0: сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
0: Баян сонор.
2: За самаж хану эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн, тэгвэл энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамтаа хөтлөн гүйцэтгэх болно.

За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруулштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийн дамжуулж байгаа төлгөөнөө байраас голж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд төлгөөнөө 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шууны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах хөртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945 дунд төлгөөнөө байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар үсэлгээд автамжийн байраар хурж байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгоо балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн Манх, Инквид FM 106.4.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Тэ эрх мөндөтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За юун төрөнд одоо манай улсын амиахын хамгаалалтад илэрхий үр бүтэмж олж байгаа талаарх мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл амиахы байгаль орчны яман ойрын өдөр сони мэдээ нийтлэх хурал хийж манай улсын голдлоготой амиахын хамгаалалтын байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл амиахы байгаль орчны хамгаалалтыг үнэлэн шалгасан байдлаас үзвэл Улсын дэсийн 452 хамгаалалтын орны дотор 236 нь шилдэг, 211 нь сайн, 5 нь хертэнчиж, шилдэг сайн норм нь 198-ийг 9-д хүрсэн байна.
1: За тэгвэл гол болох байгалийн хамгаалалтын орны ам ахуй үргэлжлэн сэргэж байна. 187-ийг 1-ийн хамгаалалтын оронд жирлэг амьтны тооцоолгоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 176-ийг 5-ийн хамгаалалтын оронд жирлэг амьтны тархалтын хэвчээ өргөжж байна. Ам ахуй системийн чанар чинсаа үргэлжлэн сайжирсан байна. 197-ийг 3-ийн хамгаалалтын орны газрын гадарх дээрх усны чанар шилдэг дэс төрч, 185-ийн хамгаалалтын орны амьд үдсийн тоо хэмжээ нэмэгдэж, ой шугуй, тал нутаг, нуг газар зэрэг ам ахуй

0: амийн хамгаалалтын сэргийлэх ажил үргэлжлэн ахиж, бүс нутгийн чанарлалыг хөгжилтөд Батбэйх амь ахуйн төшиг тулгуур хангаж байна.
1: За тэгвэл одоо амь ахуйн системийн үйлчилгээний чадвархи үргэлжлэн чангарч, 189 жиг дөрвийн хамгаалалтын орноо амьтан ургамлын төрөл зүйл жохох хэмжээгээр нэмэгдэж, 167 жиг 7-гийн хамгаалалтын орноо ус хөрснөө байдал үргэлжлэн сайжирч, 174 жиг 6-гийн хамгаалалтын орноо нүүс төрөгчийн давхар эсэл шингээх хэмжээнд дээшилсэн байна. Тэгвэл амь ахуйн амар төвчнээ халахвч үргэлжлэн бэхжиж байгаа. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг болон Бэйжин, Тянжин, Хэбэйгийн амь ахуйн хамгаалалтын орноо шилдэг сайн норм жууны жууд хурч хатан голын урсгал дагуу орон жуун хойт орон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын орноо шилдэг сайн норм тус тус жууны 99.3 жууны 99.1 жууны 98.6-д хурч Чинлинг нуруунаа амь ахуйн хамгаалалтын орн болон далай танкс далайн хөвөнөө хамгаалалтын орноо шилдэг сайн норм тус тус жууны 97.7 болоод жууны 97.1-д хүрсэн байна.
0: За тэгвэл манай улсын амь ахуйн хамгаалалтын орноо амьд нургамлын төрөл зүйл жохох хэмжээгээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл мөнхөө манай улсын амь ахуйн хамгаалалтын орноо ус хөрснөө байдал бас үргэлжлэн сайжирж байна. Үүнээ дагуу одоо амь ахуйн хамгаалалтын орноо нүүрс төрөгчийн давхар эсэл сингэх хэмжээ нь бас үргэлжлэн дээшилж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бид бас өдөр тутмын амьдралаас ахуулаад амь ахуйн системийн энэ нэг чадвархийг сайжруулах талаарх ажил болоод хамгаалалтыг улам сайн атгах талаарх ажлуудыг зөвчүүлж хийх ёстой тийм.
0: За үүнд бол одоо хамгийн гол нэг нь бол ус энерги арилгах тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энерги ихэж арах юм уу? Одоо нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл одоо хэтрхий гадагшлуулснаас болоод одоо дэлхийн бөмбөрчиг дулаарж байна. За умраат мөсөн далай. За тэгвэл өмнө төлийн төвийн одоо мөсөө л ихээр хайлж байна. За энэ нь одоо бүр аймаг хүйд бол одоо нөлөө үзүүлж мэднэ.
1: Тийм. За тэгэхээр амь ахуйн хамгаалалтын ажил гэдэг зөвхөн нэг улс орон нэг ховь хүнд холбогдох юм бишээ. Харин бүхий л бөмбөрчгдэр амьдарч байгаа хүмүүст холбогдно. За бүхий л улс орон, газар орон бүр холбогдно. Ингэхлээр одоо ил улсынхан ч гэсэн өөр өөрийн арга авчлалын дотор амь ахуйн хамгаалалтын ажлыг бол атгаж хийж байгаа даа.

0: Тэгвэл манай улсын сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол нэмэгдсэн байна. Дундад улсын бодисын гүйлгээ болоод худалдан авах холбоот хурал 2-ын өдөр энэ оны дээр хагас жилийн бодисын гүйлгээний хамаатай тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээний хэрэгчээ шаардлагаас үүсвэл энэ оны дээр хагас жил байгуулга нэгж болоод сугаал ардын бодисын гүйлгээний ерөнхий өртөг уян хатан чанартай нэмэгдэж сүлжээн дээрх арилжаанд тулгуурлах хэрэглээ шилдэгжүүлэх жах дэлгүүр өргөжих зэрэг идэвхтэй шинж тэмдэг илэрсэн байна.
1: За тэгвэл одоо сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол ажмаар сайхан нэмэгдэж байгаа юм байна.
0: Ер нь одоо хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол одоо хоорондоо шууд харьцаа холбоотой тийм ээ. За сугаал ардын хэрэглээ нэмэгдэхтэй зэрэг бол одоо Ирангу бодисын гүйлгээ бас нэмэгдэнэ. За тэгвэл одоо чинь одоо сүлжээ холбооны арилжаа бол сүлжээнд дэрх арилжаа бол одоо их идэвхтэй хөгжсөн цаг.
1: Тийм тийм.
0: За маш ариун хүмүүсийн хэрэглээ бол одоо сүлжээгээр дамжиж явагддаг.
1: Тэгэхээр ч одоо сүлжээнд дэрх арилжааны нэг тулгуурлах идэвхжил жаа тэгвэл хэрэглээ шилдэгжих байдал жаа жахталгуур өргөжж байгаа байдал жаа жахталгуур өргөжих гэж байгаа байдлаас авч хэлвэл одоо юу бүхэн бараг сүлжээнээс авч чадах болсон тийм жаа мөн ч одоо хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага хэрэглээ бас олон янзын болж өргөжсөн
0: тийм
1: хүмүүс их олон жилийн шин сүүн жилийг хэрэглэх болсон туршиж үжих болсон. За тэгэхээр ч одоо энэ хэрэглээний сонголтоос болоод одоо энэ бодис хэрэглээний нэг бодисуудын
0: гүйлгээ
1: бол сайжирж ирсэн. За мэдээж энэс бол одоо бас олон ажил төрөл бас дагаад
0: тийм
1: өрийн гисэн амжилтлын хүчнээ олох байх та.
0: Тийм тийм тийм. Ер нь одоо сүлжээн дээрх харилжаа гэж хэлвэл одоо төрөл зүйн хувьд бол одоо маш олон байдаг. За ямар ч төрлийн бараа бодис одоо хэр тэнцсэн төл хөрвөл за хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлаганд тохирсон л хөрвөл одоо бүр сүлжээ холбооноос бол авч дийлэх хэмжээнд хүрсэн. За тэгээд одоо бодисын гүйлгээ бас маш хөгжил сайтай. За ингээд бодисын гүйлгээнүүд бас маш хурдун. За ингээд хэрэгжүүлэхын үлдэн, за хэрэгжүүлэхгүй бүчүүлээд

0: санаанд хүрсний нүлдэн санаанд хүрхгүйг нь бучаагаад явуулна. За ингээд хөдөө тосгоны нэ, одоо сүлжээний хэрэглэж хүртэл сүлжээний арилжаа хүртэл бас маш ингэж өөрийнхөө норнжтай хөвжөж байна.
1: Одоо бол хөдөөгийн энэ одоо сүлжээний борлуулгын хамгийн чиг бол гачаан дээр ирээд байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: За төргөн үргэлт бол гачаан дээр болно. Тэгэхэр чинь хүмүүст бол их
0: дөгөн болно. Тэгвэл бас хөдөө тусгын хүн юм уу одоо бидний аав ээжийн хүмүүс юм уу одоо ингэж сүлжээн дээр бараа бүтээгдүүн ахтаа нь одоо энэ картаны тийм ээ одоо ингэж тоо чогоон хийхтэй нь одоо ухааны нолдгүй юм уу хийч чаддгүй юм уу гар гүйцэтгэл хийч чаддгүй юм уу ингэж ийм байдал бол бас байдаг. Энэ үед бол одоо WeChat-аар тусгайл нь одоо нэг сүл одоо нэг холбоо байгуулчихад одоо бараа бүтээгдүүнээ танилцуулж ингэж сүлжээний арилжаа хийж байгаа хүн бас байдаг. За миний бараа бол одоо хэдийн мөнгөний бараа. За ийм ч одоо хүйтэй. За ийм ажлуудыг хийж болно. За энэ үед одоо сонирхолтой бараагаа худалдаж аваад одоо сунгаж аваад мөнгө өртгөөний бол одоо шууд гачааныхаа тэр арилжаа хийж байгаа хүнд явуулчихвал их дүгэн байдаг.
1: Тийм тийм тэн дээрээс нь одоо бараа нэрчүүл танай бараа ирцээ гэдэг чинь
0: бараагаа намнуу тийм
1: тэр нь бол одоо яг бас яг энэ тоочоо хийж чадгүй хүмүүс юм уу бас жахан ойлголт дутуу шиг байвал одоо бүр сайхан шийдвэрлээд өгч юм байна.
0: Тийм ерөн дээр ер нь одоо энэ сүлжээн дээр арилжаа маймаа хийхэд нэг бол одоо бараа тосч авдаг хаягаан бичнэ. За хаягаан өөрчлөлдөг юм уу? За эсвэл одоо тоочоо хийхэд одоо аль картаны тийм ээ сунгаж хэрэгэлдэг юм уу? Одоо мөнгөтэй картаны яаж одоо энэ сүлжээ холбооны тоочоо хийхэд хэрэглүүлдэг юм уу? Ингээм мэт жижиг сажиг их ариун одоо гар утсан дээр гүчтгэдэг ажлууд бол байдаг да.
1: Тийм. За тэгэхээр ч одоо яг энэ бараануудыг чуглуулад худалдаж байгаа, холбоо байгуулад худалдаж байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл их олон хүмүүс бол таныг итгэж байгаа. Одоо энэ хэрэглээг итгэж байгаа иймэрхүү хүмүүс байж байгаа. Үнэнхүү танай тусламж хэрэгтэй. За энэ үед бол одоо барааны шигшилтийг сайн хийж өгөх нь бол хамгаас чухал байдаг тийм.
0: Тийм ёстой ч юм.
1: Та одоо энэ сүлжээний орчноос олон янзын барааг харьчуулж үзэж хамгийн хямдхан мөртөө хамгийн чанар сайныг гаргаж өгөх ёстой тийм. Зөвхөн үн ханшийн одоо дарсан доор юм уу? За эсвэл одоо голоос нь олох энэ нэг ашиг орлогын хувьд өндөр юм уу? Иймэрхүү бараа сунгаад чаашид одоо эдгээр хүмүүсийн хэрэглээд нөлөөлөхөд хүрвэл бас одоо
0: хич болно да.
1: Хич болно да тийм. За өөрийнхөө итгэлийг халдна. Мөн ч нөгөө хүнд авч хэлвэл үнэн хідэн мөнгөөн жараад нэг жоох юм ахуд бас чанар муутай юм иржүүл хинч гисэн дургуу болчих шүү дээ тийм.
0: За тийм бараа хэрэглэнэ бас нэг юу байдаг? Одоо дутагдaltaй тал гэж хэлэх үү? Одоо бидэн бол одоо олонхий бараа бол одоо 7 өдрийн дотор бол одоо нөрчлөггүйгээр шилдэггүйгээр бол бачааж дийдэг. Тийм бараанууд бол олонхий дон одоо хараг бачаах боломж бол бага байдаг. Учир нь ерөн өн өртгийн ховд бол одоо тийм өндөр биш ээ. Одоо өдрийн өдөр тутмын амьдралын хэрэглэнэ жижиг сажиг зүйлөөс тэр зүйлийг одоо хүнээ гар дамжаад тэр хүнээр захиалга хийгээд авсныхан дараа за энэ бараа бүтгэхгүй байна бучаа гэхд хүрвэл тэр дунд нь одоо энэ ажлыг хийж байгаа хүн давч хэлвэл их ариун ажил ирэн да.
1: Тий. Бучаах гар гүйцэтгэл ин.
0: Тий, тий.
1: За бараагаан бас бучааж шалгаж аавна, явуулна гэх олон ажил таарна да. За тэгэхээр одоо ер нь хэрэглээ хийхтэй хүмүүс маань өөрийнхөө хэрэгжээ шаардлаганд тохирсон хэмжээгээр хийнэ. За тэгээд одоо олон шинжилгийг сайн шинжилж судалж үжиж ягаад хэрэглээ хийнэ тий.
0: Тий.

Тэгвэл одоо жалгаад 15 дугаар 5 жил эхэлснээс нааш өвөр Монгол аж ахуйн одоо энэ тогтооны дунд ахилттай болохыг ахиулж байгаа талаарх мэдээллийг санартуулъя. Тэгвэл одоо аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтуун байж шин шилдэг сайн тийшээ урагшлах хандлшвал илэрж байна. За өртөнцсөн хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хороо 2026 оны дээр хагас жилийн өвөр Монголын аж ахуйн эргэлтийн үр бүтэмжийн тухай дүгнэлт хийсэн байна. Тэгвэл дээр хагас жилд аж үйлсийн хувьсалд түргэсэх зэрэг олон давхар өрсөлдөөнөө дор өвөр Монголын аж ахуйн эргэлт ийм сайн үр бүтэмж олсон нь бол хэлбар бус байж байгаа. Ер нь үр бүтэмжийн ард одоо үүргэлэл хариуцлага байгаа. Тэгвэл 2026 оноос нааш орон даяараа бол ерөнхий Си Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жааврын жоригснаг гүнж хийсүрлэгч

0: 68 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, ерөнхий бэл оруулалт нь 3-4 төмөн доншуур төгрөгт хүрч, оноо төлөвлөгд төмөн доншуур төгрөг гари одоо бэл оруулахаар төлөвлөж, төрөл жилийн ажиллагааг эхлүүлж сөргөөсөн норм нь нэгэн та 109-ээс дээш тул хүрсэн байна. Тэгвэл 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бол Өвөр Монгол Улсын дотоодын жуулчлагчийг 1775 төмөн хүнуудаа хүлээн авч адил хуучханыхаас 6.9-ээр нэмэгдсэн. Тэгвэл Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх жарлаг 24 дөнгөшөр төгрөгт бол хүрч адил хуучханыхаас 5.27-оор нэмэгдсэн юм байна.
1: За тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын гадаадад гаргасан машин чахлагааны үйлдэхүүн, тариалгын бүтээгдэхүүн, үндсэн органик химийн үйлдэхүүнээ ерөнхийдөө 106.9-оос 118.2-ийн нэмэгдлийн хурдчийн хэвчээнд байж, бөөм 5-арын гадаадаас оруулсан хэмжээ адил хуучнаас бол 128.6-аар нэмэгдсэн байна. За тоо баримтаас үзвэл Өвөр Монголын аж ахуйн онгоцын лав дунаар хол аялах үйлдвэрлэгийн логогийг бол олж харж болно. Тэгвэл 2026 оноос нааш Өвөр Монгол бүтэмжтэй хэрэгжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргөтгөж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, жах дэлгүүрээр гол удар дамж болгосон бүтэмжтэй бэл оруулалтыг найдваржуулахыг ахиулж, хэрэглэх хөгжих тусгай ажиллагааг хэрэгжүүлэн дотоод хэрэгжээг нэмэгдлийн шин орон зайг өргөтгөөсөн байна. Тэгвэл одоо дундад улсын чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг үүдэн байгуулахаар хөдөлгөөр болгон гадаад арилжааны найжийн тойргийг бол бас өргөтгсөн байна.
0: Тэгвэл хүнд их хэчүү байдлын өмнө одоо бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх нь аж ахуйн нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийн уян хатан чанарыг чангадгах, бүтчийг шилдэгжүүлэхийг ахуулахад өргөн дэлгэр бөгөөд алс хэдийн идэвхтэй нөлөөтэй байж байгаа. Бэрх замын явж байгаад бол туулдаг дотоод гадаад хэрэгцээг өргөтгөж, Өвөр Монгол аж ахуйн их талыг тогтворжуулахад бол тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмрэлхээр чирмайж ирсэн байна. Энэх чирмайлга нь өргөн олон жах дэлгүүрийн нэгжнэлтийн гол чөкчийн бэл оруулж, үйлс босгох идэвх хүчлийг улам нэг алхам хөгжөөж, ардын бэл оруулалтыг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилдээ бүх орны ардын бэл оруулалт нь дээр жилийн адил хуучнаас бол одоо 8.2-оор нэмэгдсэн.
1: За энэ хүү чирмайлга нь ардын амьдралын хэрэглээг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилд бүх орны хижгаар тоогоос дээших нэгж ам тос идэнэ төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адил хуучнаас 124.4-оор нэмэгдэж, ховчс хунар шахаа малх нэхмлийн төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адил хуучнаас 108-аар нэмэгдсэн байна. За энэ хүү чирмайлга нь гадаад арилжааг тогтоон болгосон. За дээр хагас жилд Өвөр Монголын барааны арилжааны гадаад оруулалт гаргалт бол 1314.6 дуншуур төгрөгт хүрч, дээр жилийн адил хуучнаас 129.3-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь бүх улсад 6 дугаард орсон байна.
0: Энэх чирмайлга нь бас GDP-ийг тогтворжуулж чадсан байна. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2810 дөнгөшөөр төгрөгт хүрч, дээр жилийн адил хуучнаас 104.5-аар нэмэгдсэн. Бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх эрс шуурхай зоригоор өрлөө үдшийг тэмчин хөдөлгөх хүчнээ хөрвүүлвэл Өвөр Монголын аж ахуй тогтуун нэмэгдлийн хүчрхэг ихэ идэвхтэй хүчнээ олж чадсан байна.
1: За тэгвэл чоо шин уралдааны жамыг нээж, чоо шин хөдөлгөөх хүчин төргөн бужгаарсан. За тэгвэл Өвөр Монголын аж ахуйн хөгжилтийн түүхэн дээр энэ бол нэгэн чухал явдал болгон дамжиггүй. Тэгвэл 6 сарын 18-ны өдөр одоо ерөнхий бэл оруулалт нь 42.46 дуншуур төгрөгийн Өвөр Монголын 10 дугаар журуус онч өндөр хүчтэйтэй чахалгаан хүргэх шугам далдаас Өвөр Монголын баруун хэсэгт хүрэх 1000 кВт-ийн ховьсмол гүйдэлтэй чахалгаан хүргэх инженерэн барилга эхэлсэн. За энэ бол одоо Өвөр Монголын анхдагч элсэн чөлийн шинэ энергийн суурнаа гадагш хүргэх зам болох Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бээжин, Кянжин, Хөөбэй хүрэх одоо 800 кВт-ийн нагур чагуурхийн имерхүү онч өндөр хүчтэйлтэй тогтмол гүйдэлтэй чахалгаан хүргэх инженерийн тулгуурлах чанартай төрөл жил болно. чухал гэж байхын утга нь гэвэл одоо энүүнээр л чухсах юм биш юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл хоёр нэвтрэх зам бол ашиглалтад орсны дараа ажвилсийн хэлхэнэ ихнэ болоод ичсэн ажвилсийн бэл оруулалтыг 390 дөнгөөр төгрөгд ажилж нэг том гарын ажлын байр хангаж тэрүүнээ тоног төхөөрөмж үйлдэх хайн химжиж журж төлөвлөх зэрэг хүрээндэх 100 гарын аж ахуйлалд хологдож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт болоод ажвилсийн шин үүдэлтийн

0: За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найр эхлэхээр байж байгаа. За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найрын бол 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 14-ний өдөр болтол Ордос хотын далад хошууны бүрэн манга жуулчлалын оронд бол хөр хөгжин таягдхаар байна.
1: За тэгвэл одоо тухайн талбарт 5 их гол уулгаар бүрэлдсэн 15 жилийн ончлогт ажиллаж ичээ. Жу 20 гаруй жилийн бодсон бус соёлын өвийн дөрөл жилийг бол төвлөрүүлэн үжилж хатан голын өнөр амт бүхий амтд хидэнийг жуга чагсдад амсуулж дунддын соёлын эд шидийг олонд гайхуулах болно.
0: За энэ хуучхааны тиймээ 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 14-ний өдрийн хооронд хэрвээ одоо далад хошууны бүрэн мангач жуулчлалын оронд хөрвөл одоо энэ их амтад идэнэ найртуул оролцож болох юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл одоо бодсон бус соёлын өвийн одоо төрөл зүйлийг бас төвлөрүүлэн үжилж байгаа. За амтад идэнэ төрөл зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо хөр хөгжөнтэй байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрэнд хэрвээ одоо Ордос нутгаар бас бодсон бус соёлын өвийг улам сайн ойлгоё гэвэл.
0: Тийм. Далад хошууны бүрэн мангач жуулчлалын оронд хурж очихаарэ.
1: За ингээд төрж авсралээ.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Жээ эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: За одоо үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээллүүдийг анхаарч үзье. За тэгвэл одоо ойрын өдөр Хөбэйгийн Гуанд өндөрлөсөн 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт ончлогт сургуулийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын холбоот уралдаанд бол одоо ачтай маань алтан медаль хүртэж одоо хүмүүстэй баярын чимээ дуулгаж ирсэн
1: тийм.
0: За тэгэхээр одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараад дундад сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай бол 53 секунд 57-гийн хэр бүтэмжээр эрэгтэйгийн U18 дугуйлангийн 400 метрийн хэрсэг харайх уралдаанд бол манглайлж Өвөр Монголдон жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдааны алтан медалийг бас нэг нэмэрлсэн байгаа. За хэрсэг харайна гэдэг нь бол одоо манай эндхийн
1: Саад давхыг
0: хэлдэг тийм.
1: Саад
0: давх уралдаан гэж ойлгож ус болно. За энэнд бол одоо алтан медалаар медалгасан байна.
1: За хамгийн гол нь бол энэ нь одоо бүх улсын тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бүх улсын одоо уралдаанд бол манглайсан.
0: Тийм. За энэ удааны уралдааныг одоо дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Бээжин, Тянжин, Өвөр Монгол, Ёнин зэрэг 17 можорон хотын содон жалуучууд багчууд бол оролцож хурц шөрүүн өрсөлдсөн байгаа.
1: Иймээс бол уралдаан нь бол одоо маш хурц шөрүүн явагдсан.

0: одоо 17 мож орон хотын шилдэг шилдэг содон содон жолоочуд багчууд оролцсон болохоор одоо өрсөлдөө маш ихтэй, өрсөлдөө маш хурц болсон тийм. Тэгээд ажтай маань одоо шийдвэр туралдаанд одоо 2 дугаард орсон тамирчнаас бас тэг чиг 5-7 секунд үрдэж одоо өөрийн авьяас мэрэгжил болоод сэтгэлийн тамираа сойсон байна.
1: Тийм тийм. За ер нь бол одоо хэрсэг харайлтын шин одон гэмэгдсэн 16 настай аждагийн хувьд авч хэлвэл энэ бол одоо өнөө жилийн хувьд 3 дахь алтан медаль болно тийм.
0: Тийм тэгмөртөө одоо 3 дахь бүх улсын манглай байж байгаа.
1: Тийм.
0: За бүх улстай манглайлна гэхээр одоо энэ хэр бүтэмж бол одоо маш сайн хэр бүтэмж.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо дээр хагас жилд явагдсан дундад улсын хотын жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын судчлалын уралдаанаа чөнчин дэх хуваар уралдаанд бол 2 алтан медаль гардсан байгаа юм. За бас тэгвэл одоо 16 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын чуулганаа шалган турших уралдаанаа 10 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол дэдэлсэн байж байгаа юм.
0: Ер нь одоо хэрсэг харах уралдаан буюу одоо сад авах уралдаан бол 10 метр байдаг.
1: Тийм тийм. За ингээд үжихлээ. Одоо өнөө нэг жилээр юм бол ажтай мань энэ хэрсэг харах уралдаан тамирын чуглаанд оролцох ажиллагаагаан бол ер нь жогсоогоогүй.
0: Тийм, идэх үедээ оролцсон. Тийм, зөвхөн дээр хагас жилд 3 удаа оролцсон байна.
1: Тийм.
0: 3 удаа бүх улсын манглаа уулсан.
1: Тийм, мэдээж бас энэс дараагур олон уралдаанд бас хүлээлттэй оролцож байгаа ах та.
0: Тийм, мөнх одоо үүнээс хойш их болох гэж байгаа уралдаан дан бас маш сайн шилдэх хэрэг бүтэмж болох байха.
1: Тийм. Яг хэлвэл одоо 2024 оноос 2026 он болтол ер нь Хөх хотын биеийн тамирын чуглааны 400 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол 3 жил дараалан манглайлсан, 3 жил дараалан уралдааны тэмдэглэлийг эвдсэн, өөрөөр хэлвэл өөрийгөө өөрийнхөө бүтэмжийг өөрөө эвдээд яваад байна гэсэн.
0: Тийм, 3 жил дараалаад өөрийнхөө хэр бүтэмжээ нь өөрөө бол шинтгэгээд ирсэн. За маш авьяаслык тамирчин.
1: Тийм. Тэгэхээр ч одоо хэрсэг харайлтын одон болж байгаа юм байна.
0: Тийм. За насны хувьд ч гэсэн маш бага 16-ын настай. За ажтайны хувьд бол одоо 9-ийн маш сайхан гэгэн сарвал байна.
1: Тийм. За тэгэхээр одоо тамирын хөдөлгөөнөөс жухтаж шинтарч хойшоон сууд хүүхдүүд байхад бас тамиртан ийм хүн авьяастай хүүхдүүд
0: бас байдаг.
1: Байдаг.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо яг ийм нэг сайхан тамирын авьяасыг бүрдүүлсэн хүүхдэд хүмүүжүүлж гаргахад гэрийн ахмад бас юу бодож юу хийсэн бол тийм. За энэ талаар бас сурвалжлаг байж байгаа.
0: Тийм.
1: Энийг бас одоо сонсогч олондоо санардуулнаа. Ер нь бол одоо яавал ингээд тамирт бахтай болсон байна уу? Гэр бүлийн талаас бас хэрж иргээр нөлөөлсөн байна уу?
0: Тий.
2: Энэ хэрсэг гэсэн юм ийг ч та одоо ямар дортой дотор байна уу? Одоо мөн энэ 400 м хэрсэг даах энэ Орланд бас одоо энэ бүх улсын шанар олжсэн юм аа. Бүх улстаас мөн төрүүлж магнал байжжээ. Одоо тэр Хөвэй Мажин Куаншанд очиад нөгөө да уралсан юм аа. Тэр Орланд очиад мөн одоо магналж төрүүлжээ. Одоо тэр урланд бол би 53.57 секунтээр энэ 400 метрийн энэ хөрсгийг гүйж харааж. Одоо энэ өнөө бол одоо миний хамгийн сайн хэр бүтэмж ороод байна. Гэвч миний өчхөөр одоо энэ зөвхөн миний нэг өнөөг үеийн нэг дурсамж бол үлдээж юм аа. Гэвч миний үжил харилц бол өнөөс жогсгоо юм аа. Улсын нэгдүгээр зөвсийн тамирчин болохоор чармааж байна.
3: Чи чилгийн модон дотор одоо гадна зам дээр одоо боловсрсан гээд ажил байхгүй. Яг тэр тусгай тэр тамирын талбарт одоо боловсрсан бас байна шүү дээ. Урдаар өмнөж ирсэн. Тэр үед бол бас одоо юу гэж хэлдэг бас энэ хүүхдийн тэр буин чадж хөнө тэр мөрөгжлийн хэв бол ким сэн бишээ. Гэхдээ одоо би өөртөө мөж энэ бас нэг ажмын өдөр бас намд ураач бас нэг жоо ерэн тийм ба ийм бэлдлээ болж магадгүй гэсэн нэг юм бас үсэж хийжээ. Одоо чи чомод энэ чөндөр бүгд бас энэ тогор 6 дугаар ох чанаа буин тамирын чуулганд болсон. 110 м-ийн тэр хэрсгэ давгуурдаа 6 дугаар орсон. Энэ 2001 он төгсөг жил их сургуулийн төгсөг жил батнаа давгуурдаа болсон юм байна. Тэгээд одоо тэр чинь бол одоо нас явсан гэж хэлэм үү? Уралдаан нь одоо боловс төр тим шитгэндээ биш хаас болоод бас бүгд 9 дугаар орсон байна. Тэг чиг тэг 2 цэх хүндар хэшраад 9 дугаар орсон юм байна. Яг одоо миний энэ нэг одоо буин тамирын ямдрал нэг боловсрлыг болж их одоо хүчирдэлтэй бас хэв баймаа тийм сайн биш. Өдгөр одоо хүл гараа хугаж энэ хүчир бүрэгшлийн амсыг өнгөрсөн боловс санаандаа нүртэл тийм нэг нь одоо хэрэг бүтэмж олсгоо уучраад

0: би нэг хүү тэ олон ушраа надаа нэг багаас нь ирээд нэг одоо өөрөө нэг бичдгээ дийлгүй өнөх өсөн мөрөдлийг нэг хүнээр баг бүлэгч хүүхэн бодох тэ одоо өмнөж хийх юм аа өнөх өнөх болох юм аа.
1: Тамирын төрөл олон болоочаа даа би аавны хаан нэ боловсрч ажирсан өнө төрөл зүйлээ ямар юм боловсрыг гэсэн санаа оржээ. Тэгэд миний аа бас одоо яг багаас надад ингээд нэди дагуулад гүйнө бөмбөг чахна наадна олон жилийн тамир хөдөлгөөд оролцжээ. Мөн одоо уулын мөн эмээ олон нь тамир хөдөлгөөнд оролцож өнгөржээ. Бүгэч өнө яг өнимиг бол миний аа хөдчнэн жил боловсрж гарч иржээ. Имаас одоо аавынхаа өнө мөрөгдлийн одоо улам жилийн төлөө одоо өнө боловсрсан юм аа. Тэгэхэд бас энэ нь бас үнэн зортой.
0: Би бол ердөө бас шаардлага өндөр мөрөгтэй маш чанга. Өнөө нүүрэн дээр бол хэлээд байна. Миний одоо болж энэ шүү гэсэн майкт ингэж бол хэлээд махтаггүй. Дараа удаагийн жирэлтээс дараа удаагийн харалтаас бас нэг жив энэ шүү гэсэн майкт би бол хэлээд өнгө шаардлага. Гэхдээ дотор нь бас бием бием бас мөдөрнө бас. Гэхдээ нүүрэн дээр бол хэлээд ингэж махтаж ярих бай. Тэр ердөө бол шаардлага өндөр.
2: Чи уусан тэмэрчэн болохоор энэ ажтны боловсруулалт яг ер нь уусан атгаад ирж байгаа юм ба.
0: Оо тийм ээ. Одоо энэ 110 м болоо 400 м-ийг хөрслөхөө гэх шиг дээ. Энэ яг туслах мөрөгжил байгаа нь талаар. Энэ мөрөгжлийн хэвд бол би нийтэм өөрө атгахаараа. Одоо яг тэр гүйг тэр чадварын хэвд бол одоо манай СН-ийг дагуулад боловсруулж байна. Одоо бүр ажлын чиглэлээр нь ч дээ. Өдөржин дэри одоо боловсруулах тим зам биений даа зөвхөн би өөрө ажрал боосны дараа одоо хөө одоо хөчөөр боосны дараа ингээд мороодог ярин жорон гэр өдрийн цаг ашиглаж байгаа юм боловсруулах гол дүн хийж байна.
2: Одоо өнөө анзаар ажтай ч гэсэн боловсраад дээр таны одоо хүснэмээр дээр ажтай ямар уруулаан дээр тэр уруулаад чинь сэтгэл ханддаг болов
0: одоо яг тийж авалж хий алтан металл мөнгө металл олж ирэх гэсэн тим шаардлага тим өндрүүвэ. Монголоо голдуу өнөг өнөг нь цаг үедээ шүү дээ өнөг насны үедээ нь одоо олог ястэй хэрэг бүсний олж хөрн тэр нэг төгшлөл болж хэнэ гэсэн шаардлага шүү дээ. Одоо яг үнний адраар бас чи жаавал тэр нэг нь юм уус нашруу одоо нүм болоо өнөг жамаараа нь одоо улсын нэг дугаар төсөнд ямар ч нэ хэрэг мө олон өнөг болмор шиг үег бүтээ сургалт үйлсгтэр одоо үнний адраар миний хүсэл бас бүйлэгч хэнэ.
3: Зэ ачтайгийн хувьд бол одоо ямар орчинд боловсрогдсон гэснийг бол одоо энэ сурвалжлагаас олж сонсож байна да тийм.
4: Тэгээ ачтайгийн өнөөдрийн энэ сайн хэр бүтэмж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлаг.
3: Тийм.
4: Орсон.
3: Аминка мөрөөдлийг дагаж өөрөө бас дур бахтай болсон.
4: Тийм.
3: За ингээд одоо аав хүү, аавын найж ийм олон хүмүүсийн хамтын чармайлгаар ажтай манаас их өндөр бүтэмжтэй явж байгаа юм байна.
4: Аав нь бас их тамирдан сайн
3: тийм тийм. Яг иймэрхүү хэрсэг харайх талд их мэрэгжил өндөр хүн байсан байна.
4: Тийм.
3: Тэгээд одоо яг тухайн үеийн шилтгаанаас одоо өрөө
4: ширхтснаас бодох юм байна.
3: Одоо яг бертснээс хойшоо өрөө бол биелүүлж атгаж явж чадсангүй. Тэгээд сүүгийн кампай дээр энэ мөрөөдөл нь биелчих болоо гэсэн бодлоос байгаад байсан юм байна. Тэгээд одоо багаас нь дагуулж хүмүүжүүлсэн юм байна. Тэгээд нэг жийл нь бас их онцлогтой сонстлоо. Ер нь бол нүүрэн дээр нь чи сайн шүү гэж мэдэрдэггүй хэлдэггүй.
4: Тий.
3: Дотроо нь бол яах вэ мэдэрдэг гэж байна.
4: Тий.
3: За тэгээд дутглаар
4: аа хүнэ хайр
3: хайрн датнаа халан гаднаа гэдэг энэ бас
4: тодорхой
3: мэдэгдэж байна.
4: Тийм тийм.
3: Тэгээ монголчууд бол ер нь хөөхтүүд аим бол нийхэмдэн дасгана, хөл уулын олоолн. За өөрийн биеэн өөрөө дааж явахт нь суур тавина гэж их ариун жилд дотроо өвдөж исэн ч гэсэн гатурхаж ханддаг. Тий. За тэр улмаараа хүүхдүүд нь бас биеэн даах чадвартай болж өсөж бойддаг, нийгэмдэр өөрийн гэсэн хөлуулаан олдог.
4: Тий.
3: За тэгэхээр ямар нэгэн зүйл дээр ч гэсэн энэ нэг одоо монголчуудын уламжлалт сургаан хүмүүжлийн зүйл бас дагалдаад яваад байна да.
4: Тий. Тий.
3: За тэгээд ажтайгийн хувьд бол одоо аавын мөрөөдлийг тээж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бас биелүүлж явж байгаа.
4: Тий.
3: Багч ажилгачуд. За. Тэгвэл хожим хойштой бас энэ тал дээр улам илүү амжилттай чармайлга гарганаа гэж бас ярьж байна. Гэвч одоо тийм ээ яг ингээд одоо нэг үр дүнгийн хөөцөлдөх биш тийм.
4: Тийм.
3: Харин өөрийнхөө хамгийн өндөр түвшинд

0: өөрийгөө уураан даваад дийлжээ бол одоо амжилтанд хүрэлээ гэсэн тийм.
1: Ачтайгийн хувьд бол одоо өвөр Монгол оронд бол одоо ачтайгийн бараг өрсөлдөгч итгэхэд бараг үгүй болсон шиг байна тийм. 3 жилийн хувьд бол одоо 3 жил дараалаад бүр манглайлаад ирсэн. За одоо бүх улсын манглай бас болсон байна. Одоо үүнээс хойш хожмын хожимдоо одоо энэ талаар бас үргэлжлэн одоо давших ийм орон жай бас ачтайгийн хувьд бол бүрэн байна.
0: Тийм. За мэдээж одоо ачтайгийн хувьд бол аав нь ийм мэрэгжлийг сайн мэддэг. За аавынх нь бие нь бас метрийэр.
1: Тийм.
0: За хүн ч гэсэн одоо ааваас нь дэмий дутггүй өндөр үжигдэж байна. За нэгд бол биеийн нөхцөл бол байна. Хоёрд бол сургам хүмүүжлийн нөхцөл бүрэлдээд байна.
1: Тийм.
0: За ингэхлээр одоо энэ талаар одоо тамирын талаар улам чааштай хөгжих орон зай бол бас их байгаа та.
1: Тийм. За тамирын талаар одоо сайн хэрэг бүтэмж болоход одоо авьяас чихултай, авьяас чихултайгаас гадна бас боловсрал хатуу боловсрал, чирмайлаг. За тэгвэл одоо удаан өдөр жужаан хоногоор ингэж одоо баримтлах.
0: Тийм.
1: Бүх зүйл бол бүр одоо холбогдож байдаг.
0: Тийм. Юу нэгэн төхөрнэ, юмар нэгэн үр бүтэмжийг бүтээнэ гэхэд чаг мүч орхоор барахгүй, чирмайлаг, баримтлал. За одоо суралчлаг, жориг юу бүгд хэрэгтэй шүү дээ. Арга самбаа гэдэл, оюун ухаан гэдэл. Тэгэхээр ч одоо ачтайгийн хувьд бол энэ хүсэл мөрөөдөл, жорилтынхаа төлөө чармайж явж байгаа энэ нэг байдал нь бас нэг олон багчад хүүхдийг одоо жалуучуудыг дайчлах бах.
1: Тийм.

0: болжээ. Тэгвэл одоо үргэлжлэн уус төрлийад дундад улсын жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан талаарх мэдээллийг сонсгоё. Тэгвэл ойрт одоо уус төрлийн Шиднийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөө наасарт таа сайн уу дундад улс жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан байна.
1: Тэгвэл Сиднийд суугаа дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь одоо банкин холбооны олон улсын Австралиагийн Хуваар банк, Өвөр Монголын өөр танжсах хорны Аражуу телевизийн Топчоо, Өвөр Монголын өдрийн сонины нохороо, Өвөр Монголын мөзийн хүрээлэн зэрэг олон нэгжтэй хамтарж байгаад одоо 7 дугаар сарын 13-наас эхлээд Сиднийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөө наасрын одоо Аинждийн нисгэлд гарах бүсийн 40 электрон хүшгэн дээр дундад улсын жуулчлалын гол сэдэв тухайлгын уулгыг бол одоо ижил алхамаар нэвтрүүлсэн байна. Тэгэхэд ухаагуулгын зург нь бол одоо тухайн газрын цагаар өглөөний 4 цагаас шөнийн 12 цаг болтол бол ээлжлэн нэвтрүүлэгдэж олон улсын жуулчны анхаарлыг бол татаж эхэлсэн байна.
0: Одоо энэхүү ажлын талаар танилцуулсныг үзвэл одоо Шиднийн нисгэлийн буудлын олон улсын аяллалын өртөө Аинждийн нисгэлд гарах танхим нь өдөр бүр одоо 2-2 төмөөс 2-6 төмөө хүн удаагийн иймэрхүү олон улсын хилээс гарч орох одоо Аинждийг хамарч яддаг юм байна. За Аинчд нь уу Австралиа, Шин Зеланд, Америк, Канада, Япон, Корея зэрэг бас тэгвэл одоо зүүн өмнөд Азиа, Европ төв зэрэг олон улс болоод газар орноос ирж явдсан байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр бол одоо маш олон улс орно. Одоо аялчин жуулчин бол одоо Шиднийн одоо олон улсын одоо нисгэлийн буудлаар бол гарч ордог. За тэгээд тус удааны ажиллагаа нь бол таа сайн уу дундад улсаар бол гол сэдвэн болгож дундад улсын Австралиагийн одоо жуулчлал судад хандуулсан 30 өдрийн виза акве төрийн бодлого болоод дөгм тооцоо хийх төрийн бодлогыг бол голдлоготай ухаагуулах юм байна. За ингээд Өвөр Монголын байгалийн өнгө жимж түүх соёл зэрэг жуулчлалын нэх баялаг бас төвлөрүүлж дэлгэн үзүүлэх юм байна.
0: За Шиднийд сууж байгаа дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь илэрхийлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь одоо ил хамтралж байгаа нэгжийн эх баялагын дагуулгыг бол гүйчэд бадруулж хамжилчин дэлгэрүүлэх хамтрал хүчнийг бүрдүүлж дундад улсын жуулчлалын төрөл тэмдгийн Австралиагийн жах дэлгүүр дэх дамжуулгын үр бүтэмжийг улам нэг алхам өргөтгөөж дундад улсын гадаадаас ирж жуулчлах жуулчлалын чанар сайтай хөгжил тэг ахуулгад бол хов нэмэр үжүүлэхийн төлөө байж байгаа юм байна.
1: За энэ удааны ажиллагаар тийм ээ одоо Австралиагийн Сиднийн нисгэлийн буудалд бол одоо таа сайн уу дундад улс гэх жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа бол явагдаж байна. За энэ дундаа бол одоо манай улсын ил газрын судан сайхан аялал жуулчлалын өнгө жимжийн газар буюу одоо аялал жуулчлалын ончлогтой зүйлүүдийг танилцуулахын дагуу манай Өвөр Монгол орны тийм

0: мэ одоо байгалийн өнгөжимж төөх соёл зэрэг одоо жуулчлалын нэх баялагийг бол одоо төвлөрөнгүй дэлгэж харуулах юм байна. Мөн ч одоо Өвөр Монгол он одоо Австралиад танилцуулах одоо Сиднейг нэсгэлийн буудлаар өнгөрөх аялчин жуулчланд танилцуулах бас нэг сайхан одоо ажиллагаа болох юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ нэг удааны ажиллагаагаар дамжаад их олон улсуудад бас манай Өвөр Монгол орныхон жуулчлалын ажиллах, соёл түүхийн байдал, байгалийн өнгө жимж гээд одоо олон зүйлийг бол таниулах ийм нэг арга авчлыг авсан байна.
0: Тийм.
1: Мэдээж одоо ойрын хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл Өвөр Монгол орны жуулчлалын ажиллаг бол одоо маш өргөндөлгөр хөвчөөтэй чанарлаг болсон.
0: Тийм. Олон жилийн арга хэмжээ авч газар орныхоо нончлог шинжийг одоо харуулах гэж одоо их ариун одоо ажлыг бол одоо чармайлттай хийж байгаа.
1: Тийм. Тэгээ одоо энэ саадгүй тоочоо хийх тийм. Энэ бол одоо бас маш чухал зүйл л дээ мэдээж мөнгө сольж орж ирнэ гэх юм байхгүй.
0: За гадаадын хүн бол одоо манай дундад улсын энэ саадгүй тоочоо хийх буюу одоо тоочлсон тоочоо хийх. За энүүнд бол одоо маш дуртай байдаг. Энийг бол маш таалдаг. За ер нь одоо гадаадын хүнөөс дундад улсаас ирж ажиллаж амьдраад одоо нутаг ургаан бочиход одоо дундад улсаас та юу гээд авч явмаар байна уу гэд асуу суулжилсан тийм суулжилгнууд бас байдаг. За нэг бол одоо дундад улсын одоо тоочоо хийх энийх мэрэгжил. За бас нэг нь бол одоо өндөр хурдчид одоо хурдны төмөр зам. За тэр нь бол бас маш хурдан байдаг. За аялал хийхэд маш дүгэн байдаг. За бас нэг нь бол одоо бараагүйлгэний хурдч. За ямар нэгэн барааг авахд одоо хөдхөн өдрийн дотор гард ирчин хүрээд ирдэг.
1: Одоо 3-аас 5 хоногийн дотор бараг ирчдэг. Уул нь бол бас 7 хоног байсан.
0: Тийм тийм.
1: Одоо бол 3-аас 5 хоногийн дотор бүр ирчдэг болсон. За тэгэхээр дүгм тоочоо. За бараг үйлгээ. За тэгвэл одоо бас нэг нь үес хэлтрүүлэх.
0: А тийм.
1: Энэ бас хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Нэг ч одоо нэднээс эхлээд одоо дундад улстай үес хэлтрүүлэх талаар хэлэлцэж явуулж байгаатай газар орон бол олон болсон л доо.
0: За одоо үес хэлтрүүлч бол одоо бас маш ариун гар гүйцэтгэлээ одоо хийхгүй дөгөн болно.
1: Тийм тийм. Одоо яг жуулчлал авч хэлвэл нэгч дөгөмтүүд болсон
0: тийм. Тийм.
1: Мэдээж жуулчлал гэхээр чи одоо тийм олон өдөр хоногуудыг зарчуулж чадгүй.
0: Тийм.
1: Ирээд бочхын хооронд бас ингээд үес авах тал дээр бас хэд хоногийн ажил гараад ирвэл их хчүүлдэй
0: тийм. За зарим улс оронд бол одоо 240 цаг дарын 10 өдрийн одоо үес хэлтрүүлдэг ийм төрлийн бодлого бол авч яддаг. За зарим улс оронд бол одоо 30 өдрийн үес авахгүй ийм төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна, тийм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна.
0: За бидэнтэй хамт хөлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эгшиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал нийт

0: Эрүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхны хүсэн зөгнөд энэлжи нэвтрүүлгөө эхлүүлж байна. Би бол энэлжи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт. Энэлжи нэвтрүүлгээр Жуны амралтад хүүхдийн өчгөд дохордох хөдөн киногаас танилцуулж ярих харгаллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо. За тэгвэл жуны амралт болж хүүхдүүд маань амралтаа хэрхэн утгуулгатай өнгөрүүлэх энэ талаар бас маш олон гэр ахмад өлж үлийн хөдөлгөө ажиллагаа, аялал жуулчлал юм уу, дасгал даалгавар, ном унших зэрэг маш олон зүйлийг сунгадаг. За тэгвэл энэ дотор бас ярангуу нөлөө тоны гэр ахмад маань хүүхдөө дагуулж 1-2 сахан кино үзэх хүсэлтэй хүмүүс бас байх магад. За тэгвэл орчмхон бас жүшингчр авгагийн өмгтэй хүл бөмбөгч нэ эрдэм гэх имэрхүү нэгэн шин кино Жагтэлгүрд гарч маш олон кино ордонд тавигдж байгаа шин сурагч мөө явж байсан. За тэгвэл жүшингчр авгай гэжлэхээр олон кино дуртай хүмүүс бүр мэдэн. За түүний маш олон кино бол манай 80-р оны хүмүүсийн нэгэн сайхан дуртгал байдаг. Үүнд одоо баруун шижирсэн үлгэрээр гол сэдв болгосон. За тэгвэл одоо нудрагн эрдэмээр гол сэдв болгосон, хүл бөмбөгөөр гол сэдв болгосон иймэрхүү маш олон сонгодог кино бол хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд тамгалагдсан байдаг. За тэгвэл түүний киногийн хөв нам бол одоо инөөдөм шохтай, хуумгайч, үчгэд өри хурагөө шиг имэрхүү төрөгдөл байгаа боловч үнэндээ чанам маш олон ёс учрыг ярьж байгаа. За тэгэд дэлгчээр дамжуулж киногийн үжигдлээр маш олон амьдралын гүн ухаан ёс учрыг өгүүлж байгаа. Энэ тухай бол нийт олноороо мэдэрч байдаг. За тэгвэл одоо орчмын шин гарсан өмгтэй хүл бөмбөгч нэ эрдэм гэх энэхүү кино бол бас маш олон хүмүүс хүлээгээд утсан. За тэгвэл орчмын одоо 10 жилд жүшингчр авгагийн кино юроос харагдаагүй. Тэгэд жүшингчргийн киногийн дур багтад мань бас түүний киногийн хүлээгөөд утсан. За тэгвэл энэ удааны хүл бөмбөгтэй хамаатай энэхүү киногаар орчмын олны өмнө дэлгэгцэн тэгэхээр жуны амралт хөөхдөө дагуулад энэхүү киногийг бас сонирхож болно. За энэ киногийг би өөрөө бас үзээгүй учраас ямар үлгэр уучрал ярьсан бол энэ талаар бас их сонирхож байна. За тэгэхэд хөөхдөө дагуулад энэ амралтад бас энэ киногийг үзье гэж бодож байна. За тэгэхэд олноороо бас иймэрхүү сурагц юмд сонирхлоо хандуулад энэхүү киноны уулгыг бас сүлжээ холбооноос өрөөд хөөхтэйгээ хамт сонирхож болно. За тэгвэл энгийн чагд хүмүүс маань бас хүүхдүүд үчгэд жохордох ямар ямар кино байдаг бол гэж бас олон хүмүүс сургалж асууж байсан. За тэгвэл ярангу хүүхдэд дохордог маш олон кино байдаг. Гэхдээ хүүхдийн сонирхлыг татах, за эсвэл хүүхдэд зүв оновчтой амьдралын үжилтийг бай болгох иймэрхүү кино бол бас маш олон киногнаас сунгаж үжиг ёстой. За тэгэхэд энэ хэлжи нэвтрүүлгээр та бүхэндээ 2 хүүхдүүд үчгэд их жохромтой тэгэд зүв үжил ухамсарыг дамжуул дийлдэг бас хүүхдийн сонирхлыг татдаг хүүхдийн сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг иймэрхүү киногаас та бүхэндээ танилцуулъя.

хүүхдүүд бас морил талвиж бүр сул сэлүү өнгөрж байна. Тэгэхээр энэхүү чөлөөтэй цагдаа нь бас нэгэн сайхан кино үзэх бол бас маш утга уулгатай байдаг. Тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ нэгэн сайхан киног танилцуулгаар байна. Энэ кино бол Даруй Диважине хүүхэд гэдэг Ираны кино болно. Энэ кино бол 1988 онд Даруй

олны хараанд дэлгэгдсэн байна. Тэгээд энэ хүү кино бол одоо маш нэртэй Оскарын шагналд одоо нэр дурдалтын шагнал их өрцөн байна. Тэгээд энэ киногийн удирдаач жүжигийн найруулагч бол Мажидигх нэрт удирдаач болно. Энэ бол Ираны одоо бараг тэргуунд явж байгаа юм жүжигийн удирдаач болно. Тэгэхээр кино бол одоо бас Холливуудын киногаас ялгаатай. Холливуудын кино бол олон хэдэн бүр маш том үжигдлэр, маш одоо хүн донсолгоо юм үлгэрийг сунгаж олны хараана дэлгөөх бол одоо Ираны энэ кино бол маш өнгийн хүнийн өнгийн амьдралыг тусгаж хүнийн одоо нэг сэтгэлийн хөдөлгөөдөх имерхүү төв загвараар явагддаг юм байна. Тэгэд энэ киногийн бол би их сургуульд суралцж байгаа хөгчаантай нь үжисэн юм аа. Тэгэд энэ киногийн үжиснээс аваад бас ерөөс мартагдаггүй байн дахин санагддаг. Тэгэд бас байн дахин үжидэг. Одоо нийт бас нэлээд хэд удаа үжиж байна. Тэгэд босоод хүн бас одоо надаас ямар сайхан кино байна. Одоо хүүхдэд жохордог, томчуул жохордог, одоо хамтаар үжичдэг ямар сайхан кино байна гэж хэлэхээр одоо би хамгуурдаар нь Диважинэ хөөгддөг киногийн танилцуулдаг байна. Тэгвэл энэ киногийн одоо хятад нэр нь бол Шао Шиэзэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ сүлжээгээр одоо хятадаар одоо өрөөл одоо Шао Шиэзэ гэх боёо Шиэзэ гэсээр баг бүр өрөөд олчихно. Англиар бол Children of Heaven гэсэн ийм гарчгатай байдаг. Монголоор орчуулбал Диважинэ хөөгд гэж орчуулж байдаг. Тэгэхээр энэ кино бол одоо сүлжээн дээр бүр байна. Өрхөд бас тун дөгөмхөн. Тэгэхээр бас манай хүүхдүүд томчуул одоо хамтаар кино үзэх боломжтой бол энэ киногийг бас сунгаж болно. Одоо энэ кино хөдөөр 88 онд сүйтгэрлэгдэж дэлгэгдсэн болвоч одоо үчгэд жаахан цагаас хочирсан тэмэрхүү төрөгдөл өгдөггүй. Мөн ч одоо одоогийн амьдралтай маш нэг толгойтой бодогдөг. Тэгэхээр энэ бол дарын жинхэнэ урлагийн рич шид байхаа гэж бодож байна. Одоо жинхэнэ урлаг бол цагаас хочирдаггүй шүү дээ. Энэ бол бас 30-аад жилийн өмнө сүдэрлэгдсэн боловч одоо үчгэд мөн манусын сэтгэлийн хөдөлгөөд дийлдэг имерхүү сайхан кино байх юм аа.

За тэгвэл одоо киногийн үйл учирлыг дөгөмх нь танилцуулъя. Тэгвэл энэ киногийн гол дүр бол Али гэх нэг 9 настай хүүхэд байдаг. Тэгвэл бас Шала гэж нэ хүүхэн дүүн байдаг. Одоо энэ хоёр хүүхдийн хооронд үүссэн үлгэр үйл явдлаар бүхө одоо энэ киногаа холовсон байдаг. Энэ киногийн үйл явдал бол нэгэн жирэ хүүхдийн шахагийн тойронд явагддаг. Одоо кино ихэлмэгч нэг шахаа засагч нэг ягаан өнгөтэй хүүхдийн шахагийн одоо хуучирсан юм шахагийн ойж сэлбиж байгаа имэрхүү үйлдэлээр ихэлдэг. Тэгэд энэ бол одоо Ярангуй киногийн одоо баатар Шала гэх бичгийн хүүхнээ шахаа байгаа юм аа. Тэгэд одоо үүний ах одоо Али энэ хүүхэндүүдээ шахагийн засуулаад гэрийнхэн одоо хэрэгцдэг маш олон өд бараагийн авсан юм байна. Жишээлбэл одоо иддэг төмөс юм уу бас боб борсог юм уу эдгээр зүйлийг аваад харин гараад ирэхэд одоо энэ Шалагийн засж ойсон энэ нэг шахагийн бол хог төгч одоо нэг хог гэж эндөрөөд аваад явцсан байна. Одоо Али дарын хүүхэн дүүрхийг нь чорин ганц шахагийг гөөцсөн байна. Тэгэд одоо Али одоо маш жовж одоо хүүхэн дүүгийнх нь чорин гах шахагийг гөөцгөхөд одоо гэртөө яаж очин бай хүүхэн дүүдөө яаж одоо хэлэн бай иймэрхүү зовлонгүй байдлаар гэртэн орсон. Гэртэн орохтой зэрэг дарыг түүний эхийн хараад юроосон дөө одоо хүүхэн дүүн бас ажил хийж байна. Түл одоо бас нэг жаахан хүүхдтэй байдаг. Одоо энэ хоёр гурван хүүхдтэй. Түл бас нэг жаахан үлгийтэй хүүхэд байна. Тэр нь хин Уэлсэн дөө ингээд илэрдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо яг ядуучуудын гудамжид гарч байгаа үлгэр юм байна. Алигийн гэр бүлөөрөө одоо таван хүн амтай аав ээж түл одоо Али, Шала, түл бас жаахан нэг нэрэ бичгэн дүүтэй одоо тавулаа

нэг жаахан бүрээнд одоо шахалтаад амьдарч байгаа имэрхүү үжигдэл илэрдэг. Тэгэхэд Аалигийн одоо аав нь бол гагц энэ айлаан тэжээж байгаа хүчнээ хүн. Тэгэхэд Аалигийн ээжин бас өвчнтэй. Тэгэд одоо имэрхүү нэг нь ядуу байл одоо олнэ хараанд тусгагддаг. Тэгэрэн энхүү ядуу байлын хүү болох Аали бас хөөхөн дүүний хаан Чорингах шахагийг гөөсөн байдаг. Тэгэрэн одоо үжигчэд чухам ямархуу учир явдал гарамбай их сонирхол төрдөг. Тэгэд одоо ядуу байлын хүүхэд бол маш одоо эрт томоо ордог. Тэгэрэн Аали хөдөөр эсгэн настай болвоч энэ бүх гэрийнхөө одоо амьдралын байдал эдгэрийг бүр маш сайн ойлгодог. Тэгэрэн энэ хүүхэн дүүний хаан шахагийг гөөсөн явдал бол энэ хүү нэг гэрт авч хэлбэл бас маш том учир болж байгаа юм аа. Тэгэхээр тэр бас аав ээждээ нь харахтахаас ягаад одоо хүүхэн дүүдээ сүмээр хэлсэн. Одоо бид чиний шахагийг гөөцөн. Одоо яадаг вэ та урдаар одоо ээж аавд битгий хэлж байгаарэ. Би чамд бол лавтай ирж оллоо гэсэн ийм амлалт өгж одоо хоёр хүүхэд хоорондоо одоо иймэрхүү нэг нь нууцтай болж кино одоо өргүүлжсэн. Мөн нэг л хүн өрөөнд шахалж сууж байгаа учраас хоёр хүүхдийн яраа бол маш нууцхан явагдаг. Дарын одоо дасгаал дээр бичдэг нэг нэгдэн бичээс үлдээж хоорондоо ингэж одоо ярилцдаг байна. Тэгээд одоо Аали хүүхэн дүүгээ нь хуурж урдаар би чамд нэг сайхан харандаа өгж бай. Чи одоо нэг өдөр хүлээж байд би чиний шахагийг ирж аваад ирэй гэж хүүхэн дүүгээ нь хуурсан юм байна. Тэгээд маргааш нь одоо нэг өдрийн өрөлтөөр энэ шахаа ер нь олдсонгүй учир нь энэ бол хаягдмал боцоор одоо хаягдсан учраас одоо Аали хүүхэн дүүгийнхэн шахааг нь ирж олсонгүй байдгаа. Тэгэд бас одоо уран муутай харьж ирж хүүхэн дүүтэйгээ зөвлөсөн. Тэгээ хүүхэн дүү нь бол маш уурт хөрсөн. Би одоо шахаа байхгүй сургуультай явах арга байхгүй. Тэгсэн одоо Аали хэлж одоо хоёул шахаагаа нь ойлжлоод өмсөё гэж ах ихэн нэг л зүрээ хуучин юм нэг тамирын шахаа байдаг. Тэгэхээр одоо манай хоёрын шахаагаа нь ойлжилж өмсөд сургуультай нь явъя гэж одоо бас хүүхэн дүүтэйгээ тохиролцсон байдаг. Тэгэд ярангуй энэ хүүхэн дүүдийн ах ихийн шахаан бол маш томддаг. Тамирын шахаан бас бүр харалд боролж одоо хуучирсан байдаг. Тэгэхээр нь одоо шаала бас ахихаа нь тамирын шахаагийн өмсг дург байд. Гэхдээ бас арга байхгүй бас ээж аваа зовоохос эн тэгэд одоо арга ахтайгаа нь имэрхүү нэг нь хуучин шахаагийн ойлжилж одоо хөчөөл ордог юм байна. Тэгвэл одоо Ираны энэ ядуучуудын гудамж гэж бас энэ хотын төвөргөөс бас хол байдаг. Тэгэхээр ахトゥ хоёлын хичээл гэдэгээр шаалагийн хичээлэн бол үди өмнө ахихийн аалигийн хичээл бол үдэ хэм байдаг. Тэгэхээр одоо хэдивэр хичээлийн цаг нь солигчж байдаг боловч тийм хол гажраас гүйж ирж энэ ахтаа шахагийн нөгж одоо ахын дахад хичээл орох. Энэ бол нэг өдөрт бол одоо маш хол гажрыг гүйдэг юм байна энэ ахトゥ хоёул. Тэгэхээр кинод бол яг Аали болон шаалагийн хөчөөл бууж шахаа солилцохоор гүйж байгаа ийм хөрхүү хөлийн хэсгээс үүдэрлсэн ийм үжигдэл маш олон гардаг. Тэгэхээр энэ үжигчдэд бас маш бачимдуу төрөгдөл өгдөг. Энэ хоёр жаахан хөөхт одоо ингэж гүйсэн байдал бол хүнийн сэтгэлийг бол бас маш хөндөдөг байна. Тэгэхэд одоо энэ хоёул одоо ингэ шахаагаа ингээд солилцож гүйж байгаад энэ Аали бас хичээлөөсөө нөхд удаа хожигдож сургуулийн захиралдаа бас маш шүүмжилэгдсэн байна. Ингээд хичээл хочирхан бол одоо сургуульд ирэх хэрэггүй гэх зэргийн одоо шүүмжилээ хүлээсэн байна. Тэгэд нэгэн өдөр одоо шаала тамирын хичээл орох гэж байхад одоо ахихаан томдсон шахагийн өмсд одоо хүн бүхнөөс шахаагаа нууж одоо ингээд жохсож байгаад олон хүүхдүүдийн шахагийн бас маш сонирхолтойгоор хардаг. Учир нь өөр хүүхдүүд маш сайхан улаан, ягаан, одоо өнгөл гэрсэн сайхан шахаа өмсч байдаг. Гэхдээ шаалаа бол маш одоо хуучирсан юм нэгэн тамирын шахаа өмсч байдаг. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн эдгээр шахаагийн маш шохорхолтой ингээд харж байгаад харин өөрийнхөө тэр гөөсөн тэр ягаан хундан шахаагаа нь олоо үтсэн юм байна. Тэгэхэд одоо энэ тамирын хичээл бууж энэ шаала өөрийн шахаагаа нэгж ирж байгаад одоо энэ шахаагийн гол түүнөөс доороо нэг жаахан хүүхэн өмсч байхи олж утсан. Тэгэд одоо ахтаа нь хэлж би өөрийн шахаагаа нь олоо үжитсэн одоо хоёул ирж авъя гэж. Тэгэд энэ жаахан хүүхний дагаж түүнээ гэрж өг одоо мөрдөж очисон.
тэгэд одоо энэ шалаагийн шахагийн өмсж байгаа жанхан хүүхэн гэрийнхөө нүдэнд хүрэхээр гэрээс нь одоо нэг сохор хүн гараа ирсэн. Тэгэхээр энэ бол энэ жанхан хүүхний аав нь тэгэд аава нөхтлөөд хоёул бас тамиг худалдаагаар явж байгаа эмхүү нэг үжигдлийг олж утсан. Ярангуу одоо Али болоо шаала бүр одоо олж үжсэн энэ жанхан хүүхд бол бас өөрөөс нь ч ядуу байгаа ийм нэгэн хүүхдийн үжид бас энэ шахагаа надаа нэхэж төвдөсгүй ингэж хоёулаа нь гэрээс аярлсан байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ хоёр хүүхд бичгэн хүүхдийн сэтгэл гэж бас хичнээн цагаавар хичнээн одоо чайлгаан бахи бас үжиж гарч болно. Тэгэд одоо бас арга байхгүй хоёул бас хөдөн өдр шахагаа нь бас сольж өмсөж тэгэд Али бас хичээлээсээ очирж шаала нэг удаа бас энэ шахагаа нь өмсөж явж байгаад шахаа нь томцсон учраас усан сувагд унгасан байна. Тэгээд одоо усан сувгаас шахаагаа нь хөөж гүйж бас маш олон хүчээрээ өнгөргөсөн байна. Тэгээд одоо гэртээ хайрж ирээд энэ шаалаа ахтаа нь ууралсан. Али бас хүүхэндүүдээ миний хичээл хочиргоочлоо гэж бас ууралж одоо хоёр хүүхдийн зүрчил бас маш одоо шүрүүссэн байна. Үүний дараа одоо Алигийн аав нь бас нэгэн чичирлэгчийн ажилыг одоо олсон байна. Тэгэд баян хүнүүсийн гэрд очиж чичирлэгчийн ажил хийх имэрхүү нэгэн ажил олж Алигийн одоо дагуул явсан байна. Тэгэд энхүү үжигдлээс бас нэгэн зүйлийг ойлгож болно. Алигийн аав нь бол нэг гэрийнхөө одоо тулгуур эзэн байдаг. Тэгэд яг энэ баячуудын энхүү тойрогд орсны сүүлээр одоо Алигийн аавч одоо маш айж өмьёж олон үг хэл чадгүй имэрхүү нэгэн байдалд орсон байна. Тэгтээ н одоо Али бол энэ үед Али бол одоо маш сэчин сэргүлэн хөөгдөжтэй. Энэ үед бас аавынхаа өмнө дүрж гарч баячуутай одоо ажил хилчиж аавдаа нь бас нэгэн хувь ажил олсон байна. Тэгээд одоо аав нь ч бас хүүгөө нь анхудаа одоо биширсэн харцаар харж миний хүү бас өнөр хүнээ жирэгт хүрчээ гэсэн иймэрхүү нэгэн бодлоо нь бас чухалгасан байна. Тэгээд аавтайгаа хоёул нэгэн айлд очиж Али бол тэр айлын хүүхдэд бараа болж наадаж одоо Алигийн аав нь айлын одоо том чичирлэгийг одоо өвсийн засаж бас хөрөлжөөтэй одоо мөнгө олсон байна. Тэгэхэд аав хүү хоёул одоо баярлж одоо дуугийн тэргээрээ гэртээ нь явж байсан байна. Тэгэхэд аав нь бас хэлж одоо гэртээ нь дутагж байгаа олон жилийн аав дийлэн тэгэхэд Али бас хэлж хүүхэндүүд одоо шин нэгэн шахаа авч өгөх болов гэж өрөмжлөөн илтгэсэн байна. Тэгэд хоёул одоо баярлаад явж байтал харин санаанаас гадуур Алигийн аав нь дугуйгаа нь сайхан эзэмдэд дийлхгүйгээс болж хоёул бас замаас өнгөрч гарч тэгэд Алигийн аав бас шарахцсан байна. Тэгэд бас ажил олж хийхгүй иймэрхүү байдалд орсон байна. Тэгэд одоо Алигийн хүсэл өрөмжил бас замхарсан байна. Одоо хүүхэндүүдээ нэгэн шахаа авч өгөх иймэрхүү нэгэн хүсэл өрөмжил энэ үед бас замхарсан байна. Тэгэхэд яг энэ үед бол сургуульд одоо иймэрхүү нэгэн мэдгэл гарсан байна. Одоо Марасны уралдаан явуулж 3 дугаар нэрд орсон хүнөөс тамирын шахаа шагнана гэсэн иймэрхүү нэгэн мэдгэл гарсан байна. Тэгэхэд энэхүү мэдгэлийг одоо Али олж үзээд маш сэтгэл хөдлөж би одоо лавта энэ марасны уралдаанд орж шагнали авч одоо нэг шин шахаа олохыг хүссэн байна. Тэгэд уралдаан нэр мэдүүлээд олон нэг сургуулийн сурагчид бүр марасн уралдаанд гүйсэн байна. Тэгэхээр Али бол би одоо 1 дугаарыг ч ахгүй 2 дугаарыг ч ахгүй одоо лавта 3 дугаарыг авал болчихно. Тэгвэл одоо нэг шахаа болоод авчихсан байна гэж одоо маш чармайж гүйсэн байна. Тэгэд одоо хүүхдүүдийн уралдаан гэж бас маш шүрүүн өрсөлдөөн чанга явагдсан байна. Тэгэд нуурын хөвөөгийг нэг тойроод гүйгээд ирэхэд одоо хүүхдүүд бүр ядарч зарим нь нэг бүлэг нь хочир хүчин тэнгисэн хөдөлөөн бол одоо яг өмнөнг гүйж байгаа юм байна. Али ч одоо яг 3 дугаар энэхүү байраан баталж одоо чармайд гүйж байсан. Тэгэд яг одоо уралдааны эчүүс шувтлалтын цаг болж ирэхээр хүүхдүүд бүр чармайдгүйсэн байна. Одоо Алич бас энэ 3 дугаар байраа нь алтхаас айж одоо маш
одоо ам тэмчижгүйсэн юм байна. Тэгэд хамаг өч усын нэг мөчөд маш нэг нь гайхалтай бас нэг нь үжигдэл гарсан. Гурав нь хүүг жирэгчээд ирж хүнэн нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар нь ялгархгүй имэрхүү байдалд орж тэгэд Али лавтайн гуравдугаар байраа нь алтхуугийн төлөө чармайсан чинь дари манглайлсан байна. Харин 3 дугаард биш, хамаг төрөндгүйсэн байна. Тэгээд одоо сургуулийн захирал багш наар одоо

цэнгүй. Тэгэхээр энэ Али бол зөвхөн 3 дугаар дорж одоо хүүхэндүүдэд нэг нь Шанхай олох хил ботсон байна. Тэгэхэд энэхүү хүсэлм 2 дахь удаа замхарсан байна. Тэгэхээр энэ кинод бас маш сонирхолтой хүүхдийн имэрхүү нэг нь хүсэл өрөмжлөнг ингэж ирэхээр дахиад бас энэ гөр тасрангүй байдалд ингэж оруулж өндөө нь бас ядуучуудын гудамжийн хүмүүсийн амьдрал бас яахинч арга имэрхүү байдалд байна гэдгийг бас илрүүлсэн байна. Тэгээд Али бол маш уйтгартай болж хүүхэн дүүний хань Шанхайгийн гөөснөөс болж өднөө амьдрал бас имэрхүү нэгэн байдалд орсон байна. Тэгээд Алигийн аав нь бас санаанаас гадуур киногийн өчөөст болоход хөлс олгомж нөлөөд олсон бололтой. Тэгээд дугуй тэргийнхэн одоо ард бас нэг олон өд бодос төөсөн. Тэгвэл үүний дунд бас Алид нэг нь цагаан тамирын саха шаалаад бас нэг сахан улаан шин саха ингэж үжигдэж энэхүү кино төгссөн байдаг. Тэгээд одоо энэхүү үжигдэл төгсгөр бас одоо манай үжигчдийн сэтгэлд бас маш нэг нь тайтгарал болдог. Юу ч болсон ч шаала харин нэг шин саха олж өмсөх болжээ гэж. Тэгээд кино бол одоо өндөө нь одоо маш дүгүмхөө нэмэрхүү нэг хүүхдийн хооронд болсон нэг шаха гэсэн учирлаар ингэж шижмэлж үлгэрэн холовсон байна. Тэгээд энэ үлгэрийн үлгэр үйл явдлын дунд одоо хоёр хүүхдийн тэрхүү маш чивэр тунгалаг харч тэгвэл одоо асфар цайлгаан санаа бол одоо хүмүүсийн сэтгэлийг бол маш хөдөлгөдөг. Тэгэхэд би бас өөрөө хэд удаа үжиж бас хэд удаа нолимс унгасан. Тэгэрэн энэ Ираны энэ кино бол өнөрт тийм байна. Одоо тийм том баатарчуудын үлгэрийг ярахаас одоо яг хүүхдийн ертөнцийг анхаарч одоо хүүхдийн энэхүү оюун санаа бодолд үжигдлөө ингэж чиглүүлэх нь маш олон байдгаа. Тэгэхэд энэхүү киногаас бол манас бас үжиж гардаг. Удартаач бол энэ ядуу хүнээ амьдрал дарын ядуучуудын хүүхдүүдийн энэхүү амьдрал оюун санаагаар дамжуулж бас нийгэмд бас нэг жилийг сануулсан байна. Дарын баян ядуугийн жүрөө одоо том цул болон хүүхдүүдийн ертөнцийн хоорондох жүрөө одоо эдгэрийг бол бас олон түн үжигчдээ бас тусгасан байна. Тэгэд одоо удартаач Мажиди бол бас тийм хурц шүрүүнээр одоо үжигдэл дэлгэцээр чиглүүлсэн биш, харин иймэрхүү зүвлэх юм нэг овороор баян ядуугийн ялгаагийг одоо яаж сэдвэрлэх энэ тухай бас өөрийнхөө нэг санал бодлоо дурдсан байна. Тэгэд Ираны кино бол олон хэдэн бүр хүүхдийн ертөнц баяу ядуучуудын амьдрал өнгийн хүмүүсийн амьдралыг тусгахаар бол маш нэртэй байдаг. Тэгэхэд энэхүү онцлогоороо бас энэ дэлхийн энэ киногийн давчинд бас өөрийн гэсэн байр сууриа хадгалж байдаг. Тэгэхэд энэхүү кино бол өнөр хүүхдүүдэд бас маш олон сургаамжийг өгдөг. Дарын иймэрхүү ядуу амьдралын дунд Али болон Шаала бол басж иймэрхүү цайлгаан цэвэр эдгээр одоо санаагаа нь бүр сайн хадгалж байдаг. Тэгэхээр энэхүү кино бол хүүхдүүд өчгöd маш тохиромтой бас энэхүү ядуучуудын амьдралыг яаж аргачаах тэгвэл энэ дундаа бас хүүхдүүд яаж томоочдөг гэсэн эдгээр зүйлийг бол бүр манай үжигчэд сайхан ойлгож болно. Энэ кино бол манай томчуулч хамаагүй, хүүхдүүд хамаагүй үзвэл жохос имэрхүү нэг кино байна. Тэгэхээр бас одноороо энэхүү киногийг үзээгүй бол одоо сүлжээнээс хайж бас үзэж болно шүү. Тэгэхэд залгаагаад бид тавхантай Японы анимашн их дарахын Миязакигийн нэрд бүтээл Чикиро өгөх киногийн тухай тайлбарлаж ихэр боллоо. Та бүхэн кинод сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл анимашн гэж хэлэхээр одоо хэдтар бол дүн ухаа гэж хэлдэг ч та одоо киноны нэг төрөл. Энэхүү төрөл жил бол одоо киногийн давчин дор маш их орон байрыг эзэлж байгаа юм хөрхөн нэгэн хэлбэр байдаг. Одоо Японы анимашн их дарахын бол Миязаки гэж хятадар бол Гун Чижин
гэсэн нь

имэрхүү нэртэй киногийн удирдаач Энни Волораг манай хүнөөс бүр мэддэх киногийн их дарахан байгаа юм аа. Тэгээд Миязакигийн кино бол дэлхийд маш алдартай. Тэгээд Оскарын сагналыг бол маш ариун хүртсэн. Японы нэг соёл ямар хөө байдалтай байдаг тухай бас энэ киноо дамжиж бас та бүхэндээ сонирхтуулъя. Тэгвэл одоо Японы соёл гэж ярихаар кинод бас маш олон зүйлээр илэрдэг байна. Японы алдарт удирдаач Миязакигийн одоо бүтээлд бол бөөр одоо Японы уур соёл, Япон үндэстнээ уламжлалт энэ соёлыг бол маш одоо илэрхэ илтгэж гаргасан иймэрхүү зүйл олон байдаг. Тэгвэл одоо Чикиру гэсэн кино бол олны хараанд ороод бас маш олон жил болж байна. Гэхдээ энэ киногийн бол хичнээн удаа үжвч одоо хаширгүй одоо удаа болгоно үжвэл нэг жил төрөгдөг. Тэгэхээр энэ киногийн амнаас бол удаа нь мөнхийн чанартай гэж хэлж болно. Тэгэхээр одоо анимашн гэж хэлэхээр бол одоо хамаг голлон бол хүмүүсийн төрөгдөлд бол хүүхдүүдийн үздэг киногийн хэлбэр гэж хүмүүс ойлгодог. Гэхдээ одоо Миязакигийн анимашн бол үндэн зөвхөн хүүхдэдэд зориулсан биш, харин том чулийн гуа сайхны хараанд бүр маш нэгэн гайхамшиг гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид урдаар энэ Чикиру гэсэн киногийн тойм уулгатай танилцъя.

Чикэрүү гэж одоо хятадаар Чэн Ю Чэн Шүнгсэн юм нэртэй энэ кино бол. Тэгвэл Чикэрүү бол 10 настай нэгэн жаахан хүүхэн. Тэгэд Чикэрүү бол аавуудтайгаа өөр нэг одоо хотонд нүүж ирсэн. Тэгвэл Чикэрүү бол одоо уулдаан одоо аавуужийнхэн ганч хүүхэн Өнкүрэ өссөн иймэрхүү эрэх таних бас хөврэг болворой ийм аимтгай шиг ийм хүүхэн байсан. Тэгэд одоо яг нүүж ирэх энхүү замд бол хар аюул Чикэрүүгийг одоо дайрсан. Тэд бол одоо яг замдаа нь явж байхад нэгэн одоо харангүй иймэрхүү нэгэн нөхөр өнгөрхөн байна. Тэгэд яг энхүү нөхөр одоо төрж орж ирээд харин зүтгэр сахиусна энхүү хотонд орчсон. Энхүү жөөлд орсон хүн байхгүй. Жөөлөр бол маш олон иддэг жүлээ оволоод хүн нь үжигдэхгүй байсан иймэрхүү нэгэн үжигдэл гарна. Гэхдээ одоо өө зав нь хүнээ бараа байхгүй болохоор энэ олон иддэгний үжид хөө хүн болоод нэг жилийн одоо ховдог им шуналтай болсон учраас эдгээр идэний бол одоо хүн үгүй тул энэ хоёр хүн одоо идэж суусан. Гэхдээ Чикэрүүд бол эдгээр идэн бол одоо эжнэн байхгүй учраас идэж болохгүй гэсэн одоо хүүхдийн талын имэрхүү нэгэн чивэр чайлган төрөгдөлтэй болохоор одоо энэ идэнийг одоо идэсгүй харин зөөлөр одоо гадуур дотор юу байх тухай ингээ үжээд явж байсан. Тэгээд тойроод явж батал одоо утгүй нар унж харангүй болсон. Тэгэхээр Чикэрүү бол харангүй болохоор энэ голын цаа нэгэн сахиусны хот байсныг олж харсан. Энэ хүү хотонд бол маш бүрэнхүү сүудэр шиг имэрхүү нэгэн дүрсүүд одоо бүр энэ хот руу ордгийг энэ одоо олж үтсэн. Тэгэхээр Чикэрүү бол маш айж одоо ээж аваа нь хайхаар ирсэн. Гэхдээ ээж аав нь нэгэнтэй эдгээр идгэний идэд гахай болж хойгорсныг олж харсан байна.

Тэгэд одоо энэ хүү бичгэн хүүхэн ээж аав нь гахай болж хувирсныг үзэл маш ихэр айж яахан нь олохгүй энэ хүү зөөлөр гүйж хүн ирж байтал нэг нь бай авах гэсэн одоо нэртэй нэг жаал хүү түүнийг олж үзэд түүнийг дусалж энэ ертөнцийн энэ байдлыг одоо түүнд хэлж өгсөн. Тэгэд энэ хүү газар болоод даруй зүтгэр сахиулснаа амарч жаргадаг угаалгын асар байсан. Тэгэд одоо чикэрүү бол аав ээжийн тухай маш айж яавал жохох тухай одоо бай авгаагаас асуусанд бай авгаа бол энэ газар ирд амиа нь хамгалыг бол заавал ажиллах хэрэгтэй. Энэ газрын дүрмийг зурчиж болохгүй ажиллах байх хэрэгтэй. Тэгэд бас нэгэн бол энэ газар ирсээр энэ газрын эзэн нэг нь оюу ээж гэдэг нэг нь өмгөн байдаг. Тэр өмгөнтэй бол одоо гөрөө дахтана. Гөрөө дахтагтан бол шин нэр өгж хуучин нэрийн

бол хуудаснаас баллж хайдаг юм байна. Дарын одоо өн хүнээ өөрийн бие гэсэн имийг одоо мартуулах имерхүн ингэрэ хийдэг юм байна. Тэгэд бай авгагийн одоо жолоодлогоор чикрүү бол энд үлдэж одоо ээж аваа нь аврах имерхүү жоргих шийтсэн байна. Хөрөө одоо тэр өөрөө дутаа завбал ээж аав нь дарвээ энэ газар гахай болж хүнд идэгдэн. Тэгэхээр чикрүү бол хөдөөр одоо 10 настай жаахан хүүхэн болгоч имерхүү нэг нь аюул сүрдүүлийн дунд бас маш жориг гаргаж аав ээжтэйгээ хамт энэ хүү одоо жүтгэр сахиулснаа угаалгын асард бол ажил хийхээр үлдсэн байна. Тэгээд одоо бая авгагийн танилц чуулгаар чикрүү бол нэгэн жуугчин өвгөн болоод лин хүүхнээ хавсарлагдоор ажил хийхэр болсон. Жуугчин өвгөн гэж хэлэхээр маш олон гартай имерхүү нэгэн өвгөн байдаг. Тэр бол маш олон гар нь бол нэг гаранч амаркгүй имерхүү ажил хийж байдаг. Ус халуулдаг, угаалгын газрын усыг халуулдаг, одоо гал төлдөг имерхүү нэгэн өвгөн байна. Тэгвэл одоо лин хүүхэн гэж бас хүн төрөлхтнээ жүс царайтай нэгэн хүүхэн байдаг. Бас энд ажил хийдэг. Тэгэхээр энэ одоо чикрүү бол энэ хоёр хүний хавсарлагаар угаалгын газар эхэлж ажилласан байдгаа. Тэгэд бая авгай бол оюу өмгөнтэй чикрүүгийн одоо гэрээгийн тогтох дан бол уулын нэрийн картыг бол хулгайлж хадгалсан байна. Тэгэд хэрвээ энэ уулын нэрээ нь одоо хадгалж өөрийн нэрээ марцсангүй байвал энэ ертөнциос явж өөрийн хүн төрөлхтнэ энэ ертөнтэй хайр дийлэн хөрвөө өөрийн нэрээ марцсан бол хөжөөч одоо энэ газраас яв дийлэхгүй. Тэгэхээр бая авгай бол энэ хүүхэд бас маш тус хийсэн. Тэгэд чикрүү бол энэ хүү угаалгын насард бол эхэлж ажилласан. Тэгэд эхлэхдээ нь одоо олон зүтгэрийн чарайтай хүмүүсийн хараад бүр маш айж байсан. Тэгэд хөдөөр одоо айж байгаа боловч өөрийн энэ хүү аимтхай одоо дөвчиж маш жоригтайгаар одоо ажилласан байна. Одоо нэг удаа бол голын сахуусыг хавсарч одоо биеийг угааж өгсөн байна. Энэ хүү голын сахиулсан бол хүн төрөлхтнэ маш олон хэр бортогтой зүйлийг залгаснаас болж буин бүр ялжирч өмхийрсэн байдаг. Тэгээд энэ хүн орж ирэхээр бол энэ угаалгын насрын хүнэнцгээд одоо энэ өмхий үнэрээс айж энэ хүнд биеийг угааж өгдөггүй. Гэхдээ энэ чикрүү болоод маш цайлган сэтгэлээр энэ хүнийг жовлонгоос хөлтрүүлэхин төлөө хамраа нь одоо бөгөлж имерхүү нэг нь бодзор им хүнд одоо биеийг угааж өгсөн байна. Тэгээд биеийг угаасны дараа голын сахиулсан хүн төрлөлтнөөс жалгаж ирсэн маш олон хид бортог эдгээр хог новшийг бол бөөлжиж гаргаж уулын хөбөн сэргэж голын сахиулсан болж чикрүүд тэгээд баярл талархтаа нэхэдэн эрдэнийн үрэл өгсөн байна. Тэгээд одоо чикрүү бол эрдэнийн үрлийг хураад ээж аваа нь аврахаар шидэж байсан. Гэхдээ одоо энэ үед бас маш олон учир таардаг. Бас нэг удаа бол нэг нь тэнүүл сүнс байдаг. Энэ дээр бол одоо яг япон хүнээ тэр зүтгэрийн тэр соёлын уулга олон байдаг. Яг нэг нь хүнээ чарай бэй байква имерхүү нэг нь хүнээ чарай бол чикрүүгийн хажуугаар ингээд одоо ингээ хийсэд явдаг. Тэгэхээр чикрүү бол энэ хүнийг үзээд бас маш хөөрхилсэн. Энэ хүн бол одоо ямар ч найз байква ямар ч ахтуу садан байхгүй нэг нь үнчин хүн тэгээд одоо нэг нь хань нөхөр ирж байгаа имерхүү нэг нь тэнүүл сүнс гэж хэлж байна. Тэгэхээр чикрүү энэ хүү тэнүүл сүнсийг бас маш үр өвдөд одоо энэ угаалгын асарт орхуулсан байна. Гэхдээ одоо санамсаргүй энэ хөөрхийн чарайгүй эрэхтэй бол энэ угаалгын асарт орж ирээд хүмүүсийн нэг нь шунхай сэтгэлд нөлөөлөгдөд тэгээр олон идээд бардаггүй олон зүйлийг идсэн байна. Тэгээд энэ дотор бас мөлхий байна, бас нэг хэдэн одоо амтн байсан эдгэрийг бүр жалгаад оролцсон байна. Одоо дарыг тэдгээр шунхай жилд бол нөлөөлөгдсөн байна. Тэгээд чикрүү бол энэ байдлыг үзээд энэ хүнийг бол энэ асраас салгах одоо ухааны хийсэн. Хөрвөө энэ асарт байвал үнчин тэнүүл сүнс бол эдгэр асрын ховдох шунхай жилд нөлөөлөгдөд хижээч өөрийгөө авар дийлэхгүй имерхүү байдлыг одоо бодож олоод өөрийн нэг нь эрдэнэн үрлээ нөхөө энэ чарайгүй зүтгэрд идүүлээд энэ хүү асраас одоо хөөж явуулсан байна. Дарын энэ хүнийг одоо аварсан байна. Тэгэхээр одоо чикрүүгийн эдгээр олон үйл ажиллагаа бол хүүхэд хүнээ цэвэр цайлган гэсэн маш одоо илэрхийгээр илтгэж гаргаж олон жилийн сайн ажлыг хийсэн. Тэгэд энэ үед бас бая авгагийн хавсарлагаар
чихэрүү.

Өгийн эдгээр зүтгэр сахиуснаа энэ угаалгын насард байгаа амьдрал бас нилээд гаагүй болсон, өөрөө бас айхан байсан. Тэгээд орчин тойрны хүнд үзтэйгээ бас дасалчиж энхүү ертөнцид чадамгаагаар уусад дийлсэн байна. Тэгээд Чикиру олон хүнөөс бүр өөрийн энхүү чивэр цайлгаан хавсарлаг дэмжлэгөө нь одоо үжүүлж байсан. Тэгвэл энхүү угаалгын газрын өмгөн оюу ээжийн бас нэг нь жүрэ бас нэг нь өгч байдаг. Энэ хүн бол Канай гэсэн нэртэй. Тэгээд энэ хоёр хөдөөр жүрэ болсон болвоч оюу болоод Канагийн хоёр хүнээ жан ааш хүсэл хөөцөлдөл бол өрс ондоо. Оюун болоод иймэрхүү угаалгын асар гаргаж өөрийн энэ ховдөг шунхаа сэтгэлээ илтгэдэг, жишээлбэл жоос хонцгоор гол болгож олон хүний боолт энэ асартаа ав суухаар иймэрхүү ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ түүнээ жүрэ гэж Канай бол харин чивэр барга зүүн амьдардаг нэгэн тарацын хүн. Тэгээд өөрийн хүчээр амьдрахыг бол маш эрхэмлдэг. Тэгээд нэг удаа бол чагаан луу болоо Чикиру бол энэ оюу ээжийн эгэж Канайгийн одоо өрхөөр оцсон. Тэгээд одоо Канай ээжийн хавсарлаг доор чагаан луу Чикиру бол нэгэн амин сайхан олсон. Тэгээд энэ хүү одоо аянд бас чарайгүй өрхтэй бас чихэр үгээ дагаж Канай ээжинд үлдэж өөрийн хүчээр амьдрахаар болсон. Тэгээд ирэх замдаа Канай ээжийн хавсарлаг доор чагаан луу бас өөрийн үнэн нэрөө нь бодож олсон. Үндэн тэр бол нэгэн голын сайхус байсан. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө харин чихэрүү одоо тэрхүү голд унж өнгөрсөн. Тэгээд чихэрүүгээ аварсан имэрхүү нэгэн голын сайхус байсан юм байна. Тэгээд чагаан луу одоо өөрийн нэрэн бодож олж тэгээд одоо хүн төрөл хэднээ ертөнцид дахин бочих имэрхүү одоо боломжийг олсон байна.

Тэгэд канаэжийн хавсарлаг доор чикэрүү бол аав өжөн чөлөөлж одоо хүнээ ертөнцид ботсон байна. Тэгэд энэхүү кино бол төгсөн. Одоо чикэрүү бол аав өжтэйгээ дахиад тэргэн сууж энэхүү нөхөн жамаар гарч явах иймэрхүү үжигдлээр төгсөн. Тэгэхэд аав ээжэн бол юу ч мэдгүй харин нэг нь унтаасэрсэн шиг одоо тэмэрхүү нэгэн байдлаар тэргэн жолоодад явна. Гэхдээ чикэрүү болоод холыг харж маш их томоотсон одоо иймэрхүү байдлаар энэ кино төгсдөг байна. Тэгэд энэхүү киногийг бол хүүхэд үчгэд бас маш тохиромтой, том хүн үчгэд бас маш тохиромтой. Тэгэд одоо эдгээр киногийн үжиж барснаа дараа одоо маш олон жийл бодогдөг. Нэгэн болоод яг Японы тэр уламжилт соёл дарын угаалгын асраар ар үжигдэл болгосон иймэрхүү нэгэн уламжилт соёлын зүйл бол маш илэрхэ харагддаг. Тэгээд одоо Япон хүн бол маш ажилч, энэ бол хүн бүхэн бүр мэддэг. Тэгэхээр энэ ажил хийж өөрийн хүчээрээ дэгжирэн гэсэн энэхүү зүйл эдгээр үжил ухамсар бол энэхүү кинод бол маш илэрхэ илэрдэг. Тэгэхээр одоо ховдөг шунхай байж болохгүй, ажилч аривч байх, бас нэгэн бол цайлган сэтгэлтэй байх. Юу бүхэнд одоо маш цайлган, чивэр цайлган байвал альваа зүйлийг бүр одоо ялан давдийлэх энэхүү зүйл бас хүнөөст маш сургамж болдог. Бас нэгэн бол одоо өөрийн нэрэн чөжлөх хэрэгтэй. Дарын өөрийн гэсэн жан чанар юм уу, өөрийн үжил ухамсар юм уу, эдгээрээ мартаж болохгүй. Заавал одоо өөрийнхөө байх гэсэн иймэрхүү нэгэн зүйл бол энэхүү кинод маш илэрхэ байдаг. Тэгвэл бас нэгэн хүмүүсийн хоорондох хайр, энэ бол бас чухал. Учир нь чикэрүү одоо маш олон хүмүүсийн дэмжлэг. Тэгвэл бас чикэрүүгийн маш олон хайр дэмжлэгээр олон хүмүүс болоод бүр өөрийн гэсэн замдаа орж харсан. Тэгэ надаа хөрвөө хүн хүний хоорондох ийм хайр, итгэл байхгүй бол эдгээр хүмүүсийн хоорондох байдал бас ондон болно. Тэгэхээр хүн хүний хоорондох хайр гэсэн зүйл бол маш эрхэм нандин зүйл гэснийг бас энэ киногаас үзэж гарч бодноо.

Тэгэхээр энэ кино бол хөжөөч үжөөд цагаас хочрохгүй ямар хүн үжүүлж бүр дохорт имэрхүү нэг нь сайхан кино байх юм аа. Кино бол одоо Миязакигийн

гин маш төлөөлөг чанартай нэгэн бүтээл. Тэгэд одоо үүний хамт одоо Миязакигийн кино бас маш олон байна. Бүр одоо Аминишнэ кино байна. Тэгэд энэ дотор бол манус энэ мэддэг салхин хүрд, одоо сансрын хот, овдс тохны шуудан, тэгвэл бас хаалын хөдөлдөг чайж, Мономоке гүнжүү зэрэг маш олон имерхүү сонгодог кино байдаг. Тэгэд энэ Чикиро гэсэн энэ кино бол дэлхийг нь маш олон шагналыг хүрсэн байна. Тэгэд энэ кино бол Берлин кино наадмын одон баавгай шагналыг хүрсэн. Бас Оскарын кино үүдэлтийн хамгийн шил анимашн урт киногийн шагныг одоо хүрсэн байна. Тэгэд одоо Миязакигийн энэ Аминишнэ кино бол одоо өөр Холливуудын Аминишнтэй бас адил байдаг бай. Холливуудын Аминишн болоод голдуу хүүхдэд зориулж хүүхдийн энэ сэтгэгээр гол болгож үжигчтэйгээ зологдог. Гэхдээ Миязакигийн Аминишнэ кино бол том хүнэ ертөнцид одоо дүрж орсон. Тэгэд үжигдэл бол маш гоё. Эдгээр Аминишнэ киногийн үжигдэл бүрийг бол харин маш наар журсан биш. Холливуудын бол олонхын бүр маш наар зургаан журдаг. Гэхдээ Миязаки бол чул гар зургийг баримтлал. Одоо болтол одоо Миязакигийн киногийн нэг бүлхэн байдаг. Одоо болтол бүр үжигдэл бүрийг бүр өөрийн гараараа журдаг байна. Тэгэхээр одоо машин зургаас машины үнээр ангилдаг бол одоо хүнээ гараас бол хүнээ имэрхүү мөс хүнээ чанар илэрнэ. Тэгэхээр өөрийн гараараа журж гаргасан кино болохоор үнэхээр адил байхгүй одоо үжигдлийн талаар хүнд өөх одоо төрөгдлийн талаар бол одоо маш адилгүй байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол Миязакигийн киногийг маш таашаадаг нэг талан бас энэ хүү жил байхаа гэж хавандан боддог байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энд хүрээд одоо та бүхэнд алдарт кино удирдаач Миязакигийн Чикиру гэсэн киногаас одоо дүгүмхэн танилцууллаа. Тэгээд манай хүүхдүүд, дүү нарууд одоо бүр жуны амралтаа бас өнгөргөөж байна. Тэгэхээр жуны амралтаа заримдаа гар утас юм уу, тоглоомд үүртэж суухараа нэрт удирдаач нь одоо сунгадаг. Иймэрхүү кино бүтээлээс бас сонирхолтой ямар зэрэг вэ гэж ховийн одоо хөө сануулгаан бас дамжуулж байна. Тэгээд Миязакигийн киногийн бол хүүхдүүд маш үжиг дуртай учир нь тэгэр зураг, дүрс одоо үжигдэл бол хүүхдийг бол маш татдаг. Тэгэхээр нь одоо манай томчуул хүүхдүүд бас иймэрхүү сунгадаг кино үзүүлж одоо киногаас бас маш олон зүйлийг хүмүүжүүлж болно. Жишээлбэл Чикирогоор авчилвал одоо эдгээр олон хүүхдийн сайхан цайлган, дуужилтай тэмцэх, тэгвэл одоо ажилч арвч байх, одоо хүн хүний хоорондох имэрхүү хайр, итгэл эдгээр маш олон одоо сайхан зүйлийг бас хүүхдүүд мэдэрдэлэн. Тэгэхээр бас манай Гэри Ахмадууд Миязакигийн эдгээр одоо кинод анхаарал хандуулах болов гэж одоо энэ хүн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ найдаж байна. Тэгээ хүндэт сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад бид одоо хүмүүсийн хооллох зан үйлтэй холбогдсон нэгэн өвлөмжөөс сонсхий.
1: Хоол чай аягалж барих ёсгүй юм. Хоол чай аягалж барих бол монголчуудын уламжлалт ёс жамшлын дундах гол болох ёс жамшлын нэгэн болох билээ. Хүмүүс тоготой шүл хоол буюу дэвэр танх тэжээг аяг шаажанда аягалж бусуудад барихыг хоол чай аягалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нь нөгөө нэг хүндээ хоол бодаа чай шүл аягалж аяг шаажин дамжуулж байгаа ялимгүй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг сонгох. Хоол чай аяглах аяг шаажин нь эрхивш чөвөр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөөрлсэнгүй буюу угааж арчсан эсвэл эмтэрхээ

чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоолчаа аягалж өхийг хүмүүс мураалгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхгүй, бэлэг дэмдрэлгүй гэж үждэг. Нэнч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэмий сайн угааж чөөрлсөнгүйгээр баг саг жайлж арчичгаад бусуудад хоол чай аягалж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэмий эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үждэг. Хоол чай аяглах. Хинд ч болсон чай шүл хоол бодаа аяглахдаа хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу думдуур аяглаж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй аяглах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу думдуур аяглах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим, химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур аяглах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгааг хэмүү хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоол чай аяглах аягандаа аягаан барихад аяган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоол чайнд орохгүй бол болчин. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай аяглахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох, олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл аяглахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх аяглахыг хийж байна. Эдгээр бол хоол чай аяглахад эрхив иш анхаарах, мэдвэс, жохох зүйлс билээ. Хоол чай нэмэх. Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоол чай нэмж дахин аяглах бүр аягын тусан аваад хоол чайгаа нэмснээхэн дараа дахин гардуулж өгөн. Шууд жочноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоол чай нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аягладаг. Суугаагаараа аяглах, эсвэл аягын хөсөр буюу ширээн дээр тавьж хаад аяглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоол чай аягалж барихдаа өг дүүгээр аягалж барьдаг. Гээчин жочин аягалж өгсөн хоол чайгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй. Бусуудыг аягаан тавхасан өмнө амжин нэмж аягалж өгдөг. Аяг барих, тосх, гардуулах, баруун гар уул зүв гар, зүүн гар уул солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олон хэдэн жив гараараа урдчлан барьж тосдог. Хоол чай аягалж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосгодонч гэсэн чүм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Зүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй. Солгой гараараа барих юм уу? Солгой гараараа юм тосхийг чүм моралгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтгүй гэж ч үздэг. Хоол чай бодаавшул аяглахдаа зүүн гартаа аягаан барьж баруун гараараа шанаг дэврээн барин хоол чайгаа хийж аягладаг. Харин баруун гартаа аягаан барьж зүүн гараараа шанаг дэврээ барьж аягладаг учир гэж байхгүй. Аягандаа хоол чай будаа шүлэн хийж аягалж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аягалж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авчи зүүн гартаа барих юм уу? Тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчин жочинд гардуулах юм уу? Өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сайн мораль юстай юм мэддэг бусдыг хүндэтгэсэнд тоочгдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн бодаа идснийхэн дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир, ямар бодаа хоол идсэн ч бодаа хоолон идэж баруул аягаан гэлэтэл сайхан долоож чөөрлөж тавьдаг. Аягаан долоох бол Монгол үндэстнээ уламжлалт сайхан жаншил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох мөртөн мартаж болошгүй ариун нандин жаншил дадгал болох билээ. Аяга долоохдоо бас жохох урд юм ордог, ямар хоол идсэн

0: бол ямар янчтай долоох юм уу, ямар янчтай аяг байвал яаж долоох гэж байдаг. Ялуугар том амсартай аяг бол долоохот хэлур, шомбгор эвчүү амсар юм уу, ерөөлтэй аяг бол долоохот их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсраас эхлэн долоож, дотшоон аягын хан дагалан долоож, хамгийн сүүлд нь ерөөлийн хэсгийн долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда будаа тараа наалдулчвал бас шог болтгоо. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайнаа өсөлт бойжилт төлөвжилтчих гэсэн ашигтай гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоохон багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргийлэхэд тустай гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоохон хилийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнэ хөдөлгөөнийг шалмгай болгож амны хөндийн өсөлт авчилтыг дадамгай тохируулан. Хүүхэд аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай, шүснээ шололчоод сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх, оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурэг санаа нэх нь тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жилоолог сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чиврийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аягаан сайхан долоочвол аяг чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг, жөөхий, жүчхий, шүлтэй бодаа, өрөмтэй хоол зэрэг аяганд хялуурхан наалддаг эдэн умдааныч гэсэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чөвөрлөхэд ч гэсэн амар дүгм байдаг. Аяг долоохот бас анхаарах зүйлс гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш, өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодаггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоовол өөрөө бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу, өөрийн бэйжич өөрөө бусдыг эв үгээрүүлэх арга барагдуулах учирч гэсэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүнээ аягыг долоодаггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн зүйлч гэсэн бас байдаг. Аяг долоох нь хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жангшил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолоо жаавал хилээрээ чивэрлэх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй, асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далах мян бохор жүлгэж иддэг. Өөрөөр хэлвэл далахар долоодог. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, аржайлгаж, агсайлгаж хаяхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандин суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа, хинээдч гэсэн болог бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрлэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гэд хамаарахгүй анхаарахгүй байя. Аяг саваа арчиж чөөрөхгүй, аржайлгаж, агсайлгаж хаях бол муу жан, муухай суртал шүү дээ.
1: За тэгэхэд манай энэлжийн нэвтрүүлгийн бүх хуулах ийхүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн энэлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.
0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чийл өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
2: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
2: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан усаануу бүргэлэн

0: мөрсөн байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундар хажи.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байлдыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чөгжийн ухамсарыг бат чөгчлөх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн бачхан уу эрхэмхэндэд сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэ өлжийн нэвтрүүлгээр Малчин Жиагийн Бөөжин орч Тэнгэрийн хэшигтэй амин эртэн малчтын жүрхэнд хоногчсан Арвсын Ямаа гэх гол сэтгэвтэй малчтын гэрэл жүрхэн үжилгийг эрхэлсэн үйл явдлын хантухаа эргэжүүлэлтийн сонсгохор боллоо.
3: Гаданхийн хүнээ нөдөнд үжигдвэл да энэ бол нэг жуучлалын орон жуачл тойрхон нэг сайхан нутг бай гэж бодно. Өвч манай малчдууд бол юу гэж бодно? Үеийн үеэр энэ нутгадаа амьдарч ирсэн энэ нутгадаа хайртай харуулсан юм агаан энд адуулж амьдарч явд юм аа. Тэгвэл амхын тань хайртай манай ард юм бол энэ нутгаа нэг ам бивэн шиг хамгаалж явдаг. Тэгэхээр нутг бол хутг юм аа гэж энэ нутгаа тэгээс хэл сууж байна аа. Хүнөөс энэ аруусын манай тухайс өдр журуу татаж байна. Би бас орчим гадуур сүлжээ. За юугаар

гэдэг байх. Үчсээр яг нэг миний санаад нэг оногдож байна юм аа. Энэ юм аа уулын тийм биш ээ. Тэр хүнөөс нэг ондоо янзаар сүйдэрлээ. Нэг ондоо янзаар ингээ гаргаад байх. Тэдгээр энэ юу вэ? Ойлголт тамаа гэж бодно би. Тэгэлэр би өөрөө ойлгоод байгаа юм. Би өөрөө нэг сүйдэрлээ гэж бодсон. Манай малчин хүн өөрийн хана жилийн өөрөө хийн шүү дээ. За манаас энэ хатуудаар нэгтгэв байх юм. Бис энэ грэл зур бахтай. Тошонд явсан чинь 11 оноо үйсэр авсан байх. 10-11 оноо үйсэр. Тэгээ тэр үйсээс эхлээ одоо анх авсан юм. Юу яс үдэрлээ. Уул усу. За хуарч чиг эрвийхээ гурхай гартар бүр сүдэрлэнэ. Чигээ сүдэрлсээр сүдэрлсээр эргээ ингээ нэг үзсэн. Нэг арын сүдэрлээ тавьсан. Энэ дотор яг нэг үжич юм барь юм уу. За чиглэн хайсан өөрийн хаан амьдралыг тэмдэглэв. Тэгээ өөрийн амьдралаа тэмдэглэсэн. Тэгээ 10 сарын цагаан байгаа нэг хилээд сүдэрлээд 3 4 жил сүдэрлсэн. Ингээ сүдэрлжсэн манай энэ хувьд гэсэн нэг нээж байдیں۔ Хөхтөд өөрөө нэг махан дэлгүүртэй. Нэг удаа нэг санаандгүй нэг ярилц чагаар болов би хэлсэн. Би ч үл энэ ямааны хаан тухайн нэг гэрэл зургийн үжисгэлэн хийхс надад. Энд үжүүлэг хийчихвэл болно уу? Чи хөхтөр байх хүн юм аа нэг ийм газар олчгаа. Чигээ хөдөл хөдс хоёр найзтайгаа нэрсэн чигээ манай дүүлжээс уус. Тэр хоёр нь хэлж ай гөхөхтөд хийгээ ямаагийн үжих хөхөт байдیں۔ Хөдөл Бээжинд хийчих. За чүн чигөө одоо Бээжинд үжүүлэх хийхээр бол. Тэгээ манай хөдөл сүүл гэлцээр хэлцээр аа ариун удаа Бээжинд 3 4 удаа явсан. Тэгээ явсан энэ 10 сарын ямаагийн би гагчаараа нэлтгэхэд ийх юм биш байв. Манай малчдуудтайгаа нийлээ. Миний энэ уулга бас өхөрхвэ. Тэгээ манай малчдууд тэрс сүдрэлд өхнөөс ариун бай. Манай 16 гачааны энэ удаа үжүүлэгд орсон 18 гэрэл зурагч. Тэгээ би эдгээр тавүр тагш хумаар нэг нэгээр асуусан хойм ямаас өдрөө байлгүй юу яхаа читрэнгүй. Оо би энэ үжүүлгэнд санаатай үжүүлэх их төсөв бай манай гэдэг юм яа та төсөв гэж хэлсэн. Оо болно болно чүлч яваа. Тэнгэрийн гişэг тэ амин эрдэнэ. Энэ сүдрийн нэр нь болоо тийм ба. Энэ өрлөөрт хорондор сүдрэсэн сүдрээ. Тэгвэл энэ юу нэг гэрэл нь болоо яаж ирж ийнэ? Энэ хавргаас нэрсэн гэрэл. Энэ ардан малын пүнгт пүнгт дотор сүдрэсэн сүдрээ. Эхлээ мануус их дараастай. Айны ямаа сүдрээ ача нээслэл готон даача юм нэг ямаанай сүдрээ үзүүлээч үжих юм жоохон байдам уу гэдэг юм. Сүүлд чи ямаанайхаа сүдрээ өнөр дэлгэ үзүүлсэн нийгмийн до машаар өнөө нэ сонь мэдээ нийгмийн хүнөөс сэрээ үзсэн. Онцгойлаа энэ до бижиг хүнөөслөө. Оо ямаа гэж үсэ байдам уу? Манус л хоног яваад тийг нэ тэднээс л одоо янгруу гэсээр манус л одоо хонь ямаа бүр адил мөн ямаа малын мах гэж ойлгочтдаг нэ. Тэгээд энэ удаа манаас энэ үзүүлэг одоо энэ дээр юу ч гэсэн нийслэл энэ ард түмэндээ болоо ямаа болоод хонь гэсний ялгаж таниуллаа. Энэ дотор бол 10 сарын ямаа байдаг гэсний мэдүүлээ. За тэгвэл манай энэ 18 гэрэл зурагч нар бол энэ дотор 10 сарын ямааны янз янзын зургийг илрүүлээ. Уулан дотор байдаг зураг ямар уулан амьдардаг ямаа ямар шиг байдал тавьдаг ийм зураг явж байна. За талын ямаа ямар шиг байдаг. За энэ 10 сар мөн бөх малчдууд янз янзын сүдрээр нэгсэн шүү дээ. Чиглэлээр энэ дотор ариун уулах тас сүдрүүд гарч ирсэн. За чивэл доо энэ 20 жилийн дотор болсон манай нутаг их хуурайлттай. Миний энэ удааны нэг зураг оролцсон байх уу? Зүрхлэг зураг. Хамаг анх хадан онгорч төсөв үүдээ. Дараа нэг зураг нь 10 жилийн дараа нь бол төмөр онгорч төсөв. Дахиад энэ 25 онд болсон зураг уу? Тэр нь бол ямар байна? Одоо ийм нэг бөмбөгтэй. Зүдунгай ингэ гэж дээ. Ямаа нь өөрөө нэрлээ нудрлаа ус гараад ирж. Эргээд өгөөлд энэ бөмбөгөр ингээ хөвөө гараад ирлээ. Ус дүүрэн байна. Тогсооч. Хөө бөмбөгөр ингээ доош нь орчихвол ус нь өөрөө гараад ирдэг. Энэ одоо нийгмийн илтгэс нэг зураг байна. 20 жилийн дотор ийм хөөрэлттэй болсон байна манай нутаг. Тэгэхээр малчдуудын энэ удааны үйлчлэл бол их амжилттай болсон. Тэгэхээр манай малчдуудс их баяраалсан. Бээжинд ичсэн хон тэр ямар газар үлээ тэр ардан тэн тань гүнээр үжигдэг. Тэр газарас манаас даяараа нийлээ. Баярлах таны намын хаан ачигсэн дуудуулж даяараа ч гэж хөөрлөсөн.

0: Аянуудаас Нанжингийн тэр манай олон чаргаар байсан тэр бүх аруусын хүчтэй байсан тэр Нанжингийн сэгэтэн тэр үеийн хүмүүс одоо бүр 70 өнгөрсөн хүмүүс настай хүмүүс ирд манай уст Бээжин дээр хаяа нутгийн хөөгдүүд амаргүй манай нэг ирнэ будаа идүүлсэн. За чөөл дараа удаа танаас ямар төсөв байна? За чөөл дараа удаа бол ингэж хэлсэн манай уст Нанжинг төчөний үжүүлэх хийх юм уу? Эсвэл Шанхайд явж үжүүлэх хийх юм уу? Манай нутгийн энэ хөөгдүүд болж байна, сайхан хийж байна. За чөөл манаас гаднаас мөнгөж осор туслая. За чигээр нь манууд одоо энэ удааны үжүүлэх амжилттай боллоо гэж өөрөө мэдэрсэн баг. Гүүл хүн зүгээр аман дараа хэлвэл ой сайн гэвэл дөө одоогийн нийгмийн бүрл чамай үжсээр бүрл сайн гэж хэлж байж штт. Тэгвэл чи энэ бол яг бодитой дэмжлэг хийнэ гэх тэр Нанжингийн хүнөөс тгийж хэлж байсан. Тэгвэл гэрэл зургийн нийгэмлэгийн хүнөөс бас энэ сар манаас тусгай нэг тусгай булан гаргаад манай энэ гэрэл зургийн малчдуудын эдгээр бол мэрэгжилтэн бишээ. Тусгай мэрэгжлийн зурагч зураач бишээ. Малчдуудын нэм гэрэл зурагч нарууд энэ дунд улсын гэрэл зургийн сонин гэж байж та Жүнгөн Шингбо. Тэрүүн дээр нь одоо энэнийг гаргаж манай малчдуудыг зөргөжүүлнаа. За та нар одоо өргөлжлэн энэ нутгийн хаан сайхан аруусан юм аа сүдэрлэж бай. Гэнгүй манаас чамай танаас толоо их тавчингийн хангаал өгнө. Тэр тусгай бүхэн улсын их тусгай мэрэгжлийн гэрэл зурагч нарууд орж дийлдгүй гिचнэн удаанаар хүлээдэг тэр сонинд малчдуудыг зөргөжүүлж энхэр нэг удааны нэг тусгай булангаар мэдээлэнэ гэсэн. Тэгвэл манай жуугарын малчдууд ээл гачааны удирдах багийнхын бас нийгэмдэр ариун олон багш нар санал шүгэмжээр өгсөн халуун гараан сунгаж дэмжлэг үзүүлсэнд би одоо эндээс талархлаа дэвшүүлж байна.
1: Олон хүмүүсийн мэрэгжлийн бус боловч мэрэгжлийн хэнийг давсан байна гэх сайн үнэлт нь тус удааны тэнгэрийн хэсэгтэй амин эртэн малчтын жүрхэнд хоногчсан арвсын ямаа гэх гол сэтгэвт малчтын гэрэл зургийн үйлчлэгийн шатаж нартай үр бүтээл оллоо гэдгийг нотолснаар барахгүй. Энэх жижигхэн үйл явдал нь яахан аргагүй олонны сэтгэлийг хөндөж малчин төмөн малтайхан хамт дэлхийд танигдах нэрийн хутс авч төмний харанд хүрлээ гэдгийг харуулж байгаа юм. Энэ бол манай анхны шовтлолт. Мөн ч бидний хүсэл жорилт. Чаг үетэй жирэгчин урагшилж байгаагийн бэлэг тэмдэг болгсон. Малчин төмөн малтайхан хамт мянган мянган оныг мухашгүй жорий. Саний мэдээсрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Чилгэр, Сингэн үйлдэгч Ялтна, Хинагц Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагц Оргил Үнэн. Та бүхний хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Жилга та бүхэн манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг үргэлжтэн хүлэн авч сонсох болов уу? Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Бэмгаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэнтэй өлжит энэ өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аж жаргал, аливаа бүх найтан сайн сайхны хүсэд нам эх усаа магтан дуулсан сэдэвтэй дуурамт төлөөдөөс сунгун сонирхтохоор бэлтгэж ирсэн байгаа.
3: Ачит намын нэгэл хайр ардын сэтгэлд мөнхрөн,
0: агуу намын мэрэгэн бодлого малчтын хүслийг тэргэшүүлнэ.
3: Магтаал дууган намдаа

0: Махтаал дуугаа нь намдаа нүргэв.
1: Өнөөдөр бол 8-р сарын 1-ний өдөр. Дунд улсын ардын чилгэрх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярын өдөр болно. Тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ Бадрангуйгийн үгтэй, Тулгуурын аялагтай, Алтан дөрөө хамтлагийн дуусан, Малчин төмөн өв хамт намаа магтан дуулна гэх дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй Алшаа аймгийн Эжнээ Хушунд нутагтай нэр дуучин Баян Намар болон Хөлөмбөр нутагтай залуу дуучин Бадам Хандын хостон дуусан Ачит Намаан Дулна гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай угийн хандаа аяыг баясгалан чохосон байна.

Одоо та бүхэнтэй Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор Дуучин Чогтын дуусан Магтаал дуу гэх дуг сонирхолё.

0: жалгаад та бүхэндээ наа сайн жогтийн үгтэй Түнфүүгийн айтай тулгатан хамтдгийн дуусан Шанхай хиттэй бандотыг их дуг сонирхулъя.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр бол 8-р сарын 1-ний өдөр Дунд улсын Ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярын өдөр байгаа. Та бүхэндээ баярын өдрийн мэнчлийг дахинтаа дэвшүүлж байна. Одоо та бүхэндээ Лэ Тавг Доржи нүгтэй, Ч Батчлуунай Айтай, Б Нэмэ Жагдаа болон Б Хандамагийн хослон дуусан чирэг эрийн гэргийн дуу гэх дуг сонирхолё.

залгаад та бүхэнтэй хуохагийн үгтэй алдарт таялгаж хоогч алтан нуулын айтай тал нутгийн зөрөвлөл найрал дуучнай бүлхмийн дуучдын дуусан үжисгэлэн сайхан миний нутг их найрал дуг сонирхолё.

жалгаад та бүхэнтэй. Шилийн болрын үгтэй, урд хөгжилтийн айтай. Алдар дуучин дэдмаа, заламхар хамтгийн хамтран дуусан ээж их орон гих дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэндээ Ордос хотын отог хушуунд нутагтай улсын 1-р тасгийн тоглогч Өвөр Монголын үндэстнэ урлаг жижигийн хүрээлэнгийн гочдол дуучин хөгжилтийн дуулсан талын малчит таныгаан дуулна гэх дуг хүргэж байна. Тус дуунэ үгийг Ренчин Бат, аяг Дарма чөхөөсөн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ жалуу уран бүтээл чинь баясгалангийн өвөө аятай, дуу чинь бадам ханд алтан шаа, алтан од, алтан чичиг нарын хамтран дуусан бед ялан гих дууг сонсоход нэвтрүүлгээн жиргааж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хянсан Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр тань.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань.

жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлэлтийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хамтын сурчлах хийж, Ши Жинпин сурчлагыг эрхэлсэн.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин жарлагдаг гарын үсэг журч нэг хүнд гавья тэмтгэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүлд Ши Жинпингийн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ерөнхий сайд Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуруулдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Товара жогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдрийн хойно улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах тухай 27-р удаанаа хамтын сурчлаг хийсэн байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжин Ши Жинпин сурчлагыг эрхлэх үе чухалчлагта 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлог болгож шин чаг үеийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжилснаах гүнжгий тууштуулан улс төрийн жолоодлогын чангатхан үүдэлт шинчлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг гүнжгэрүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулан чирэг байгуулагдсан 100 жилийн ойн тэмцлийн харалтыг тогтсон чагтанд биелүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэгч нартай ахалт олж

0: Мандат улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэж үлэх байгууллалт ба үндэстний сэргэн мандалтын агуу их хүйлсийг бүх талаар ахуулахд Батчанг байлдах бодлогын төшөкт тулгуур хангах хэрэгтэй гэж. Энэ удааны намын төвхөрөн улс төрийн төвчөний хамтын сурчлагыг 8-р сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баяраас өмнөхөн хийсэн. Ши Цзиньпин намын төвхөрөө болон төвийн чиргэн эвдлийн хорооны өмнөөс ардын чулуулах чиргэн бүх жолоодохч байлдахч Жевсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахч, чирэг ангийн бичгийн тушаалтан, бэлтгэл алганай хүмүүс болон өрхөхийн чирэгтэй баярын өдрийн ерөөл жүнглээ дэвшүүлсэн байна.
1: Төвийн чиргэн явдлын хорооны байлдах бодлогын төлөвжүүлэхийн албан гэрийн нөхөр Сүнжин, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одогчлолтыг чанарлаг ахиулах асуудлын тухай тайлан хийж, ажлын санал сануулах дурдсан байна. Намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөний нөхөд тайлныг нарийн хянамгай сонсож ярилцсан байна. Ши Цзиньпин тайлан болон ярилцлагыг сонссны дараа чухал яриа тавьсан байна. Тэр жахтан улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах бол дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах үйлсийн байвас жохох бүрэлдэхүүн мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төвхөрөө дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн дахинд жуун жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтийн нийтдэн бодол хэлж чиргэн хүчрхэгжүүлж чиргэн мандуулах ажлыг нам төрийн үйлсийн таван байранд тавьж намаас чирэг ангийн харчлалшгүй удирдахыг өчөөхөнч говьшгүй баримтлан чангадгаж намын шин чаг үүдэх чиргэн хүчрхэгжүүлэх харалтыг ил тодорхой дурдж Улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтын шинэ 3 алхмын байлдах бодлогыг төсөвлөн хэрэгжүүлж, улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, чадварт нараа чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засах ажлыг бүх талаар ахиулж, тэмцэл хийхийн дагуу дайнд бэлтгэн бүтээн байгуулж манай чиргэн одогчлсон хэр төвшин болон бодтой дайнд тулалдаан хийхэд чадвар илэрхэ дээшилж чиргэн хүчрхэгжүүлэх үйлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай ховролт гарсан байна гэжээ.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагта улс төрөөр чиргэн байгуулах бол ардын чиргэнгийн чиргэн байгуулахын үндэс бөгөөд улсын батлан хамгаалалт ба Чирэг ангийн одоохчлох байгууллалтын чиглэл болон суур болно. Намаас чирэг ангийг харьцлахгүй удирдахыг баримтлан чангатгаж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушдуулан, онлоор живсгэлхэн чангатгаж, үжил санаа суртлын чигчлэлтэн гүнжгэрүүлж, дарга байлгачдын намын үгийг сонсч, намаа дагах үжил санааны суурыг баттган, чирэг ангийн үүрд намын жолоодлохыг дагахыг батлах хэрэгтэй. Авилгалын эсэргүүцэх тэмцлийг гүнжгэ ахуулан чухал их төрөл зүйлийн хяналт хамааралтын системийг төгөлдржүүлж, элчүүлийн байгууллалтын яс чанар, чадвар болон ариун чигч байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Цзиньпин жахтан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлагаараа ахиулахад үндсэн чиглэл ба шалган байжаах баримжаа нь хижээд дайчин хүчинд байгаа юм. Аюулгүй мэрэгжлийг чиргэн явдалд ашиглахан чангадгаж, энэ төр сүлжээний чимээжангийн системийг байгуулах ба ашиглахан гүнжгэрүүлж, чиргэн явдлын аюулгүй системийг алхам алхмаар байгуулах хэрэгтэй. Дайдах чадуурын системийг нийлүүлэхэн чангадгаж, жинхэнэ дайны сорилт хийхэр шалган байчааж үнэлэн жиших ажлыг сайтар хийж, чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх ажлыг лавдунаар ахиулж, Улсын өрх мэдл аюулгүй байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагта нэг чухчлсан улсын байлдах бодлогын систем болон чадварыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх бол улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулахын зайлшгүй зам болно. Чиргэн явдлын жассан чигчлэлтийг чангатгаж, чирэг анги ба орон нутгийн алсалсан өөрчлөлтийн үүргийг найдварж болохтой уялдуулан, систем тогтцоог төгөлдржүүлж, төрийн бодлогын дүрмийг бүрэншүүлэн, өөр өөрийн ажил хариуцлагаан үүргэлж, нэгт хамжилчин хавсралч, чирэг анги ба орон нутгийн алсалсан эмх тэглэмтэй ажлын байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн хамаатай байгууллага нэгч, орон нутгийн намын хороо болон засгийн ордон Улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн байгууллалтыг ихээр дэмжиж, бүх нийгмийн улсын батлан хамгаалалтад анхаарал тавьж, улсын батлан хамгаалалтын ажлыг хайрлан, улсын батлан хамгаалалтын байгууллалтад оролцож, улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүнж ужаан

0: уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэд. Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шизин Пингоны өнөөхөн зарлагт гарын үсгч урч дундад улсын ардын чулуулах чиргэн 9-5-4-8 ангийн Ян Юнд улсын батлан хамгаалалтын шинжилх ухаан чехнэн мэрэгжлийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэсэн байна.
0: Төвөрөж өгөөмэд. 8-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 15-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижин Пингийн эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтыг төрөхт хийсэн гарчхтай чухал өгүүлэл нийтлсэн байна. Өгүүлэл чухалчлагта 2035 он болоход эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллах бол намын төв хорооны байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг бол энэ харалтыг биелүүлэх жангалхын цаг хугацаа болохоор эрхэвш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж шалгуудан ахуулан шийдвэрлэгч нартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж. Өгүүлж яахдаа манай улсын байдлаас үүсч эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн аж үйлсийн хөгжлөлтийг ахуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс болно. Хүн ам асар их. Хот болгос хөдөө тосгоны жүрөө мөн л нэлээд их хөгжиж байгаа улс болохоор дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлөлтийн замналаар эрс говьшгүй замнаж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг говьшгүй тууштуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтыг товын байранд тавьж говтлохтой ахуулах хэрэгтэй. Олон түмний өдрийн эрх тусмаа нэмэгдэж байгаа олон нийт эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн шаардлагад чиглүүлэн аш хүртэх хүрээх чар өргөн нийт нолныг нөлөөлөх том явдал бүхэл эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажил бийлст чухал их нөлөө үзүүлэх ажлыг чангатгаж хүчин чадал болон их баялаг төвлөрүүлэн ахуулан тасралтгүй шин амжилт олох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг төвлөржүүлж шилдэг өндөр үр ашигтай эмнэлгийн үйлчлэгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг ураалах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтад эрчимтэй баталгаа хангах хэрэгтэй. Намын төв хороноос нэгдэлтэй удирдах, нам жасгаас чиргээр атгаж хамтар хамаарх ажлын байршлыг байгуулан төвлөржүүлж, эрүүл мэндийн ахуулах бодлого систем тогтчийг төвлөржүүлэн, эрүүл мэндийн үжилтийг олон нийтийн бодлого тогтоох бүх явцд уусалчулна. Эмнэлэг, эмнэлгийн даатгал, эмт ханг хамжилтчин хөгжүүлэх ба засах тогтчийг төвлөржүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил төрлийн намын байгууллалтын ажлыг чангатгаж эмчийн шилдэг суртлыг бадруулан төв чигч ажил төрлийн орчныг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэд. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Личан 7-р сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдал болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чухал ярааны жургаснаг сурвалжин туушлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан үжилснаа болон танилтаан аж ахуйн байдал ханд шин тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магтлалтаар нэгдгэж нэн буттай арга хэмжээ авч байгаад аж ахуйн үргэлжлэн шин шилдэх сайн чиглэлээр хөгжихийг ахиулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхин сайн сайхан эхлэлтэй болохыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үр бүтэмжийн үнэн хүүд ажиллуулж, нэгэнт хэрэгжүүлсэн өл төрлийн төрийн бодлогыг сайтар бөгөөд гүйчэд ашиглаж, боттой гэрхэмлэсэн хэрэгчээтэй шин төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсөвлөн нийтлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгчээг бүтэмжтэй өргөдгөж, нөөц хүчнээ нэх дайчлах үйлдэлэн чанга чар хүрээ гатгаж, нэг бүлэг эрчимтэй арга бодлого тогтоож 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон чухал их төрөлжүүлэх төргөн хэрэгжүүлж 6 жилийн төрсөлжөөний төлөвжүүлэг байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж нэгдэлтэй том жагтэлгүрийн байгууллалт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нэн олон боттой эрчимтэй арга бодлого тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээнэ аюул эрсдлийг үргэлжлэн хүч таван сэргийлэн арилгаж, гамшигийг сэргийлэн гамшигийн хохирлыг багсгаж, гамшигаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг лавдуун сайн хийж, амьдралын хүчиртэй олон түмний хавсран дотгохын чангадгаж, ардын амьдралын нааж яхийн баталгааг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаасай, шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээ. Дэдсийн гүйлгэнэ сүлжээнэ байгуулалтын байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонссэн. Хурлаас жахда, шин хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээ сүлжээг чанарлага байгуулахад нэгдэлтэй төлөвж бүлэн тохируулах ба төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан, инженерингийн чанар чансаа болон аюулгүйн үйлдвэрлэлийг чангатгаж, чахлахан эрчим хүчнээ сүлжээнэ байгуулалтыг урагштай ахуулахыг батлах хэрэгтэй. Бодисын гүйлгэнэ сүлжээнэ байгуулалтыг шалгалтан ахуулж, хүйс чиг гол болох зам шугамын чадвархийг чангатгаж, хот хотоогийн үжүүр жахад гой болон хүргэх системийг төвлөрдж болон орон нутга гаслан арх хэлбэрийн сэлгэн гой болон хүргэх дөрвөн баримт саатгүй жалгалтахыг ахуулж, дутагдалтай талан хүч 50 нөхөрлөн холбоч нэвтрүүлэхийг шууд утгаж, үйлдэл чадвархийгаа дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас эрүүл мэндийг тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай ачлыг судалсан юм. Хурлаас жахта, эрүүл мэндийг тэргүүн тавих чиглэлт бодлогыг бат бэх бий болгож, олон нийтийн 10 чивэр эмэмлэгийн үйлчлэгээ ба эмэмлэгийн баталгааны системийг төвлөрч болон эм тангийн шинжилгээ ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлд шинжилтийг ахуулан эрүүл мэндэд ашигтай үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалгалтан бий болгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүх ардын эрүүл мэндийн гүйцэл ухамсарыг дэмжлүүлэн эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хамтын хүчнийг нэхтрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас орон суучийн нийтийн хурамтлуулгын мөнгийн хамааралтын дүрмэд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын норгийг хянан зөвлөж баталсан.
1: Хурлаас жахтан орон суучийн нийтийн хурамтлуулгын мөнгөнө үйлдэл чадвархийг нэн сайн бадруулж, гаргаж явах ба хэрэглэх хүрээ хөвчгийг өргөтгөж, дөрмийн хамрах хөвчгийг өргөтгөж, суугаад ардын орон суучийн олон янзад хэрэглэнэ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас засаг захиргааны зарим хууль дүрэмд засвар оруулах ба хөдшөнгүү болгох тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөж батлан, бүх улсын бохирдлын хэрэглэлтийг нийтэн байж авах дүрэм зэрэг засаг захиргааны 12 хууль дүрмийн хэсэг журмасад засвар оруулахар тогтож, бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурай газрын бохирдол эдийн далай тангисын орчны бохирдуулахаас сэргийлэх дүрэм зэрэг засаг захиргааны 3 хууль дүрмийг хөдшөнгүү болгохоор тогтжээ. Хурлаас Ляонингийн Жуанхогийн 1-р хугацааны инженерийн зэрэг чүмийн чахалгаан станцын 4 төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрсөн байна. Хурлаас жахтан Дэлхийн аюулгүйн талын хамгийн өндөр баримжаагаар чүмийн чахалгаан станцын машин чохчлуурыг байгуулан ашиглалтад оруулж, бүх дамжлах, бүх чар хүрээндэх аюулгүйн хяналт хамааралтай чангадгаж, чүмийн чахалгаан станцын аюулгүй байхыг эрхэвш батлах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөөрөө жүгэн мэдээ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн оюуны өмчийг хамгаалах ба ашиглах тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан байна. Төлөвжүүлэг нь дундад улсын онцлогтой дэлхийн төвшөнтэй оюуны өмчийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтын тойронд бүх талаар шиний үтхийг дэмжсэн оюуны өмчийг хамгаалах орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, зөвхөн чанарлах хөгжилтэй ахуулах оюуны өмчийн ашиглах чадамжийг ихээр нэмэгдүүлэх, өндөр бүтэмжтэй жасан чагчлалтыг ахуулах оюуны өмчийн ерөнхийлсэн хамааралтын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэх, гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэд үйлчлэх оюуны өмчийн олон нийтийн хамтын ажиллагаанаа шин байршлыг идэвхтэй байгуулах зэрэг дөрвөн талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн оюуны өмчийг хамгаалах инженерин, оюуны өмч ба хиймэл оюуныг харилцан ахуулсан инженерин, оюуны өмчөөр бус нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх инженерин, нэг бүс нэг жамын оюуны өмчийн чанарлах хамтын ажиллагаанаа инженерин зэрэг 12 тусгай төрлийн инженеринг тохируулсан байна. Төвөөрөж үгүй мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, дундтын үндэстнээ алс хэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижим хингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мод шотын хэн Хөхмөрний амхай хамгаалан сэргийх ацлыг лавдун баттай ахуулан зохи нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого

0: чи хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний ажхуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр бэлгэж ойшхон бүрхэж жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх уснай жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийлэн засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жуна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй Химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг

0: мандсан од вилсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн од вилсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ од вилсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөд авч нэдэн айдл ухаанаас 139-ыг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнөө ажхын бусан бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнөө ажхын бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнөө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилттай хүчнэр бэлхуулна.
1: Төмөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч Сэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чехмөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушине буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан жаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхлэлтийг баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буцчэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг

0: 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл чогцороон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсанаар болгоч хөвчин хастана. Нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг Саруул.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул. Ном бичиг бидний хань.
2: Хүүхдүүдээ, араа жуга нээчих. Төв араа жугийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь Аражуугаас холдохгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өөртөн засах орноо Солон Шагнал, Сарна Шагнал болон Үндэстэнэ Утга Жохол сэтгүүлийн Оннай Шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хот орон нутгтай Нэрт Жохооч Баа Журамтын Жохоолсон Ордосын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Дугарч Авин Шингэсэн Сундарт Бутг гэх нэгэн сайхан хүүхдийн араа жүжигчгөөс сонсохор боллоо. Эчнээ охин Угжуур Ботхогтайгаан ямар сайхан дурсамжтай байгаах одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Сундарт Ботхог Жүчхийг жохоосн нь Баа Журамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюун Чимэг. Удирдаач Англимччиг.
2: Эзний тэмээнд давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрс

0: нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
1: Сөх! Сөх! Хүмүүс хурдан шар тус аваад ир.
2: Хэлээ. Хөөрхи, хөөрхи. Яав. Энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
1: Эхний хөдөө ботглоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтаа байхад нь аваад ирлээ.
2: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Алив, хурдан нөхөөр нэмнэт. Аманд шар тус хий. Миний ахаа шар тус аваад ирээ.
3: Амцсоо жоо.

0: Эзний нялхаран ихээсээ өмчөрч хоторсон ботхыг хөөрхилж, торомхор тунглаг нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча! Энэ ботхоны нүд хамрын үжин яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ, хамар өгсөнээр өгчхи болно уу ээ?
2: Тэгээ тэг, миний ахын дортай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгээ тэгээ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүүтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үн чинь яасан ховдог амтан бай? Хамар өгөө, гүдэс чинь ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдаг чинь. Хамар өгөө, чи үү, май, чи сүү үү, би харгал боосгоо идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бургансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эзнэ, аав ээжтэйгэн байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
4: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байншин харалдаа аавэн.
1: Хөөрхөн бичдээ аваа.
4: Энэгэн юу юм? Мэрэн хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргсон хэрэгтэй бөмбөгөр бүүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна аа миний ах. Өтөөвлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөг тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил ёсоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэж эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад эзнэ хамар өгийнхөө гогжийг барьж малын хашаантан очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талар нь хоёр өвс тавьчихээ.

0: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийг хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
1: Эзний хам рүүгөн угтдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
2: Үгүй, миний хамар уу хаа байх юм ба? Яагаад бүр харахтгүй байх вэ?
3: Чаш. Төмөн томд байх байлгүй миний ах. Бээж, бээж, цааша. Хаах уу. Энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хамраад нудраад байхи. Чаш, чаша.
0: Манай хар буур цааша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
2: Хамар уу? Хамар уу чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж суугаа уу? Үнчи шиний нүгнээ чааш уу? Ава ава. Хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гисэн бол доо?
0: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлг дээ. Миний хүү очоод үж.
1: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар үг байдаггүй.
2: Миний бутга, миний хамар үг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчөө, миний бутга байхгүй байна.
1: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээдэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботогтойгоон алах байлаа.
4: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө! Хамар өгөн!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө! Өч үнэн байхгүй байна.
3: Олтноо олдно миний ах.
2: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм даа.

0: Шинэ цайгаан яруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинэ гийчэд морилон саатаж хүүхдийн хов химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганц ингийн тууч авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганчаар байлаа жогсож ила. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу авих нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр бутх нь мөрч тага. Би ч энэ ингийг туунэ гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаа чаа хуртар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт бутхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чилгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр бутхтын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн бутханд үүнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ахын бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөр эснийх гэрээрэн ботхны ирэлт мордлоо. Аав нь эснийг нэхи дээлэрэн чоглож жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн гуулж алга тээш тишүүлэхэд ээж нь идлэг уулгахгүй нулимсаа мэлтгэнүлэн буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

0: явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харганыгч ботго болгоо химээ наривчлан харж явсаар нэгмэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд өчгөд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаач явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдаас чинь үү? Авч явсан хуруудаа идчихсэн үү? Миний ах?
1: Өчөө.
3: За, өйжин чамай төмөнөөс буулгай.
0: Шуутын арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээч чинь гажир анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэ оновчтой олоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрн тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгүүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзнэ тэмээнээсээ буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнөө миний ахаа, час сүхэн дуунчихнаа. Битий холдо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
1: Өж ава, та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан бүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
4: Хөөй миний ахаа, нааша миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьж хаяа миний ахаа. Хөөй миний ахаа, битий гүйгээд бай.
5: Миний ахаа. Оо миний ахаа өрхи. Хуулан жараа сайхан донгод бол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнаахан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ир миний ахаа, наашир. Тир.
2: Эзнээ хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох хатал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнээ ч хууртаж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өжө, ава, түргэн наашил, хурдан наашаа ирээ.
4: Яасын юм яха?
1: Өнө, энд хуар байна. Оо, хуартай нүх. Бас сайхан шинэл байна. Та нар хурдан ирээ, хурдан ирээ хар. Үн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүд шиг хуар байна.
3: Юу болчихын та чаа чаа хоёулаа очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эцэгийнхэн сандран бэлтэж час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
3: Миний ах, яасан миний ах? Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яриад байсан бэ?
0: Зүгээр юм яах.
3: Солиор жихгүй үжтэй.
1: Өнө? Төр бас тэнд үж.
2: Эзнээ хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэнэ.
3: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Дун чагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндөгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэнэ.
6: За байж, би нэ харахтгий.
2: Аав нь ганчхан дивсээд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүртэлхэн бүлтэлчин.
3: Хилээ, хөөрхий амтад чинь энд ирээд энэ сүхэнд унчихч штэ. Ястай үе хилээл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хүндэ байсан юм уу?
6: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
3: За, хоёулаа татъя да.
6: За.
3: Я болж өгөхгүй юм шиг байна. За, бай чана өвийг нь олуулчихъя.
6: За, хүчил.
1: Би бас хавсрий.
3: Чамгүй яха. Хей. Донгоч нэг юм. За. Хей.
6: За. Гарла.
3: За, ямархан юм байна. За,
6: гараа гэрлээ. Юу ч гэсэн гараа тавла.
1: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эдийн их нөх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гай нь гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн бит дөө. Хөрхи миний амт хурдан хараад суугаав уу?
0: Эзнээ бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнээ үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн бит дөө.
3: Хоо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч орхоор ботох тоглож ясаар байгаад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнаа хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроосоо хайлаад шилтэж хөлдсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж шта.
1: Ий хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнси ч анааш. Хөрхи амтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаан жолох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчхгүй юу?
2: Нахч сайн шинэлв үү?
5: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь энх явж мөнх жаргаан шүү.
6: Миний аха хараа, тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзнээ харж үтсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Хөө, миний хамар өг, хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан, гаргаж өг, би хамар өгөө авнаа.
1: Миний аха өөрхий, сайн харал та. Хамар өгчин өнөөмөө аймас жүүдэг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүүж гсэн сортоо тэн аргагүй үл хийж байхгүй юу?
3: Ах минь ээ, тэр хамар өгчин одоо хаачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
6: Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгаах андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ах.
0: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн ботхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Аа? Үний юу? Ваа! Хоёо, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа! Хамгийн

0: хатан гүйжина. Тана хоёр үүжтэ. Ээж аваа.
1: Үйтэ миний хоорхи.
2: Хүчөнтэй сунтартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжр бүжр алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
3: Хамар үгчийн удалгүй угжаан санаад гэр өөдөн гидэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
0: Хөө. Муу хамар үгчи одоо төнгөрд гарнуу, гажирт орноо. Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
4: Миний
5: чинь шинчлэгийн сайхан байна уу?
4: Баярлзийнхэн харал да.
6: Хөрхийтэй миний хөх.
2: Жүчигдэх дүр. Аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчиг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож, төмөнчиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
7: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
8: Хайрт дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Бичхан найз нарын уянгалсан хүүхэд миний нэр арааж үгсэн хоёр сайхан шүлгөөс сонсч хоёо.
9: Хүүхэд л Чулуун Баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Огтор гуйд нэсэм дэрвиж, од атхам сарвих. Эд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Хэлд ороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдулах. Хнөөс жаймгүй хиймөрлөг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Үрийн бүүэ жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэг жаяавол их орон чин сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан, юу сайхан, юу сайхан хүүхэд сайхан.

Миний нэр Арачо Л Чулуун Баатар. Хувин гэртэй билээ. Хоёр нэртэй билээ. Холт нутагтай билээ би. Хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол Хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Талын чолмон үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жаар түлгий чинь милаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Бэлгийн ёсн тэнгэрээр, бэрхийн ярын ангираар, бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Чагар найж явхаагаар, чахалгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удартан, чагаан хадаг шиг жаадалтан, чагаан сачил өргөнө. Миний нэр Арачо,

0: дээр нь арт түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар эхин их намаасан салалгүй гэрнэ. Эхин их жамаараан сааталгүй очно. Миний нэр Арач, нөгөө нэр нь арт түмэн. Хотын чахан асарт, холын нохон атарт чичг бүжгийн дэлбэн болж бүжг шигэн чичгэлэн, бүжг чичгийн дэвжэн болж чичг шигэн бүжгэлэн. Миний нэр Арач, нөгөө нэр нь арт түмэн. Арач би намих билээ, алтан дэлхийн нар найх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлгэлж ардын жүрхнээс ярч байна. Арач би нар найх билээ, агуу содон намих билээ. Алс гарахт айргаан милиач алтай хэлэр юрууч байна. Хувин гэртай билээ, хоёр нэртай билээ. Холт нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тусган.
1: Хайрт дүүнраа, энэ удааны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүн Чин Хянах Чэдэж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлаа.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч сүйт билгүй.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хараанаа Монгол Арачуу.
6: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
7: Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Сайлот байна. За энэ чахта Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурлын алан мэдээг нэвтрүүлэхээр боллоо. Одоо Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурлын алан мэдээг нэвтрүүлье. 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурлаас баталлаа. Дундад улсын Өв хамт нам Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорогийн 12-р удааны бүгд хурл 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлджээ. Энэ удааны бүгд хурлд өртөн жасах орны намын хорооны гишүүн 69 хүн, орлогч гишүүн 8 хүн оролцжээ. Өртөн жасах орны хамаатай удирдах нөхд, өртөн жасах орны Сахлагбата байчаа хорооны байнгын гишүүн, Анин байчаа зөвлөлийн гишүүн болон хамаатай талын хариуцлагат нөхд, өртөн жасах орны хэсэг голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ах хөлийн хариуцлагатан, өртөн жасах орны 11-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурлд сул оролцжээ. Бүгд хурлыг өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо эрхэллээ. Өртөн жасах орны намын хорооны Шүжи Ванвичун яриа тавьсан байна. Бүгд хурлаас Ванвичунгийн намын хорооны байнгын хороогийн найдалгаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны ажлын байрлуулалтыг сонсон ярилцчиж, Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 12-р удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг ханин зөвлөж баталжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтэсийн дарааг Ли Дүншүй шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хуралд тод.

тодорхойлолт хийсэн байна. Бүгд хорлоос жилийн эхнээс нааш өөртөө жасах орны намын хорооны банкны хороогийн ажлыг гүйцэд нотолжээ. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдалгаар өөртөө жасах орны намын хорооны банкны хороо намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жоригсанааг гүнжгэ туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоригсанааг бүх талаар найдваржуулж өөртөө жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ахиулан бүгд нарамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах уулыг суралчин ухуулж туушлуулан дундын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгаж дундын үндэсний хамтын чагчийн байгууллалтыг ахиулан хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн бүтээн байгуулах тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үр харуулчилгийг гүнжгэрүүлэн найдваржуулж 7 жилийн голдлогын ажлыг сайтраатгаж чанарлаг хөгжилтийн чадамжийн дэсийг тасраа дэвшлүүлэн намын бүх талын удирдлага болон намын байгууллалт хийж хангатгаж сайн сайхан улс төрийн ам ахыг бий болгож бүх орны ил жилийн ажил бийсийн хөгжилд шин үр бүтэмж олжээ. Ялангуяа аж ахуйн үргэлжилэн шин шилдэг тээшээ сайжирж орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 2 дугаар улирлын нэмэгдлийн хурд чинь бүх улсын дундч төвчнөөс өндөр болж дээр хагас жилд хэвжээ жилээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг тогтмол хөрөнгийн бэлгаруулалт гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүх суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлогын нэмэгдлийн хурд чинь бүх улс боёо ил мажорны дундч өвчнөө сайн болж нийгмийн хэрэглэгний жилийг сулаар хөдөлсөн ерөнхий хэмжээний нэмэгдлийн хурд чинь бүх улсын дунджийн төвшөнтэй тэнцлээ. Эдгээр амжилтын үндэс нь Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны аяллаа гэж олоодн жалуурыг эжимдсэнд байж Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санааны шинжилгээ ухаанч жолоодлогод байж орон даяараа хамтаараа тэмцсэний үр дүн болно гэж санал нэгтлээ үжиж хэллээ. Бүгд хурлаас энэ жил бүл 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өөртөө жасах орны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Илжилийн ажлыг сайтрхийх нь чухал ач холбогдолтой юм. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санаагаараа жолоодлог болохыг баримтлж намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жоригсанаа гүнжгэ туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулан хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож 4 ухамсараа чангадхын 4 итгэлээ баттгаж хоёрын хамгаалахыг биелүүлэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жориг санаа дундад улсын өвхамтнаан байгуулагдсны жуу бөгөөд 5 жилийн ойгэ бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярааны жориг санаа болон 7-р сарын 30-ны өдрийн дундад улсын өвхамтнаамын төв хорооны мулстрын товчооны хурлын жориг санааг үргэлжилж найдваржуулж өөртөө жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавтун баттай ахиулан тогтууны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг аясыг баримтлж шинэ хөгжилтийн ойлгох тооныг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар тоочлуулж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй оролцох болон үйлчилж чанарлаг хөгжилтийн лавтундар ахиулан улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж өөрчлөлт нээлтийг гүнжирүүлэхэд баримтлан шинэ хуучин хөдөлгөөгч энергийн солигдлыг түргэн ахиулж дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөтгөж хангалгын шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчний чангаруулан нийгмийн амжилтын хүчний хөгжөөж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг тээшээ сайжрах илжилийн ажил биелэлс нэмэх шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас аж ахуйн эргэлтийг тогтооны дунд урагшлуулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэх хэрэгтэй.
Бүтөмчтэй байлаарууллалтын өргөтгөж, эргэлгэний далд хүчний хөгжөөж, нэг голдлог, нэг чухал бүтээн байгуулалт болон хоёр ишийн ажлыг ахиулан амар төвчний баталсан урдэлд жилийн ихэнх тогтоосон чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын агчид өргөтгөж, эл шатраа 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний төсөлд оруулсан өмнөх хугацааны ажлыг баттайжуулан ардын дундах байлаарууллалтын идэвхжилийг сайтар хамгаалан дайчилж

хэрэгтэй. Хэрэглэгийг хөгжөөх тосгын ажилгыг үнжгэ хэрэгжүүлж, хоочин хэрэглэгэнэ зүйлсийг шинээр салих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн, амралтын өдөр, уралдаан, тоглолт, час мөс зэргийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн, эд бодисын хэрэглэгийг төсдөвшүүлэх, үйлчилгээний хэрэглэгийн ас чанарыг сайжруулан багтаамжийг өргөтгөх хэрэгтэй. Бохир дүлгүй хамтаар эдлэх нээлттэй ариун чигч ойлгохгүй болон дөхөм авсаар амар төвшин гойд сайхны шаардлагаар өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааны сайтур эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн хамжилчин үр ашгаа нэмэгдүүлэхийг ахиулж, тарэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийг тогторжуулах, чагварын урдчлалыг сэрэмжлүүлэх баталгаа, тарэйн газрын нарилаг оновчтой хамааралт, намрын хураалтын зохион байгуулалт тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, өндөр баримжаатай тарэйн газрын бүтээн байгуулалт, эжигнэлтэй хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлэн, ончлогт тарж тэжээх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, өрөвгөлдрийн инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлэн, малын ашиг шим тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг эдшүүлэн боловсруулах, төрөл тэмдэгтийн шавчлах болон үйлдвэрлэл борлуулалтыг олгуулахыг сайтураатгах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн жагтэлгүүрийн хэрэгчээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгдөхөн тахируулан шилдэгжүүлэхэд олоотж, голлох материал, дээд дэлсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийн нэн хөгжүүлэлтийг хангадаж, жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс болон амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн тутагдлыг нөхөрлөн чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, гэр байшин, гажир хөрөнгөний жагтэлгүүрийг тогторжуулах хэрэгтэй. Хэрэглэгэний шин ахвайг өргөтгөж, шин хөдөлгөөгч хүчний чангаруулан, мэрэгжлийн судлын нээлт болон авхай үжигдлийн их хэвчээний хэрэглэлтийг хамжилчин ахиулж, нүүрс төмөрлөг боловсруулах, авраршороо, сүс хайлын вилэс, амьд бодисын вилтх илжирийг аж үйлсийн тоочлолтой оюунчлалтын хэлбэрийн ховруулалтыг сайтураатгаж, салхин хүчний чахалгаан гэрэл чинийг, ус төрөгч энергийг нөөч энергийг, бодлогын хүчин ба чагалхан хүчний хамжилчаа, шин энергийн том ачааны машиныг хэвчээжүүлэн хэрэглэх зэрэг шинэ энергийг олон ишчүүлэн, тохойн газар дэн шингэх хэрэглэгэний авахыг өргөтгөж, хэмэл оюун чадварын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж чагчуулж, токийн аж ахуйг байжуулан токийн гадагшаан гарахыг ахиулж, оюунч аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, нам нэсэлтийн аж ахуйн эрүүл мөртөө, эмгэгч оромтой хөгжилт, уута жолоодох мэрэгжлийг нэг их хэвчээнд хэрэгжүүлэхийг ахиулан, давуулын хүрээний суур судалгаа болон хэрэглэгэний судалгааныг урт хугацаанаар лавдун баттай дэмжиж, мэрэгжлийн үр бүтээлийг аж үйлсчүүлэн хэрэглэх үйлчлэг баталгыг хангадгаж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж хэрэгтэй. Нэгийнх эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиг төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж, анхны үүдэлтийн чанартай эрчимжүүлсэн, жөрөөчлсөн сөвгчлэлтийн идэвхтэй өрнүүлж, олон талт болон хоёр талтай аж ахуй арилжааны хамтралчааг үнжгэрүүлж, хил алсасан электрон арилжаа, хил алсан бараагүйлэг болон хилийн аралд харилчин арилжаалах жагтэлгүүрийн арилжааг ихэр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Жагтэлгүүрчлсэн, хуулж асахчлсэн, дэлхийчлсэн төрөвний арилжаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг хангадаж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн голч хогчийн жагтэлгүүрийн өрсөлдөөнд эрэгтгшээр оролцох баталж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйлийн өөрчлөлт болон нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хамааралтын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөх мөрнөө Гурвалжин хойг, Гуандун, Шангаан, Омнай, Том болонгийн орон болон Жүн хойтын гурван мож зэрэг газартай хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын их орчилд гүнжгэ уусалчих хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өндөр төвшинтэй амар төвшнөөр чанарлаг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин болон нийгмийн тогтооны эрс хамгаалж, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул төгшөөр гэм согог эсэргийлэн арилгаж, өмөрт хэлийн халхавчийн улсын амар төвшний баталгын чадварыг нэг чогччуулан дээшлүүлэх инженерингийн лавдан ахиулах хэрэгтэй. Хуулиар орноон засахыг гүнжгэ ахиулан хууль засаглалын засгийн ордны байгуулалтыг хангадах хэрэгтэй.

0: Аюулгүй биелдвэрлэлийг чангадхаж, хүнд ночтой аюул төвшүүрийн далд гэмийг эндлэрүүжиж, голдолохтой хүрээ чар, голдолохтой талбар газарт амар төвшний далд гэмийн байчаан шийдвэрлэх ажлыг байнгөрнүүлж, хуул бус ажиллагдаж чохилт өгч, хуулаас зөрсөн ажилгын чигчлэг эрчмэ чангаруулан, ил төрлийн хүнд ночтой ончих эндлийг эрс сэргийлж, энгийн чанартай эндлийг аль чадхаар багасгаж, эрүүл мэнд амнасаар өргөдөл болгосон GDP, бохирдолтой GDP, бодол хормог GDP-г эрс төвчих хэрэгтэй. Вирусталын сэргийлэн аюул гамшихаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан дөрвийг хийхээс биш гурваас айхгүй чухал ойлгохтууныг үйлдэлж өвлж, аюул гэмтэй усан чөөрөм, гол мөрөн, нуур чөөрмийн хашлага, уулан үер болон гажрын гамшигын аюул тоорн, халбалгасны хотхор гажир жирэг, амархан устдах чиг жирэг гэм согогийн байчаан засгийг чангадхаж, хянин хэмжиж урчлын сэрэмжлүүлэх, бачин байдлын аргачаан шийдвэрлэх бэлтгэл болон аюул гамшихаас аврах жирэг ажлын нарилх хийж, жижигрлэн сахиг дүрмийг чанг найдваржуулан, хүн хар өндөхгүй хохирол сүйдэл баг байхыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Босод хүрээний амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтраадахж, Умартын гурван орон халхавчайн инженерингийн боомтос шавтлах ялангуяа гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж, хөх охторгүй хөхөмдөх ус чивэр хөрсийг хамгаалах ажлыг гүнжгэ ахиулан, нөрөс төрөгчийг гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ болон хүчилч хоёрыг хажгаарлах дүрмийг хэрэгжүүлж, амьхгүй орчин тойрныг өвдсөн ил төрлийн хуул бас ажилгийг чанга жалгаан шийтгэж, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэний хүрээнд дэх аюул төвшүүрийн бүтөмжтэй сэргийлийн шийдвэрлэн үндсэн шатны гурвын батлах хорошохны бацаах хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тайван сайтар хийж, олон түмний хүртэ хэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, олон түмний бачим шаардаж байгаа зүйлсийг чаг тохиолдлын шийдвэрлэн, эмэмчлэг, соёл сургаан хүмүүжил, айдал ахуй, дулаалах хангах болон настад нялхсан үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмний ажил олж, орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулж, хөдөлмөр хүчний захтэлгүүрийн хангалах хэрэгцээг жолоохыг чангадхаж, голдолохтой хүмүүст ажил олгохын хавсрын тэтгэх эрчмэй чангаруулан, эгтөөд сургууль төгсөгсөд жирэг жалуучуудын ажил олж, вирус чохчлохыг жолоодох үйлчилгээг чангадхаж, чөлөөтэйгээр ажил олох хүмүүс болон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг сайтар баталж, бүдүү тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахтай уялдуулж, анин дээр нь хавсрын тэтгэх төрийн бодлогыг найдваржуулан, олон түмний орлого нэмэгдүүлэх ойлгохтооны шинчлэх, арилжааны аж тохиолыг идэвхтэй эрэх, санаачилгаасаа олон шичүүлсэн орлого гүтхийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдуунаар ахиулан, хотын шинчлэлтийн ажилгийг хэрэгжүүлж, хот болгосны шатамхай хий, ус хангах, ус чалах, бохир ус, дулаалаг жирэг, гажир доорох хоолын тор болон чахалхаан хүч жирэг, сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн, нарийн ханамгайд сүр дэвчээтэйгээр нийгэм тойргийн засалтыг чангадхаж, намын байгууллалтаар ил хязгаар орны үндсэн шатны засалтын бүр бүтэмжийг дэвшлүүлж, ажилд амьдрахад тохиромжтой, ээж өгчөнгүй, үжигслэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Аюуны боловсны байгууллалтын ихэр чангатгаж өөдрөхөх чайлган нийгмийн хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас намыг бүх талаараа чанга засгийг урт хугацаагаар баримтлан улс төрийн ам ахуйг нийтэм чөвөршүүлэн сэргээх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгэ сурвалжинд туушлуулж, шин чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, ямагт чанга хөг аяс, чанга арга хэмжээ, чанга хөв байдлаар намын хамаарч намын засаг хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх суралчлаг хүмүүжилийг сайтар ажгаж, гүнжгэ суралчих, үнэн байчаах, бодтойгоор өөрчлөхийг тууштай баримтлж, хэрэг зөвлж, шийдвэрт бодлого тогтоох, эрхийн ажилгаан зэрэг ил зүйлийн тогтчийг төгөлдөржүүлэн, сайтар эхлүүлэн, сайтар төгсөөж, сайтар хийж, сайтар бүтээх хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтаа зэрэг ил төрлийн ханалт байчаалтын хариу тусгасан асуудлыг чанга чигчлэн засах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чангаа нарийн ханамгаа хийж, жишигдэгчийн улс төрийн боомт, хөвж аншлын боомт, чадварын боомт, морал суртлын боомт, ариун чигчийн боомтыг чангасаа хэж, арвыг эрс хориглох хугацаа солих сахилгаватыг чангасаа хэж, хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бус суртлыг гүнжгэ чигчлэн засан, хугацаа солих бүх явцад төв чигч байхыг батлах хэрэгтэй. Сурталыг жалруулан самурлыг засч авиллыг эсэргүүчэн гэм согог ярилгаж, Сүн Шаучин Ванглиша жиргийн сахилгавата хуулж хаажи хүнд нүчтэй жүрдсэн хэрэгээс гүнжгээ сургамжилж, төвийн 8 жоробс тогтоолын жориг санаа гүнжгээ туушлуулах сурвалжлаг хүмүүжилийн үр бүтээлийг бөхжүүлэн өргөтгөж, элбэрч үжилийг чигчлэн жаасан үндсэн шатны дараасыг өнгөрүүлж, авиллыг эсэргүүчийг тэмжлийн боом тош автлах дайлалдаа, удаан даамгай дайлалдаа, ерөнхий дайлалдааны эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авиллын асуудлыг гүнжгээ чигчлэн жаасаж, боом тош автлах дайлалдааны бүх талын ялалтыг тэмчин олох хэрэгтэй гэлээ. Бүгд хурлаас өр тон жасах орны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын сайтар хуралдуулах бол бүх орны үндэснүүдийн ард түмнэ улс төрийн амьдрал дахь нэгэн чухал явдал болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын чанар сайтын илтгэлийг найруулан тойрвж, ирээдүйн 5 жил дэх Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын төсвийг сайтар тогтоох хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас бүх жилийн ээлжвэлийн харалт үүргийг биелүүлэхэд эрх биш суралчилгын ихэр эрхэмлж, гүнжгээ байчаан судалж, үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж, төв олж, ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, гүнжгээ суралчин нарийн ойлгох дунд хүслэн итгэл бишрлээ баттгаж, харьцуулж хараг болох дунд туушлуулах хараг хэмжээг нарийн сөвгчилж, мэдэх хийхээ нэгтгэх дунд ажлын байрлуулалтыг ахиулан, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс урагшлах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас бүх орны эс шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон төмнийг Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нягтран бүлхэмдэж, Монгол морины жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн эремхийлэн урагшилж, шилдэг хэрэг бүтөмжөөрөө өр тон жасах орны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгч.
1: Эв найрыг дээдлж явъя. Эрхэм сурталыг бадруулж явъя. Боловсон сайхан ёс жаншлыг эрхэмлий. Бусдад итгэл журамтай хандъя.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жоролт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

Ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч жохойлгоогүй гинэн дурлалдаан, одны дор би чинь гансарч уярлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад, оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээн ч хилээгүй нуучхан үгэн, нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад, гэйвэрсэн бодолд нунустай ганчаараа нь хэндийн ч өгөөгүй нандинхан хайраан хорвогийн жад би чин харамнач ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сүнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлад минь шумбаж яваарэ.

0: намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяг махсарлавч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Сэйлт, хинагч Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт радио руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: мартич хэргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чангнэ, чангалт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Мартич хэргийн дуулал, Монгол мөрний унган үрсэ, мартич хэргийн зүрхэн дуулал. Тон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Их цагийн нөгөө талд жасны одоогийн энэ хоохончэр баг хотны янзуур жууж буян гурван мушигсан сүудрийг үлгэжээ. Төвнөг сүудрээс нь үжвэл ахтахтан 28-9 барагтай өгдөндийн биттэй гоцхор шиг чарайтай горчиш шалэг инээд уруул дээр нь илэрж байлаа. Гэр доторх ширээ сандал бараа тавар болон бүх хөдлөл хэрэгслүүд нь чөм бойжингийн эд. Хамаг эрхийг мэдгч бойда мэрний танилцуулахаар бол ганцхан хасын нүртэй сумун модны ширээ нь 50 сайн морины үнэтэй гинэ. Бусад үнэ бүнтэй ховор эдлэл хэрэгслүүдийг нэн хэлэх юу байх вэ? Одоо тэнхмийн тэг дунд тавьж байгаа дөрвөлжин ширээн дээр 4-5-8 аяга болон арихны мөнгөн ховин, хасын хундаг, зааны 9 савха зэргийг тавьжээ. Маусарфу үрсэн 4-5 гочоо яралдан орж гарна. Эдэр тагоо хоёрыг их тэнхэмд ороход жассан бус жогсоод маш дотносхоор тэд хоёрын гараас барьж өөрийнхөө зүүн баруун талд суулгаагаад
2: «Зия, та нар хошуу нутгаан хамгаалахын төлөө өдөртөө хөдөө гадаа явж үдэрлээ. Өнөөдөр захаан арихадар сууя. Тэгэд бид ууж байгаад хэлэлцчихэй» гэж ихэд эрээтэй янзаар хэлнэ. Энэ үед жасны бичээч ян боён хэдийн хараад ирчихжээ. Төвний гонзгоруурт нүртэй нэмсгэлийн дүрэлэрж хар хүрээтэй шидийн чанах нарийн нүд нь хөндлөн гарсан цав шиг л зөдөхөн завсартай үжигднэ. Тэр авар давар хэдэн усан байн байн араншан илж бариад ширээн сууж ядан ихэл ёсорхог жогсож байв.
3: «Ян бичээч хурдан суугач та»
1: гэж ихэлсэн жасны баг хатан ян буйныг сандал руу төлөхөнө.
2: «Суу, суул да, хоол идэ» гэд жасан бас ян буйны хончигаас өгчөрсөнд тэрсээ рээтэх нар суу. Ян буйн урдаар жасан жасны баг хатан эдэр болон тогод арихэмнэж бариад дулдагнан инээж
3: «Нагшавийн царайжүүс төрөө хэдэн өдрийнхээс бахан сайжирчихжээ. Нагшавийн бүй лагшин тавтай байх юм байна. Үнэхээр буйнтай да»
1: гэж харчин монгол аялгаар хэлнэ.
2: Би өөрөө бас бүй их зүгээр байна гэж бодож байна.
3: Юмнийх нь сайн, жилээсэн жил өтлж эхлээ. Чи түүний тэр үсийн үжин ба»
1: гэж санаа алсан жасны баг хатан хатчин жигтэй дуунаар
3: «Эний гуйрахчийн газар буян байгаад буянан эдэлж чадахгүй муу сайн үхэр ханьны мах өрм шар тос сүү чаганаас өөр юу ч үгүй жаргыг бол хаашид маны мөгдөн шүү»
1: гэж ярьж суун. Жасан баг хатан ая муутайхан галиж харсан боловч амангаж чадсангүй. Зөвхөн эддэр тагаа болон ян буйны хундганд арих сэргэж хөнгөмсхийн төлд хөрлөө.
2: Олны нилээд халсны гүжээд залсан сай хадгалж байсан үхэн дэлгэж «Орчмоос өвх амтнам комиссар томилж ирүүлнэ» гэнэ. Сонсголоор бас улс төрийн боловсрал моловсрал хийх л сурагтай гэлээ. «Тийм ээ, манай хоронд томилсон комиссар ирээд хэд хонж байна» гэж өгүүлгэж авсан тогоо бухан гжүгэн эргүүлж «Танад ирүүлүүгүй юу» гэж идрээс асуув.
3: Үгүй гэсэн эдэр гэвч би хэдин тэгж сонсоод бас гэлээ. Гэтэл марсалжин инээсэн залсан эдрийн үгий тасалж дөөгөн сургаж байгаа Ахмадын овроор
1: эдэр энэ цэмэг сонсоод найман замын ширгийн комиссарыг авахгүй гэв. Тэгэхээр нь би ав асханаар цингэж болохгүй гэж сайхан хэлж сургасан юм аа. Бид хүнтэй хамжилч нь гэсэн юм чинь хаашил хайны нөхөр мэт хаашилвал таарна шүү дээ. Юунд ажиллахад гойлон болон комиссар томилж ирүүлэхийг эсэргүүч нь байда. Тэд ирээгүйл ирүүлчих. Тэгэхэд эм бас зэрэг ангаан жоглуулж халуунаар ухтах хэрэгтэй. Гэвч ирснээхэн сүүлээр бид тэдний санаагаар явж болохгүй. Цэргийн эрхэн найман замын цэргийн комиссарт огт өгч болохгүй шүү. Гэлээ.
3: Хошуу дарга, би одоо харин комиссар ирэхийг хүсэж байна шүү. Гэж хундган өргсөн эддэр гэвч би заавал өнөөх Монгол хүн Мордчиргийн Баатар Хаддан Батыг авна гэж нөхчил дурдсан. Өөр хүн ирүүлвэл харин авахгүй мөртөө хөөж явуулна гэж их хүчтэй бахирна.
1: Соёл боловсралтай тагоо эдрийн ялхсаг үгийг сонсоод дотроо инээд алдаж байлаа. Дээр хундган тавьж эдрийг заагаад самай гүжээд байхлаар найман замын чирэг чиний жолоодлого дор байх шивдэ гэж инээгээд эдрийн мөрөг дотносхоор тавшиж түүнээс хожим бид ямар ч ажил хийсэн ч шөмиг хошуу даргаыг хийх сонсвол таарчхана. Дэвид хоёрыг ээжийнхэн гэдсэнд байхад энэ хүн Монгол үндэсний хаан төлөө тэмчиж байсан юм шүү.

0: гэж маш шударга үнэн үгэн сонсгох маягтай хэлнэ. Тийм ээ тий. Гэд ян буян ёсорхогоор толгой дохоод ундган дээр үргэж манай эрхэн хүндэт цай хошуу даргын лагшин дунглагын төлөө хундган үргэе гэлээ. Хундга үргэе. Идэр тага хоёр бас хундган дээр үргэнэ. Тэггүй гэсэн залсан даруу жангаж толгой сажаад манай үндэсний хан сэргэл мандал эрх чөлөөний төлөө хундга үргэвэлж үйтэй гэж халамсгаар хундган үргэнэ. Хундган ховхөнтөрчгсэн идрийн өвчвийн халуун цус бочлох мэт өргөлж өрчж хөөжинд нь өнд үсний үжил байлахлаа. Чи бүү Монгол хүн л бол бүр Монголын төлөө жармайна гэж санаа гэж нүрэн час улайлгсан залсан өв хамт намын томилсан комиссар Монгол хүн байлаач гэсэн төвнөө цогчвийн Монгол боловч чухам санаа нь өөр юм аа гэж ихэл сэтгэл хөдлсөн байдлаар идэрт хэлв. Яг таарнаа гэд ширээ алгассан тогоо манай хороонд ирүүлсэн тари золиг бас Монгол хүн гэвч өдөртөл анги манги ирхас биш үндэстэн гэж ярьдаггүй юм аа гэлээ. Өөрийгөө Монгол үндэстний удирдах хүнэр үргэмжилсэн залсан онлын ёсыг дэми сайн мэддэггүй дэр болон тогоод Монгол хүн чөм Японы жирхэг дүрмхайтан Умарт хятадын ширгийн эрэхтэн их хятадчлах үжилтний дарлал дурмжиллыг хантал амссаар ирлээ. Иймээс Монгол үндэстэн бол ангигүй юм аа. Өв хамт намаас ангийн дэмжлийг ухуулж байхын зорилго нь бол манай үндэстний дотоодын бүлхэмдлийг өвдөх гэсэн туйлын хар хортой ов явуулга мөн. Үүнийг олон орон дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй юм да. Гэх зэргээр гүн гүнзгээр тавлаа. Идэр чимээ энергийнхэн сонсож уттал өгдөгөрсөнгүй. Ангигч нь юу? Ангийн тэмчилгэгч нь юу вэ гэдгийг идэр мэдэхгүй мөртөн Монгол үндэсний дотор анги байна уугүй юу гэдгийг нэнч мэдэхгүй байв. Идэр өнгөрсөн зөвхөн 8 замын чирэг Монгол хүн сайн хүнийг харааж одохгүй. Малчдын юм хумыг авахгүй. Монгол хүний мал сүргийг булааж дээрэмтэхгүй, харин тэднийг хавсдарч дээрэм хулгайг устхан өхөж сөнөхийн даван дээрээс түүний бий болон хайны нүхтийн аварж гаргасныг бодож үргэлж талархаж байсан билээ. Гэтэл тэд инээдэн дотроо эртэмс нууж Монгол хүний бүлхэмдлийг өвдөж Монгол хүнийг хорлох хор бодож байсныг хаанаас мэдэх вэ та? Олон жилийн туршлага нь түүнийг өв хамт нам 8 замын чирэгт сэрэмжгүй байхын аргагүй болгожээ. Эдгээр нүүр царайгаан барилгаж комиссар гэдэг нь чухам юу хийдэг юм? Гэж жаснаас гинт асуу. Залсан хундгаан үргэж гүн бодлох ширээд амангы хэтл ян буян комиссар бол дарын хоорумг манжин үеийн Японы Саншигуан ноёнтай бараг адилаа гэж хариуллаа. Ээжүүтэй дуудлага нь Астанаас биш, тэр чин Бүерэ яг мөн гэж тогоо үлгэж хэлнэ. А үнэхээр Саншигуан ноён юм бол хэн ирсэн ч би авахгүй гэж идэр уур хөрсөндөн дээр дуунар өгүүлв. Эд одоо хүнтэй хоршиж байна шүү мэдвүү, хүнтэй хоршиж байна гэд жалсан нүүр чихэн бүр улайч ахсан идрээс чи ямар шалтгаар хүнийг ирүүлэх вэ да гэж асуув. Тогоо тэр доор нь комиссарыг ирүүлнэ, бид түүн сайн гэж юу ч гэсэн ингэж хорших маань удаж чадахгүй да гэж нөхөрлөв. Чүтээ гэд ян буян толгой дахиж ялсныг дулдойлон хараад энэ бол төр чагийн өнгөн төдий хоршил тэм гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж идрийн цэхэнд шивнэн. Идэр өдөр цэргвийн сандал дөр займуулж бас нэг хондгоогад Найман замын чирэг бидэнд сайн бол. Бид тэдэнтэй үн сэтгэлээр хоршиж үүрд хамтран ажиллахын зүйтэй. Бидэнд харин муугал даруй тэдэнтэй хоршиж хамтрахан байчихъя. Юуны төр зуурын энгэн хожим чингэн ил яан дал тэгнэ гэхийн би чиний үнэгч яг таахгүй гэж ян буйныг харж ууртай хэлв. Эн чин дарый танай залуу сингэн нэлхсэг жан басч мунхаг эн чин илэрл гэж хэлсэн залсан арих ууж олир солир болсон нүдэн бүлтийн шилэн хүзүүгэн хантраад мөнгөн хундаг барьсан гараараа ширээн дээр хүчтэй нодорч ширээ дүрэн хундагтай арихыг сайлиглуулан асгачхав.
1: Гүчээ ууж яаж солирчих юм одоо
0: гэсэн баг хатан нь залсныг нэг муухай харж аваад шүдэн хавирна. Тэгтэл нэгэн гоцоо ирж ширээг нь арчлаа.
1: Газар болгонд өри хөрөгөн алдаж үн мөн төвчөнтэй байхыг үжитэл хэн жоохгүй байд
0: гэж ян буян сүр салдаж элэг зүрхэн ихэд химширсэн юм шиг овлоод
1: бид хошуу дарахын сэтгэлийг ойлгож болно. Нагшав шар өдр бор хоногийг бүр Монгол үндэснийхэн төлөж жовсоор өнгөрөөж байгаа юм шүү. Үндэсний аюул төгшөөрт энэ үед санаа амар нойрсож чадна уу да. Хоёроос хошуу дарга өнгөрснийг бодвол нилээд турчихчээ
0: гэнэ. Ян бичээчийн долдогнуур жан шулдогнуур оврыг яг үжи чаддаггүй итэр эргэж харангуутан туслахш ноёны чарай ихэл сайн байна гэж чи сайхан гэлсэн биш үлүү. Энэхэн хооронд бас яагаад муу болчихов гэж ян буйнаас ам асуухад
1: хошуу дарга өнгөрснийхээс ичиж турчихчээ гэж хэлсэн үг
0: гэлээ.
1: Ичиж турчихсан болохоор өвлөг сайхан болчих шивдэ тийм биз
0: гэж нэлээд их хөлчүүрсэн эдэр амгай жолоогүй аашилж эхэллээ. Залсан нэг сөрхий төв хэмсэг байдал гаргаж нүүр царайгаан барайлган би өнөөдөр та нартай их уцрыг гэж өвдөе гэсэн юм. Одоо өв хамт нам болон гоминдан бүх улсын нутаг дэвсгэрийг болаалдаж байна. Манай Монгол орон бол мөн тэдний усын ижилхээр гордож байгаа нэг хэсэг гэж өндөр дуунар хэлнэ. Эдэр тэс чадан толгойгоо өргөж нэг юм хэлэх хэтэл тогоо гараан сажиж төвнийг хориглов. Тэгээд тэр эдрөөд нүд ирмэж эрүүгээр нь залсан уруу жаагаад сэтгэл тавьж сонсвол таарна гэсэн шиг дохиогч байлаа. Эдэр залсны ярихыг сонсоод дотор нь айдас хөрв. Хэнийг төшнөв? Манай Монгол үндэстэн өөр хүнийг төшөхгүй бол амьдрч чадахгүй гэж юу гэж бодсон ас шулан амтүргэн эдэр арих баггүй ууснас болж хавтхай тэжнийхэн үгэн хашиж чадсан уйгар.
1: Заавал хүний төшөлтөхгүй бол болохгүй гэж юу? Одоо өвхөмт намыг итгэж болохгүй бол дарыг гоминдан жанжин шиг төшөглөхөл болно шүү гэж тэсгэдэггүй асуучхлаа.
0: Гоминдангийн төшөглнө гэж хэн хэлсэн яа гэж жалсан сарга хоолыг нь шахаж үсрэн босоод өндөр гэгч далайсан удрагаар хоолн ширэг хүчтэй шаасанд аяг пял хундаг чүм дөргөн үсрэлдэв. Тэр солон хөдөлсөн юм шиг нудраган зангидэн ци ци гоминдангийн төшиг санаатай юу? Тийм бол би чаммаг алнаа. Хэн гоминданд бууж игвэл би түүнийг доор нь пууд жална гэж орилж гарлаа.
1: Гүй чи яаж ихин гэж их уралсан баг хатных нь царай цусгүй хужигаад гүй чи сайн арчих уу? Хүний хоол хөш идэвлэх юм уу? Муу хөгшин дэнэг чи хэний айлах гэсэн нүүргүй амтан
0: гэж жижигнэн харааж авжглан орилдэн. Саягийн овлож уралсан залсан одоо харин үнэхээр уралла. Тэр нүрээн барайлгаж шүдэн хавраад баг хатнаан голийн харна. Хүнжил дотроо баг хатнаан жалсныг чимхэн хумслах цохож нүдэх харааж зөхөх бүхэл сүнжин жалхааж сүгтгэхэд тэр ер дугардаггүй байж билээ. Энэ удаа харин баг хатнаан өөр хүний өмнө өнгөрүүч нүрийн бараалаа. Сууж байгаа гурван зочин болон жохсож байгаа хоёр гочоо чүм дотроон инээд нь хөрсөн боловч айгаад инээ чадсангүй янжтай.

Хич хич чохом нүргөө гэж жассан бахан дүлий дүлээд дүнгэж нэг өгөллөө. Пэ гэж жалсны улцхар тарган нүрээд нулмсан бахатны хацэр төвшин авахар харайж очтл ян буян гүйн хурцы зүтүү гэж хашиж авлаа. Шанглын яаж вэ? Гэж ян буян сандрам бачимдахтан бустын өмнө бултыйлгдггүй нууцан илрүүлчихв. Тэр уулдан жассны нүүр дээр бахатны нагач мөөмгөж дууддаг байв. Гэтэл сандран самгардаж бачимдан балдахтан санаандгүйгээр шанглинтэй хоёулхан байхтан саймсархан дууддаг аран орилчихжээ. Өвхөлгөгч үрчиж хэжнэ дуу юм. Ямар жарга байх вэ та? Аль ч хэрсэн хүнд ам алддаг цаг байдаг шүү дээ. Бахатны уурлахтан барьж байсан жааны ясан савхан ширээн дээр шидэж бүхсэн мушхилдуулсаар дотор гертэн орлоо. Ян буян араас нь яаран очиж аргадан гойж алавдан татсан боловч юр гарч ирсэнгүй. Бахатнаан дуурайж барьсан савхан айсан залсан өвс төвсөн ханжины ирмэг дээр очоод цэ гэж ууртайгаар хайшхирна.

Эдэр хэдийгээр дэми юм идүүдэй боловч яаж ганцаран суугаад идээд байх вэ та? Тэр майжгнэн алх сар хоолн ширээнээс салж баруун хөрмийн тэндэх улаан суман сандал дээр суугаад сайгийн засны байдлыг бодохтон үндэстэндэн үнэнчгүй гэж яаж түүнийг сэжжилж болох вэ? Засны үндэстэн хайрлдаг нь худал биш. Гэж өөрийнх нь дэндүү сэжигчийг буруутгаж суулаа. Гэвч идэр зассан цохом юунд дуудаж авчирсан зорилтыг одоволтол олж мэдээгүй болохоор надаар ер нь юу хийх юм бол та гэж санаа салбарлаж бодол бохиндж байлаа. Их дэнхэм дотор илэмжилэн боллоо. Том цагийн тэг таг гэж сажлан хөдлөхөд уул сонсдож байв. Гоцог алавтнаар сэм имэгүй ширээ сандал арилгаж арчин. Заримдаан дотор гэрээс багатны хараад зүхэх дүн гарна. Ошуу дарга өнөөр хэт аривн уучглаа да. Гэж ян буян үгсэдэв. Зүгээрээ зүгээр. Эснэн гассан би жаахан сэтгэл хөдлөлч гэлээ. Халаг алдаад хатсан болж байгаа юм шиг хавцхан овлсон ян буян эдэн нагшаавын зааврыг сонсё гэж их хүсч байна. Гэж гойж гон шүү. Наймн сама гоминдан чөм хэдэн арван төм хэдэн зуун төмөн жих зэрэгтэй. Гэдэж алсан бас тэгэхэд бид ямар хихэн хөвлд байх хүүхэд эрэлэгт очсон өгснө хамаж шим зоруулаад хэдий байх юм. Бид хүнтэй халдаж болно уу? Болохгүй бай. Яасан ч болохгүй шүү. Энд чин үндгээр хадыг цогсон хэрэг шүү. Гэж эргүүлж тойруулсаар л байв. Эдэр эрүүлэн үгийг согтууд гэхчээр хоол идэх үед хошуу даргын хэлж байсныг би бүрэн зөвшөөрнө. Тэн хэрвээ бууж өгнө гэсэн үгийг хэлвэл бид доорн түүнийг болж ялна. Япон биднийг бүхэл 14 жил тарлж мүлжлээ. Гоминдангийн дөөрм хулгай өдөр болгон мал сүргийн минь булаан дөөрмдөж цаг үргэлж биднийг устгах харгаар дэж байна. Бид энэ бүхнийг мартаж болно гэж үү? Гэж хэлсэн эдэр босчж өгсөд урагшааг алхаж бид яасан ч төвгөн дөрөх аюултай хэргийг мартаж болох вэ? 9 сарын 18-ны хэрэг өвсний дараа Жангжиши Жун хойд орныг Япон тайж өгөөд дутаалаа. Тэр үед манай зүүн Монгол болон баруун Монголын вангнаид эрхэм язгууртны төрөөчүүд Япон хүний өдөөс ганцхан фу тавьсангүйгээр буугаад өгчихсөн шүү дээ. Тэр үед юу ч мэдэхгүй байсан хүүхэд бид ухааны олсонгүйгээр хүний бол болчихав. Яасан ч тэгж болохгүй. Гэж сэтгэл догдлон ярилаа. Эдэр ингэж хэлэхдээ сэтгэл хөдлсөнс болж дуун ховорчсон байлаа. Гэтэл үндэстэн халуунаар хайрлдаг залсан харин сэтгэл хөдлсөн шинжгүй. Өнгөрсөнд тэр айн хошуунд хурлсан хурл дээр оргилсан сэтгэлгтээ иймэрхүү яраг олон сонсч байсан юм. Тэр үед хаяа толгой тарих

нь халуу эргээд өвх хамт нам найман замын чиргийг амь хайргүй дагаж Монгол үндэснийхэн зүлэлтийн төлөө өвнөнхүү тэмчхээр санджиж байжээ. Тэрх урамг манжин үед 10 хэдэн жил зөвжгөр сууж орлог цошуу даргын нэртэй огт хавцсан ч үгүй. Одоо харин сайн чармай бол хошуу дарга болцохоор барахгүй аймгийн даргач болж ич мэднэ. Алтан дэлхийд амьд хүн гэж явах нь эд ихтэй баян, эрх ихтэй ноён суухын л төлөө шүү дээ. Нэг насаар ноён сууж эрх баривал хаана ч гэсэн адил хаан гэж бодож байв. Гэвч тэр вангийн ордондоо харьж ирээд баг хатан болон бойдо морин зэрэг хүний ажил хангирснаас хойных байдлын тухай зовлон тоочсныг бодоод арга завхран авж хөдлөж өв хамт намын ажиллах анги вангийн ордонтой халдахаар оролцсон боол гойрогчдыг булаар модноос нэг нэгээр нь хүлэж хаяад нүдийн ухаж хөлийн ухтлан амьдаар нь арсын шаалж үндийж босхор оролдно гэж хамрын жааж байгаад амийн навь гэж турлана. Нэтнүн өвөл түүний хуучин сайн нөхөр хуурмаг манжийн цагдаан дараг хөөфүүгүй нуучар гэрт нь иржээ. Гоминдангийг төшхлээ гэж ятгажээ. Одоохонд өвх хамт намын хүчин бас дими ихгүй байх цагийг ашиглаж гадар дотроос нь хавчин цохоод өвх хамт намын ажиллах ангийг хөн явуулж гоминдангийн шанэ намын захаргааг байгуулъя гэж гуйчилсан юм. Хөөфүүгүй бас хэрвээ та зөвшөөрөөд өгвөл шанэ намын захаргааны шүүжигийн эрдний ширээ даруй чиних болно гэсэнд залсан байн дахин бодож тунгаагаад зөвшөөрсөнгүй юм. Тэр гоминдангийн чирэг хэдийгээр хүчрхэг их бөгөөд Америкийн арвин тусламжийг олж байгаа боловч одоо дээрийн эндээс дэндүү жайртай мөртөн алс холын их хотод сууж байна. Үүний дээр бас хошуу нутгийн эргэн тойронд 8 замын чирэг дүүрэн байна. Заал жуул тарих толгойтой хүн бол түүний чирэг морин хүчит их үсэлт дор тэгж гинэн ажил хийнэ гэж үү? Энэ бол амаараа наад жоога хэрэг юм. Яасан ч өгөнд нь орж болохгүй. Дахиад хэлвэл түүний сайн нөхөр нь их ятчихдаг хүчлийг баримтлж энэ хошуу бол Монгол их хүний нутаг ор мөнгөгчийг бүр зөвшөөрсөнгүйгээр шанэ намын захраа гэж дуудсан байна.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжий. Найруулан шингээснэ нь мангууд олжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугар жав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Ард олны жул жаргалын нэмэгдүүлж баян тансаг амьдралыг хамтаар чогчлон байгуулъя.
1: Бөөжингийн цагаар 13 цаг.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхны хүсэн зөгнөд энэлж нэвтрүүлгөөн эхлүүлж байна. Би бол энэлж нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлж нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт. Энэлж нэвтрүүлгээр Жуны амралтад хүүхдийн өчгөд дохордох хөдөн киногаас танилцуулж ярахаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл жуны амралт болж хүүхдүүд маань амралтаа нэхэрхэн утгуулгатай өнгөрүүлэх энэ талаар бас маш олон гэрээ ахмад үйл жилийн хөдөлгөө ажиллагаа, аялал жуулчлал юм уу, дасгал даалгавар, ном унших зэрэг маш олон зүйлийг сунгадаг. За тэгвэл энэ дотор бас ярангуу нөлөөтөн гэрээ ахмад маань хүүхдөө дагуулж 1-2 сайхан кино үзэх хүсэлтэй хүмүүс бас байх магад. За тэгвэл орчмхон бас жүшингч авгагийн өмгтэй хүл бөмбөгчнө эрдэм гэх имерхүү нэгэн шин кино Жагталгүрд гарч маш олон кино ордонд тавигдж байгаа шин сурагч мө явж байсан. За тэгвэл жүшингч авгай гэжлэхээр олон кино дуртай хүмүүс бүр мэдэн. За түүний маш олон кино бол манай 80-аад оны хүмүүсийн нэгэн сайхан дуртгал байдаг. Үүнд одоо баруун шижирсэн үлгэрээр гол сэдв болгосон. За тэгвэл одоо нудрахын эрдэмээр гол сэдв болгосон. Хүл бөмбөгөр гол сэдв болгосон. Иймэрхүү маш олон сонгодог кино бол хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд тамгалагдсан байдаг. За тэгвэл түүний киногийн хөв нам бол одоо инөөдөм шохтой хуумгайч үчгэд өрийн хурууг шиг имэрхүү төрөгдөл байгаа боловч үнэн дэн чанам маш олон ёс учрыг

ярьж байгаа. За тэгээд дэлгэцээр дамжуулж киногийн үжигдлээр маш олон амьдралын гүн ухаан ёс суцрыг өгүүлж байгаа. Энэ тухай бол нийт олноор мэдэрч байдаг. За тэгвэл одоо орчин хаан шинэ гарсан өмгтэй хүл бөмбөгчнө эрдэм гэх энэхүү кино бол бас маш олон хүмүүс хүлээгээ дутсан. За тэгвэл орчмын одоо 10-р жилд Жүшин Чавгагийн кино юроос харагдаагүй. Тэгэд Жүшин Чагийн киногийн дур багтад мань бас түүний киногийн хүлээгээд утсан. За тэгвэл энэ удааны хүл бөмбөгтэй хамаатай энэхүү киногаар орчим хүн олны өмнө дэлгэгцэн тэгэхээр зуны амралт хөөхтөө дагуулад энэхүү киногийг бас сонирхож болно. За энэ киногийг би өөрөө бас үзээгүй учраас ямар үлгэр уучрал ярьсан бол энэ талаар бас их сонирхож байна. За тэгэхэд хөөхтөө дагуулад энэ амралтад бас энэ киногийг үзье гэж бодож байна. За тэгэхэд олноороо бас иймэрхүү сурагц юм од сонирхлоо хандуулад энэхүү киноны уулгыг бас сүлжээ холбооноос өрөөд хөөхтэйгээ хамт сонирхож болно. За тэгвэл энгийн чагд хүмүүс маань бас хүүхдүүд үчгэд жохордог ямар ямар кино байдаг бол гэж бас олон хүмүүс сургалж асууж байсан. За тэгвэл ярангу хүүхдэд дохордог маш олон кино байдаг. Гэхдээ хүүхдийн сонирхлыг татах, за эсвэл хүүхдэд зүв оновчтой амьдралын үжилтик бай болгох иймэрхүү кино бол бас маш олон киногнаас сонгож үзэх ёстой. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хоёр хүүхдүүд үчгэд их жохромтой тэгэд зүв үжил ухамсарыг дамжуул дийлдэг бас хүүхдийн сонирхлыг татдаг хүүхдийн сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг иймэрхүү киногаас та бүхэндээ танилцуулъя.

хүүхдүүд бас морил талвиж бүр сул сэлүү өнгөрж байна. Тэгэхээр энэхүү чөлөөтэй цагдаа нь бас нэгэн сайн кино үзэх бол бас маш утга уулгатай байдаг. Тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ нэгэн сайн киногийг танилцуулахар байна. Энэ кино бол Дарви Диважине хүүхэд гэдэг Ираны кино болно. Энэ кино бол 1988 онд Дарви олны хараанд дэлгэгдсэн байна. Тэгээд энэхүү кино бол одоо маш нэртэй Оскарын шагналд одоо нэр дурдалтын шагналыг хүртсэн байна. Тэгээд энэ киногийн удирдаач жүжигийн найруулагч бол Мажиди гэх нэрт удирдаач болно. Энэ бол Ираны одоо бараг тэргуунд явж байгаа юм жүжигийн удирдаач болно. Тэгэхээр кино бол одоо бас Холливуудын киногаас ялгаатай. Холливуудын кино бол олон хэдэн бүр маш том үжиглэлээр маш одоо хүн донсолгоо юм үлгэрийг сунгаж олны хараанаа дэлгөөх бол одоо Ираны энэ кино бол маш өнгийн хүнийн өнгийн амьдралыг тусгаж хүнийн одоо нэг сэтгэлийн хөдөлгөөдөх имерхүү төв загвараар явагддаг юм байна. Тэгэд энэ киногийн бол би их сургуульд суралцж байгаа хөгчаантай нь үжисэн юм аа. Тэгэд энэ киногийн үжиснээс аваад бас ерөөс мартагдаггүй байн дахин санагддаг. Тэгэд бас байн дахин үжидэг. Одоо нийт бас нэлээд хэд удаа үжиж байна. Тэгэд босоод хүн бас одоо надаас ямар сайхан кино байна. Одоо хүүхдэд жохордог, томчуул жохордог, одоо хамтаар үжичдэг ямар сайхан кино байна гэж хэлэхээр одоо би хамаг урдаар нь Диважине хөөгддөг киногийн танилцуулдаг байна. Тэгвэл энэ киногийн одоо хятад нэр нь бол Шаошезэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ сүлжээгээр одоо хятадаар одоо өрөөл одоо Шаошезэ гэх боёо Шезэ гэсээр бараг бүр өрөөд олчихно. Англиар бол Children of Heaven гэсэн ийм гарчгатай байдаг. Монголоор орчуулбал Диважине хөөгд гэж орчуулж байдаг. Тэгэхээр энэ кино бол одоо сүлжээн дээр бүр байна. Өрхөд бас тун дөгөмхөн. Тэгэхээр бас манай хүүхдүүд томчуул одоо хамтаар кино үзэх боломжтой бол энэ киногийг бас сунгаж болно. Одоо энэ кино хөдөөр 88 онд сүйдэрлэгдэж дэлгэгдсэн болгоч одоо үчгэд жаахан цагаас хочирсан тэмэрхүү төрөгдөл өгдөггүй. Мөн ч одоо одоогийн амьдралтай маш нэгт холбоотой бодогдөг. Тэгэхээр энэ бол Дарви жинхэнэ урлагийн рит шид байхаа гэж бодож байна.

жинхэнэ уурлаг бол цагаас хочирдаггүй шүү дээ. Энэ бол бас 30 жилийн өмнө сүдэрлэгдсэн боловч одоо үчгэд мөн манусын сэтгэлийн хөдөлгөөд дийлдэг имерхүү сайхан кино байх юм аа.

За тэгвэл одоо киногийн үйл учрыг дөгөмх нь танилцуулъя. Тэгвэл энэ киногийн гол дүр бол Али гэх нэг 9 настай хүүхэд байдаг. Тэгвэл бас Шала гэж нэ хүүхэн дүүн байдаг. Одоо энэ хоёр хүүхдийн хооронд үүссэн үлгэр үйл явдлаар бүхөө одоо энэ киногаа холовсон байдаг. Энэ киногийн үйл явдал бол нэгэн жирэ хүүхдийн шахагийн тойронд явагддаг. Одоо кино ихэлмэгч нэг шаха засагч нэг ягаан нонтой хүүхдийн шахагийн одоо хуучирсан юм шахагийн ойж сэлбиж байгаа имэрхүү үйлдэлээр ихэлдэг. Тэгэд энэ бол одоо ярангуй киногийн одоо баатар Шала гэх бичгийн хүүхнээ шаха байгаа юм аа. Тэгэд одоо үүний ах одоо Али энэ хүүхэндүүдэн шахагийн засуулаад гэрийнхэн одоо хэрэгдэг маш олон өд бараагийн авсан юм байна. Жишээлбэл одоо идэг төмөс юм уу бас боб борсог юм уу эдгээр зүйлийг аваад харин гараад ирэхэд одоо энэ Шалагийн засиж ойсон энэ шахагийн бол хог төгч одоо нэ хог гэж эндөрөөд аваад явцсан байна. Одоо Али дарын хүүхэн дүүрхийг нь чорин ганц шахагийн гөөцсөн байна. Тэгэд одоо Али одоо маш жовж одоо хүүхэн дүүгийнх нь чорин гах шахагийн гөөцгөхөд одоо гэртөө яаж очин бай хүүхэн дүүдэн яаж одоо хэлэн бай иймэрхүү жовнангүй байдлаар гэртөө орсон. Гэртөө орохтой зэрэг дарын түүний эхийн хараад юроосон дөө одоо хүүхэн дүүн бас ажил хийж байна. Түл одоо бас нэг жаахан хүүхдтэй байдаг. Одоо энэ хэр 3 хүүхдтэй. Түл бас нэг жаахан үлгийтэй хүүхэд байна. Тэр нэхэн Уэлсэн дөө ингээд илэрдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо яг ядуучуудын гудамжид гарч байгаа үлгэр юм байна. Алигийн гэр бүлөөрөө одоо 5 хүн амтай аав ээж түл одоо Али, Шала, түл бас жаахан нэг нэрэ бичгэн дүүтэй одоо тавулаа нэг жаахан бүрээнд одоо шахалтаад амьдарч байгаа имэрхүү үжигдэл илэрдэг. Тэгэхэд Алигийн одоо аав нь бол гагц энэ айлаан тэжээж байгаа хүчнээ хүн. Тэгэхэд Алигийн ээж нь бас өвчнөнтэй. Тэгэхэд одоо имэрхүү нэг нь ядуу байл одоо олнэ хараанд тусгагддаг. Тэгэхээр энэхүү ядуу айлын хүү болох Али бас хүүхэн дүүний хаан Чорингах шахагийг гөөсөн байдаг. Тэгэхээр одоо үжигчэд чухам ямархуу учир явдал гарсан бай гэх сонирхол төрдөг. Тэгээд одоо ядуу айлын хүүхэд бол маш одоо эрт томоо ордог. Тэгэхээр Али хэдийгээр 9 настай болвоч энэ бүх гэрийнхөө одоо амьдралын байдал эдгэри бүр маш сайн ойлгодог. Тэгэхээр энэ хүүхэн дүүний хаан шахагийг гөөсөн явдал бол энэ хүү нэг гэрт авч хэлбэл бас маш том учир болж байгаа юм а. Тэгэхээр тэр бас аав ээждээ нь харахтгаас ягаад одоо хүүхэн дүүдээ сэмэр хэлсэн одоо бид чиний шахагийг гөөцөн одоо яадаг вэ та урдаар одоо ээж аавд битгий хэлж байгаарэ би чамд бол лавтэ ирж оллоо гэсэн ийм амлалт өгж одоо хоёр хүүхэд хоорондоо одоо иймэрхүү нэг нууцтай болж кино одоо өргүүлжсэн мөн нэг л хэн өрөөнд шахалж сууж байгаа учраас хоёр хүүхдийн яраа бол маш нууцгай явагддаг. Дарын одоо дасгаал дээр бичдэг нэг нэгдэн бичээс үлдээж хоорондоо нэгж одоо ярилцдаг байна. Тэгээд одоо Али хүүхэн дүүгэн хуурж урдаар би чамд нэг сайхан харандаа өгж бай. Чи одоо нэг өдөр хүлээж байд би чиний шахагийн ирж аваад ирэй гэж хүүхэн дүүгэн хуурсан юм байна. Тэгээд маргааш нь одоо нэг өдрийн өрөлтөөр энэ шахаа ер нь олдсонгүй учир нь энэ бол хаягдмал боцоор одоо хаягдсан учраас одоо Али хүүхэн дүүгийнхөө шахагийн ирж олсонгүй байдгаа. Тэгэд бас одоо уран муутай харьж ирж хүүхэн дүүтэйгэн зөвлөсөн. Тэгээ хүүхэн дүү нь бол маш уурт хөрсөн. Би одоо шахаа байхгүй сургуультай явах арга байхгүй. Тэгсэн одоо Али хэлж одоо хоёул шахаагаа нь ойлжлоод өмсөё гэж ах ихэн нэг л зүрээ хуучин юм нэг тамирын шахаа байдаг. Тэгэхээр нь одоо манай хоёрын шахаагаа нь ойлжилж өмсөд сургуультай нь явъя гэж одоо бас хүүхэн дүүтэйгэн тохиролцсон байдаг. Тэгэд ярангуй энэ

Хүүхэндүүд нь ахыхийн шахаан бол маш томддаг. Тамирын шахаан бас бүр харалд боролж одоо хуучирсан байдаг. Тэгэхээр нь одоо шаала бас ахыхаа нь тамирын шахаагийн өмсг дург байд. Гэхдээ бас арг байхгүй бас өөж аваан зовоо хос айн тэгээд одоо арггүй ахтайгаа нь имэрхүү нэг нь хуучин шахаагийн ойлжилж одоо хөчөөл ордог юм байна. Тэгвэл одоо Иран энэ ядуучуудын гудамж гэж бас энэ хотын төвөргөөс бас хол байдаг. Тэгэхээр нь Ахトゥ хоёлын хичээл гэдэгээр шаалагийн хичээлэн бол өдний өмнө ахихийн аалигийн хичээл бол өдөө хэм байдаг. Тэгэхээр нь одоо хэдивэр хичээлийн цаг нь солигчж байдаг боловч тийм хол гажраас гүйж ирж энэ ахтаан шахагийн нөгж одоо ахын дахад хичээл орох. Энэ бол нэг өдөрт бол одоо маш хол гажрыг гүйдэг юм байна энэ ахトゥ хоёул. Тэгэхээр кинод бол яг Али болон Шалагийн хөчөөл бууж шахаа солилцохоор гүйж байгаа ийм хөрхүү хөлийн хэсгийг сүдэрлсэн ийм үжигдэл маш олон гардаг. Тэгэхээр энэ үжигчдэд бас маш бачимдуу төрөгдөл өгдөг. Энэ хоёр жаан хөөхт одоо ингэж гүйсэн байдал бол хүний сэтгэлийг бол бас маш хөндөдөг байна. Тэгэд одоо энэ хоёул одоо ингэ шахаагаа ингээд солилцож гүйж байгаад энэ Али бас хичээлөөсөө нөхд удаа хожигдож сургуулийн захиралдаан бас маш шүүмжилэгдсэн байна. Ингээд хичээл хочирхан бол одоо сургуульд ирэх хэрэггүй гэх зэргийн одоо шүүмжилгийг хүлээсэн байна. Тэгэд нэгэн өдөр одоо шаала тамирын хичээл орох гэж байхад одоо ахийнхаа томдсон шахагийн өмсд одоо хүн бүхнөөс шахаагаа нууж одоо ингээд зогсож байгаад олон хүүхдүүдийн шахагийг бас маш сонирхолтойгоор хардаг. Учир нь өөр хүүхдүүд маш сайхан улаан, ягаан, одоо өнгөлгэрсэн сайхан шахаа амсч байдаг. Гэхдээ шаалаа бол маш одоо хуучирсан юм нэгэн тамирын шахаа амсч байдаг. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн эдгээр шахаагийн маш шохорхолтой ингээд харж байгаад харин өөрийнхөө тэр гөөсн тэр ягаан хундан шахаагаа нь олоо үтс юм байна. Тэгэхэд одоо энэ тамирын хичээл бууж энэ шаала өөрийн шахаагаа нэгж ирж байгаад одоо энэ шахаагийн гол түүнөөс доороо нэг жаахан хүүхэн өмсч байхи олж утсан. Тэгэд одоо ахтаан хэлж би өөрийн шахаагаа нь олоо үжитсэн одоо хоёул ирж авъя гэж. Тэгэд энэ жаахан хүүхний дагаж түүнээ гэрж үг одоо мөрдөж очисон. Тэгэд одоо энэ шаалагийн шахаагийн өмсч байгаа жаахан хүүхэн гэрийнхөө нүдэнд хүрэхээр гэрөөс нь одоо нэг сохор хүн гараа ирсэн. Тэгэхээр энэ бол энэ жаахан хүүхний аав нь тэгэд аава нь хөтлөөд хоёул бас тамиг худалдаагаар явж байгаа эмхүү нэг үжигдлийг олж утсан. Ярангуу одоо Али болоо шаала бүр одоо олж үжсэн энэ жаахан хүүхд бол бас өөрөөс нь ч ядуу байгаа ийм нэгэн хүүхдийн үжид бас энэ шахаагаа нь одоо нэхэж төвдөсгүй ингэж хоёулаа нь гэрээс аярлсан байна. Тэгэхээр нь одоо энэ хоёр хүүхд бичгэн хүүхдийн сэтгэл гэж бас хичнээн цагаавар хичнээн одоо чайлгаан бахи бас үжиж гарч болно. Тэгэд одоо бас арга байхгүй хоёул бас хөдөн өдөр шахаагаа нь бас сольж өмсөж тэгэд Али бас хичээлээсээ очирж шаала нэг удаа бас энэ шахаагаа нь өмсөж явж байгаад шахаа нь томцсон учраас усан сувагд унгасан байна. Тэгээд одоо усан сувгаас шахаагаа нь хөөж гүйж бас маш олон хүчрийг өнгөргөсөн байна. Тэгээд одоо гэртэ хайрж ирээд энэ шаала ахтаан ууралсан. Али бас хүүхэндүүдэн миний хөчөөл хочиргоочлоо гэж бас ууралж одоо хоёр хүүхдийн зөрчил бас маш одоо шүрүүссэн байна. Үүний дараа одоо Алигийн аав нь бас нэгэн чичирлэгчийн ажилыг одоо олсон байна. Тэгэд баян хүнүсийн гэрд очиж чичирлэгчийн ажил хийх имэрхүү нэгэн ажил олж Алигийн одоо дагуул явсан байна. Тэгэд энхүү үжигдлээс бас нэгэн зүйлийг ойлгож болно. Алигийн аав нь бол нэг гэрийнхөө одоо тулгуур эзэн байдаг. Тэгэд яг энэ баячуудын энхүү тойрогд орсны сүүлээр одоо Алигийн аавч одоо маш айж өмьёж олон үг хэл чадгүй имэрхүү нэгэн байдалд орсон байна. Тэгтээ н одоо Али бол энэ үед Али бол одоо маш сэчин сэргүлэн хөөгдөжтэй. Энэ үед бас аавынхаа өмнө дүрж гарч баячуутай одоо ажил хилчиж аавдаа нь бас нэгэн хувь ажил олсон байна. Тэгээд одоо аав нь ч бас хүүгөн анхудаа одоо биширсэн харцаар харж миний хүү бас өнөр хүнээ жирэгт хүрчээ гэсэн имэрхүү нэгэн бодлоо
бас чохолгосон.

Тэгээд Автыга хоёул нэг нь айлд очиж, Али бол тэр айлын хүүхдэд бараа болж наадаж, одоо Алигийн аав нь айлын одоо том чичрлэгийг одоо өвсийн засаж бас хөрөлжөөтэй одоо мөнгө олсон байна. Тэгэхэд аав хүү хоёул одоо баярлж одоо дуугүй тэргээрэн гэртэн явж байсан байна. Тэгэхэд аав нь бас хэлж одоо гэртэн дутагж байгаа олон жилийн аав дийлэн. Тэгэхэд Али бас хэлж хүүхэндүүд одоо шинэ нэгэн шахаа авч өгөх болов уу гэж өрөмжлөөн илтгэсэн байна. Тэгэд хоёул одоо баярлаад явж байтал харин санаанаас гадуур Алигийн аав нь дугуйгаа нь сайхан өжимдөд дийлхүүгээс болж хоёул бас замаас өнгөрч гарч тэгэд Алигийн аав бас шарахцсан байна. Тэгэд бас ажил олж хийхгүй иймэрхүү байдалд орсон байна. Тэгэд одоо Алигийн хүсэл өрөмжил бас замхарсан байна. Одоо хүүхэндүүдэд нэгэн шахаа авч өгөх иймэрхүү нэгэн хүсэл өрөмжил энэ үед бас замхарсан байна. Тэгэхэд яг энэ үед бол сургуульд одоо иймэрхүү нэгэн мэдгдэл гарсан байна. Одоо марасны уралдаан явуулж 3 дугаар нэрд орсон хүнөөсд тамирын шахаа шагнана гэсэн иймэрхүү нэгэн мэдгдэл гарсан байна. Тэгэхэд энэхүү мэдгдлийг одоо Али олж үзээд маш сэтгэл хөдлөж би одоо лавта энэ марасны уралдаанд орж шагнали авч одоо нэг шин шахаа олохыг хүссэн байна. Тэгэд уралдаан нэр мэдүүлээд олон нэг сургуулийн над сурагчид бүр марасны уралдаанд гүйсэн байна. Тэгэхээр Али бол би одоо 1 дугаарыг авахгүй 2 дугаарыг авахгүй одоо лавта 3 дугаарыг авал болчихно. Тэгвэл одоо нэг шахаа болоод авчихсан байна гэж одоо маш чармайж гүйсэн байна. Тэгэд одоо хүүхдүүдийн уралдаан гэж бас маш шүрүүн өрсөлдөөн чанга явагдсан байна. Тэгэд нуурын хөвөөгийг нэг тойроод гүйгээд ирэхэд одоо хүүхдүүд бүр ядарч зарим нь нэг бүлэг нь хочир хүчин тэнгисэн хөдөлөөн бол одоо яг өмнөнг гүйж байгаа юм байна. Алич одоо яг 3 дугаар энэ хүү байраан баталж одоо чармайд гүйж байсан. Тэгэд яг одоо уралдааны эхчүүс шуфтлалтын цаг болж ирэхээр хүүхдүүд бүр чармайдгүйсэн байна. Одоо Алич бас энэ 3 дугаар байраа нь алтхаас ээж одоо маш одоо эм тэмчиж гүйсэн юм байна. Тэгэд хамаг эхчүүсийн нэг мөчөд маш нэг нь гайхалтай бас нэг нь үжигдэл гарсан. 3 нь хүүг жирэгчээд ирж хинэн 1-р, 2-р, 3-р нь ялгархгүй иймэрхүү байдалд орж тэгэд Али лавтаын 3 дугаар байраа нь алтхгийн төлөө чармайсан чинь дари манглайлсан байна. Харин 3 дугаард биш хамаг төрөнд гүйсэн байна. Тэгээд одоо сургуулийн захирал багш наар одоо маш баярлж одоо Алигийн энэ удааны уралдаанд та манглайлсан байна шүү гэж Али итгэлсэн. Али харин баярлсан биш. Чаранд нь маш гор тасарсан одоо нолимс човсон ийм байдал гарсан байна. Тэгэхээр багш наар одоо ойлгосгүй яагаад манглайлсан байхэд иймэрхүү илэрлэл гарсны ойлгосонгүй. Тэгэхээр Али бол зөвхөн 3 дугаар дорж одоо хүүхэндүүдэд нэгэн шахаа олохыг ботсон байна. Тэгэхэд энэхүү хүсэлм 2 дахь удаа замхарсан байна. Тэгэхээр энэ кинод бас маш сонирхолтой хүүхдийн иймэрхүү нэгэн хүсэл өрөмжил ингэж ирэхээр дахиад бас энэ гөр тасрангүй байдалд ингэж оруулж өндөө нь бас ядуучуудын гудамжийн хүмүүсийн амьдрал бас яахинч арга имэрхүү байдалд байна гэдгийг бас илрүүлсэн байна. Тэгэд Али бол маш уйтгартай болж хүүхэн дүүний хань шахагийг өснөөс болж өднөө амьдрал бас имэрхүү нэгэн байдалд орсон байна. Тэгэд Алигийн аав нь бас санаанаас гадуур киногийн өчөөст болоход хөлс олгомж нөлөөд олсон бололтой. Тэгэд дугуй тэргийнхэн одоо ард бас нэг олон өд бодос төсөн. Тэгвэл үүний дунд бас Алид нэгэн цагаан тамирын шахаа шаалаад бас нэг сайхан улаан шин шахаа ингэж үжигдэж энхүү кино төгссөн байдгаа. Тэгэд одоо энхүү үжигдэл төгсгөр бас одоо манай үжигчдийн сэтгэлд бас маш нэгэн тайтгарул болдог. Юу ч болсон ч шаалаа харин нэгэн шин шахаа олж өмсөх болжээ гэж. Тэгэд кино бол одоо өндөө нь одоо маш дүгүмхөө нэмэрхүү нэг хүүхдийн хооронд болсон нэг шахаа гэсэн учирлаар ингээд шижмэлж үлгэрээ нь холовсон байна. Тэгэд энэ үлгэрийн үлгэр үйл явдлын дунд одоо хоёр хүүхдийн тэрхүү маш
чивэр тунгалаг харч тэгвэл одоо асвар цайлгаан санаа бол одоо хүмүүсийн сэтгэлийг бол маш хөдөлгөдөг. Тэгэхэд би бас өөрөө хэд удаа үжиж бас хэд удаа нолимс унгасан. Тэгэрэн энэ Ираны энэ кино бол үнээр тийм байна. Одоо тийм том том баатарчуудын үлгэрийг ярахаас одоо яг хөөгтийн ертөнцийг анхаар

сануулсан байна. Даруй баян яд үгийн жүрөө, одоо том цул болон хүүхдүүдийн ертөнцийн хоорондох жүрөө, одоо эдгэрийг бол бас олон түн үжигчдээ бас тусгасан байна. Тэгэд одоо удирдаач Мажиди бол бас тийм хурц шүрүүнээр одоо үжигдэл дэлгэцээр чиглүүлсэн биш, харин иймэрхүү зөвлөх юм нэг авраар баян яд үгийн ялгаагийг одоо яаж шийдвэрлэх энэ тухай бас өөрийнхөө нэг санал бодлоо дурдсан байна. Тэгэд Ираны кино бол олон хэдэн бүр хүүхдийн ертөнц баяу ядуучуудын амьдрал, өнгийн хүн нүсийн амьдралыг тусгахаар бол маш нэртэй байдаг. Тэгэд энэхүү онцлогоороо бас дэлхийн энэ киногийн давчинд бас өөрийн гэсэн байр сууриа хадгалж байдаг. Тэгэд энэхүү кино бол өнөр хүүхдүүдэд бас маш олон сургаамжийг өгдөг. Даруй иймэрхүү ядуу амьдралын дунд Али болон Шала бол бас ч иймэрхүү чайлгаан цэвэр эдгээр одоо санаагаа нь бүр сайн хадгалж байдаг. Тэгэхээр энэхүү кино бол хүүхдүүд өчгöd маш тохиромтой, бас энэхүү ядуучууд амьдралыг яаж аргачаах, тэгвэл энэ дундаа бас хүүхдүүд яаж томоочдөг гэсэн эдгээр зүйлийг бол бүр манай үжигчэд сайхан ойлгож болно. Энэ кино бол манай томчуулч хамаагүй, хүүхдүүд хамаагүй үзвэл жохос имэрхүү нэг кино байна. Тэгэхээр бас одноороо энэхүү киногийг үзээгүй бол одоо сүлжээнээс хайж бас үзэж болно шүү. Тэгэхээр залгаагаад бид тавхантай Японы анимашн их дарахын Миязакигийн нэрд бүтээл Чикиро өгөх киногийн тухай тайлбарлаж ихэр боллоо. Тавхан кинод сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл анимашн гэж хэлэхээр одоо хэдтар бол дүн ухаа гэж хэлдэг ч та одоо киноны нэг төрөл. Энэхүү төрөл жил бол одоо киногийн давчин дор маш их орон байрыг эзэлж байгаа юм хөрхөн нэгэн хэлбэр байдаг. Одоо Японы анимашн их дарахын бол Миязаки гэж хятадар бол Гүн Чижин гэсэн одоо имэрхүү нэртэй киногийн удирдаач. Энэ бол орой манай хүнөөс бүр мэддэх киногийн их дарахын байгаа юм аа. Тэгээд Миязакигийн кино бол дэлхийд маш алдартай. Тэгэхэд Оскарын сангалыг бол маш ариун хүртсэн. Японы нэг соёл ямар хөө байдалтай байдаг тухай бас энэ киногаар дамжиж бас та бүхэндээ сонирхтуулъя. Тэгвэл одоо Японы соёл гэж ярихаар кинод бас маш олон зүйлээр илэрдэг байна. Японы алдарт удирдаач Миязакигийн одоо бүтээлд бол бүр одоо Японы уур соёл, Япон үндэстнэ уламжлалт энэ соёлыг бол маш одоо илэрхэ илтгэж гаргасан иймэрхүү зүйл олон байдаг. Тэгвэл одоо Чикиро гэсэн кино бол олны хараанд ороод бас маш олон жил болж байна. Гэхдээ энэ киногийн бол хичнээнуудаа үжвч одоо хаширгүй одоо удаа болгоно үжвэл нэг жил төрөгдөг. Тэгэхээр энэ киногийн амнаас бол удаа нь мөнхийн чанартай гэж хэлж болно. Тэгэхээр одоо анимашн гэж хэлэхээр бол одоо хамаг голн бол хүмүүсийн төрөгдөлд бол хүүхдүүдийн үздэг киногийн хэлбэр гэж хүмүүс ойлгодог. Гэхдээ одоо Миязакигийн энэ анимашн бол үндэн зөвхөн хүүхдэдэд зориулсан биш, харин том чуулийн гуа сайхны хараанд бүр маш нэгэн гайхамшиг гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид урдаар энэ Чикиро гэсэн киногийн тойм уулгатай танилцъя.

Чикэрүү гэж одоо хятадаар Чэн Ю Чэн Шүнгсэн юм нэртэй энэ кино бол. Тэгвэл Чикэрүү бол 10 настай нэг жаахан хүүхэн. Тэгэд Чикэрүү бол аав өвчтэйгээ өөр нэг одоо хотонд нүүж ирсэн. Тэгвэл Чикэрүү бол одоо уулдаа нь одоо аав өвчийнхэн ганч хүүхэн Өнкүрэ өссөн иймэрхүү өрх танх бас хөврэг болворой ийм аимтгай шиг ийм хүүхэн байсан. Тэгэд одоо яг нүүж ирэх энэ хүү замд бол хар аюул Чикэрүүгийг одоо дайрсан.

Тэдвэл одоо яг замдаа нь явж байхад нэг нь харангүй имэрхүү нэг нь нөхөр өнгөрхөн байна. Тэгэхэд яг энхүү нөхөр одоо төрж орж ирээд харин зүтгэр сахиуснаа энхүү хотонд орчсон. Энхүү зөөлд орсон хүн байхгүй. Зөөлөр бол маш олон иддэг зүйлээ оволоод хүн нь үжигдгүй байсан имэрхүү нэг нь үжигдэл гарна. Гэхдээ одоо өө зав нь хүнээ бараа байхгүй болохоор энэ олон иддэгний үжид хөө хүн болоод нэг жилийн одоо ховдог им шуналтай болсон учраас эдгээр идэний бол одоо хүн үгүй тул энэ хоёр хүн одоо идэж суусан. Гэхдээ чикрүүд бол эдгээр идэн бол одоо эзэнэн байхгүй учраас идэж болохгүй гэсэн одоо хүүхдийн талын имэрхүү нэгэн чивэр чайлгын төрөгдөлтэй болохоор одоо энэ идэнийг одоо идэсгүй харин зөөлөр одоо гадуур дотор юу байх тухай ингээ үжээд явж байсан. Тэгээд тойроод явж батал одоо утгүй нар унж харангүй болсон. Тэгэхээр чикрүү бол харангүй болохоор энэ голын цаан нэг нь сахиусны хот байсныг олж харсан. Энэ хүү хотонд бол маш бүрэнхүй сүудэр шиг имэрхүү нэгэн дүрсүүд одоо бүр энэ хот руу ордгийг энэ одоо олж үтсэн. Тэгэхээр чикрүү бол маш айж одоо ээж аваа нь хайхаар ирсэн. Гэхдээ ээж аав нь нэгэнтэй эдгээр идгэний идэд гахай болж хувирсныг олж харсан байна.

Тэгэд одоо энхүү бичгэн хүүхэн өөж аав нь гахай болж хувирсныг үзэл маш ихэр айж яахан олохгүй энхүү зөөлөр гүйж хүн ирж байтал нэг нь бай авахаа гэсэн одоо нэртэй нэг жаал хүү түүнийг олж үзэд түүнийг тусалж энэ ертөнцийн байдлыг одоо түүнд хэлж өгсөн. Тэгэд энхүү газар болоод даруй зүтгэр сахиулснаа амарч жаргадаг угаалгын асар байсан. Тэгэд одоо чикэрүү бол аава жихэн тухай маш айж яавалж охих тухай одоо бая авгаагаас асуусан да бая авгаа бол энэ газар ирд аман хамгалыг бол заавал ажиллах хэрэгтэй. Энэ газрын дүрмийг зурчиж болохгүй ажиллах байх хэрэгтэй. Тэгэд бас нэгэн бол энэ газар ирсээр энэ газрын эзэн нэг нь оюу өөж гэдэг нэг нь өмгөн байдаг. Тэр өмгөнтэй бол одоо гөрөөд охтно. Гөрөөд охтогдсон бол шин нэр өгж хуучин нэрийн бол хуудаснаас балалж хайдаг юм байна. Дараа одоо энэ хүнээ өөрийн бие гэсэн имийг одоо мартуулах иймэрхүү нэг гөрөө хийдэг юм байна. Тэгэд бай авгагийн одоо жолоодлогоор чикрүү бол энд үлдээж одоо өөж аваа нь аврах иймэрхүү жоргиг шийтсэн байна. Хөрвөө одоо тэр өөрөө дутааж байвал өөж аав нь даруй энэ газар гахай болж хүнд идэгдэн. Тэгэхээр чикрүү бол хөдөөр одоо 10 настай жаахан хүүхэн болгоч имэрхүү нэг нь аюул сүрдүүлийн дунд бас маш жориг гаргаж аав өөжтэйгээ хамт энэ хүү одоо зүтгэр сахиулснаа угаалгын асард бол ажил хийхээр үлдсэн байна. Тэгээд одоо бая авгагийн танилцуулгаар чикрүү бол нэгэн жуугчин өвгөн болоод лин хүүхнээ хавсарлагдор ажил хийхэр болсон. Жуугчин өвгөн гэж хэлэхээр маш олон гартай иймэрхүү нэгэн өвгөн байдаг. Тэр бол маш олон гар нь бол нэг гаранч амаркгүй иймэрхүү ажил хийж байдаг. Ус халуулдаг, угаалгын газрын усыг халуулдаг, одоо гал төлдөг иймэрхүү нэгэн өвгөн байна. Тэгвэл одоо лин хүүхэн гэж бас хүн төрөлхтнээ жүс царайтай нэгэн хүүхэн байдаг. Бас энд ажил хийдэг. Тэгэхээр энэ одоо чикрүү бол энэ хоёр хүний хавсарлагаар энэ угаалгын газар эхэлж ажилласан байдгаа. Тэгэд бай авгай бол оюу өмгөнтэй чикэр үгийн одоо гэрээгийн тогтогдсон бол уулын нэрийн картыг бол хулгайлж хадгалсан байна. Тэгэд хэрвээ энэ уулын нэрөө нь одоо хадгалж өөрийн нэрөө марцсангүй байвал энэ ертөнциос явж өөрийн хүн төрөлхтнэ энэ ертөнтэй нь хайр дийлэн хэрвээ өөрийн нэрөө марцсан бол хөжөөч одоо энэ газраас явд илхгүй. Тэгэхээр бай авгай бол энэ хүүхэд бас маш тус хийсэн. Тэгэд чикрүү бол энэхүү угаалгын асард бол эхэлж ажилласан. Тэгэд эхлэхдээ нь одоо олон зүтгэрийн чарайтай хүмүүсийг хараад бүр маш айж байсан. Тэгэд дээр одоо айж байгаа боловч өөрийн энэхүү аимтхай одоо дэвчиж маш жоригтайгаар одоо ажилласан байна. Одоо нэг удаа бол голын сахуусыг хавсарж одоо биеийг угааж өгсөн байна. Энэхүү голын сахиулсан бол хүн төрөлхтнээ маш олон хэр бортогтой зүйлийг залгаснаас болж буин бүр ялжирч өмхийрсэн байдаг. Тэгээд энэ хүн орж ирэхээр бол энэ угаалгын насрын хүнинчгээд одоо энэ өмхий үнэрээс айж энэ хүнд биеийг угааж өгдөггүй. Гэхдээ энэ чикрүү болоод маш цайлган сэтгэлээр энэ хүнийг зовлонгоос хөлтрүүлэхийн төлөө хамраа нь одоо бөгөлж иймэрхүү нэгэн бодзор ийм хүнд одоо биеийг угааж өгсөн байна. Тэгээд биеийг угаасны дараа голын сахиулсан хүн төрлөлтнөөс жалгаж ирсэн маш олон хид бортог эдгээр хог новшийг бол бөөлжиж гаргаж уулын көбөн сэргэж голын сахиулсан болж чикрүүд тэгээд баярлал талархтаа нэхэдэн эрдэнийн үрэл өгсөн байна. Тэгээд одоо чикрүү бол эрдэнийн үрлийг хураад өөж аваа нь аврахаар шидэж байсан. Гэхдээ одоо энэ үед бас маш олон учир таардаг. Бас нэг удаа бол нэг нь тэнүүл сүнэс байдаг. Энэ дээр бол одоо яг япон хүнээ тэр зүтгэрийн тэр соёлын уулга олон байдаг. Яг нэг нь хүнээ чарай бэй байква иймэрхүү нэг нь хүнээ чарай бол чикрүүгийн хажуугаар ингээд одоо ингээд хийсэд явдаг. Тэгэхээр чикрүү бол энэ хүнийг үзээд бас маш хөөрхилсэн. Энэ хүн бол одоо ямар ч найз байква ямар ч ахトゥ садан байхгүй нэг нь үнчин хүн тэгээд одоо нэг нь хан нөхөр ирж байгаа имэрхүү нэг нь тэнүүл сүнэс гэж хэлж байна. Тэгэхээр чикрүү энхүү тэнүүл сүнсийг бас маш өрөвдөд одоо энэ угаалгын асарт орхуулсан байна. Гэхдээ н одоо санамсаргүй энэ хөөрхий энэ чарайгүй эрэхтэй бол энэ угаалгын асарт орж ирээд хүмүүсийн нэг нь шунхай сэтгэлд нөлөөлөгдөд
Тэгэхээр олон идээд бардаггүй олон зүйлийг идсэн байна. Тэгэад энэ дотор бас мөлхий байна, бас нэхэдэн одоо амтан байсан эдгэрийг бүр жалгаад оролцсон байна. Одоо дарыг тэдгээр шунхай жилд бол нөлөөлөгдсөн байна. Тэгээд чикрүү бол энэ байдлыг үзээд энэ хүнийг бол энэ асраас салгах одоо ухааны хийсэн. Хэрвээ энэ асарт байвал үнчин тэнүүл сүнэс бол эдгээр асрын ховдох шунхай жилд нөлөөлөгдөд хижээч өөрийгөө авар дийлхгүй иймэрхүү байдлыг одоо бодож олоод өөрийн нэг нь эрдэнэ нүрдлээ нөхө энэ чарайг байж өтгөрд идүүлээд энэ хүү асраас одоо хөөж явуулсан байна. Дарыг энэ хүнийг одоо аварсан байна. Тэгэхээр одоо чикрүүгийн эдгээр олон үйл ажиллагаа бол хүүхэд хүнэ цэвэр чайлгна гэсэн маш одоо илэрхээгээр илтгэж гаргаж олон жилийн сайн ажлыг хийсэн. Тэгэд энэ үед бас Баяа Угаагийн хавсарлагаар чикрүүгийн эдгээр зүтгэр сахиусна энэ угаалгын насард байгаа амьдрал бас нилээд гаагүй болсон, өөрөө бас айхан байсан. Тэгэд орчин тойрны хүн төстэйгээ бас дасалчиж энхүү ертөнцид чадамгаагаар уусад дийлсэн байна. Тэгэд чикрүү олон хүнөст бүр өөрийн энхүү чивэр цайлгаан хавсарлаг дэмжлэгөө одоо үзүүлж байсан. Тэгвэл энхүү угаалгын газрын өмгөн оюу ээжийн бас нэг нь жүрээ бас нэг нь өгч байдаг. Энэ хүн бол Канай гэсэн нэртэй. Тэгэд энэ хоёр хөдөөр жүрээ болсон болвоч оюу болоод Канайгийн хоёр хүнээ жан ааш хүсэл хөөцөлдөл бол өрс ондоо. Оюун болоод иймэрхүү угаалгын асар гаргаж өөрийн энэ ховдох шунхай сэтгэлээ илтгэдэг, жишээлбэл жоос хонцгоор гол болгож олон хүмүүсийн боолт энэ асартаа авч суухаар иймэрхүү ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ түүний жүрээ гэж Канай бол харин чивэр барга зүүн амьдэрдэг нэг тарацын хүн. Тэгээд өөрийн хүчээр амьдрахыг бол маш эрхэмлдэг. Тэгээд нэг удаа бол чагаан луу бол чикрүү бол энэ оюу ээжийн эгэж Канайгийн одоо өрхөөр оцсон. Тэгээд одоо Канай ээжийн хавсарлаг доор чагаан луу чикрүү бол нэг амин сайхан олсон. Тэгэд энэ хүү одоо аянд бас чарайгүй өрхтэй бас чихэр үгээ дагаж Канай ээжинд үлдэж өөрийн хүчээр амьдрахаар болсон. Тэгэд ирэх замдаа Канай ээжийн хавсарлаг доор чагаан луу бас өөрийн үнэн нэрээ нь бодож олсон. Үндэн тэр бол нэгэн голын сахус байсан. Тэгэд хэдэн жилийн өмнө харин чихэрүү одоо тэрхүү голд унж өнгөрсөн. Тэгэд чихэрүүгээ аварсан имэрхүү нэгэн голын сахус байсан юм байна. Тэгэд чагаан луу одоо өөрийн нэрэн бодож олж тэгээд одоо хүн төрөлхөд нэ ертөнцид дахин бочих имэрхүү одоо боломжийг олсон байна.

Тэгэхэд Канаэжийн хавсарлагдор Чикэрү бол Аавожин чөлөөлж одоо хүнээ ертөнцид ботсон байна. Тэгэд энэхүү кино бол

төгсөн. Одоо Чикиро бол аав ээжтэйгээ дахиад тэргэн сууж энэ хүн нөхөн жамаар гарч явах иймэрхүү үжигдлээр төгсөн. Тэгэхэд аав ээжэн бол юу ч мэдгүй, харин нэг нь унтаас ирсэн шиг одоо тиймэрхүү нэгэн байдлаар тэргэн жолоодад явна. Гэхдээ Чикиро болоод холыг харж маш их томоотсон. Одоо иймэрхүү байдлаар энэ кино төгсдөг байна. Тэгэд энэхүү киногийг бол хүүхэд үчгэд бас маш тохиромтой, том хүн үчгэд бас маш тохиромтой. Тэгэд одоо эдгээр киногийн үжиж барсны дараа одоо маш олон жийл бодогдог. Нэгэн бол яг Японы тэр уламжилт соёл, дарын угаалгын асраар ар үжигдэл болгосон иймэрхүү нэгэн уламжилт соёлын жийл бол маш илэрхэ харагддаг. Тэгэд одоо Япон хүн бол маш ажилч, энэ бол хүн бүхэн бүр мэддэг. Тэгэхээр энэ ажил хийж өөрийн хүчээрээ дэгжирнэ гэсэн энэхүү жил эдгээр үжил ухамсар бол энэхүү кинод бол маш илэрхэ илэрдэг. Тэгэхээр энэ одоо ховдөг шунхай байж болохгүй, ажилч аривч байх, бас нэгэн бол цайлган сэтгэлтэй байх. Юу бүхэнд одоо маш цайлган, чивэр цайлган байвал альва жилийг бүр одоо ялан давдээлэх энэхүү жил бас хүнөөст маш сургамж болдог. Бас нэгэн бол одоо өөрийн нэрэн чөжлөх хэрэгтэй. Дарын өөрийн гэсэн жан чанар юм уу, өөрийн үжил ухамсар юм уу, эдгээрээ мартаж болохгүй. Заавал одоо өөрийнхөө байх гэсэн иймэрхүү нэгэн зүйл бол энэхүү кинод маш илэрхэ байдаг. Тэгвэл бас нэгэн хүмүүсийн хоорондох хайр, энэ бол бас чухал. Учир нь Чикиро одоо маш олон хүмүүсийн дэмжлэг, тэгвэл бас Чикирогийн маш олон хайр дэмжлэгээр олон хүмүүс болоод бүр өөрийн гэсэн замдаа орж харсан. Тэгэ надаа хөрвөө хүн хүний хоорондох ийм хайр, итгэл байхгүй бол эдгээр хүмүүсийн хоорондох байдал бас ондон болно. Тэгэхээр хүн хүний хоорондох хайр гэсэн зүйл бол маш эрхэм нандин зүйл гэснийг бас энэ киногаас үзэж гарч болно.

Тэгэхээр энэ кино бол хөжөөч үжөөд цагаас хочрохгүй ямар хүн үжүүлж бүр дохордог имерхүү нэг сайхан кино байх юм аа. Кино бол одоо Миязакигийн маш төлөөлөг чанартай нэгэн бүтээл. Тэгэд одоо үүний хамт одоо Миязакигийн кино бас маш олон байна. Бүр одоо Аминишнэ кино байна. Тэгэд энэ дотор бол Манусын мэддэг салхин хүрд, одоо Сансрийн хот, Овдост охно, Шуудан, тэгвэл бас Хаалын хөдөлдөг чайж, Мономоке гүнжүү зэрэг маш олон имерхүү сонгодог кино байдаг. Тэгэд энэ Чикиро гэсэн энэ кино бол дэлхийн маш олон шагналыг хүртсэн байна. Тэгэд энэ кино бол Берлин кино наадмын одон баавгай шагналыг хүртсэн, бас Оскарын кино үүдэлтийн хамгийн шил анимашн урт киногийн шагныг одоо хүртсэн байна. Тэгэд одоо Миязакигийн энэ Аминишнэ кино бол одоо өөр Холливуудын Аминишнтэй бас адил байдаг бай. Холливуудын Аминишн болоод голдуу хүүхдэд зориулж хүүхдийн энэ сэтгэгээр гол болгож үжигчтэйгээ зологдог. Гэхдээ Миязакигийн Аминишнэ кино бол том хүнээ ертөнцид одоо дүрж орсон. Тэгэд үжигдэл бол маш гоё. Эдгээр Аминишнэ киногийн үжигдэл бүрийг бол харин маш наар журсан биш. Холливуудын бол орлонгийн бүр маш наар зургаан журдаг. Гэхдээ Миязаки бол чул гар зургийг баримтлал нь одоо болтол одоо Миязакигийн киногийн нэг бүлхэн байдаг. Одоо болтол бүр үжигдэл бүрийг бүр өөрийн гараараа журдаг байна. Тэгэхээр одоо машин зургаас машины үнээр ангилдаг бол одоо хүнээ гараас бол хүнээ имэрхүү мөс хүнээ чанар илэрнэ. Тэгэхээр өөрийн гараараа журж гаргасан кино болохоор үнэхээр адил байхгүй одоо үжигдлийн талаар хүнд өөх одоо төрөгдлийн талаар бол одоо маш адилгүй байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол Миязакигийн киногийг маш таашаадаг нэг талан бас энэхүү жил байхаа гэж хавандан боддог байна.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Энэ төрөөд одоо тавханд өн алдарт кино удирдаач Миязакигийн Чикирүү гэсэн киногаас одоо дүгүмхэн танилцууллаа. Тэгээд манай хүүхдүүд дүү нарууд одоо бүр зуны амралтаа бас өнгөргөөд байна. Тэгэхээр зуны амралтаа заримдаа гар утас юм уу тоглоомд үүртэж суухаараа нэрт удирдаач нь одоо сунгадаг. Иймэрхүү кино бүтээлээс бас сонирхолтой ямар зэрэг вэ гэж ховийн одоо хүү сануулгаан бас дамжуулж байна. Тэгээд Миязакигийн киногийн бол хүүхдүүд маш үжиг дуртай учир нь тэгэр зураг, дүрс одоо үжигдэл бол хүүхдийг бол маш татдаг. Тэгэхээр нь одоо манай томчуул хүүхдүүд бас иймэрхүү сунгадаг кино үзүүлж одоо киногаас бас маш олон зүйлийг хүмүүжүүлж болно. Жишээлбэл Чикирүүгээр авчилвал одоо эдгээр олон хүүхдийн сайхан цайлган, дуужилтай тэмцэх тэгвэл одоо ажилч арвч байх одоо хүн хүний хоорондох имэрхүү хайр итгэл эдгээр маш олон одоо сайхан зүйлийг бас хүүхдүүд мэдэрдэлэн. Тэгэхээр бас манай Гэри Ахмадууд Миязакугийн эдгээр одоо кинод анхаарал хандуулах болов гэж одоо энэ хүн нэвтрүүлгээр тавхантай найдаж байна. Тэн хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад бид одоо хүмүүсийн хооллох зан үйлтэй холбогдсон нэгэн өвлөмжөөс сонсхий.
1: Хоол чай аягалж барих ёс гүр юм. Хоол чай аягалж барих бол монголчуудын уламжлалт ёс жангшлийн дундах гол болох ёс жангшлийн нэгэн болох билээ. Хүмүүс тогоот төшөл хоол буюу дэвэр танх тэжээг аяг шаажанда аягалж бусуудад барихыг хоол чай аягалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нь нөгөө нэг хүнтэй хоол бодаа чай шүл аягалж аяг шаажин дамжуулж байгаа ялангүй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг сонгох. Хоол чай аяглах аяг шаажин нь эрх үүш чивэр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөөрлсэнгүй буюу угааж арчсан эсвэл эмтэрхээ чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоол чай аягалж өхийг хүмүүс мураалгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхгүй бэлэг дэмдрэлгүй гэж үздэг. Нэгч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэми сайн угааж чөөрлсэнгүйгээр багсаг жайлж арчцгаад бусуудад хоол чай аягалж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэми эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үздэг. Хоол чай аяглах. Хинд ч болсон чай шүл хоол бодаа аяглахдаа хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу дундуур аяглаж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй аяглах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу дундуур аяглах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим, химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур аяглах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгаа гэх юм уу? Хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоол чай аяглах аягандаа аягаан барихад аяган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоол чайнд орохгүй бол болчихно. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай аяглахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох, олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл аяглахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх аяглахыг хийж байна. Эдгээр бол хоол чай аяглахад эрхи үйш анхаарах мэдвэс жохох зүйлс билээ. Хоол чай нэмэх. Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоол чай нэмж дахин аяглах бүр аягын тусан аваад хоол чайгаа нэмснээхээ дараа дахин гардуулж өгөн. Шууд жочноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоол чай нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аягладаг. Суугаагаараа аяглах эсвэл аягын хөсөр буюу ширээн дээр тавьчихад

байглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоолч аягалж барихад өг дүүгээр аягалж барьдаг. Гээчинж очин аягалж өгсөн хоолчгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй. Бусуудыг аягаан тавхасан өмнө амжин нэмж аягалж өгдөг. Аяг барих, тосго, гардуулах, баруун гар уул жүв гар, жүүн гар уул солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олон хідэн жүв гараараа урдчлан барьж тосдог. Хоолч аягалж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосгодон ч гэсэн чүм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Жүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй. Солгой гараараа барих юм уу? Солгой гараараа юм тосхийг чүм моралгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтхгүй гэж ч үздэг. Хоолч бодаашгүй аялахад жүүн гартаа аягаан барьж баруун гараараа шанаг дэврээн барин хоолчаагаан хийж аялдаг. Харин баруун гартаа аягаан барьж жүүн гараараа шанаг дэврээ барьж аялдаг учир гэж байхгүй. Аягандан хоолч бодаашгүй хийж аялж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аялж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авчи жүүн гартаан барих юм уу? Тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчин жочинд гардуулах юм уу? Өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сайн мораль өстэй юм мэддэг бусдыг хүндэтгэсэнд тоочгдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн бодаа эдснээхэн дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир, ямар бодаа хоол эдсэн ч бодаа хоолон эдэж баруул аягаан гэлэтэл сайхан долоож чивэрлэж тавьдаг. Аягаан долоох бол Монгол үндэстнээ уламжлалт сайхан жаншил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох муртан мартаж болошгүй ариун нандин жаншил дадгал болох билээ. Аяга долоохдоо бас жохох ур дэм ордог. Ямар хоол идсэн бол ямар янчтай долоох юм уу? Ямар янчтай аяг байвал яаж долоох гэж байдаг? Ялуугар том амсартай аяг бол долоохд хэлур, шомбгор эвчүү амсар юм уу? Ерөөлтэй аяг бол долоохд их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсараас эхлэн долоож дотшоон аягын хан дагалан долоож хамгийн сүүлд нь ерөөлийн хэсгийг долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда бодаа тараа наалдулчвал бас шог болтгоо. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайнаа өсөлт бойжилт төлөвжилтч гэсэн ашигтэй гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоохон багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргийлэхэд тусдэг гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоох нь хөлийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнэ хөдөлгөөнийг шалмгаа болгож амны хөндөний өсөлт авчилтыг дадмагаа тохируулан. Хөөхд аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай шүснээ шололчод сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх, оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурга санаа нэх нь тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жилоолго сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чивэрийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аяган сайхан долоочвол аяг чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг жөөхи жөчхи шүлтэй бодаа өрөмтэй хоол зэрэг аяганд хэлуурхан наалддаг эдэн унтаныч гисэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чивэрлэхэд ч гисэн амар дөгм байдаг. Аяг долооход бас анхаарах зүйлс гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодаггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоовол өөрөө л бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу?

0: Рим Бэйжич өрөө бусдыг эв үгээрүүлэх арга барагдуулах учирч гисэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүний аягыг долоодоггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн жүйрэч гисэн бас байдаг. Аяг долоох нь хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жаншил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолоо жаавал хилээрээ чөөрлөх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй, асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далах мян бохор жүлгэж иддэг. Өөрөөр хэлвэл далахар долоод. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, арж айлгаж аксайлгаж хайхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандан суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа хинээдч гэсэн болог бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрлэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гээд хамаарахгүй анхаарахгүй байя. Аяг саваа арчиж чивэрлэхгүй аржилгаж аксайлгаж хаях бол муу жан муухай суртал шүү дээ.
1: За тэгэд манай энэлжийн нэвтрүүлгийн бүх хуулах ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн энэлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.
0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
2: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
2: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
3: Монгол хараачуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараачуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чөгжийн ухамсарыг бат чөгчлөх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуул.

болон үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ Өлжит энэ өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал, альва бүх найдын сайн сайхны хүсэд нам, эх усаа магтан дуулсан сэдэвтэй дуу урамтлуудаас сунгун сонирхтохоор бэлтгэж ирсэн байгаа.
3: Ачит намын нэгэл хайр, ардын сэтгэлд мөнхрөн,
0: агуу намын мэрэгэн бодлого, малчтын хүслийг тэргэшүүлнэ.
3: Магтаал дуугаан намдаа нүргүй.
0: Магтаал дуугаан намдаа нүргүй.
2: Өнөөдөр бол 8-р сарын 1-ний өдөр. Дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярын өдөр болно. Тэгвэл юу нэмэн та бүхэндээ Бадрангуйгийн үгтэй, тулгуурын аялагтай, алтан дөрөө хамтлагийн дуусан, малчин төмөн өв хамт намаа магтан дуулна гэх дууг сонирхуулъя.

залгаад та бүхэнтэй Алшаа аймгийн Ижнээ Хөшүнд нутагтай нэр дуучин Баян Намар болон Хөлөмбөр нутагтай залуу дуучин Бадам Хантын хостон дуусан Ачит Намаан Дулна гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг хандаа аяыг баясгалан чөхөөсөн байна.

Одоо та бүхэнтэй Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор Дуучин Чогтхийн дуусан Магтаал дуу гэх дууг сонирхуулъя.

0: Жалгаад та бүхэндээ Насан жогтын үгтэй, Тунгфугийн айтай, Тулгатан хамтлагийн дуусан Шанхай хичтэй бандотыг их дуг сонирхолё.
1: Эйзингийн чагаар 12 цаг.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам зүүчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр бол 8-р сарын 1-ний өдөр Дунд улсын Ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярын өдөр байгаа. Та бүхэндээ баярын өдрийн мэнчлийг дахинтаа дэвшүүлж байна. Одоо та бүхэндээ Лэ Тавг Доржи нүгтэй, Ч Батчлуунай Айтай, Б Нэмэ Жагдаа болон Б Хандамагийн хослон дуусан чирэг эрийн гэргийн дуу гэх дуг сонирхолё.

жалгаад та бүхэнтэй шилийн болрын үгтэй урд хөвжөлтийн айтай алдар дуучин дэдмаа залам хар хамтгийн хамтран дуусан ээж их орон гих дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэнтэй Ордос хотын отог хушуунд нутагтай улсын 1-р тасгийн тоглогч Өвөр Монголын үндэстнээ урлаг жижигэн хүрээлэнгийн гочдол дуучин хөгжилтийн дуулсан талын мачид таныгаан дуулна гэх дуг хүргэж байна. Тус дуунэ үгийг Ренчин Бат аяг Дарма чөхөөсөн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ жалуу уран бүтээлчин баясгалангийн үг аятай дуу чин бадам ханд алтан шаа, алтан од, алтан жижиг нарын хамтран дуусан бед ялан гих дуг сонсоход нэвтрүүлгээн жиргааж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хянсан Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Баяртай.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шагналын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шагналын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн бачхан уу эрхэмхэндэд сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын хам жуучлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэ өлжийн нэвтрүүлгээр малчин Жиагийн Бөөжийн орч Тэнгэрийн хэшигтэй амин эртэн малчтын жүрхэнд хоногчсан Арвсын ямаа гэх гол сэтгэвтэй малчтын гэрэл жүргийн үжилгийг эрхэлсэн үйл явдлын хан тухай эргэжүүлэлтийн сонсгохор боллоо.
3: Гадныхын хүнээ нэдэнд үжигдвэл да энэ бол нэг жуучлалын орон жуачл тойрх нэг сайхан нутаг бай гэж бодно. Юуч манай малчдууд бол юу гэж бодно? Үеийн үеэр энэ нутагдаа амьдарч ирсэн энэ нутагдаа хайртай тэг аруулсан юм аа нэнд адуулж амьдарч явд юм аа. Тэгвэл амиахын дан хайртай манай ард юм бол энэ нутгааныг ам бивэн шиг хамгаалж явдаг. Тэгэхээр нутаг бол хотог юм аа гэж энэ нутгаа тэгээс хэл сууж байна. Хүнөөс энэ аруулсан юм аа нэ тухайн сүдэр журуу татаж байна. Би бас орчим гадуур сүлжээ. За юугаар үжээд байх вэ? Үжсээр яг нэг миний санаад нэг оногдож байна юм аа. Энэ юм аа уулын тийм бишээ. Тэр хүнөөс нэг ондоо янзар сүдэрлээ. Нэг ондоо янзар ингээ гаргаад байх вэ? Тэдгээр энэ юу вэ? Ойлголт тамаа гэж бодно би. Тэгэлэр би өөрөө ойлгодогоор би өөрөө нэг сүдэрлээ гэж бодсон. Манай малчин хүн өөрийн хана жилийн өөрөө хийн шээ. За манаас энэ хажуудаар нэгтгэв байх юм. Юу сэний грэл зур бахтай. Жошонд явсан чинь 11 оноо үесэр авсан байх уу? 10-11 оноо үесэр. Тэгээ тэр үесээс эхэлээ одоо анх авсан юм ий. Юу яс өдрлээ. Уул усу. За хуарч чиг ирвихи гурхай гартар бүр сүдэрлнэ. Чигээ сүдэрлсээр эргээ ингээ нэг үзсэн. Нэг арын сүдэрлээ тавьсан. Энд дотор яг нэг үжич юм арай юм уу? За чиглэр хайс өөрийн хаан амьдралыг тэмдэглэв. Тэгээ өөрийн амьдралаа тэмдэглэсэн. Тэгээ аруулсан цагаан юмаа гэнэ хэлээд сүдэрлээд оо 3 4 жил сүдэрлээ. Ингээ сүдэрлжээс манай энэ хувьд гэсэн нэг нээж байдیں۔ Хөхтөд өөрөө нэг махан дэлгүүртэй. Би удаа нэг санаандгүй нэг яриалч агаар болов би хэлсэн. Би ч үл энэ ямааны хаан тухайн нэг гэрэл зургийн үжисгэлэн хийх санаа тэ. Энд үжүүлэг хийчихвэл болно уу? Чи хөхтөр байх хүн юм аа нэг энэ газар олчгаа. Чигээ хөдөл хөдс хоёр найзтайгаа нэрсэн чигээ манай дүүлжээс уус. Тэр хоёр нь хэлж Ай гөхөгтөд хийгээ ямааг үжих хөхөд байдیں۔ Хөдөл Бээжинд хийчих юм. За чөөн чивээ одоо Бээжинд үжүүлэх хийхээр бол. Тэгээ манай хөдөл сүүл гэлцээр хэлцээр аа ариун удаа Бээжинд 3 4 удаа явсан. Тэгээ явсан энэ 10-ын ямааг би гагчаараа нэлтгэхэд ийх юм биш байв. Манай малчдуудтайгаа нийлээ. Миний энэ уулга бас өхөрхвэ. Тэгээ манай малчдууд тарас сүдрэлд өхнөөс ариун бай. Манай 16 гачааны энэ удаа үжүүлэгд орсон 18 гэрэл зурагч. Тэгээ би эдгээр тавэр дангш хумаар нэг нэгээр асуусан. Хоо ямаа сүдэр өнө байлгүй юу яха читрэнгүй. Би ийм нэг үжүүлэгэнд санаатай үжүүлэх их төсөв бай манай гэдэг юм аа надад төсөв гэж хэлсэн. Оо болно болно чүлж яваа ёо. Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэн энэ сүдрийн нэр нь болоо тийм ба. Энэ өрлөөрт хорондор сүдрэсэн сүдрээ. Тэгвэл энэ юу нэг гэрэл нь болоо яаж ирж ийн энэ хавргаас нэрсэн гэрэл. Энэ ардан малын пүнгт пүнг дотор сүдрэсэн сүдрээ. Эхлэ мануус их дараастай. Айны ямаа сүдрээ ача нээслэл готон даача юм нэг ямаанай сүдрээ үжүүлээч үжих юм жоохон байдам уу байдаг уу сүүл дичээ ямаанайхаа сүдрээ өнөр дэлгээ үжүүлсэн нийгмийн доо машаар өнөний сони мэдээ нийгмийн хүнөөсээр явсан онцгойлэн доо бидний хүнөөсөө оо ямаа гэж үсэ байдам уу манаас л хоног яваад тийг нэ тэднээс л одоо янгруу гэсээр манаас л одоо хон ямаа бүр адил мөн ямаа малын мах гэж ойлгочтдаг нэ Тэгээд энэ удаа манаас энэ үйлдэл одоо энэ дээр юу ч гэсэн нийслэлийн ард түмэндээ болоо ямаа болоод хонь гэсний ойлгож таниуллаа. Энэ дотор бол 10 сан ямаа байдаг гэсний мэдүүлээ. Тэгэхгүй маань энэ 18 гэрэл зурагч нар бол энэ дотор 10 сан ямаа янзан янзын зургийг илрүүлээ. Уулан дотор байдаг зураг ямар, ууланд амьдардаг ямаа ямар шиг байдал тавьдаг ийм зураг явж байна. За талын ямаа ямар шиг байдаг. За энэ 10 сан мөн бөх малчдууд одоо янзан янзын сүдэрээр нөхсөн шүү дээ. Чиглэлээр энэ дотор ариун уулах тас сүдэрүүд гарч ирсэн. За чивэл одоо энэ 20 жилийн тодорхойлсон манай нутаг их хуурайлттай миний энэ удааны нэг зураг оруулсан байх уу? Зүрхлэг зураг. Хамаг анх хадан онгорч төсөө үзээч. Дараа нэг зураг нь 10 жилийн дараа нь бол төмөр онгорч төсөө. Дахиад энэ 25 онд болсон зураг. Тэр нь бол ямар байна? Одоо ийм нэг бөмбөгтэй зүдүнг аян гэж өгдөө. Ямаа нь өөрөө нэрлээ нудрала ус гараад ирж. Эргээд өгөөлд энэ бөмбөг нь ингээ хөвөө гараад ирлээ. Ус дүүрэн байна. Тосоч. Хөө бөмбөг нь ингээ доош нь орч хөл ус нь өөрөө гараад ирдэг. Энэ одоо нийгмийн илтгэс нэг зураг байна. 20 жилийн дотор ийм хөөрэлттэй болсон байна манай нутаг. Тэгээ малчдуудын энэ удааны үйлчлэг бол их амжилттай болсон. Тэгээ манай малчдуудс их баярлсан. Бээжинд тийсэн хон тэр ямар газар үлээ тэр ардан тэн тангун яр үжигдэг. Тэр газарсан манаас даяараа нийлээ баярлахдаа нэг намынхаа начигсэн дуудуулж даяараа ч гэж хөөрдсэн.

0: Энэ удаас Нанжингийн тэр манай олон чаргаар байсан жаа тэр бүх 10 улсын хүчинд байсан тэр Нанжингийн сэгэтэн тэр үеийн хүмүүс одоо бүр 70 өнгөрсөн хүмүүс настай хүмүүс ирд манай уст Бээжинд тэр хаяа нутгийн хөөгдүүд амаргүй манайд нэг ирнэ будаа идүүлсэн жаа чөл дараа удаа танаас ямар төсөв байна жаа чөл дараа удаа болоо ингэж хэлсэн манай уст Нанжинг төчөнд үжүүлэх хийх юм уу эсвэл Шанхайд явж үжүүлэх хийх юм уу манай нутгийн энэ хөөгдүүд болж байна сайхан хийж байна за чигээр манус гаднаас мөнгөж осор туслая за чигээр манууд одоо энэ удааны үжүүлэх амжилттай боллоо гэж өөрөө мэдэрсэн баггүй л хүн зүгээр аман дараа хэлвэл ой сайн гэвэл домоо одоогийн нийгмийн бүрл чамай үжсээр бүрл сайн гэж хэлж байна шүү дээ чинь бол яг бодиттэй дэмжлэг хийнэ гэх тэр Нанжингийн хүнөөс тэгж хэлж байна тэгвэл гэрэл зургийн нийгэмлэгийн хүмүүс бас энэ сар манаас тусгай нэг тусгай булан гаргаж манай энэ гэрэл зургийн малчдууд энэ эдгээр бол мэрэгжилтэн бишээ тусгай мэрэгжлийн зурагч зураач бишээ малчдуудын юм гэрэл зурагч нарууд энэ дунд улсын гэрэл зургийн сонин гэж байна ш та жүмгөн шиг бо тэрүүн дээр нь одоо энэнийг гаргаж манай малчдуудыг зөргөжүүлнэ за та нар одоо өргөлжлэн энэ нутгийн хаан сайхан аруулсан юм аа сүрдэрлэж бай Гэнгүй манус чамай танус тулаа их тавчингийн хангаал өгнө. Тэр тусгай бүх улсын их тусгай мэрэгжлийн гэрэл зурагч нарууд орж дийлдгүй. Кичнээн удаанаар хүлээдэг тэр сонинд малчдуудыг зөргөжүүлж энхэр нэг удааны нэг тусгай булангаар мэдээлэнэ гэсэн. Тэгвэл манай 100 гарын малчдууд ил гчааны удирдах багийнхын бас нийгэмдэр ариун олон багш нар санал шүүмжэн өгсөн. Халуун гараан сунгаж дэмжлэг үзүүлсэнд би одоо эндээс талархалаан төвшүүлж байна.
1: Олон хүмүүсийн мэрэгжлийн бус боловч мэрэгжлийн хэнийг давсан байна гэх сайн үнэлт нь тус удааны тэнгэрийн хэсэгтэй амин эрт нь малчтын жүрхэнд хоногчсон арвсын ямаа гэх гол сэтгэвтэн малчтын гэрэл жүрхэн үйлчлэгийн шатаж нартай үр бүтээл оллоо гэдгийг нотолснаар барахгүй. Энэх жижигхэн үйл явдал нь яахын аргагүй олонны сэтгэлийг хөндөж малчин төмөн малтайхан хамт дэлхийд танигдах нэрийн хутс авч төмний хараанд хүрлээ гэдгийг харуулж байгаа юм. Энэ бол манай анхны шовтлолт, мөн ч бидний хүсэл жорилт, чаг үетэй жирэгчийн урагшилж байгаагийн бэлэг тэмдэг болгсон. Малчин төмөн малтайхан хамт мянган мянган оныг мухашгүй жорий. Саний мэдээсрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь

0: элгэр сингэн үйлдэгц ялтна хинагци хас мөрөн ерөнхий хинагц оргил үнэн. Та бүхний хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Жилга та бүхэн манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг үргэлжтэн хүлэн авч сонсох болов уу? Баяртай.
1: Бөөжингийн цагаар 15 цаг. Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурталтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байна уу хүмүүс мэндийн сонсогчдоор тосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол нийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ нийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ лжи нэгтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчо болон гээ тохиролж чиргэрийн жавха нутаг жарсан үйлс гэсэн сурвалжлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулна уу. Хүслэнт отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач янаа хүн 2016 онд чиргээс халагдаж нутагтан бочсны дараа олон ажил төрөлд оролцож иж байснаа 2022 онд өдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг үүсгэн байгуулж алж нутлах, эдшүүлж боловсруулах баримжаатсан үйлдвэрийн тасгийг ийж бүрдүүлэн нутгийн өхөр ямаа махна сүлжээн дээр борлуулах чамрыг нэвтрүүлж малчин өрөх хоршоожил жах дэлгүрийн хангалгын хэлхээсийг байгуулан орон нутгийн малын махны аж үйлсийн баримжаатсан нэр тэмтгэжсэн хөгжилтийг дайчилж нутаг бүтсэн жалуучуудын атгал үйлс чогчлох хошууч дагуулагч болсон юм байна. За тэгвэл одоо бид отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгаа чанаа хүслэнттэй уцар холбогдож нарийн байдлыг суулжилъя. Юун төрөнт нэвтрүүлгийн чочноо нэвтрүүлгэ даврий сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Тэгэхэд өнөөдрийн сайхан мэндий дэвшүүлээ. Сайн байж яву. Сайн сайн. Тэгэхэд таавал одоо чиргээс халагдаж нутагтаа бочиж үйлс босгож яваа. Чалуу хүн байгаа. Юу нэврээд одоо тантаа чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. За юу нэврээд та чиргийн хооронд байсан одоо өнгөрлөлтөн бидэнтэй хуваалцна уу?
1: За би бол 2014 онд тэрэгт явж 2016 онд аюу хажилтсан байна. Тэгээд тэрвээс хахад ядраая, ядраатай, за баяртай төбе, баяртай төгөөсөн. За би бол энэ хоёр жил дээр бол хариун ариун энэ күтри дийлд одоо мо нэг сахан энэ хоёр жил өнгөргөсөн байна. Энэ хоёр жил

0: хоорондоо хариу нариун шагнал авж энэ хоёр жил ясаахан өнгөргөөс юм байна.
1: Яг одоо аль чиргийн хооронд байсан бол тухайн үед хаана очиж одоо чиргийн алуу хаажсан бол?
0: За энэ Шаньсин мөндийн 50 хотод байсан.
1: Тийм байна. Одоо 2 жилийн чиргийн алуу хаасан байна тийм ба. За энэ жил одоо чиргээс халагдаж нутаг таан ботсон одоо 10 жилийн ой гэж хэлж болон учир нь одоо 10 жил болж байна тийм ба. Сая хэлж нутаг таан ирснээр дараа одоо ажил олж үйлс босгох талаар ямар төсөв төлөвлөгөө байсан бол юу юу хийж өнгөрөв? Өнгөрөлтөө болсон бас ярина уу?
0: Ай. За би болоод хараад ирсэн дараа оо тэгээд насаа баг байсан одоо мо ямар төсөв төрлөлт юу яа байсангүй. За одоо тэр үес байхад хоолон гэрте ажилласан. Одоо энэ койдын энэ ажил дээр ажиллажсан. За тэгээд тэр үесээр бол төсөрхи одоо мо төржсэн. Одоо юу хийх нь ойлгохгүй. За тэгээд манай аав юм уу энэ ажил юм уу нэг насаараа хийцэн хүн. Тэгээд манай аав манхор нэг гэлтэй үү. За айгууд ийм нэг юм хийн үг. За ийм нэг юм хийсэн байна. Манай бас 2022 онд за энэ ажил эхэлж хийсэн ма. Ингээ эхэлсэн дараа манай бас одоо нэг ийм нэг жихуу тавьсан.
1: Төлөвлөгөөтэй тийм ба.
0: За
1: уулаа нь бол одоо хоолон гэрийн ажил хийжсэн. За төргөн говлогын ажил хийжсэн. За сүүсүүлдэн бол таны аав малчин хүн тийм ба. Одоо тараалан мал аж ахуйтай ойрцсон юм хүн байна тийм ба. Тэгээд бол одоо сүүлээр нь хоршоожил байгууллаа гэсэн тийм ба. За өөдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг байгуулсан тийм ба. Яагаад одоо энэ хоршоожлыг байгуулах болсон бол?
0: За би бол энэ багасын юм уу хөдөөд өссөн хүүхэд. Тэгээд даагасын юм мэднэ энэ манай энэ хөдөөний энэ одоо мо тараа хааж ахгүй одоо мо энэ малын энэ тухайгаар бол каташан борлуулд ийлхгүй өөр газрын хүн хөнгөнөөр ирээ аваа явуучнаа. Тэгээд би нэг энүүний нэг бодоо үзсэн үүрээ нэг хийвэл ямар шиг байх болов уу. Тэгээд 2022 онд манай ус энэ өдрөхсөн тараалан аж ахуй нь юу гээ байгуулсан байна.
1: 2022 он тийм ба.
0: Ай.
1: За тэгвэл одоо хоршоожлийнхан суур бүтээн байгуулалт за эжигнэлтийн хүрээ хвчээ зэрэг талаас бас танилч уулна уу? Одоо хэдий их тал байтай одоо үйлдвэрийн дасг юм уу эсвэл одоо их хүрээ хвчээтэй эжигнэлттэй энэ талаас нь ярьж өгнө.
0: За манайсын суур нь бол би өссөн гадраа одоо сайхан тал гацаанай хөшөл баг дугайланд байна. За энэ хөдөөд юм бол 3000 гişэд ирүүлжин талбай одоо босго барилга нь бол 8 руу гари одоо гişэд ирүүлжин талбай.
1: За ингээс одоо нийт бол одоо 3000 гари гişэд ирүүлжин метрийн талбайтай энэ дотор нь бол одоо барилга бүтээн байгуулалт нь бол 8 жуй илүү тэгшдэрүүлж метрийн талбайтай байх юм байна тийм ба.
0: Мод.
1: За эжигнэлтийн хүрээ хвчээгээс амч хэлвэл хаашаан борлуулдаг.
0: Манус бол голдуу бол энэ Хөх хотоо энэ Ордос хотоо энэ Боту борлуулж байна. Орд я энэ Бэжин хотоо манус я одоо ихлээд тэндэн нэг диан хэлсэн юм уу юу диан
1: тусгай дэлгүүр гаргасан байна тийм
0: махан дэлгүүр гаргасан.
1: За тэгвэл одоо жилд бараг хэдийн мал борлуулчихна орлого нь ус ямар шуухан байна.
0: За би жилийн бодож үзвэл манус бараг 90000 гари мал гаргасан байна. Энэ үн давж гэлүү одоо манус одоо мо хүн махи борлуулж одоо мо юм боожон хийсэн. Манус үрэнэ малаан гаргасан. За энэ бараг нэг 20 том 30 том ийм орлого орсон байна.
1: За өөр хүнээ одоо малын махыг одоо боодох юм уу? За алад нийт болох юм уу? Эдгээр үйлчлэгийг бас хийсэн байна. За жилдээ бол одоо 20-30 төмөнд төгрөхийн орлого олд юм байна тийм ба? За ингээд малчтаан дайчлаад одоо энэ нэг хоршоожлыг байгуулад бас энэ нэг ашиг орлого олоход хэр их ихтэй байв тухайн үед?

0: тухайн үед итгэл байсангүй. Манай дөнгөө эхлэхэд одоо муу маний энэ нагаа хүн хотодор малын маха гудалдаг юм нэг дэлгүүр байсан. Тэгээ энэ хүн бол манайд ханга гадаашаан борлуулаа одоо муу одоо өгтөрөөд манайс юм ийм юм уу одоо муу нийлэх зүйлд яана.
1: Хоршиж байна тийм ба. Нагач бол одоо танд бол ийм жориг өгсөн байна. Сүүлээрээ бас одоо энэ борлуулгын зам мөрийг бас олгож шулуутгаж өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол хоршоод бас борлуулгын зам мөрийг бол нилээ шулуун болгосон тийм ба.
0: Най тийм ээ тийм.
1: За 19-ийн малын мах бол бүх улсад одоо алдарсан орон нутгийн нэр тэмдэг. Одоохонд мэдээж уучлуур хөгжиж тур сүлжээ түгээмэлцсэн чаг үед таныхан мал тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулган ямар хөө нэг өөрмөч хэвж агуураар ижигнэж байна. Одоо өөрийн гэсэн нэг ончлог байна уу?
0: Манусын ончлог бол одоо яг саган манус энэ малчдуудын манус энэ хөдөөд тавьжсэн юм а. Одоо ийм цөлөө мөлөө чидээсэнгүй одоо мо яг хөдөөдөр явжсэн мал борлуулдмаа. Манусын мал бол яг саган 2-3 жил одоо үүрээнэ хөдөөдөн тавьжсэн ийм малдууд борлуулнаа. Тэгвэл одоо 2-3 сар чидээгээд одоо мо гаргасан малдууд яваа. Одоо мо чим малдуудын манус өмсөн оруулжгүй. Яг хөдөөнө малчдуудаас авч яана.
1: Яг бол одоо бэлчээрлүүлсэн ийм малын махыг бол одоо бодолж борлуулахар гололгод юм байна. За бордуур юм уу? Одоо бордоо юм уу? Одоо ээл жилийн таргалуулах аргаар таргалуулсан малын махыг бол хэрэгэлдэг юм байна. Ерөөсөн бол таныхын бол одоо орон нэг. За яг байгалийн иймэрх малын махыг бол одоо борлуулахар гололгод юм байна. Тэгэхээр бол одоо малын махна энэ чанар юу бол батасаар ирсэн тийм ба энэ нь бол одоо таны яг ончлог байх юм байна. За энэ нь тухайн газрын орны энэ малчин тараачдад яах гэж үнэн бодоо та ашиг тус хүртэж байна уу?
0: За манус бол энэ малчдууд одоо миний энэ дээр мал байна. Манус нэг хуталтаа өгнө үү? Тэгээ манус илүү хүн одоо мод зоос мөнгөний илүү хүн шиг өгөөд ийм дэмжлэг өгөөд хүртэж байна.
1: За малчдууд бол одоо чахи маймач юм уу эсвэл одоо айл өрхөр гүнж гэрдэг маймачинд явуулын маймачинд бол өгдөг юм байна. За энэний бодвол таны оршоожилд энэ махыг одоо хангахад бол одоо чах дэлгүүрийн үнээс арай жахан дээгүүр үнэтэй байдаг байх тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо малчдууд нэг бол гэрийн хаан үүдэн дээр найдвартай одоо хурааж авдаг хөндөг нь хоёр бол одоо нэмч одоо жахан чах тэлхүүрийн үнээс бол арай жахан үнэтэй бодлоод малчид бол ашиг хүртдэг юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ тийм.
1: Та чиргийн боловсролыг хүртэж өнгөрсөн хүн нутагтаа бочиж үйлээс босгон малын махын нэр тэмдгийг ухуулах таавар чалга явьчихд бас маш олон амжилт болоод ялагдлын өнгөрлөлтөй байх нь лавтай. Тэгвэл одоо чиргийн хооронд хатуу бэрх энэ боловсрол болоод үйлээс босгох чам тулгарсан хүчээр бэрхийн талд та ямар олол төрөгдөл байна? За эдгээр 2 жилийн өнгөрлөлтийн явцад таны шандас жоргийг сорж байсан суугдалтай өнгөрлөлт байна уу? Бидэнтэй бас одоо энэ суугдалтай мартагдашгүй өнгөрлөлтүүдэй хаалчна уу?
0: За би одоо мо хүчтэй тал бол хойшонд ухрахгүй одоо мо өмшөө явуулсан мо юм бодолтой. Тэгээд сайн ажиллагаа нь бол ядрааж өдрөө тийм бол одоо мо ийм мо энэ үнэн хийгээ барсан дараа одоо мо чиг хүн хараа би энэ одоо юу гэж хэлнэ.
1: Хүчээр бэрхийг одоо ялан давдаг туулдаг тийм ба.
0: Аа тийм ээ тийм.
1: За тэгэхээр бол одоо энийх нэг жоргийг баримталж хүчрийг сөрөн урагшилдаг нэг чирэг хүнээ жоргиснаар тийм ба. Чирэг хүн гэдэг бол одоо бас хүчрийг ялагдлыг одоо хайхардаггүй. За хүчрийн сөрөн урагшилдаг. А тэгэхээр юм бол одоо чиргийн боловсралч гэсэн болно. За аж үйлс эрхлэхэд ч болно. Тийм ба. За аж үйлс эрхлэхэд одоо бас маш олон хүчрэлтэй тулгаран. За чиргийн боловсралч адилхан маш олон одоо хүчтэй таваануудыг давж байгаад нэг хэр тэнцсэн чирэг хүн бол

0: үүнтэй адилхан маш олон одоо ялагдлыг давж байгаад нэгэн үйлсийг бүтээдэг. Тэгэхээр нь бол одоо чирэг дээр ч гэсэн адил мөн ч одоо энэ үйлс босгоцон ч адил энэ нэг чирэг хүнэ жоригснаагаар хүчрийг сөрөн урагшилсаар бол нээд хөрсөн. За ингээд өнөөд хөрөхөд бол одоо бас нэлээ амжилттай. За нэгд бол малчит таа шиг хүртээдсэн тийм ба. Хоёрд бол өөрийн гэсэн эрхэлсэн үйлстэй. Тэгээд бол чаашаа одоо энэ нэ чанаас маш олон амжилт байна шүү дээ. За чиргээс халагдах стийн нөхөр харгалзлын талд тухайн газар орны дэмжлэгийг хэр олсон бэ?
1: За манай энэ чиргээний юунаас бол намайг бол ийм нэг одоо ийм нэг дэлгүүр нийлгсэн гадарения өвд одоо манайд консул төгсөн.
0: За нэгд бол одоо газар олгож өгсөн. За тэгвэл энэ дэлгүүрийн бас нээж өгсөн. За нэх нэгтэн одоо бас дотор одоо жасах чимэглэх ажлын бас хариуцж сайхан танд бол бэлэн болгож өгсөн тийм ба.
1: Тийм ээ, тийм.
0: За энэ бол дэмжлэг мөртөн одоо танд нэг ёсонтой чоригчлуулал байх хэвээр тийм ба.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Та одоо 90-ийн оны сүүлч төрсэн байх тийм ба.
1: Аа, 95 онд төрсөн.
0: Жиа. Нутаг ботчиж үйлс босгож байгаа энэ 90-ийн оноос сүүлэрх жалуучуудын бас нэг нь дуурал. Жалуу хүмүүс одоо нутагтаа бочиж одоогчлсан тралан малаа жихэн үйлс эрхлэх талд өөрийн гэсэн нэг үжилт бодол байна уу? Жалуучууд одоо гэрхэн одоо нутаг орондоо бочиж үйлс босгох хэрэгтэй бай.
1: Жалуучууд одоо сурхан даамар одоо манаас одоо энэ холуун дор аюу борлуулж байна. Тэгээ одоо манай энэ чиргийн энэ талбайгаас манаас тэмээ энэ гэрээ өгөхөд юу манаас тэгээд одоо мо холуун молуун дараад одоо мо чөбөө хийх үү тэгээ
0: борлуулгын жамаа өгөх нь
1: манаас я сайн сурж байна. Манаас илүүх нь манай энэ 10-ын энэ цагаан ямагийг гадаашаан борлуулаад ийлээд.
0: За жалуу хүмүүс бол нэгд бол одоо чоригтойгоор нутаг дамжчих хэрэгтэй. Миний үжилтээр та бас одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ лөө? За жалуучууд нэгд бол одоо тань шиг юм чирэг хүнэ жоригоор хүчрээс өрч нутагтан одоо жоригтай бочно. Хоёрд бол та сая ярьсан одоо нийгэм чагвийн хөгжилтийн алхаатай жогчулж байгаад энэ сүлжээ холбоогоор өөрийн байгаа за сайн шилдэг бүтээгдэхүүнээ бол нэн олон хүн мэдүүлнэ тийм ба. Ийм байхдаар хөрвөл одоо жалуучууд нэг бол нутаг дам бочиж үйлс босгоод ийлэн хоёр бол өөрийн сайхан за шилдэг жийлсэн бол одоо нэн олон хүн таниулд ийлэн. За мөн ч одоо нэн олон хүнийг дайжилж байхад нэн олон малчин тараачид бол ашиг хүртэж чадна тийм ба.
1: Тийм.
0: Одоо ярангүй үйлс босгох зам мөр тийм хялбар биш байдаг. Үйлс босгосон 10 жилийн турш та маш олон хүчээр бэрх даралт шахалтыг даван туулж ирсэн нь лавтай байх уу? Мөн ч одоо дараачхан алхамд бас адил ус хэлбэрийн энэ нэг олон ариун саад бэрхийг гэрхэн даван туулж мөн ч одоо ийм саад бэрхийг боллоо таны өмнө тавигдсан ш та. Тэгэхээр энэ асуудал та яа гэж хандаж үг санаагаа баримталж ангиж улам энэ нэг үйлсээ дээдэлж олон малчин тарааж дан дайчилж ашиг орлого олохоор ийм нэг ихтгэл зориг байна уу?
1: Хей, ийм ихтгэл зориг яг байна. Одоо манайс я талбарчууд ийм зоригтай ийм энэ ажлыг хийсэн аа. Тэгээ манайс я улам сайн чирмэж нутаг устдан малчиддуудаан сайн үйл ажиллагаа хийгээд бодоод энэ ажлыг хийсэн. Уламас зориг тавилах уу?
0: За улам зоригтойгоор за таус өөрийн дараалан малаа явахын тусгайд сонгоршоод жил дан бол одоо өөдрөх гэсэн нэр хайрласан тийм ба. За яг энэ нэр шигэн үргэлжтэн одоо өөдөө давшиж за өөдрөхөөр юм болгонд асуулт болгонд шалгалт болгонд хүчээр болгонд бол өөдрөхөөр хандаж хүчээр болгоныг бол даван туулж байгаад нэг олон хүнд одоо ашиг хүртэй өөрөө бас энэ нэг үйлсээ дээдэлж өөрийн хон чам бүрийн бол нэг шулуун болгон гэсэн ийм жориг тавих юм байна тийм ба?
1: Тийм ээ.
0: За. Жангэд танд дахинтаа одоо энэ чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг одоо төвшүүлж байна.
1: За талархлаа. За би энэ дээрээс манай энэ чиргээс халагдсан найз нар бүхэн найз нартаа
0: баярын
1: өдрийн

0: баяр хүргэе гэж байна.
1: Зя баярлалаа. Ингээд өнөөдөр өөрийн одоо ажлын 16 жайчилж байгаад манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлалаа. Зя баярлалаа. Баяртай.
0: Хаяа баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Тэгэхэд сая тав хүнд одоо хүслэнтийг сурвалж ялсан мөн ч одоо хүслэнтийн үйлс сусгасан жам мөрийн тухай сурвалжлагыг хүргэлээ. Жалгаад манай нэвтрүүлэг чаг төрийн чухал мэдээ болондан шилжиж байна. Жинка тавханд 2 хуаши үлдрийн бох тус бүр 48 төмөн төгрөгөөр арилжаа бүтсэн тухай мэдэнэс дамжуулъя. 7-р сарын 29-ны өдөр улгай хамаарлын оронд явагдсан 7-р хөгжааны бүх улсын үлдрийн бохийн танилцуулгаж ичи хуаши үхрийн үр бүтээлийг гэдэлгэн үжүүлэх ажлын үнэ хаилчаанд 2 шилдэг үлдрийн хуаши бох тус тус 48 төмөн төгрөгийн өндөр үнээр арилжаа бүтэж бүх улсын үлдрийн бохийн үнэ хаилчих чуглааныг эрхлэн явагдуулсан 7 жилийн туршид анхудаа 2 үлдрийн бох адил үнээр манглалсан шин тэмдэглэлийг бичиглэв. Үнэ хаилчааны тухайн талбайд хөрхөгчнөр бэлгэж өрсөлдөн маш хурц ширүүн байлаа. Хэнань Шандун, Өвөр Монгол, Гэрийн Жирэг, Можорно үйлдвэр баяжуулах аж ахуйлал болоод тусгай хоршоогоос сонгон хөргсөн 58 шилдэг үйлдвэрийн бохийг үнэ хаилчин удалдаж, үүнд 56 үйлдвэрийн бох амжилттайгаар арилжаа бүтэж нийт 1724 төмөн төгрөгийн үнэд хүрсэн байна. Үнэ дотор манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдвэр болох хуаши үхэр олны нүдийг эрэхгүй татаж нийт 49 толгойн арилжаа бүтсэн байна. Хуаши үхэр бол манай улсын биеийн даасан өмчлөлийн эрхтэй шилдэг махны үйлдвэрийн үхэр мөн. Тэр нь өсөлтөн төрөг нь тарга ахуйтайгаа сайн махны гаралтайг их зэрэг давуулагтай байдаг. Энэ удаа бид үнэ хаилчааны манглаад тодорсон сайн үйлдвэрийн бохийг худалдан авснаар манай аж ахуйлын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад маш ашигтай гэж бодож байна гэж Цоошүгон сэтгэл догтлон хэлсэн байна. Хуаши үхрийг үржүүлэн баяжуулсан газар болоод бүх улсын үйлдвэр баяжуулах гол хором болсны хувьд улгай хамралтын орны махны үхрийн үйлдвэр баяжуулах ажил 40 гаруй жил хатгуулжилттай урд чамналыг туулсан юм а. Хамралтын орн нь 1978 оноос эхлэн махны үхрийг эрэлсжүүлж үйлдвэр сайжруулах ажлыг эхлүүлж 2021 онд Хуаши үхэр улсын шинэ үйлдвэрийн хянан тогтоолтыг өргөжтэй өнгөрүүлж манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдвэрийн махны үхрийн гаралтын орн болсон байна. За одоохондоо улгай хамралтын орнд 3-р үеийн хуаши үхэр 3-8 төмөн толгой байж үүнд гол болох үйлдвэр баяжуулах талбайд 1-6 төмөн толгой бий. Одоо улсын дэсийн гололох үйлдвэр баяжуулах талбай 2, өртөн жас хорны дэсийн гололох үйлдвэр баяжуулах талбай 1 байж, хуаши үхрийн тоо толгой бүх улсын гололох сөрөгийн зүүнэ 52-оос дээшхийг хэжилж бий. Бүх улсын анхдагчийн хуаши үхрийн үрийг чуглуулах өртөөд төгшөөлөн тухайн газрынх нь ойр тойрны газар оронд жилбэр 240 төмөн ширхэг шилдэг ичээл үргийн хангаж холбогдол үхий бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй Лаос улстай гарч тундад улсын махны үхрийн ичээл үрийн гадагш гарах шин шавталтыг биелүүлжээ. 2018 оноос одоо болтол улгай хамралтын орн нь 7 хугацааны бүх улсын үйлдвэрийн бохийн үнэ хаилчих чуглааныг өргөжтэй эрхэлж 360 бохийг амжилттай арилжаалан арилжаа бүтсэн жоосын ерөнхий өртгөн 8000

бөгөөд 31.5 төмөн төгрөгт хүрчээ. Үүнд ганц толгой үхрийн хамгийн өндөр үнэ нь 66 төмөн төгрөг хүрсэн удаач бий. Сан үлдрийн махны үхрийн аж үйлсийн хүрээнд бусдыг мөрдөн дагаж байснаас энэ жиргэчин урагшлах болж голдуу

Ордоо өртөнжөөс хорноо жам харилчаа тэврийн тэнхмийнхэн худалдааны явлын тэнхэм шуудны хамаарлын төвчөө хөхөт бомбтой хамтран Өвөр Монголын өртөнжөөс хорноо агарын айлын барааны гүйлгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж чөлөөт харилчааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиуллах 3 жилийн ажлын төслийг одоо дарамтлан тарааж Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад бүх хүчнээрэн үйлчлэхээр тогтжээ. Төсөлд 2018 оны сүүлч болоход Хөх хот Орон бүсийн агарын айлын бараа тээврийн хөс чадамжийг бүх талаар дэмжлүүлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудлын хил алсалсан бараа тээврийн чадварыг илэд чангаруулж бүх орны агарын айлын барааны шууд нар оруулж гаргах чадвыг 12 түмэн тооныг давуулахар чармайж бүх оронд тоног төхөрөмж бүрэн тор сүлж нэвтэрсэн аж үйлээс төвлөрсөн үр бүтэмж өндөр оюунчилсан агарын айлын барааны гүйлгийн системийг анх алхам бүрэлдүүлэн гэж тодорхой дурджээ. Тогтсон харалтаар гол болгож төсөлд 5 талаар бодтой байрлуулалт хийв. Нисгэлийн буудлын байр тогтоолтын талаар Хөх хотын шингэн олон улсын нисгэлийн буудлыг умарш нээлт хийх гол агарын тээврийн жангалаг болгохыг тодорхойлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудалд тус тус дундад Орос, Монголын аж ахуйн арилжааны хамтралчаагийн агарын барааны гүйлгийн давчин дундад Монгол Оросын аж ахуйн хөнгөлийн чухал нэвтрэх замыг байгуулж Ил аймаг хотын салуур шуг мийн нисгэлийн буудлын бараа тээврийн чадамжийг эмх журамтай өргөдгөнө. Сүүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын талаар Хөх хотын шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудалд олон хэлбэрийн холбоолсон тээврийн системийг байгуулж тогтсон хинэн хамаарх талбар байгуулах аюултай бодсын тээврийг өргөдгөхийг говьчлан мэдүүлж нэг машинаар бомбтын хинэн байчаалт болгоод амар төвшинэ хинэн байчаалтыг жиргээр гүйцэтгэх холбоолсон байчаалтын жохурыг хэрэгжүүлнэ. Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудал нь агарын гарамын хэлийн хөмөргөө шуудны байчаалтын талбарын бүтээн байгуулалтыг тус тус ахиулна. Агарын айлын нэвтрэх замын чадварыг дэмжлүүлэх талаар гол шугам болоод салуур шугам холбоолон ончлогт бүтээгдэхүүнийг гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуудгахыг чангатган улсын дотоодын айлын шугамын торыг төгөлдөржүүлж хоёр октрохын бараа тээвэрлэх айлын шугамыг сөвгчилнэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж хэлийн бомбтын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх айлын зам өргөдөхийг дэмжинэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж хэлийн бомбтын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх айлын зам өргөдөхийг дэмжинэ. Агарын айлын бараа тээвэрлэх чадамжийг чангадах талаар Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны төрөлтийн орны хэлийн хэсэг орны жирээчилсэн байршуулалтын аж үйлсийг бажуулж хангалах хэлхээгийн хамжилж тавчгийн байгуулахыг дэмжин дагуулагч барааны гүйлгийн аж ахуй хөлийг оруулж авчран дагуулагч бүлэглэлийг бажуулна. 2 октрогийн агарын айлын барааны гүйлгийн өрийн өртгийг буруулах талаар нисгэлийн буудлын барааны өртөөжөч талуур газрын сүйтгэлэн буруулахыг жирэгжүүлж барааны гүйлгийн аж ахуй хөлөл хийгээд агарын айлын компанитай хамжилчин үн ханши тохируулахыг ахиулж ардын агарын тээврийн тусгай бэлмөнгийг сайтар хэрэгдэн бараа тээвэрлэх тухайлсан ажлыг дэмжиж төргийн хөргөлтийн аж ахуй хөлийг хөтлөн жолоодож байхад гол болон салбар нисгэлийн буудлын бараг хурааж тараах чадварыг дэмжлүүлнэ. Хүндээ сонсогчдоо, энэ чигийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүнс бол
1: оюун ухааны гээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есениний шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Дээрэмч маань ингэж хэлээд тэгнэ тэргэсэн шиг нүдэн ирмэд, энийг л хэлэх гэсэн юм а. Үдэр уулчи. Үүнээс устын тэгэхтэн л хэлий гэлээ. Нялх ногоо таягаран ширвэсхийн нарийн харгуй дагаад алхлаа. Сэтгэл минь хөдлөөч сүйд болсонгүй, сүртэй дурсамж санаанд буусангүй. Хавийн өвслээ хан хийтэл сэнгэнэд, халамчуухан манан толгойд суунаглаад, чиргийн ар гэр гоо бүсгүйтэй сэнгэнтэл нэг дурлалчаад үжигсэн.

0: Ордосхотын хан жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хан жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.

Крошид ирлээ. 3 жилийн өмнөөс танил дотн дээвэрүүдийн таамаг тэдий ч дурсаагүй ач. Голт борын агаар нь голт бороор нь санхийн хамгаалах хөрөнгөгүй юм шиг хав нохоч үл хучна. Өмхийрсэн хідэн модон байшин, өмхийрсэн байшинд нь дөлөөл пишин харим пероне довжон дээр халма хідэн ирчүүлж өсчхоод хөх тара мал мах нэвэн хуучин шин хуулнуудын тухай чанга чангаар шүүн хэлэлчиж чадлын хан хэрээр хараал тавина. Сайн уу залууса? Сайн. Манай гөрөөч нь алив суугаач амглан ирмэн. Аз төрлийн маань тухай сонсооч. Арчаагүй тараачдын амин жоогийг яруулаач. Чан чин Петерт юу болж байна да? Сайд нар тавиодоход сайн л танил вичдэ. Гуин дундах ганцаараан эхийгэн шамарчин. Гурвын дундаа нь мөнч тавиулж л явсан да. Гэхдээ чи бол манай талын хүн. Гэмгүй муусан харчуулын л нэг. Алдар нэрээр чи базаалтай гавихгүй. Ардаг жүрхэн чи худалдчихан гэхгүй. Бидний төлөөл амиан тавьж явдаг. Биднээс нь нуух ч юмгүй л байсан хүнтэй. Тэгэхээр нөхөр минь хэлээд айл. Тэдгээр ноёдын таран гажрыг тараачдад ер нь өхөн үгүй нү. Татвар төлөөс нэхэх үгүй юу? Одоохондоо гажраар битгий оролдог гэж олон талаас хашигчаад байх юм а. Чаг нь хархан болоогүй гэж чаанаанаас донгодоод байх юм. Чаг нь болоогүй бол яах юм гэж бид чинь чулсан урсгалчиж явсан байна. Хүн бүр дөнгөсгөрх нь инев хийлч. Хоёр нүдрүү нүүр рүү маань ширтэн. Хариутан юу гэж хэлгээнч үл мэдэн. Донго толгой минь дүнгнээд байла. Довжооны гишгүр дэнжигнээд байла. Ленин гэж хин юм бэ гэдгийг нэгт нэггүй хилээд аль гихтэн л тэр бол таанар гэж л тэр чаанаас дуурсан боллоо. Эсэн бусын явган яра элдвжүйлийг шүүн хэлэлчин. Тэр бүгд нь надад ч гэсэн дээрэмчин хөгшнөөс дуулдаж л байлаа. Шуунаавас нэг удаа ирээд шуутхан л би бойтон руу унлаа. Намгийн чийхт нэвт чохуулаад наадах чаадах бүрэлжээд байлаа. Хамаг бая минь дагжин чечирч хатхаа хүрээд халуурж эхэллээ. Тэгснээн бүр ухаан алдаад 4 хоног дэмэрж байжээ. Дээрэмчин маань тэвдэн сандраад тэр торонл хаашаанч юм

давхиж хэнийг ч юм аваад ирснийг хижи хойно нь мэдсэн билээ. Чагаан ташинжил үжигдээд байсан. Шаанан хамарл харагдаад байсан. Сүултэн нь овоо халуун намдаж чичирэх дагжих минь бүрэн дарагдахад тавдах хоногтоон л арай хийж хөл дээрээ би бослоо. Хоёр хөлөө шаланд хөрөнгүүдэл хөгжилтэй дуу тэндээс гарлаа. Хөөе сайн уу хонгор найж минь? Хичнээн чудаан уулзсангүй дээ. Хүүхэд нас аран дүлдээд хоёулаа л бид чинь том болж доо. Би ч хэрхэмсэх хатагтай болж, та ч ихэмсэг найрагч болж. Яа суучхая, халуун чин бүү, жалуун минь чи өөр хүн болжээ. Гард чинь төрөөнд хөрэхтэй би, гайхмар шүү жүрэх минь догдолчхлоо гэгч. Чаа тийм байж, ус мөрн их талайдан чутхах шиг. Улрын одосныг эргүүлэх биш дээ. Хашааны хаалган дээр нэгэн чахтай, хоёулхан лан л суухад сайхан байж та. Алдар хүндийг мөрөөдөөд л аргагүй таач хүссэндээ хүрч. Эрхэхэн миний танхилхан мөрөөдлийл эдэрхэн офисор мартуулж орхичээ. Сая хүүгийн сонсоод би сайхан царайгийн ажин суулаа. Энийг болъё, өөр юм ярьчихъя гэж эгэл би хэлчгээгүй байлтай. Харин түүнийхэн оронд би хачин ихээр ичин гүрэн төвтөчэд тийм ээ тийм тэгэлгүй яахав. Тэр бүхнийг нь саналгүй яахав. Би ч бүр хөөрч орхлоо. Биеэн барилгүй наашаан суугаач. Хоржонд нэвчсэн орсын хон тухай хитгэн шүлэг өмшиж өгье. Янжтай сайхан шүлгүүд шүү. Яг л цыган гуниг нэвчсэн байгаа. Сэрхи минь дээ, сонин хүндээ таа чин. Халамчуу сохтуу пиянгууд чин. Хамаг оростоон чуутай босныг санах бүрэл өрөвдөх юм, санаа алдан гутрах юм а. Яаж хаад ингээл байдгийгаа яг үннээр хэлээч дээ. Тэрийг би яаж мэдэх вдэ? Тэгээд хэн мэдэх юм? Намрын хүйтэн сүн намайг ээж минь гаргасан байлгүй. Алиал адал үнэ үнэ анна таач гисэн өөрөө хэн нэгэнд хайртай л бийж дээ хэнийг ч гэж хайрлах билээ дээ тэгэх тусам өдийгөөсөн тэнэг жамыг сонгодог чи юу вэ уучим сайхан жам өрд чин журэж байхад бүртэн харангуй нөмрөн бууж ярилжжих бараа бүдгэрж байхад дуртан алчуур нимгэн бэлийн Яах гэж би оролдсон болоо. Алман сарн алиалагч чиг хөөрч, алхахын жүрх минь хоосорч байлаа. Али тэртех хар багын хишгэн 16-атай болсон байлаа. Бидэн хоёр өөрөөр л нэг холдохдоо би түүхэн харчаан салгаж ядан байсан. Жуны чаг нэг л сайхан төгс юм дээ. Жунтайгаан хамт бидэж бас нэг л сайхан болох юмтоо. Дээрэмч маань, дээрэмч нь дээрэмч минь дээ. Урдан ажилгүй хүн шиг намайг ухаан мэдрэл алдуулгүй чив. Шуугаан дуулаан тарихын холгүй, шуудан жөөгч шиг гүйх боллоо. Өнөөдөр бас л дурлалын журвас шиг өөдөсгөн чаас авчирж өглөө. Хүрээд ирнү, хамгийн дотныг нь таал байна хөндөлдөг шүү парин оглоблин гарла кэрүүш хүрлээ нөгөө оглоблин чин харин нохой гурав харахаар сохтуу хаалган дээрэн гарч жогсчхоод хоосон ядуу тараачдан хавсэдэж байна хөөш тануса хорхо жуумнэ удмууда санагнагийн хөрө бүгдээрэн сарветл марш өдлөн гажраан төлөвөр төлөөсгүй өгөөтх гэж шаардаад марш тэгснээ намай олж хараад тэнгэрт хандах дууга намсаад танахтай хүн шиг гэмшиг хадал тараачид мөнч түүхий байна да гэлээ

Яах гэж дуудав Перуша? Ямар хэрэг гарчхав гэтэл. Өвс хадалж, тараа тарилчаа гээгүй нь лав. Одоохон нэг мор олоод авъя. Одоохон тэгээд Санагнагийн уруу очиж шаардахаар явчихай. Нэг муу тэрэг олоод ирлээ. Нэг муу мор хөллөөд орхив. Тийм адасхтай байснаас тээрж өхөхн дээргээд сул шиху өгчхмөр. Суллагдуул адуу юмсан да. За тэгээд гэлдэрж гарлаа. Зам гэдэг там байлаа. Өгсүр газар харин өөрсдөө тэргийн чирч явлаа. Дажгүй хурчглээ. Давхарлагтай байшингийнхэн дам нуруу ханарчихжээ. Мөчрийн сүлжээ хашаанал малик чижгээр хангалчихжээ. Тэргнээсэн буулаа. Тоосон говлээ. Төв хаалга руу нь дөхлөө. Гал жуухнаасан гэтэл гашуухан үгэс чууралж байлаа. Уйлсан ч уйлаагүй чадлах нь усан нулмас чинь аврах биш. Хүйтэн хөөр болсон хүнийг хөл дээрэн босгохгүй. Үүдэн чан чин балваад байна. Энгэсэг будгаан төрхэд босоо. Очиж би харахаас онгойлгож өгөөд ирэхээс. Гашуудсан чарайтай махлах хатагтай гадна хаалгаан тайлж өглөө. Манай паринч улаан нүүр өрөө нь маяг жаяггүй дайрж гарлаа. Газраан бидэнд бушуу үг. Гар хүлээх чинь үнсэх болох нь. Хэлгүй ам чихгүй толгой шиг хэлсний ердөн хайхарсан чгүй. Харин над руу харчаан шилжүүлж хариулах мэтэр ингэж хэллээ. Та бодоход охин руу минь ирсэн бич. Тавтай морлогтун одоохон хэлчихий. Тэр өдрүүдийн хар тавлангийг эдгүйч би санаж байна. Тэр бүсгийн гонигт чарыг өгчлэн харахад хүнд байсан. Хөөрхий тэр минь жовлон дунсныг хэлээгүй чи би мэдсэн. Дуугүй суужил жовлонгийн хуваалчхан, дан ганчхан тус гэж бодсон. Алчхажээ. Бүр яг минь алчхажээ. Аливт намай орхоод өгөөч. Ас хол руу зайлаад өгөөч. Үгүй тэр минь өгчихсэн байхад өчүүхэн мүү амх амтан та өнөөдөр наашаа нэрдэг чинь юу вэ? Ийм үг сонсон гэдэг энгийн хнээч жүрх хөрөхгүй. Яртай хачар уруу нь алгадах мэт ямар гихчийн шийтгэл энэ вэ? Тэгээд би пронт хэллээ. Эднүс өнөөдөр нэг л бишээ. Эртхэн гарч уух юм хайда гэлээ.

бүхэл жунжнаан гөрөө хийлээ. Бүсгүй түүнэ жүсих бүхэл нэрийн мартлаа. Голоон тасартал гомдос нэмэн төлөө. Голын намхт чуучил чурхирлаа. Эх нутаг минь инкри атлан яду. Өнгөж өсн хувхай мод шигэ. Жунай уурал богонхон гэдгэн жигтийхэн 6 сарын хэнла дулаахан сүн шиг. Өөрн хүртэл дэндүү улаан бас хүйтэн. Өөл манан дэндүү доогор нүгэдэл хөхөрч гүйдсэн чарсан ой дотор нь хөх чичгийн жиргэнээс өөр дуулдах юм алгаа. Яагаа ч юм бэ, манай дээрэмчин л ямар нэг баясал думбан. Сэрхи минь одоо ч хоёулаа саарал туулайнуудыг намнаж өгөндөө. Гуниган хүйж нойрон сэргээх өөр жог олдохгүй юм чин. Гөрөө хийж туулай агнахаас өөрөөр яаж чагий барах. Өнөө орой өнөөх парн өндгөн сар шиг өнхөр нь орж ирлээ. Айд найж минь. Аж жаргал ирсэн шүү. Удаан хүлээсэн чаг айлчилж улаан нар мандсан шүү. Шин жасхийн баярыг хүргэе. Ширвээд өнгөрнө. Алхаад марш. Ой модынч таран талвайгинч охтын төлөвөргүй суудал хураан. Оросд одоо жиблүүд тогтсон. Орелогч комиссар нь Ленин болсон. Айд найч минь авч өгөндөө. Санаачилга гэдэг чинь ёстой л энтэй. Санаачлаад байна да бүгдээрээ нийлээд.

баярлсандаа би бахтарх шигсэн баатарх манчи өмдөө норгосон. Эмэгтэй хэлхэнч мартаж орхоод эрх хүн шиг хөгжилтэй бай. Таг таах эмин хамтрах мод байгуулад өгнө. Манай пэрэнд Леботтон гэж ах байх манайхаар бол хоосон толгой хоовон хувин. Аюулын харанг дэлдэлэ гэхэд ам бардам жорих шалтан хаа хамаагүй сайрхаж явдаг ханхай удонд төрсөн хүн. Японы дайнаас хоёр чагаан төмөр яндан хэнхдэг тэн санчиг нуулж ирчгээд сохтуу сөнгө хоолойгоор нь содорж явдаг хөөрөө амтан. Гайтал ёянгийг авсан тулаанд гавья байгуулсан баатар тань 25 грамыг харамлаад яхав таанар гэдэг юм а. Өгснийн ууж хэлэн хаджчаад өмхий шүлсэн гоожуулж байгаад алдаж орхисон порт альтрогоон дурсан андаан түшээд уйлагнаж суудаг юм а.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.

0: та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сони мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн бацхан уу эрх мөхөндөд сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын хамж учрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сони мэдээ сэрэл тусгалт тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэ өлжийн нэвтрүүлгээр малчин Жиагийн Бөөжин орж Тэнгэрийн хэшигтэй амин эртэн малчтын жүрхэнд хоногчсон Арвсын Ямаа гэх гол сэтгэвтэй малчтын гэрэл жүрхэн үжилгийг эрхэлсэн үйл явдлын хан тухай эргэжүүлэлтийн сонсгохор боллоо.
2: Гаданхийн хүнээ нөдөнд үжигдвэл энэ бол нэг жуучлалын орон жуачл тойрхон нэг сайхан төвөө гэж бодно. Өөч манай малчдууд бол юу гэж бодно? Үеийн үеэр энэ нутагдаа амьдарч ирсэн энэ нутагдаа хайртай тэгээ аруулсан юм байгаа нь энд адуулж амьдарч явдığım юм аа. Тэгвэл амиахын дан хайртай манай ард хүмүүс бол энэ нутгааныг амь бүгэн шиг хамгаалж явдаг. Тэгээ нутаг бол нутаг юм аа гэж энэ нутгаа тэгээ сэхэж сууж байна. Хүнөөс энэ аруулсан юм манай тухайс өдрөж урагдах тажаа би бас орчим гадуур сүлжээ. За юугаар үжээд байх үжсээр яг нэг миний санаад нэг оногддог байх юм аа. Энэ юм аа уулын тийм бишээ. Тэр хүнөөс нэг ондоон янзар сүдэрлээ. Нэг ондоон янзар ингээ гаргаад байх юм. Тэдгээр энэ юу вэ? Ойлголт тамаа гэж бодно би. Тэглээр би өөрөө ойлгоод байгаа юм. Би өөрөө нэг сүдэрлээ гэж бодсон. Манай малчин хүн өөрийн хана жилийн өөрөө хийн шүү дээ. За манаас энэ хажуудаар нэгтэн байх юм. Бис энэ гэрэл зург багтай. Жошонд явсан чинь 11 оноо үесэр авсан байх. 10-11 оноо үесэр. Тэгээ тэр үеэсээс эхлээ одоо анх авсан юм. Юу яс үдэрлээ. Уул усуу. За хуарч чиг эрвийхи гурхай бартар бүр сүдэрлэнэ. Чигээ сүдэрлсээр эргээ ингээ нэг үзсэн. Нэг арвын сүдэрлээ тавьсан. Энэ дотор яг нэг үжич юм барь юм уу. За чиглэн хайсан өөрийн хаан амьдралыг тэмдэглэв. Тэгээ өөрийн амьдралаа тэмдэглэсэн. Тэгээ аруулсан цагаан юм байгаа нэг хэлээд сүдэрлээ одоо 3 4 жил сүдэрлсэн. Ингээ сүдэрлжсэн манай энэ хувьд гэсэн нэг нээж байдیں۔ Хотод өөрөө нэг махан дэлгүүртэй. Би удаа нэг санаандгүй нэг яриалч агаар болов би хэлсэн. Би ч үл энэ Ямааныхаа тухай нэг гэрэл зургийн үжисгэлэн хийхсэн наатай. Ийм үжүүлэг хийчихвэл болно уу? Чи хотор байх хүн юм аа нэг энэ газар олчгаа. Чигээ хөдөл хөдс хоёр найзтайгаа нэрсэн чигээ манай дүүлгэлж асуулс. Тэр хоёр нь хэлж. Аа гөхө хотод хийгээ Ямаагийн үжих хөхөд үди. Хөдөл Бээжинд хийчих. За чөөн чигөө одоо Бээжинд үжүүлэг хийхээр бол. Чигээ манай хөдөл сүүлгэлцээр хэлцээр аа ариун удаа Бээжинд 3 4 удаа явсан. Тэгээ явсан энэ аруулсан Ямаагийн би гагчаараа нэлтгэ дийлх юм биш байв. Манай малчдуудтайгаа нийлээ. Миний энэ уулга бас өхөрхвэ. Тэгээ манай малчдууд тэрс сүдрэлд өхнөөс ариун бай. Манай 16 гачааны энэ удаа үжилүүд орсон 18 гэрэл зурагч. Тэгээ би эдгээртэ бүр дангш хумаар нэг нэгээр асуусан. Хой Ямаа сүдрэв үү? Байлгүй юу яхаа читрэнгүй. Аа би энэ үжилгэнд санаатай үжилэг хийх төсөв бай манай гэдэг юм яа та төсөв гэж хэлсэн. Оо болно болно чөлч ямаа. Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ энэ сүдрийн нэр нь болоо тийм ба. Энэ өрлөөрт хорондор сүдрээс сүдрээ. Тэгвэл энэ юу нэг гэрэл нь болоо яаж ирж ийнэ? Энэ хавргаас нэрсэн гэрэл. Энэ ардам малын пүнгт пүнгт дотор сүдрээс сүдрээ. Эхлээ мануус их дараастай. Айны Ямаа сүдрийн ача нээслэл готон даача юм нэг Ямааны сүдрийн үжүүлэж үжих хүм жоохон байдам уу гэдэг юм. Сүүлд чи Ямааныхаа сүдрийн өнөр дэлгээ үжүүлсэн нийгмийн доо маш ариун нэ сони мэдээ нийгмийн хүнөөс сэрэвсэн. Онцгойлон энэ доо бижиг хүнөөслөө. Оо Ямаа гэж үсэ байдам уу? Манус л хоног яваад дий нэ тэднээс л одоо янгруу гэсээр манус л одоо хон Ямаа бүр адил мөн Ямаа малын мхаг ойлгочтдаг нэ. Тэгээд энэ удаа манаас энэ үйлдэлээ одоо энэ дээр юу ч гэсэн нийслэлийн ард түмэндээ болоо Ямаа болоод хонь гэсний ялгаж таниуллаа. Энд дотор бол 19 Ямаа байдаг гэсний мэдүүлээ. За тэгвэл манай энэ 18 гэрэл зурагч нар бодлоо энэ дотор 19 Ямааны янз янзын зургийг илрүүлээ. Уулан дотор байдаг зураг ямар уулан амьдардаг Ямаа ямар шиг байдал тавьдаг ийм зураг явж байна. За талын

ямар шиг байдаг. За энэ харуулсан мөн бөх малчдууд одоо янз янзын сүдэрээр нэгсэн шүү дээ. Чиглэлээр энэ дотор ариун уулах тас сүдэрүүд гарч ирсэн. За чи бол одоо энэ 20 жилийн доторсон манай нутаг их хуурайлттай. Миний энэ удааны нэг зураг оруулсан байх уу? Зүрхлэг зураг. Хамаг анх хадан онгорч төсөө үзээч. Дараа нэг зураг нь 10 жилийн дараа нь бол төмөр онгорч төсөө. Дахиад энэ 25 онд болсон зураг уу? Тэр нь бол ямар байна? Одоо ийм нэг бөмбөгтэй зүтунгай ин гэж тэ ямаа н өөрөө нэрлээ нудрала ус гараад ирж эргээд өгөөлд энэ бөмбөг ингээ хөвөө гараад ирлээ ус дүүрэн байна тасч хөө бөмбөг ингээ доош нь орчвол ус нь өөрөө гараад ирдэг энэ одоо нийгмийн илтгэс нэг зураг байна 20 жилийн дотор ийм хөөрэлттэй болсон байна манай нутаг тэгэхээр малчдуудын энэ удааны үйлчлэг бол их амжилттай болсон тэгэхээр манай малчдуудс их баярлсан бээжинд тчсэн хон тэр ямар газар үлээ тэр ардан тэн тань гүнээр үжигдэг тэр газарас манаас даяараа нийлээ баярлах таны намын хаан ачигсэн дуудуулж даяараа ч гэж хөөрдөг.

0: Энэ удаас Нанжингийн тэр манай олон чаргаар байсан за тэр бүхэн 10 сарын хүчээр байсан тэр Нанжингийн сэгэтэн тэр үеийн хүмүүс одоо бүр 70 өнгөрсөн хүмүүс настай хүмүүс ирд манайс Бээжин дээр хаяа нутгийн хөөгдүүд амаргүй манайд нэг ирнэ будаа идүүлсэн. За чөвөл дараа удаа танаас ямар төсөв байна? За чөвөл дараа удаа бол ингэж хэлсэн манайс Нанжинг дотор нэг үжүүлэх юм уу эсвэл Шанхайд явж үжүүлэх юм уу? Манай нутгийн энэ хөөгдүүд болж байна, сайхан хийж байна. За чөвөл манайс гаднаас мөнгө жолсор туслая. За чигээр нь манууд одоо энэ удаа нэг үжүүлэх амжилттай боллоо гэж өөрөө мэдэрсэн баг. Гөлөө хүн зүгээр аман дараа хэлвэл ой сайн гэвэл дөө одоогийн нийгмийн бүрл чамай үжсээр бүрл сайн гэж хэлж яаж штт. Юу ч энэ бол яг бодиттэй дэмжлэг хийнэ гэх тэр Нанжингийн хүнөөс тэгж хэлж ирсэн. Тэгвэл гэрэл зургийн нийгэмлэгийн хүнөөс бас энэ сар манаас тусгай нэг тусгай булан гаргаж манай энэ гэрэл зургийн малчдууд энэ. Эдгээр бол мэрэгжилтэн бишээ. Тусгай мэрэгжлийн зурагч зураач бишээ. Малчдуудын юм гэрэл зурагч нарууд энэ дунд улсын гэрэл зургийн сонин гэж байртай жүмгүн шиг бо. Тэрүүн дээр нь одоо энэнийг гаргаж манай малчдуудыг зөргөжүүлнаа. За та нар одоо өргүүлжилэн энэ нутгийн хаан сайхан аруулсан юм аа сүдэрлэж бай. Гэнгүй манаас чамайд танаас төлөөх тавчингийн хангаж өгнө. Тэр тусгай бүхэн улсынхээ тусгай мэрэгжлийн гэрэл зурагч нарууд орж дийлдэг. Кичнээн удаанаар хүлээдэг тэр сонинд малчдуудыг зөргөжүүлж энхэр нэг удааны нэг тусгай булангаар мэдээлнэ гэсэн. Тэгвэл манай жуугарын малчдууд ил гочааны өдрөдх багийнхын бас нийгэмдэр ариун олон багш нар санал шүмжээн өгсөн халуун гараа нь сунгаж дэмжлэг үзүүлсэнд би одоо эндээс талархлаа дэвшүүлж байна.
1: Олон хүмүүсийн мэрэгжлийн бус боловч мэрэгжлийн хэнийг давсан байна гэх сайн үнэлт нь тус удааны тэнгэрийн хэшигтэй амин эртэн малчтын жүрхэнд хоногчсан арвсын яма гэх гол степт малчтын гэрэл жүрхэн үжилгийн шатаж нартай үр бүтээл оллоо гэдгийг нотолснаар барахгүй. Энэх жижигхэн үйл явдал нь яахан аргагүй олонны сэтгэлийг хөндөж малчин төмөн малтайхан хамт дэлхийд танигдах нэрийн хутс авч төмний харанд хүрлээ гэдгийг харуулж байгаа юм. Энэ бол манай анхны шовтлолт, мөн ч бидний хүсэл жорилт, чаг үетэй жирэгчийн урагшилж байгаагийн бэлэг тэмдэг болгосон. Малчин төмөн малтайхан хамт мянган мянган оныг мухашгүй жорий. Саний мэдээ эсрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Чилгэр, Сингэн үйлдэгч Ялтна, хинагц Хас Мөрөн, ерөнхий хинагц Оргил Үнэн. Та бүхний хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг үргэлжтэн хүлэн авч сонсох болов уу? Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.
2: За самбач хану эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Бие нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн тэгвэл энэ нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамтаа хөтлөнгөж идэх болно.

За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа дэлгөөний байраас голж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд дэлгөөний 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отогшууны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд дэлгөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар үсэлгээд автамжийн байраар хүрч байдаг. Дарэх, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжаман балгас, Бүрэн Манх, Инквид FM 106.4.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Ачаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За юун төрөнд одоо манай улсын амиахын хамгаалалтад илэрхий үр бүтөмж олж байгаа талаарх мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл амиахын байгаль орчны яман ойрын өдөр сони мэдээ нийтлэх хурал хийж манай улсын голдлоготой амиахын хамгаалалтын байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл амиахын байгаль орчны хамгаалалтыг үнэлэн шалгасан байдлаас үзвэл Улсын дэсийн 452 хамгаалалтын орны дотор 236 нь ул шилдэг, 211 нь сайн, 5 нь хертэнчиж, шилдэг сайн норм нь 198-ийг 9-д хүрсэн байна.
1: За тэгвэл гол болох байгалийн хамгаалалтын орны ам ахуй үргэлжлэн сэргэж байна. 187-ийг 1-ийн хамгаалалтын оронд жирлэг амьтны тоотолгоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 176-ийг 5-ийн хамгаалалтын оронд жирлэг амьтны тархалтын хэвчээ өргөжж байна. Ам ахуйн системийн чанар чинсаа үргэлжлэн сажирсан байна. 197

0: чиг гургийн хамгаалалтын орны газрын гадарх дээрх усны чанар шилдэгдээс төвөрч, жуунай 85-ийн хамгаалалтын орны амьд үдсийн тоо хэмжээ нэмэгдэж, ой шугуй, тал нутаг, нуг газар зэрэг ам ахуйн системийн хамгаалалтын сэргэх ажил үргэлжлэн ахиж, бүс нутгийн чанарлаг хөгжилтөд Батбэйх ам ахуйн түшиг тулгуур хангаж байна.
1: За тэгвэл одоо ам ахуйн системийн үйлчилгээний чадвархи үргэлжлэн чангарч, жуунай 89-ийн 4-ийн хамгаалалтын орны амьтан ургамлын төрөлж үйл жохох хэмжээгээр нэмэгдэж, жуунай 67-ийн 7-ийн хамгаалалтын орны ус хөрснөө байдал үргэлжлэн сайжирч, жуунай 74-ийн 6-ийн хамгаалалтын орны нүүс төрөгчийн давхар эсэл шингээх хэмжээ нь дээшилсэн байна. Тэгвэл ам ахуйн амар төвчнээ халахвч үргэлжлэн бэхжиж байгаа. За Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг болон Бэйжин Тянжин Хөбэйгийн ам ахуйн хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм жуунай жууд хурч хатан голын урсгал дагуу орон жуун хойт орон Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн ам ахуйн хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм тус тус жуунай 99.3 жуунай 99.1 жуунай 98.6-д хүрч Чинлийн нуруунай ам ахуйн хамгаалалтын орн болон далай танкс далайн хөвөнө хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм тус тус жуунай 97.7 болоод жуунай 97.1-д хүрсэн байна.
0: За тэгвэл манай улсын ам ахуйн хамгаалалтын орны амьд нургамлын төрөлжил жохох хэмжээгээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл мөнхөө манай улсын ам ахуйн хамгаалалтын орны ус хөрснөө байдал бас үргэлжлэн сайжирж байна. Үүнээ дагуу одоо ам ахуйн хамгаалалтын орны нүүрс төрөгчийн давхар эсэл сингэх хэмжээ нь бас үргэлжлэн дээшилж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бид бас өдөр тутмын амьдралаас ахуулаад ам ахуйн системийн энэ нэг чадвархийг сайжруулах талаарх ажил болоод хамгаалалтыг улам сайн атгах талаарх ажлуудыг зөвчүүлж хийх ёстой тийм.
0: Тийм. За үүнд бол одоо хамгийн гол нэг нь бол ус энерги арилгах тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энерги ихэж арах юм уу? Одоо нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл одоо хэтрхий гадагшлуулснаас болоод одоо дэлхийн бөмбөрчийг дулаарж байна. За умраат мөсөн далай. За тэгвэл өмнө туйлын төвийн одоо мөсөө ихээр хайлж байна. За энэ нь одоо бүр аймаг хүйд бол одоо нөлөө үзүүлж мэднэ.
1: Тийм. За тэгэхээр ам ахуйн хамгаалалтын ажил гэдэг зөвхөн нэг улс орон нэг хов хүнд холбогдох юм бишээ. Харин бүхий л бөмбөрчгдэр амьдарч байгаа хүмүүст холбогдно. За бүхий л улс орон, газар орон бүр холбогдно. Ингэхлээр одоо ил улсынхан ч гэсэн өөрөөрийн арга авчлалын дотор ам ахуйн хамгаалалтын ажлыг бол атгаж хийж байгаа даа.

0: Тэгвэл манай улсын сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол нэмэгдсэн байна. Дундад улсын бодисын гүйлгээ болоод худалдан авах холбоот хурал 2-ын өдөр энэ оны дээр хагас жилийн бодисын гүйлгээний хамаатай тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээний хэрэгчээ шаардлагаас үүсвэл энэ оны дээр хагас жил байгуулга нэгж болоод сугаал ардын бодисын гүйлгээний ерөнхий өртөг уян хатан чанартай нэмэгдэж сүлжээн дээрх арилжаанд тулгуурлах хэрэглээ шилдэгжүүлэх жах дэлгүүр өргөжих зэрэг идэвхтэй шинж тэмдэг илэрсэн байна.
1: За тэгвэл одоо сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол ажмаар сайхан нэмэгдэж байгаа юм байна.
0: Ер нь одоо хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол одоо хоорондоо шууд харьцаа холбоотой тийм ээ. За сугаал ардын хэрэглээ нэмэгдэхтэй зэрэг бол одоо Ирангу бодисын гүйлгээ бас нэмэгдэнэ. За тэгвэл одоо чинь одоо сүлжээ холбооны арилжаа бол сүлжээнд дэрх арилжаа бол одоо их идэх хитэй хөгжсөн цаг.
1: Тийм тийм.
0: За маш ариун хүмүүсийн хэрэглээ бол одоо сүлжээгээр дамжиж явагддаг.
1: Тэгэхээр ч одоо сүлжээнд дэрх арилжааны нэг тулгуурлах идэв хийжэл жаа тэгвэл хэрэглээ шилдэгжих байдал жаа жахталгүүр өргөжж байгаа байдал за жахталгүүр өргөжих гэж байгаа байдлаас авч хэлвэл одоо юу бүхэн бараг сүлжээнээс авч чадах болсон тийм за мөн ч одоо хүмүүсийн хэрэгжээ шаардлага хэрэглээ бас олон янзын болж өргөжсөн
0: тийм
1: хүмүүс их олон жилийн шин сүүн жилийг хэрэглэх болсон туршиж үжих болсон. За тэгэхээр ч одоо энэ хэрэглэнэ сонголтоос болоод одоо энэ бод хэрэглэнэ нэг бодсуудын
0: гүйлгээ
1: бол сайжирж ирсэн. За мэдээж энэс бол одоо бас олон ажил төрөл бас дагаад
0: тийм
1: өрийн гисэн амжилтлын хүчнээ олох байх та.
0: Тийм тийм тийм. Ер нь одоо сүлжээн дээрх арилжаа гэж хэлвэл одоо төрөл зүйн хувьд бол одоо маш олон байдаг. За ямар ч төрлийн бараа бодис одоо хэр тэнцсэн төл хөрвөл. За хэрэглэгчдийн хэрэгчээ шаардлаганд тохирсон төл хөрвөл одоо бүр сүлжээ холбоо

0: бас бол авч дийлэх хэмжээнд хүрсэн. Тэгээд одоо бодисын гүйлгээ бас маш хөгжил сайтай. За ингээд бодисын гүйлгээнүүд бас маш хурдан. За ингээд хэргэлж болохын үлдэн, за хэргэлж болохгүй бучуулаад явна. Санаанд хүрснийн үлдэн, санаанд хүрэхгүйг нь бучаагаад явуулна. За ингээд хөдөө тосгон одоо сүлжээнээ хэрэглэж хүртэл сүлжээнээ арилжаа хүртэл бас маш ингээд өөрийнхөө норон жаатай хөгжиж байна.
1: Одоо бол хөдөөгийн энэ одоо сүлжээнээ борлуулахын хамгийн чиг бол гачаан дээр ирээд байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тий. За төргөн үргэлт бол гачаан дээр болно. Тэгэхэр чинь хүмүүст бол их
0: дөгөн болно. За тэгвэл бас хөдөө тусгын хүн юм уу одоо бидний аав ээжийн хүмүүс юм уу одоо ингэж сүлжээн дээр бараа бүтээгдүүн ахтаа нь одоо энэ картаны тийм ээ одоо ингэж тоо чогоон хийхтэй нь одоо ухааны нолдгүй юм уу хийч чаддгүй юм уу гар гүйцэтгэл хийч чаддгүй юм уу ингэж ийм байдал бол бас байдаг. Энэ үед бол одоо WeChat-аар тусгайлан одоо нэг сүл одоо нэг холбоо байгуулчихад одоо бараа бүтээгдүүнээ танилцуулж ингэж сүлжээний арилжаа хийж байгаа хүн бас байдаг. За миний бараа бол одоо хэдийн мөнгөний бараа. За ийм чад ахуйтай. За ийм ийм ажлуудыг хийж болно. За энэ үед одоо сонирхолтой бараагаа худалдаж аваад одоо сунгаж аваад мөнгө өртгөөний бол одоо шууд гачааныхаа тэр арилжаа хийж байгаа хүнд явуулчихвал их дүгэн байдаг.
1: Тийм тийм тэн дээрээс нь одоо бараа нэрчвэл танай бараа ирцээ гэж хэлдэг чинь тийм
0: бараага намнуу тийм
1: тэр нь бол одоо яг бас яг энэ тоочоо хийж чадгүй хүмүүс юм уу бас жахан ойлголт дутуу шиг байвал одоо бүр сайхан шийдвэрлээд өгч юм байна.
0: Тийм ерөн дээр ер нь одоо энэ сүлжээн дээр арилжаа маймаа хийхэд нэг бол одоо бараа тосч авдаг хаягаан бичнэ. За хаягаан өөрчилдөг юм уу? За эсвэл одоо тоочоо хийхэд одоо аль картаны тийм ээ сунгаж хэрэгэлдэг юм уу? Одоо мөнгөтэй картаны яаж одоо энэ сүлжээ холбооны тоочоо хийхэд хэрэглүүлдэг юм уу? Инхэн мэт жижиг сажиг их ариун одоо гар утсан тэр гүчтгэдэг ажлууд бол байдаг да.
1: Тийм. За тэгэхээр чи одоо яг энэ бараануудыг чуглуулад худалдаж байгаа, холбоо байгуулад худалдаж байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл их олон хүмүүс бол таныг итгэж байгаа. Одоо энэ хэрэглээг итгэж байгаа иймэрхүү хүмүүс байж байгаа. Үнэнхүү танай тусламж хэрэгтэй. За энэ үед бол одоо барааны шигшилтийг сайн хийж өгөх нь бол хамгаас чухал байдаг тийм.
0: Тийм ёстой ч юм.
1: Та одоо энэ сүлжээний орчноос олон янзын барааг харьчуулж үзэж хамгийн хямдхан мөртөө хамгийн чанар сайныг гаргаж өгөх ёстой тийм. Зөвхөн үн ханшийн одоо дарсан доор юм уу? За эсвэл одоо голоос нь олох энэ нэг ашиг орлогын хувьд өндөр юм уу? Иймэрхүү бараа сонгоод чаашид одоо эдгээр хүмүүсийн хэрэглээд нөлөөлөхөд хүрвэл бас одоо
0: хич болно да.
1: Хич болно да тийм. За өөрийнхөө итгэлийг халдан мөн ч нөгөө хүнд авч гэлбэл үнэн хідэн мөнгөөн жараад нэг жоох юм ахуд бас чанар муутай юм ирчүүл хинч гисэн дургуу болчих шүү дээ тийм.
0: За тийм бараа хэрэглэнэ бас нэг юу байдаг? Одоо дутагдaltaй тал гэж хэлэх үү? Одоо бидэн бол одоо олонхий бараа бол одоо 7 өдрийн дотор бол одоо нөрчлгүйгээр шилдэггүйгээр бол бачааж дийдэг. Тийм бараанууд бол олонхий дон одоо хараг бачаах боломж бол бага байдаг. Учир нь ерөн өн өртгийн ховд бол одоо тийм өндөр биш ээ. Одоо өдрийн өдөр тутмын амьдралын хэрэглэнэ жижиг сажиг зүйлөөс тэр зүйлийг одоо хүнээ гар дамжаад тэр хүнээр захиалга хийгээд авсныхан дараа за энэ бараа бүтгэхгүй байна бучаа гэхдээ төрүүл тэр дунд нь одоо энэ ажлыг хийж байгаа хүн давч хэлвэл их ариун ажил ирэн да.
1: Тий. Бучаах гар гүйцэтгэлийн
0: тийм.
1: За бараагаан бас бучааж шалгаж аавна явуулна гэх олон ажил таарна да. За тэгэхээр одоо ер нь хэрэглээ хийхтэй хүмүүс маань өөрийнхөө хэрэгжээ шаардлаганд тохирсон хэмжээгээр хийнэ. За тэгээд одоо олон шинжилгийг сайн шинжилж судалж үжиж ягаад хэрэглээ хийнэ тий.

Тэгвэл одоо жалгаад 15 дугаар 5 жил эхэлснээс нааш өвөр Монгол аж ахуйн одоо энэ тогтооны дунд ахилттай болохыг ахиулж байгаа талаар их мэдээллийг санартуулъя. Тэгвэл одоо аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтуун байж шин шилдэг сайн тийшээ урагшлах хандлшул илэрж байна. За өртөн цэс хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хороо 2026 оны дээр хагас жилийн өвөр Монголын аж ахуйн эргэлтийн үр бүтэмжийн тухай дүгнэлт хийсэн байна. Тэгвэл дээр хагас жилд аж үйлсийн хувьсалд түргэсэх зэрэг олон давхар өрсөлдөөнөд ор өвөр Монголын аж ахуйн эргэлт ийм сайн үр бүтэмж олсон нь бол хэлбар бус байж байгаа. Ер нь үр бүтэмжийн ард одоо үүргэлэл хариуцлага байгаа.

0: Тэгвэл 2026 оноос нааш орон даяараа бол ерөнхий Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жааврын жориг санааг гүнжгий сөрөлчөн төөршлүүлж өөр таньчсах орноо намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хинамгай найдваржуулж аж ахуйн эргэлт хөдөлгөө хүчнийг ховруулах тумд ахилттай болсон байна.
1: За тэгвэл бүтэмжтэй хэрэгцээг бол өргөтгөж аж ахуйн их талыг тогтворжуулсан байна. Өвөр Монголын аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтун байж хөдөн бүлэг тоо баримтыг бол анхаарах чухалтай. За тэгвэл 6 сарын дунджуулт бол бүх орных нь 2026 онд чухал их төрөлжүүлээ 3668 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий бэл оруулалт нь 3 чиг 4 төмөн доншуур төгөрөгт хүрч оноо төлөвлөгд төмөн доншуур төгөрөг гари одоо бэл оруулахар төлөвлөж төрөлжүүлийн ажлаа эхлүүлж сөргөөсөн норм нь нэгэн та жууны 90-с дээштул хүрсэн байна. За тэгвэл 5 сарын 1-ний амралтын хуучханд бол Өвөр Монгол улсын дотоодын жуулчлагчийг 1775 төмөн хүнуудаа хүлээн авч адил хуучханаас жууны 6.9-эсээр нэмэгдсэн. За тэгвэл улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх жарлага жуу 24 дөнгөшөр төгөрөгт бол хүрч адил хуучханаас жууны 5.27-оор нэмэгдсэн юм байна.
0: За тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын гадаадад гаргасан машин чахлагааны үйлдэхүүн, тариалгын бүтээгдэхүүн, үндсэн органик химийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 106.9-ос 118.2-ийн нэмэгдлийн хурдчийн хэвчээнд байж бөөм 5-арын гадаадаас оруулсан хэмжээ адил хуучнаас бол 128.6-аар нэмэгдсэн байна. За тоо баримтаас үзвэл Өвөр Монголын аж ахуйн онгоцын лавдуунаар хол аялах үйлдвэрлэгийн логогийг бол олж харж болно. Тэгвэл 2026 оноос нааш Өвөр Монгол бүтэмжтэй хэрэгжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргөтгөж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, жах дэлгүүрээр гол удар дамж болгосон бүтэмжтэй бэл оруулалтыг найдваржуулахыг ахиулж, хэрэглэх хөгжих тусгай ажиллагааг хэрэгжүүлэн дотоод хэрэгжээг нэмэгдлийн шин орон зайг өргөтгөөсөн байна. Тэгвэл одоо дундад улсын чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг үүдэн байгуулахаар хөдөлгөөр болгон гадаад арилжааны найжийн тойргийг бол бас өргөтгсөн байна.
1: За тэгвэл хүнд их хэчүү байдлын өмнө одоо бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх нь аж ахуйн нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийн уян хатан чанарыг чангадгах, бүтчийг шилдэгжүүлэхийг ахиулахад өргөн дэлгэр бөгөөд алс хэдийн идэвхтэй нөлөөтэй байж байгаа. Бэрх замын явж байгаад бол туулдаг дотоод гадаад хэрэгцээг өргөтгөж Өвөр Монгол аж ахуйн их талыг тогтворжуулахад бол тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмрэлэхээр чирмайж ирсэн байна. Энэх чирмайлга нь өргөн олон жах дэлгүүрийн нэгжлэлтийн гол чөкчийн бэл оруулж үйлс босгох идэвхжилийн улам нэг алхам хөгжөөж ардын бэл оруулалтыг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилдээ бүх орны ардын бэл оруулалт нь дээр жилийн адил хуучнаас бол одоо 8.2-оор нэмэгдсэн.
0: За энэ хүү чирмайлга нь ардын амьдралын хэрэглээг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилд бүх орны хижгаар тоогоос дээш их нэгж ам тос идэнэ төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адил хуучнаас жууны 24.4-оор нэмэгдэж ховчс хунар шаах амралх нэхмлийн төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адил хуучнаас жууны 8-аар нэмэгдсэн байна. За энэ хүү чирмайлга нь гадаад арилжааг тогтун болгосон. За дээр хагас жилд Өвөр Монголын барааны арилжааны гадаад оруулалт гаргалт бол 1314.6 дуншуур төгөрөгт хүрч дээр жилийн адил хуучнаас жууны 29.3-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь бүх улсад 6 дугаард орсон байна.
1: Энэх чирмайлга нь бас GDP-ийг тогтворжуулж чадсан байна. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2810 дөнгөшөөр төгөрөгт хүрч дээр жилийн адил хуучнаас жууны 4.5-аар нэмэгдсэн. Бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх эрс шуурхай жоргоор өрлөө үдшийг тэмчин хөдөлгөх хүч нэн хөрвүүлвэл Өвөр Монголын аж ахуй тогтун нэмэгдлийн хүчрхэг их идэвхтэй хүч нэн олж чадсан байна.
0: За тэгвэл чоо шин уралдааны жамыг нээж чоо шин хөдөлгөөх хүчин төргөн бужгаарсан. За тэгвэл Өвөр Монголын аж ахуйн хөгжилтийн түүхэн дээр энэ бол нэгэн чухал явдал болгон дамжиггүй. Тэгвэл 6 сарын 18-ны өдөр одоо ерөнхий бэл оруулалт нь 42 чиг 46 дуншуур төгөргийн Өвөр Монголын 10 дугаар жургуус онч өндөр хүчтэйтэй чахалгаан хүргэх шугам далдаас Өвөр Монголын баруун хэсэгт хүрэх 1000 кВт-ийн ховьсмол гүйдэлтэй чахалгаан хүргэх инженерэн барилга эхэлсэн. За энэ бол одоо Өвөр Монголын анхдагч элсэн чөлийн шинэ энергийн суурнаа гадагш хүргэх зам болох Өвөр

Лим байр хангаж тэрүүнээ тоног төхөөрөмж үйлдэх хайн химжиж журж төлөвлөгч ирэх хүрээндэх жуу гарын аж ахуйлалд холбогдож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт болоод аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнжгий уусалчлыг ахиулж шинч нарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй буй болгож чадсан байна.

0: За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найр эхлэхээр байж байгаа. За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найрын бол 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 14-ний өдөр болтол Ордос хотын далд хөшүүнэй бүрээн манг жуулчлалын оронд бол хөр хөгжин таяагдахаар байна.
1: За тэгвэл одоо тухайн талгуурт 5 их гол уулгаар бүрэлдсэн 15 жилийн ончлогт ажиллаж ичээ. Жуу 20 гаруй жилийн бодсон бус соёлын өвийн дөрөл жилийг бол төвлөрүүлэн үжилж хатан голын өнөр амт бүхий амтд хидэнийг жугач хэсдэд амсуулж дунддын соёлын эд шидийг олонд гайхуулах болно.
0: За энэ хуучхааны тиймээ 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 14-ний өдрийн хооронд хэрвээ одоо далд хөшөөнэ бүрээн манг жуулчлалын оронд хөрвөл одоо энэ их амтад идэнэ найр тул оролцож болох юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл одоо бодсон бус соёлын өвийн одоо төрөл зүйлийг бас төвлөрүүлэн үжилж байгаа. За амтад идэнэ төрөл зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо хөр хөгжөнтэй байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрэнд хэрвээ одоо Ордос нутгаар бас бодсон бас соёлын өвийг улам сайн ойлгоё гэвэл.
0: Тийм. Далд хөшөөнэй бүрээн манг жуулчлалын оронд хурж очиарай.
1: За ингээд төрж авсралээ.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Жаа, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: За одоо үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээ мэдээллүүдийг анхаарч үзье. За тэгвэл одоо ойрын өдөр Хөбэйгийн Гуанд өндөрлөсөн 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт ончлогдсон сургуулийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын холбоот уралдаанд бол одоо ачтай маань алтан медаль хүртэж одоо хүмүүстэй баярын чимээ дуулгаж ирсэн тий.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараад дундад сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай бол 53 секунд 57-гийн хэр бүтэмжээр эрэгтэйгийн U18 дугуйлагийн 400 метрийн хэрсэг харайх уралдаанд бол манглайлж Өвөр Монголдон жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдааны алтан медалийг бас нэг нэмэрлсэн байгаа. За хэрсэг харайна гэдэг нь бол одоо манай эндхийн
1: Саад давхыг
0: хэлдэг тийм. Саад давх уралдаан гэж ойлгож бас болно. За энэнд бол одоо алтан медалаар мэл алгасан байна.
1: За хамгийн гол нь бол энэ нь одоо бүх улсын тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бүх улсын одоо уралдаанд бол манглайлсан.
0: Тийм. За энэ удааны уралдааныг одоо дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Бээжин, Тянжин,

0: Өвөр Монголын жирэг 17 можорон хотын судан жалуучууд багчууд бол оролцож хурц шүрүүн өрсөлдсөн байгаа.
1: Иймээс бол уралдаан нь бол одоо маш хурц шүрүүн явагдсан. Учир нь одоо 17 мож орон хотын шилдэг судан жалуучууд багчууд оролцсон болохоор одоо өрсөлдөө маш ихтэй, өрсөлдөө маш хурц болсон тийм. Тэгэхэд ажтай маань одоо шийдвэр туралдаанд одоо 2 дугаард орсон тамирчнаас бас тэг чиг 5-7 секунд үрдэж одоо өөрийн авьяас мэрэгжил болоод сэтгэлийн тамираа нь сойсон байна.
0: Тийм тийм. За ер нь бол одоо хэрсэг харайлтын шин одон гэмэгдсэн 16 настай аждагийн хувьд авч хэлвэл энэ бол одоо өнөө жилийн хувьд 3 дахь алтан медаль болно тийм.
1: Тийм тэгмөртөө одоо 3 дахь бүх улсын манглай байж байгаа.
0: Тийм.
1: За бүх улстай манглайлна гэхээр одоо энэ хэр битэмж бол одоо маш сайн хэр битэмж.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо дээр хагас жилд явагдсан дундад улсын хотын жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын судчуулын уралдаана чүнчин дэх хуваар уралдаанд бол 2 алтан медаль гардсан байгаа юм. За бас тэгвэл одоо 16 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын чуулганы шалган турших уралдаана 60 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол дэдэлсэн байж байгаа юм.
1: Ер нь одоо хэрсэг харах уралдаан буюу одоо саад давх уралдаан бол 60 метр байдаг.
0: Тийм тийм. За ингээд үжихлээ одоо өнөө нэг жилээрэн бол ажтай мань энэ хэрсэг харах уралдаан тамирын чуглаанд оролцох ажиллагаа гам бол ер нь жогсоогоогүй.
1: Тийм идэх үедээ оролцсон. Тийм зөвхөн дээр хагас жилд 3 удаа оролцсон байна.
0: Тийм.
1: 3 удаа бүх улсын манглаа уулсан.
0: Тийм мэдээж бас энэс дараагур олон уралдаанд бас хүлээлттэй оролцож байгаа ах та.
1: Тийм мөнх одоо үүнээс хойш их болох гэж байгаа уралдаанд бас маш сайн шилдэг хэрэг бүтэмж болох байха.
0: Тийм. Яг хэлвэл одоо 2024 оноос 2026 он болтол ер нь Хөх хотын биеийн тамирын чуглааны 400 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол 3 жил дараалан манглайлсан, 3 жил дараалан уралдааны тэмдэглэлийг эвдсэн. Өөрөөр хэлвэл өөрийнхөө бүтэмжийг өөрөө эвдээд яваад байна гэсэн.
1: Тийм, 3 жил дараалаад өөрийнхөө хэр бүтэмжээ нь өөрөө бол шинтгэгээд ирсэн.
0: Аа.
1: За маш авьяаслык тамирчин.
0: Тийм. Тэгэхээр ч одоо хэрсэг харайлтын одон болж байгаа юм байна.
1: Тийм. За насны хувьд ч гэсэн маш бага 16-ын настай. За ажтайны хувьд бол одоо 90-ий маш сайхан гэгэн сарвал байна.
0: Тийм. За тэгэхээр одоо тамирын хөдөлгөөнөөс жухтаж шинтарч хойшоон суудаг хүүхдүүд байхад бас тамиртан ийм их авьяастай хүүхдүүд
1: бас байдаг.
0: Байдаг.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо яг ийм нэг сайхан тамирын авьяасыг бүрдүүлсэн хүүхдэд хүмүүжүүлж гаргахад гэрийн ахмад бас юу бодож юу хийсэн бол тийм. За энэ талаар бас сурвалжлага байж байгаа.
1: Тийм.
0: Энийг бас одоо сонсогч олондоо санардуулнаа. Ер нь бол одоо яавал ингээд тамирт бахтай болсон байна уу? Гэр бүлийн талаас бас хэрж иргээр нөлөөлсөн байна уу?
1: Тийм.
2: Энэ хэрсэг гэсэн юм ийм ч та одоо ямар дортой дотор байна уу? Одоо мөн энэ 400 м хэрсэг даах энэ Орланд бас одоо энэ бүх улсын шанар олжсэн юм аа. Бүх улстай нас мөн төрүүлж магнил байжжээ. Одоо тэр Хөвэй Мажийн Гуаншанд очиад нөгөө да уралсан юм аа. Тэр Орланд очиад мөн одоо магнилж төрүүлжээ. Одоо тэр Орланд бол би 53.57 секунтээр энэ 400 метрийн энэ хөрсгийг гүйж гараад ээ. Одоо энэ өнөө бол одоо миний хамгийн сайн хэр бүтэмж болоод байна. Гэвч миний өчхөөр одоо энэ зөвхөн миний нэг өнөө нэг үеийн нэг дурсамж бол үлдээж юм аа. Гэвч миний үжил харил бол өнөөс жогсгүй юм аа. Улсын нэгдүгээр зөвхөн тамирчин болохоор чармааж байна.
3: Чи чилгийн модон дотор одоо гадна зам дээр одоо боловсрсон гээд ажир байхгүй яг тэр тусгай тэр тамирын талбарт одоо боловсрсон бас байна шүү дээ. Урдаар өнөж ихсэн. Тэр үед бол бас одоо юу гэж хэлдэг бас энэ хүүхдийн тэр энэ чадж хөнөө тэр мөрөгжлийн хэв бол тийм сайн бишээ. Гэхдээ одоо би өөртөө мөж энэ бас нэг админ өдөр бас намд ураач бол бас нэг жоо ерэн тийм ба юм бэлээ болж магадгүй гэсэн нэг юм бас үсэж хийжээ. Одоо чи чомод энэ чөндөд бүгөөс энэ цогор 6 дугаар ох чамь буян тамирын цогранд болсон. 110 м-ийн тэр хэрсгээ дагуу гурдан 6 дугаар орсон. Энэ 2001 он төгсөг жил их сургуулийн төгсөг жил батнаа даа урдан болсон юм байна. Би одоо тэр жил бол одоо нас явсан яг жил юм уу? Урдан одоо боловсрол тим шиттэндээ биш яас болоод бас бүгөөс 2 дугаар орсон байна. Тэг чиг тэг 2 секундаар хэшраад 2 дугаар орсон юм байна. Яг одоо миний энэг одоо бүгд нэвний юм нэг юм дээр нэг боловсрлыг бодвол их одоо тий бас хэв баяма тийм сайн биш. Өдгөр одоо хүл гараа хууж энэ хүчээр бүрэгшлийн амсыч өнгөрсөн боловч санаандаа нь хүртэл тийм нэг нь одоо хэрэг үтэмж олохоо уучраад би нэг хүү тий олон уучраад надаа нэг багаас нь ирээд нэг одоо өөрийн гүйцэтгэл дийсгүй өнө хүсэл мөрөдлийг энэ хүнээр баг бүлэгч хүүх юм бодох тий одоо өнөж хийх юм аа өнө хүнээр болох юм.
2: Тамирын төрөл олон болоо чадаа би аавны хааны боловсрж ажирсан өнө төрөл жийлээ ямар юм боловсрыг гэсэн санаа оржээ. Тэгэд миний аав бас одоо яг багаас надад ингээд нэди дагуулад гүйнө бөмбөг чахна наадна олон жилийн тамирын хөдөлгөөд оролцжээ. Мөн одоо уулын мөн ямар олон өнө тамирын хөдөлгөөнд оролцож өнгөржээ. Бүгөөч өнө яг өн нэмийг бол миний аав хөдчинэн жил боловсрж гарч иржээ. Ямаас одоо аавынхаа өнө мөрөгдлийн одоо улам жилийн төлөө одоо өнө боловсрсан юм аа. Тэгэхэд бас энэ юм бас үнэн дуртай.
3: Би бол ердөө бас шаардлага өндөр мөрөгдөө маш чанга. Өнөө нүүрэн дээр бол хэлээд байна. Миний одоо болж энэ шүү гэсэн майкт ингэж бол хэлээд махтаггүй. Дараа удаагийн жирэлтээс дараа удаагийн харалтаас бас нэг жевэн шүү гэсэн майкт би бол хэлээд өнгө шаардлага. Гэхдээ дотор мол бас бэм бэн бас мөдөрнөө баса. Гэхдээ нүүрэн дээр мөр хэлээд ингэж махтаж ярих бай. Тэр ердөө мол шаардлага бол өндөр.
4: Чи уусан тэмэрч юм болохоор энэ ажтны боловсруулалт ер нь уусан атгаад ирж байгаа юм ба.
3: Оо тийм ээ одоо энэ 110 м болоо 400 м-ийг хөрсгөө гэх шиг дээ. Энэ яг туслахын мөрөгжил байна гэдэг талаар. Энэ мөрөгжлийн хэвд бол би нийтэм өөрө атгах цараа. Одоо яг тэр гүйх тэр чадварын хэвд бол одоо манай СН-ийг дагуулад боловсрч байна. Одоо бүр ажлын чөлөөгөр энэ ч дээ. Өдөржин дэри одоо боловсрох тим зам бий нэ. Зөвхөн би өөрө ажил боосны дараа одоо хөө одоо хөчөөр боосны дараа өнгөд мороодог ярин ярон гэрийн өдрийн цагаа ашиглаж байгаа юм. Боловсрох гол төв чийж.
4: Одоо өнөө анзаар ажилтаж байгаа сайн боловсраа дээр таны одоо хүснмөрөө дээр ажилтаа ямар уруулаан дээр тэр уруулаа чиний сэтгэл ханддаг болов.
3: Одоо яг тэр жавч хий алтын метал мөнгөн метал олж ирэх гэсэн тим шаардлага тим өндрөөвэ. Мөрөдөй голдуу нэг өнөг нь цаг үедээ шүү дээ. Өнөг насны үедээ одоо олог ёстой хэрэгдсэн ойлж хөрн. Тэр нэг төгшлөл болох нь шаардлага шүү дээ. Одоо яг үнний адраар бас чи жаавал тэр нэг нь юм уусан ашиг. Одоо нэг моло өнөг жамаараа одоо уусын нэг дугаар дэсийн ямар ч нэ хэрэг мө олон өнөг болмор шиг яг бүтэ сургалт үзэх төр одоо үнний адраар миний хүсэл бас бүйлэгч гэнэ.
0: Тий. Ажтайгийн хувьд бол одоо ямар орчинд боловсрогдсон гэснийг бол одоо энэ сурвалжлагаас олж сонсож байна да тийм.
1: За ажтайгийн өнөөдрийн энэ сайн хэр бүтэмж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлаг.
0: Тийм.
1: Орсон.
0: Аминка мөрөөдлийг дагаж өөрөө бас дур бахтай болсон.
1: Тийм.
0: За ингээд одоо аав хүү, аавын найз ийм олон хүмүүсийн хамтын чармайлгаар ажтай манаас их өндөр бүтэмжтэй явж байгаа юм байна.
1: Аав нь бас их тамирдан сайн
0: тийм тийм яг иймэрхүү хэрсэг харайх талд их мэрэгжил өндөр хүн байсан байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо яг тухайн үеийн шилтгаанаас одоо өөрөө
1: ширхтснаас бодох юм ээ.
0: Одоо яг бертснээс хойшоо өөрөө бол биелүүлж атгаж явж чадсангүй. Тэгээд сүүгийн кампайн дээр энэ мөрөөдөл нь биелчих болоо гэсэн бодлоос байгаад байсан юм байна. Тэгээд одоо багаас нь дагуулж хүмүүжүүлсэн юм байна. Тэгээд нэг жил нь бас их онцлогтой сонстлоо. Ер нь бол нүүрэн дээр нь чи сайн шүү гэж мэдэрдэггүй хэлдэггүй.
1: Тий.
0: Дотроо нь бол яах вэ мэдэрдэг гэж байна.
1: Тий.
0: За тэгээд дутглаар
1: аа хүнэ хайр
0: хайрн дотноо халан гаднаа гэдэг энэ бас
1: тодорхой
0: мэдэгдэж байна.
1: Тийм тийм.
0: Яа монголчууд бол ер нь хөөхтүүдэн бол нийхэмдэн дасгана, хөл уулын олоолн. За өөрийн биеэн өөрөө дааж явахт нь суур тавина гэж их ариун жилд дотроо өвдөж исэн ч гэсэн гатурхаж ханддаг. Тий. За тэр улмаараа хүүхдүүд нь бас биеэн даах чадвартай болж өсөж бойддаг, нийгэмдэр өөрийн гэсэн хөлөулаан олдог.
1: Тий.
0: За тэгэхээр ямар нэгэн зүйл дээр ч гэсэн энэ нэг одоо монголчуудын уламжлалт сургаан хүмүүжлийн зүйл бас дагалдаад яваад байна да.
1: Тий. Тий.
0: За тэгээд ажтайгийн хувьд бол одоо аавын мөрөөдлийг тээж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бас биелүүлж явж байгаа багч ажилгачуд. За тэгвэл хожим хойштой бас энэ тал дээр улам илүү амжилттай

0: чармайлга гарганаа гэж бас ярьж байна. Гэвч одоо тийм ээ яг ингээд одоо нэг үр дүнгийн хөөчлөх биш тийм. Харин өөрийнхөө хамгийн өндөр төвшөнд өөрийгөө ууран даваад дийлжээвэл одоо амжилтанд хүрэлээ гэсэн тийм.
1: Ачтайгийн хувьд бол одоо өвөр Монгол оронд бол одоо ачтайгийн бараг өрсөлдөг читгэхэд бараг үгүй болсон шиг байна тийм. 3 жилийн хувьд бол одоо 3 жил дараалаад бүр манглайлаад ирсэн. Тэгээ одоо бүх улсын манглай бас болсон байна. Одоо үүнээс хойш хожмын хожимдоо одоо энэ талаар бас өргөлжлөн одоо давших ийм орон жай бас ачтайгийн хувьд бол бүрэн байна.
0: Тийм. За мэдээж одоо ачтайгийн хувьд бол аав нь ийм мэрэгжлийг сайн мэддэг. За авин конвейн бас метр 90
1: тийм.
0: За хүүн ч гэсэн одоо ааваас нь дэми дутггүй өндөр үжигдэж байна. За нэгд бол биеийн нөхцөл бол байна. Хоёрд бол сургам хүмүүжлийн нөхцөл бүрэлдээд байна.
1: Тийм.
0: За ингэхлээр одоо энэ талаар одоо тамирын талаар улам чааштай хөгжих орон зай бол бас их байгаа та.
1: Тийм. За тамирын талаар одоо сайн хэрэг бүтэмж болоход одоо авьяас чухалтай. Авьяас чухалтайгаас гадна бас боловсрал хатуу боловсрал, чармайлга. За тэгвэл одоо удаан өдөр жужаан хоногоор ингэж одоо баримтлах. Тийм, тийм. Бүх зүйл бол бүр одоо холбогдож байдаг.
0: Тийм. Юу нэгэнд хүрнэ, юмар нэгэн үр бүтэмжийг бүтээнэ гэхэд чаг мүч орхоор барахгүй, чармайлга, баримтлал. За одоо суралчлах, жориг юу бүгд хэрэгтэй шүү дээ. Арга самбаа гэдэл, оюун ухаан гэдэл. Тэгэхээр ч одоо ачтайгийн хувьд бол энэ хүсэл мөрөөдөл, жорилтынхаа төлөө чармайж явж байгаа энэ нэг байдал нь бас нэг олон багчад хүүхдийг одоо жалуучуудыг дайчлах бах.
1: Тийм.

0: ажээ. Тэгвэл одоо үргэлжлэн уус төрөл яд дундад улсын жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан талаарх мэдээллийг сонсгоё. Тэгвэл ард одоо уус төрөл ягийн Шиднигийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөө наасарт та сайн уу дундад улс жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан байна.
1: Тэгвэл Сиднид суугаа дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь одоо банкин холбооны олон улсын Австралиагийн Хуар банк, Өвөр Монголын өр таньчсан хорны Аражу телевизийн Топчоо, Өвөр Монголын өдрийн сонины хороо, Өвөр Монголын музейн хүрээлэн зэрэг олон нэгжтэй хамтарч байгаад одоо 7-р сарын 13-наас эхлээд Сиднигийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөөнө асрын одоо Аинждийн нисгэлд гарах бүсийн 40 электрон хүшгэн дээр дундад улсын жуулчлалын гол сэдв тухайлгын уулгыг бол одоо ижил алхамаар нэвтрүүлсэн байна. Тэгэхэд ухаагуулгын зург нь бол одоо тухайн газрын цагаар өглөөний 4 цагаас шөнийн 12 цаг болтол бол ээлжлэн нэвтрүүлэгдэж олон улсын жуулчны анхаарлыг бол татаж эхэлсэн байна.
0: Одоо энэхүү ажлын талаар танилцуулсныг үзвэл одоо Шиднигийн нисгэлийн буудлын олон улсын аяллалын өртөө Аинждийн нисгэлд гарах танхим нь өдөр бүр одоо 2-2 төмөөс 2-6 төмөө хүн удаагийн иймэрхүү олон улсын хилээс гарч орох одоо Аинждийг хамарч яддаг юм байна. За Аинчд нь Австралиа, Шинэ Зеланд, Америк, Канада, Япон, Корея зэрэг бас тэгвэл одоо зүүн өмнөд Азиа, Европ төв зэрэг олон улс болоод гажар орноос ирж явдсан байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр бол одоо маш олон улс орно. Одоо аялчин жуулчин бол одоо Шиднигийн одоо олон улсын одоо нисгэлийн буудлаар бол гарч ордог. За тэгэхэд тус удааны ажиллагаа нь бол та сайн уу дундад улсаар бол гол сэдвэн болгож дундад улсын Австралиагийн одоо жуулчлаг садад хандуулсан 30 өдрийн виз аквай төрийн бодлого болоод дөгм тооч хийх төрийн бодлогыг бол голдлоготай ухаагуулах юм байна. За ингээд Өвөр Монголын байгалийн өнгөө жимж төөх суйл зэрэг жуулчлалын нэх баялаг бас төвлөрүүлж дэлгэн үзүүлэх юм байна.
0: За Шиднид сууж байгаа дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь илэрхийлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь одоо ил хамтралж байгаа нэгжийн эх баялагын давуу гэвэл Гүйчэд бадруулж хамжилчин дэлгэрүүлэх хамтрал хүчнийг бүрдүүлж дундад улсын жуулчлалын төрөл тэмдгийн Австралиагийн жах дэлгүүр дэх дамжуулгын үр бүтэмжийг улам нэг алхам өргөтгөж дундад улсын гадаадаас ирж жуулчлах жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад бол хов нэмэр үйлчлэхийн төлөө байж байгаа юм байна.
1: За энэ удааны ажиллагаар тийм ээ одоо Австралиагийн Сиднигийн нисгэлийн буудалд бол одоо та сайн уу дундад улс гэх жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа бол явагдаж байна. За энэ дундаа бол одоо манай улсын ил газрын судан сайхан аялал жуулчлалын өнгө хүмжийн газар буюу одоо аялал жуулчлалын онцлогтой зүйлүүдийг танилцуулахын дагуу манай Өвөр Монгол орны тийм ээ одоо байгалийн өнгө хүмж төөх соёл зэрэг одоо жуулчлалын нэх баялагийг бол одоо төвлөрөнгүй дэлгэж харуулах юм байна. Мөн ч одоо Өвөр Монгол он одоо Австралиад танилцуулах одоо Шиднигийн нисгэлийн буудлаар өнгөрөх аялчин жуулчинд танилцуулах бас нэг сайхан одоо ажиллагаа болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ нэг удааны ажиллагаагаар дамжаад их олон улсуудад бас манай Өвөр Монгол орныхоо жуулчлалын ажиллах, соёл түүхийн байдал, байгалийн өнгө жимж гээд одоо олон зүйлийг бол таниулах ийм нэг арга авчлыг авсан байна.
1: Тийм.
0: Мэдээж одоо ойрын хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл Өвөр Монгол орны жуулчлалын ажиллагаа бол одоо маш өргөн дэлгэр хөвчтэй чанарлаг болсон.
1: Тийм. Олон жилийн арга хэмжээ авч газар орныхоо нончлог шинжийг одоо харуулах гэж одоо их ариун одоо ажлыг бол одоо чармайлттай хийж яадаг.
0: Тийм. За одоо энэ саадгүй тоочоо хийх тийм. Энэ бол одоо бас маш чухал зүйл л дээ мэдээж мөнгө сольж орж ирнэ гэх юм байхгүй.
1: За гадаадын хүн бол одоо манай дундад улсын энэ саадгүй тоочоо хийх буюу одоо тоочлсон тоочоо хийх. За энүүнд бол одоо маш дуртай байдаг. Энийг бол маш таалдаг. За ер нь одоо гадаадын хүнөөс дундад улсад ирж ажиллаж амьдраад одоо нутаг ургаан бачихад одоо дундад улсаас та юу гээд авч явмаар байна уу гэд асуу суулжилсан тийм суулжилгнууд бас байдаг. За нэг л одоо дундад улсын одоо тоочоо хийх энийх мэрэгжил. За бас нэг нь бол одоо өндөр хурдчид одоо хурдны төмөр зам. За тэр нь бол бас маш хурдан байдаг. За аялал хийхэд маш дүгэн байдаг. За бас нэг нь бол одоо бараа гүйлгэнэ хурдч. За ямар нэгэн бараг авахд одоо хөтхөн өдрийн дотор гар дэрчин хүрээд ирдэг.
0: Одоо 3-аас 5 хоногийн дотор бараг ирчдэг. Уул нь бол бас 7 хоног байсан.
1: Тийм тийм.
0: Одоо бол 3-аас 5 хоногийн дотор бүр ирчдэг болсон. За тэгэхээр дүгм тоочоо За бараг үйлгээ. За тэгвэл одоо бас нэг үйс хэлтрүүлэх.
1: А тийм.
0: Энэ бас хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Нэг ч одоо Нэднаас эхлээд одоо дундад улстай үйс хэлтрүүлэх талаар хэлэлцээ явуулжаатай гажир орон бол олон болсон л
1: доо. За одоо үйс хэлтрүүлч бол одоо бас маш ариун гар гүйцэтгэлээ одоо хийхгүй дөгөн болно.
0: Тийм тийм. Одоо яг жуулчлалд авч хэлвэл нэг ч дөгмтүүд болсон
1: тийм.
0: Мэдээж жуулчлал гэхээр чи анда тийм олон өдөр хоногуудыг зарчуулж чадгүй тийм. Ирээд буцхын хооронд бас ингээд үйс авах тал дээр бас хэд хоногийн ажил гараад ирвэл их хчүүлдэй
1: тийм. За зарим улс оронд бол одоо 2 жууд 40 цаг дарын 10 өдрийн одоо үйс хэлтрүүлдэг ийм төрлийн бодлого бол авч яддаг. За зарим улс оронд бол одоо 30 өдрийн үйс авахгүй ийм төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм байна, тийм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна.
1: За бидэнтэй хамт хөлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араач үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Түр баяртай.

Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамт дуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нара зугаас сэрхлэн явагдулж байгаа. Айн өдрөө шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхан мөндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара зүгийн нийл нэвтрүүлэг дунддалгоны 945 кГц-аар явагдан отог хүчнэ улаан болгосон дэх 853-гийн дамжуулагт дүнсэн төргийн талын хоолой дэх 835-ын дамжуулагт 945-ын дунддалгоны байраар дамжуулна. Тэгвэл ил хүчүүд төрөгдөөс очихдохоос илгээд автомчийн байран болохоор Хиавах төрөг дүнсэн төрөгд FM 93.5, Эжийн хорог хүчнэ алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хүчнэ гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Одхин өмнөд хошуна олжоч болгосон FM 93, Санхан сум болгосон FM 97.8, Отог хошуна улаан болгосон мөнши болгос чипанчин болгосонд FM 95.6, Хангийн хошуна шин болгос жиргалант болгос дугайтал болгос бадгуун болгосонд FM 103.8, Зүүн гар хошуна шөжаван болгосонд FM 88.2, Далад хошуна сагжман болгос бүрээ манх инх бед FM 106.4 болгосооч өгдөж байна. Тэгвэл манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь шин тэрэг шин мэдлэг хуучин тэрхэн зөвлөмж зам хорилцооны байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэрэг шин мэдлэг тусгай болон дан бол ойрын хугацаанд ажих төлгүүр төр шинээр гарч ирсэн тэрэгжиж тэрэгний тухай мэдлэг мэдээ зэрэг уулзсан та бүхэнтэйг хаалчин хуучин тэрэгэн зөвлөмж тусгай болон дан бол тана байгаа хуучин тэрэгний үнийн барагчаалж тана ах уу гэж байгаа хуучин тэрэгний тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтан Тэгвэл зам хорилцооны байдал тусгай болон дан бол цас буруу, их салих, менежерг онцгой цагаар төвтөрч, баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цогцох бодон сонсог та бүхэнд анхаарал төвлөлтгсөн байна. Чанга та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурдаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэн сонсогчид одоо та бүхнээс нэртгүрч байгаа бол Ордос хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шуу нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд зах төлөвлөгөр дээр ямар шуухан шинэ машин гарах гэж байгаагийн тухай та бүхэнд танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээд та бүхэн өргөлтлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

Тэгвэл ойрын хугацаанд бол арим нарийн машин бол зах дэлгүүр дээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл эдгээр машины талаас бол та бүхэнд нь дүгм танилцуулах хийхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл 7 дугаар сарын 28-ны өдөр зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн ЖК нэртмтгийн дорх S-X гэсэн машинахын 5 суудалтай хөлөр бол зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ дотор нь бол Max, Ultra, Hyper болон Yokohama гэсэн 4 хөлөрийн машинаа бол зах дэлгүүр дээр гаргасан байна. Тэгвэл машинахын худалдах үнэн бол 46 төм 5900-аас 59 төм 9900-ийн хооронд болж байгаа. Тэгвэл гадны төрх байдлын талаас авч хэдвэл 5 суудалтай хэлбэрэн болоо 6 суудалтай хэлбэртэйг нь адилхан. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинах нь уртан болох 5-2-3-9, өргөнөн бол 2-2-9, өндөрөн бол 1-8-1-9, тэнхлэгийн зам бол 3-1-6-9 метр болсон байна. Тэгвэл энэхүү 5 суудалтай хэлбэрэн бол 3 дугаар мөрийн суудлыг бол авч хайсан. Инхлэр бол 20 дугаар мөрийн одоо хөлийнхэн зам бол метр 4 болсон байгаа. Тэгвэл 26 суудалтай хэлбэр байсан бол 12 см өргөн болсон байгаа. Иймэргүй одоо арт талын суудалтаар бол иймэргүй хавралт гарсан байна. Тэгвэл арт талын бэлтгэл хайрчигдар бол 1000 литрийг бол давсан байна. Хэрвээ одоо хойнох мөрийн хөвтүүлчиг бол 2100 литрээс илүү юм бол савлд илэх иймэргүй их багтаамжтай байгаа. Тэгвэл

машинаахан дотор бол софт напахсан энэхүү жинхэнэ арсыг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл Евровгийн жинхэнэ модар бол хийсэн дотоод одоо модн хэрэгслийг бол иймэргүй модар хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машинаахан дотор бол хос 16 инзин 3-ч 5K-ийн тодчтой LED гэсэн энэхүү дэлгэц бол тохируулсан. Тэгвэл дотор нь бол GQ AIOS 7 гэсэн энэхүү одоо машинаахан систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл бүхий л хэлбэрдэн бол Goton шуудланг энэ хос 8295-ийн систем бүлө тохируулсан. Тэгвэл ая тохируулагч нь бол 32 ая тохируулагчтай. Тэгвэл 2 дугаар мөрдөн бол 9 литрийн халуун хөйтний тохируулах оюун чихргөөгөөр л тохируулсан байгаа. Мөн чи 6-3 инзын ОВД дэлгэчийг бол 2 дугаар мөрдөн бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өөр талаас хамж хэд бол бүхий л хөлөрийн машиндаа бол лесрадэр гэл тохируулсан байгаа. Бүх хөлөрийн машиндаа бол 43 энэхүү одоо мэдрэмж өх систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ дотор нь бол нэгх нь 520 шугамтай лесрадэр болон дөрөв нь одоо маш наривч жайгийг бол тоо дийлдэх лесрадэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл оюунч туслан жилодох талаас бол Чэнли Хохан гэсэн энэхүү оюунч туслан жилодох аргыг үл хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл аль гурван төсөний оюунч туслан жилодох мэрэгжил бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 900 ваттын холимог хөтөлгөөр байгаа. Хоёр чиг тэгтэйгийн тусан хөтөлгөөрийн болон хос цахилгаан хөтөлгөөр болон гурван цахилгаан хөтөлгөөрийг бол тохируулсан юмргүй хөтөн хэлбэр байгаа. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөрийнхин чадамж нь бол 660 кВт. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 3 чиг 9 секунд хэрэглэн. Тэгвэл хайпер гэсэн энэ хэлбэрийн машиндаа бол 3 цахилгаан хөтөлгөөрийг тохируулж чадамж нь бол 1030 кВт бол дийлдэг. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 3 чиг 1 секунд хэрэглэн. Тэгвэл CRTC чол цахилгаанаар ойлгож байгаа бол 300-380 км. Тэгвэл 6C-ийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгжил үл тохируулсан байгаа. Тэгвэл ойрын хугацаанд шинээр гарч ирсэн машин дотор нь бол олонх нь бол 5C-ийн одоо маш хурднаар чинэглэх мэрэгжлийг тохируулсан байвал энэхүү машиндаа бол 6C-ийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгжлийг тохируулсан байгаа. Тэгвэл 120 цахилгаанаас 180 цахилгаан хүртэл чинэглэх тул 9 минут хэрэглэн. Тэгвэл тус дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдлаар бол 1250 км аял дийлдэг байна. Тэгвэл хэрэглэх туснайхын хэмжээ нь бол 100 км бүрдэн бол тэг чиг 5-4 литр тусыг хэрэглэн 100 км бол одоо 1 литр тусч бол хэрэглэхгүй хагас литр тусыг бол хэрэглэнсэн юмргүй байдалтай. Инхлэр бол энэ нь бол дараа нь Чоушин хөлрийн 5 судалтай GQ-SX гэсэн машин байгаа. 7-р сарын 28-ны өдөр бол нэгтэй зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн байна. Худалдах үнэ нь 46 төм 5,900-аас 59 төм 9,900-ийн хооронд байгаа.

Янгасаа бол та бүхэндээ жигх нэртэнгийн дорх Исекс гэсэн машинах нь таван суудалтай хэлэр явуулдаг юм танил чуулга хийлээ. Тэгвэл энэ машин бол 7 сарын 28-нд өдөр болж инхнэр цагт дэлгүүрээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ машинд бахархалтай хүмүүс байвал тухайн цагт дэлгүүр дээр машины бол турчин жил одож үжиж болно. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол 7 сарын 29-нд өдөр цагт дэлгүүрээр гарч ирсэн Audi нэртэнгийн дорх Q9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол Audi нэртэнтгийн дорх SUV машины доторх хамаг том хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинахан худалдах үнэ бол 93 том орчим байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан уртан бол 5.35 метр, өргөнөн бол 1.98 метр, өндрөн бол 1.739 метр, тэнгилийн зам бол 3.175 метр болсон байна. Тэгвэл машиндаа бол 7 суудалтай, 6 суудалтай 2 жилийн хэтэр бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл 3 дугаар мөрийн хөлийнх зам бол 85 см. Тэгвэл 6 суудалтай хэлбэрдээ бол 2 дугаар мөрийн суудалтыг бол оюунчлсан суудалтыг бол тохируулсан. 3 дугаар мөрийн суудалтыг бол чахалгаанаар хураад дийлэх юм хүч чадамжтай байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 11.9 инзин дэлгэчүүл жидочны өмнөх дэлгэчүүлээ тохируулж гол дэлгэчин бол 14.5 инзинт гол дэлгэчүүл тохируулсан байгаа. Тэгвэл тусдлан жидоодох жидочны өмнө бол 10.9 инзин дэлгэчүүл тохируулсан байна. Бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол HUD гээ тохируулсан байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол чахалгааны үүдийг бол тохируулсан байна. Тэгвэл одоо арим нарын оюунчлсан мэрэгчлэн болон машин тохируулсан. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 3.TGT-ийн V6 болон 4.TGT-ийн V8 гэсэн иймэрхүү хоёр сонголттой байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрдээ бол 8 төсөний хурдч тохируулагч юу тохируулагч бүхэл машиндаа бол квача дөрвөн хурдтай хөвчлөх хэлбэрэн бол тохируулсан байгаа. 4.TGT V8-ийн хэлбэрийн чадамж нь бол 450 морин хүч, тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хүрэхэд бол 4.6 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл хожим хойштой бол чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр гаргаж магадгүй. Цол цахилгаанаар аялах зам бол 13 км байгаа. 3.TGT V6 дор 48 ватын хөнгөн холимог хөдөлгөөртэй хэлбэрийнх нь тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрдээ бор 10 литр тус ивэл хэрэглэх юм байна. Тэгвэл суурин бол одоо өндөр багны болчим тохируулж болдох юм уу чи томчтой.

За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол АМЗ нэртмтгийн дорх 7 гэсэн машин байгаа. Минж нэртмтгийн дорх энэ машин бол 7-р сарын 29-ны өдөр болж байгаа. Тэлгүүр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл худалт хүнэн бол 15 төмөөс 20 төмөн төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл машинаахан уртан бол 4.886 м, өргөн бол 1.9 м, өндөр нь бол 1.485 м, тэнхлэгийн зам бол 2.825 м. А хой талын бэлтгэл харчгийн бол 697 литрийн уул багтам дийлэн. За тэгвэл бэлтгэл харчгийн доор талд нь хавхаасны автны дараатан бол 109 литр зайтай байгаа. Тэгвэл өмнө талын бэлтгэр харчгийн бол 168 литр юм зовлт дийлдэг. Тэгвэл машин дотор нь бол 8.88 инзин жолооч шин өмнөх дэлгэч болон 15.6 инзин 2.5 кгийн тодчтой гол дэлгэч уул тохируулж, машин дотор нь бол Готун шолонгийн 8295 P гэсэн энэ хүү систем бол хэрэгсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хөдөлгөөрийн машиндаа бол одоо хүрээгүүд ивэл тохирулсан байна. Тэгвэл туслан жилодох жилодчийн суудлан бол одоо оюмчлсан суудл байгаа. Тэгвэл маш өндөр чадамжтай бол одоо MCDC гэсэн энэ хүү суурь ивэл тохирулсан байгаа. Тэгвэл туслан жилодох талаас бол бүхэл хөдөлгөөрдөө бол Лесрадэр бол тохируулсан Момент R7 гэсэн энэ хүү мэрэгжлүүл тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ сан гадан бол AIMCDC гэсэн энэ хүү мэрэгжлийг бол мөн ч удаа машиндаа тохируулсан байна. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр болон чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр гэж хоёр хөдөлгөөр байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр дан бол 400 ватт болон 800 ваттын хоёр хөдөлгөөр байгаа. Тэгвэл 400 ваттнаа бол 76 кВт-ийн цахилгаан хөдөлгөөр болон 67 кВт-ийн энэ хүү дэнчүүл хэрэглэж чол цахилгаанаар аялах зам бол 610 км болон 650 км. Тэгвэл 800 ваттын машиндаа бол 235 кВт-ийн нэг дэшэ дайнаа сайн мэл дэнчүүл тохирулсан байгаа. Тэгвэл чол цахилгаанаар аялах зам бол 840 км, 5 сегийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлүүл тохирулсан байна. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрийн хэлбэр дан бол 1.5 байлуугийн тосон хөдөлгөөр болон 52 кВт-ийн цахилгаан хөдөлгөөрөөр тохируулсан байгаа. Чол цахилгаанаар болж 85 км аялд дийлэн, тос дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдлаар бол 1600 км бол аялд дийлэх юм байгаа. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрийн энэ хүү хэлбэрийн машиндаа бол цахилгааны үгүй байдлаар чол тусаар бол 100 км бүрдэн бол 5.2 литр тос хэрэглэх юм байна.

Ярхам сонсогчд одоо та бүхнээс норд хурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Айны дөрөв шоуны нэвтрүүлэг болохын би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд жагтлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн машины талаас бол дөгм танилцуулга хийж байгаа. Англиар бол сайвал та бүхэнд JK нэртмдгийн дорх SX гэсэн машинахын 5 суудалтай хэлбэрийг бол дөгм танилцуулга хийлээ. Ингээд бол Audi нэртмдгийн дорх Q-S гэсэн машины бол дөгм танилцуулга хийсэн байна. Энэ дараа тэгвэл Minjue нэртмдгийн дорх Minjue 7 гэсэн машины бол дөгм танилцуулга хийлээ. Ингээд жадгаа та бүхэнд танилцуулах машин бол Xiaomi нэртмдгийн

Тэгвэл Xiaomi Pengcheng гэсэн энэ хүү машинах нь N10 болон N70 Max гэсэн энэ хоёр SUV машины бол дэгм танилцуулт. Энэ хоёр машин бол ч юм холимог хөтөлбөртэй машин байгаа. Тэгвэл N10 Max нь байр тогтоолтон бол 7 суудалтай ухшуучш болж байгаа. SUV машин машинах нь уртан бол 5.285 м, өргөн нь бол 1.998 м, өндөр нь бол 1.825 м, тэнгилийн зам бол 3.8 м. Тэгвэл машиндаа бол 5 суудал болон 2.2.3 гэсэн 7 суудалтай хөөрхөлөөр тохируулсан байгаа. Тэгвэл энгийн байдалд бол 3 дугаар мөрийн суудлан болоод босгосны дараа тэгвэл хой талын машиндаа бол 7 одоо аялдын харьцан бол савлд илдэг. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн суудлал бол 180 градус хэрэгвэл ахангад илдэг. Тэгвэл 7 суудлалтай машин хэлбэрийн машиндаа бол бас оройгийн босгодог хэлбэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол доо яг Wilder-с гарахд бол иймэргүй хэлбэрийн машинаа бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл WRTC энэ хүү чол цахилгаанаар аялах зам бол 383-аас 370 км аялд илдэх. Тэгвэл одоохондоо бол энэ хүү машинаах нь худалдах үнийн баргалсан бол 30 төмөн төгрөг орчин байж магадгүй гэж байгаа. Тэгвэл N70X машинаах нь одоо байр тогтоолтон бол 5 суудалтай 4 хүртэн хүчлэх SUV машин байгаа. Машинаахан уртан бол 4.96 м, өргөн нь бол 1.98 м, өндөр нь бол 1.765 м, тэнхлэгийн зам бол 2.95 м. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машиндаа бол зөвхөн 5 суудалтай хэлбэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаахан одоо хэрэглэж байгаа огтлгөөр нь бол энэ 90 Max-тайхан бол адилхан 1.5T-ийн тосон хөтөлгөөр болон өмнө хонхоос цахилгаан хөтөлгөөр тохируулсан байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа нь бол Зунгсан шин хонгийн сайн лидийн чиглэл хэрэгжилсэн байгаа. Чол цахилгаанаар аялах зам бол 380 км, WRTC-ийн аялах зам бол 505 км байгаа. Тэгвэл цахилгаангүй байдлаар бол чол тусаар аялах төхөрөл 100 км бүрдэн бол 5.7 литр тосыг бол хэрэглэх юм байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол лесрадэр бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаах нь худалдах үнийн талаас баргалсан бол 22 төмөөс 27 төмөн төгрөг орчин байж магадгүй гэж байгаа. Тэгэхээр залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Луху нэртэмтгийн дорх Freelander Shenxing 8 гэсэн машин байгаа. Тэгэ энэ нь бол Чирүү болон Jebo Луху хамтран зохион бүтээсэн Freelander Shenxing 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаах нь одоо уртан бол 5.118 м, өргөн нь бол 2.5 м, өндөр нь бол 1.898 м, тэнхлэгийн зам бол 3.4 м байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 28282 гэсэн нэмэргүй 6 суудалтай тохируулалттай байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн суудлыг бол оюунчилсан суудлыг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл одоо арим жиг чиглэлтэй бол тохируулж болом. Тэгвэл халуун хөдний халуун халаах солих нэвтрэх нэмэргүй одоо чадамжтай байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 46.3 инзын маш их мини LED гэсэн нөхөд дэлгэцийг бол тохируулж, тэгвэл 15.6 инзын мини LED-ийн гол дэлгэцийг бол тохируулж, хой талдаа бол 17.3 инзын хой талын одоо оройдон хураа дэлдэг юмргууд дэлгэцийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хой талын бүрд бол одоо бариулын хажууд бол 5.98 инзын дэлгэцийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Goutong Shodong-ийн 8390 гэсэн энэ хүү систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ машиндаа бол бас арим нарийн оюунчилсан мэрэгжлийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн оюунчилсан суудлаас гадна бол оюунчилсан халуун хөдний тохируулах хэрэгөөр байгаа. Тэгвэл туслан жилодох талаас авч хэлвэл бүхэл хэлбэрдээ бол 896 шугамтай лесрадрыг бол тохируулж, Huawei-гийн Chengkun ADS 5 гэсэн нөхөө оюунч туслан жилодох системийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн холимог хөтөлбөртэй байгаа. Өмнөх нь бол хос цахилгаан хөтөлбөртэй 4 хүртэл хүчлэх хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бол 1 дэх шидэгийн энэ хүүдийн чиглэл хэрэгжилсэн байгаа.

Жиэрхэм сонсогч доо ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол уулын нэр төмтгийн дорх Yangwon Pro гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол одоо нийт бол 5 хэлбэрийн машин болж ахтлыг хүртэл гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Худалдах үнэн бол 9,986-аас 14,986-аар бол худалдаа бол тохирулж байгаа. Тэгвэл машинаахан уртан бол 5.495 м, өргөн нь бол 1.99 м, өндөр нь бол 2.17 м, тэнгилийн зам бол 3.45 м. Тэгвэл энэ хүү машин бол одоо ачаанд хэрэгдэхээр бол тохирулсан машин ухраас бол одоо дотоод харьцгийн талаас авч хэлвэл 3.15 м, өргөн нь бол 1.85 м, өндөр нь бол

нэг чиг 5 2 метрийн имэргүү одоо багтаамжтай хайр чиг байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн одоо суудлын чонхон бол одоо хаалттай байгаа. Тэгвэл нийт бол 6 суудл болон 9 суудл гэж одоо ачаанд хэрэглэх юм уу? Бараа татгад улчин хэрэглэж болдог имэргүү машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машинд бол бахархалтай хүмүүс байгуулагдлаг. Энэ машины бол тухайн дэлгүүрт нь очиж бол үжиж болох юм байна. Тэгвэл энэ бол одоо сайвал та бүхэндээ ярьсан хөдөн машин байхаа. GK нэртэнтгийн дорх IS гэсэн машинахан 5 суудалтай хөлөр. Тэгвэл Audi нэртэнтгийн дорх Q9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Minjie нэртэнтгийн дорх MG7. Тэгвэл Xiaomi нэртэнтгийн дорх Pengcheng 90 Max болон Ön 70 Max гэсэн энэ хоёр машин байгаа. Тэгвэл Luhu нэртэнтгийн дорх Freelander Shenzhen 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл сайвал ярьсан Wuling нэртэнтгийн дорх Yangguang Pro гэсэн машин байгаа. Тэгвэл залгаа там бүхэндээ ярих гэж байгаа жил бол 8 дугаар сард бол ямар шугам шинэ машин бол зах дэлгүүрээр гарахаар бэлтгэсэн байгаагийн тухай тэгвэл өмнө танилцуулахаар бэлтгэлээ ингээд та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу. Тэгвэл 8 дугаар сард бол хөдөн жилийн шинэ машин бол зах дэлгүүрээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ дотор нь бол Биадийн нэртэнтгийн дорхо Хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Зүнжийн нэртэнтгийн дорхо V8 жу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэсэн гадна бол Авитан нэртэмтгийн дорхо 7 айлу гэсэн энэ хэдэн машин. Тэгвэл эдгээр машины бол одоо анхааралд авах санаатай хүмүүс ойлоо үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу. Тэгвэл эдгээр машины талаас бол та бүхэнд дөгм танилцуулах юм.

За төлөө юу нэмэн та бүхэндээ танилцуулах машин болоо. Би яа дээр эрдэмтдийн доорхох хайшин 8 гэсэн машин байгаа. За төлөө хайшин 8 гэсэн машин бол одоо энэ ширхсийн машин дотор нь болох шууч болж байгаа SUV машин байгаа. Тэгвэл 8 дугаар сард бол зах зээл үүрээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан урт нь бол 5.115 м, өндөр нь бол 1.1 өргөн бол 1.999 м, өндөр нь бол 1.8 м, тэнгэрийн зам бол 3.3 м болсон байхаа. Тэгвэл машин доо бол 5 суудал буюу 6 суудлын улчм тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чинэглэж бодох хонимо хөдөлгөөр болон чол чагтаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл чинэглэж бодох хонимо хөдөлгөөр дээр бол 1.5-тийн тусан хөдөлгөөр гэдгийг хэрэглэж, тэгвэл ганц чаглаан хөдөлгөөр болон хос чаглаан хөдөлгөөр гэж чөм тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамжийн бол тоотуустаа 200 кВт болон 400 кВт, тэгвэл чол чаглаанаар аялах зам бол 400 км, тэгвэл чол чаглаан хөдөлгөөртэй хэлбэрүүдэд бол мөн ч одоо ганц чаглаан хөдөлгөөрийн болон ганц чаглаан хөдөлгөөр дээр болвс 2 жил байдаг 320 кВт болон 370 кВт гэсэн ийм үргүй 2 чадамжтай. Тэгвэл хос чаглаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чадамжийн бол 585 кВт, чол чаглаанаар бол 710 км, 800 км, 900 км гэж ийм үргүй 3 хэлбэр байгаа. Тэгвэл хайшин 8 дан бол 2 дугаар үеийн допинг данч бол хэрэглэж, тэгвэл маш хурднаар чинэглэх, мэрэгжил, хой талын болон хөдөлх, тэгвэл суурын өндөр багны тохируулах, теншн зүйн 5 гэсэн өндөр төсөний оюунч туслан жил одох систем бол чөм тохируулсан байгаа. Энэ бол дарын шинэ хэлбэрийн хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинд бахархалтай хүмүүс бол 8 дугаар сард бол энэ машин бол зах зээл үүрээр гарч ирнэ. Ингээд бол энэ машины бол тухайн дэлгүүрт нь очиж энэ машины тал асуулдаг юм ойлгож болно. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол зүнжээ нэр тэмдгийн дорх V800 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл V800 гэсэн машин нь бол MPV машин байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо зүнжээ нэр тэмдгийн дорх 2 дугаар хэлбэрийн хушууч болж байгаа MPV машин. Тэгвэл машинах нь одоо урт нь бол 5.32 м, маш урт байгаа. Өргөн нь бол 2 м, өндөр нь бол 1.85 м, тэнхлэгийн зам бол 3.29 м болсон байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл шинэ хөдөлгөөрийн машиндаа бол 1.5T-ийн холимо хөдөлгөөр юул хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 1.5T-ийн тосон хөдөлгөөр болон өмнө хон хос цахилгаан хөдөлгөөртэй имэргүй хөдөлгөөрийн систем бол тохируулж, өмнө талын цахилгаан хөдөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 60 кВт, хой талын цахилгаан хөдөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 230 кВт. Тэгвэл мөн ч одоо нэг дөшөд агийн 3 сайн лидийн чивэл тохируулсан байгаа. Чол цахилгаанаар бол 265 км болон 275 км айлт илэм. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машинах нь

хадгалдах үнэн бол 65 төмөс 90 төмөн төгрөгийн хооронд гэж баглаж байгаа. 8 дугаар сарын эхнэр бол зах дэлгүүр дээр гарахаар бол бэлтгэж байна. Энэ бол дарын шинэ хэлбэрийн зүнжээ V8 зүгсэн машин байгаа. Тэгвэл ойрын хугацаанд бол иймэргүй оюунчилсан талар бол маш өндөр төвшинтэй мөн ч одоо иймэргүй хэнчэр хэлбэрийн үн хангшин бол одоо 60 төм илүү 70-80 төм төгрөгийн хооронд MPV машин авахсан натай хүмүүс өөд зүнжээ V8 зүгсэн машины улсын илүүхэн очиж ойлгож үжиж болох юм байна.

0: YOLO. Эндогэндос хасомо. Ямар гөрөр ахын бэ? Засаарэр.
1: Жингэ залга та бүхэнд ярих машин бол Авитан эртөмтгийн дорхо 7 айлуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Авита нэртэмтгийн дорхот 7 айлуу гэсэн гадна төрх байдлын талаас авч хэлвэл Авита 7-тэйхэн бол их төсөөтэй жохон бот өвдсөн. Тэгэлээр нь бол одоо машинахан одоо их багийн талаас бол жаахан ховролттой байгаа. Машинахан урт нь бол 4.91 м, өргөн нь бол 1.98 м, өндөр нь бол 1.67 м, тэнхлэгийн зам бол 2.99 м. Тэгвэл одоо уртдгасны дараа тэгвэл энэ машинахан гадна төрх байдлаас нь өнгөж өвдсөн. Одоо харцанд бол орох сайн болсон байгаа. Төл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл холимог хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Холимог хөдөлгөөр дан бол 1.5°C-ийн тосон хөдөлгөөр болон ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамгийн өндөр чад амжин бол 231 кВт. Энээс гадна бол 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл 3 цахилгаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чад 3 цахилгаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чад амжийн туутус 131 кВт, 200 кВт болон 220 кВт байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол туутустаа 197, 240, 270 км. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрдээ бол ганц цахилгаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чад амжийн бол 305 кВт. 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамгийн өндөр чад амжийн 210, 251 251 кВт байгаа. Чол цахилгаанаар аялах зам бол 650 км болон 725 км гэж байгаа. Жангилтран бол та бүхэн бас иймэргүү олноос нь онцгой тэгвэл бас арим гадна төрх байдлын талаас авч хэлүүлсэн нэлээд гойхон цохон бүтээгдсэн иймэргүү одоо машин авахсан аттай хүмүүс ойл Авита гэсэн машины үлс ойлгож үжиж болно. Тэгвэл Авита 7 айлуу гэсэн машин бол 8 дугаар сард уулзах талбар дээр гарахаар уул бэлтгэсэн байна. Ингээд бол энэ машинд бахархалтай хүмүүс байвал очиж ойлгож үжиж болно. Тэгэхээр дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Линпо нэртэмтгийн дорх A5 болон A5S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоо гадна төрх байдлын талаас авч хэлвэл өмнөх зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн A10 гэсэн машинтай бол нэлээд ойролцоо зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүү машиных нь урт нь бол 4.2 м, өргөн нь бол 1.8 м, өндөр нь бол 1.56 м болж байгаа юм уу. Одоо баг хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэнгилгийн зам бол 2.65 м болсон. Төвл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл A5-дан бол 70 кВт болон 90 кВт-ийн хоёр цахилгаан хөдөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл аялах зам бол 405 км болон 510 км гэсэн байгаа. Тэгвэл A5S-дан бол NS нь одоо өндөртсөн чадамжийг бол тохируулахаар бэлтгэсэн байна. Гэхдээ бол одоохондоо бол энэ хүү машинахан хөдөлгөөрийн бол алуунай талаас бол нийтлээгүй байгаа. Англиран бол эмэргүй баг хэдрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал Линпо A5 болон A5S гэсэн машиныг бол ойлгож үжиж болно. Линпо нэртэмтгийн дорх одоо A10 гэсэн машин бол ойрын 2 сарын бордуулгын хэмжээгээр бол их сайн байгаа. Англиран бол энэ машины үс илүүхэн очиж ойлгож үжиж болж бодон. Тэгвэл тухайн дэлгүүрт энэ машины болон туршин жолоодж үжиж байгаад бол энэ машинахан чадамж юм уу, ойл талаар бол ямар шуухан байдалтай гэлөх нь ойлгож үжиж болох юм байна.
0: А гэхдээ миний амин би юу гэсэн ч миний сүнс, миний дуу хоолой, миний үгс, миний философ, миний бүх юм чиний хүүхдийн хүүхдээ хоолгоор дуусаар л байх болно. Yeah, that's why I'm on it. I will live forever and ever ever. Бенчо Корпмерник, so now let's go.

нэгэн хүндлэн. Тэгвэл ойрын хугацаанд бол сүлжээ нэвтрэх бол арим нарим машинахны үнэн ханш бол ихэр хямдарж байгаагийн тухай тэгвэл сураг занг явж байгаа. Тэгвэл энэ талаас бол би ус хөдөн талаас бол одоо энэ хүү сураг зангийн үнэн боттой чанарч ч одоо энэ хүү машин чухам ямар чухам байдалтай байгаагийн тухай тэгвэлдэг юм ойлголоо. Англиар бол одоо ойрын хугацаанд бол иймэргүй сураг явж байгаа. Бенц нэртмтгийн дорх E260 юм уу? E300 гэсэн машин бол маш ихээр бол үн ханшийн талаас бол хямдарж байгаа. Тэгэхээр бол энэ талаас бол би өс дөнгөм ойлголоо. Тэгвэл манай Ордос хотын ховд авч хэлээд үн ханшийн талаас бол тийм их ховролт үгүй байгаа. Тэгвэл энэ машин иймэргүй үн ханшаар чухам хаана ямар газар бол ихээр хямдарж байгаагийн тухай тэгвэл дөнгөм ойлголоо. Энэ бол Шанхай хотод бол энэ машин бол ихээр хямдарсан байна. Тэгвэл энэ машинад үн ханшийн талаас бол та бүхэнд дөнгөм ярья. 2026 оны 2 чиг тэгтгийн хөтөлбөртэй 204 морин хүчтэй E260 айлуугийн жингийн хэлрүүн болон 37,900 байснаас нь одоо хямдраад улсын нөхөр төм 3,000-ыг бол оруулаад бодсны дараа тавл хамгийн хямддаа энэ машины бол 20,900-аар бол дэлэх юм байгаа. Тэгвэл E260 айлуу гэсэн хэлрүүн бол 22,8700. Тэгвэл E260 айлуу дөрвөн хүртэл хүчлэх хэлрүүн бол 25,700 байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлбөртэй 258 морин хүчтэй E300 айлуу гэсэн най хэлрүүн хин шишан хэлрүүн болон шишан үн дүн хэлрүүн болох 27,700 болсон байна. Тэгвэл энэ хүү машинах нь одоо худалт хүнэн бол 43,900 байсан. Инглээр бол одоо хямдраад бол 27,700 болсон байна. Дарын бол сүлжээ нэвтэр бол энэ машинах нь сураг зангийн бол арим явуулч байсан. Тэгвэл E300 айлуу гэсэн машин бол хамаг хэмдэн бол 27,700 болсон байна. Тэгэхээр бол Шанхайд бол энэ хүү үн ханшаар бол ойрчин бол одоо авч магадгүй. Тэгэхээр бол та бүхэн бас ойрын хугацаанд бол E300 айлуу гэсэн машин мó E260 айлуу гэсэн машин солих санаатай хүмүүс бол энэ хүү сураг зангийн ус илүүхэн ойлгож үжиж болно. Тэгвэл E300 айлуу гэсэн нэх нь хоохоо хэлрэн бол 46,600 байснаас нь одоо бол 29,7700 бол хамаг хэмтдэн бол энэ хүү үнээр бол авд дэлэх юм байна. Энэ бол дарын улсын нөхөр төм 3000-ийн оруулсны дараах үн байгаа. Тэгвэл хамгийн өндөр тасан E300 айлуу зөнгөө ихэд хүрэн бол 50,9800 байснаас нь улсын нөхөр төм 3000-ийн оруулсны дараа хамаг хэмтдэн бол 34,700 бол энэ машины бол авд дэлэх болсон байна. Инглээр бол энэ хүү одоо сүлжээ нэвтрэх явж байгаа E300 айл хүмүү E260 айлуу гэсэн машиныхан үн ханш ихэр хямдарч байгаа нь болдоо. Одоохондоо бол миний мэдсээр бол Шанхай хот нь бол энэ хүү үн ханшин бол иймэргүй одоо ихэр хямдарч байна. Инглээр бол та бүхэн бас нэн хямд үнээр машин сольж авах санаатай хүмүүс байвал Шанхай хот нь очиж энэ машины үсэл өхөн очиж ойлгож үжиж бодно. Энэ хот нь бол үн ханшин бол иймэргүй байдалтай байна.

Жиэрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг манай энэ хүрээд өндөрлөлөө. Та бүхэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл хянагч дуугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрэлтэй Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баярлалаа.

0: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмлаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шанд чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байл шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаан 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялаг сайтар арилж гай.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлэхийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байлдыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Хоёр хүн эвтэй болгосоо төмөр хүрээмэт бэх. Харин хүн эвгүй болгосоо эвдэрхий хүрээмэт

унган байгалаан хайрлан гамны ухаан бэлгэн эрдэмээр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрчг дэлхийгэн хайрлж бай, бүхний хүрээ алж нандин нан хамгаалъя.

Дундад улсын ончлогтой нийхэмжурмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэмжурмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэмжурамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

амтан жүртэн байгалийн чимэг аврын хамгаалхан эднэ үүр. Ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч чухалгаагүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уярлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээн ч хилээгүй нуучхан үгэн нуурын цахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь наргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунустай ганчаараа нь хэндээн ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамнаж ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимиг би дурлаад минь шомбож яваарэ.

намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогтчил увсан аяг махсаржвч гоч дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан.

0: чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хана урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.

0: Урдаар бид хангийн гүшүүний 2 дугаар баг сургуулийн ханасын ярсэн хааны алтан уруу гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Хааны алтан уруу. Эрти урдын чагт ар газрын нэрчүүл айхавтар чүү тавиасан юм. Тэд бүр халин нисгэж үрдний толгой дээгүүрээ нөнгөрүүлдэг бай мэрэгэн хравач. Дэ халдан нэрэх дайсныг нутаг та нойртуулдаг бай баатар ирээс байсан юм. Энэ чимээгийн өмнө торны ноён сонсоод өөрийн хаан төрийн минь төвийнхэн хар аюул ирхэн байна гэж сэтгэлж мэрэгэн төч медаан төглүүлж араг бодсон юм. Хөдөнөөдрийн дараа хааны хоёр ээлч ар газрын ноёнд манай эзэн хаан ар газрын нэрчүүлийг бишэрч тоогоод ар газарт ураг хэлхэ барилч ингэж манаар хадаг тавуулахаар ирүүлсэн юм гэсэн. Инхэд өнгөнд шүн хай мөнгөнд ховдөг төр ноён сирэн дээр гаргаж тавьсан алтан мөнгийг олж үзээ дотроо хаан та ураг хэлхэ барих гэж учиргүй сайн ховж юу гэж хараач харадад хүртэх хүлээ гэж бодоод доорн зөвшөөрж мянган хүнээ ухааныг бүрэлдүүлж түмэн эрийн хүчийг шингээсэн эрийн манглагийн сүнгэж хааны хүргэн болгохоор явуулъя гэж амласан юм. Хөрөмлөх өдрөө ортоход нь тэр ноён өөрийн ихэх үдэн мөрнөө төрөх хулсан шаран мөрөө нь унуулж хитээч барьж өнгөрсөнгөө номс мансаад засал болгож яв. Исүү исүү 81 хүнээр бараа болгож өмнөш явуулсан юм. Хааны ордонд хөрөм найр эхэлж хүүхэн хүргэнийг зэрэгч хүлэн жогсоож тэнгэр газар дөмөргүүлж ааруу зандан сирэн дээр химнэн тавьсан ар чануусыг амсуулж ичи хаан их хатан дөмөргүүдэн гэхэд хүргэнэн гачир савн унав. Ингээд хүүхэнэн тосон ноочж үйлхэд хаанай түшмэл эзнээ жарлагаар ураг хэлхэ тасрах ёсог бай. Эвэл хүргэн нас варвач хүүхэнэн ёсоор нь ар газар дөмөрдүүлэн гэсэн. 49 өдрийн бэлэсрэл дууснаа дараа голон тасарвач гөрөн тасардаг бай тэр ноён 2 дугаар хугаан явуулсан бас ахтайгаа надад өхөц 3 дугаар хугаан явуулсан бас өхөс юм. Инхэд 49 өдрийн бэлэсрэл дуусмагч мөнгөнд ховдөг байжул хоор хорондоо нөрсөлдөж өөр өөрийн хугаан явуулж яасан. Очсон хүргэн болгоно борч харьж ирсэнгүй. Инхэд байжуулын хамарт утаа орц хараач хардыг барьж явуулдаг болсон юм. Инхэд хүүхэн 99 удаа бэлэсэрч хаан дахин жарлаг буулгаж ханад жарлаг харилтгүй болохоор би хамгийн сүүлийн нэг удаа хүргэн авна. Энэ хүргэн хэрэг бас өөхөвл миний хүүхний 99 удаа бэлэсэрсэн ял дээр нь би ар газрын бүгд эрчүүлийг ордон доон боолуулган гэсэн юм. Инхэд хамгийн сүүлийн нэг удаа баригдсан хараач хараад өөрийн дууган дагуулад жамдаан гарсан юм. Тэд хоёул партай ихтэй үүлийн 3 жамын үйлжээр дээр хүрэхэд хоёр хувхай царайтай хөгшин нэг таян нэг малгай блаалж яасан. Та хоёул юу гэж энэ юм блаалж яахин гэж хоёр хүү асуухад нэг хөгшин нь энэ миний хүнээнүүдийн халахалдаг малгай ба ямар ч жидсэл мэгж халгаадаггүй таягийг блаах гэж байна гэсэн. Ингээд нөгөө хөгшин нь чи худал хэл энэ малгай ба таяг бол минийх гэсэн. Инхээ хоёр хөгшин ночлдохд хоёр хүү энэ хоёр хөгшин бол хүн биш шямна гэдгээ үжиж гараад та хоёул малгай таяга нь мань хоёрт өгөөд нүднээ үзүрийн хан гадраас гүйж уралдаа дээр хинэн уурдаар ирвэл миний эрдэнийн гүхүр дор миний энэ эрдэнийн гүхүр үнэн худалыг ялгаруулж дийлэн гэсэн. Инхээ хоёр хөгшин ахин хэлсэн ёсоор малгай таяга нь хоёр хүүд өгөөд нүднээ үзүрийн хан гадраас гүйж уралдаж хүмсэн цэнэ болж ара арасан хөөчлөлтөнд эрдэнийн гүхүрд орсон юм. Тэгээд ах таглаагийг так хитэл таглаж зүүн алдын нүхэнд хийж зүүн хэсэг өхөрчлөө гардаар тавьсан. Хаана ордон хүрэхэд дүүн нь эрдэнийн малгайгаан жүжгэд хүнээ нүдэн дүүжигдэх юм болж тайгаан борж ордонд эргэж яасан юм. Инхээ хөрөм хааны ордонд хамгийн сүүлийн нэг удаа хөрөм найр эхэлж хүүхэн хүргэний зэрэгчүүлэн жогсоож ару зандан ширээн дээр хэмнэн тавьсан арсянуусыг амсуулан гэхэд хаанай түшмэлэн арсянуусын дотор нэг юм хийсэн үжигдсэ. Дүүнгүйж очиж хоёр хүн дэг эсэлсэн. Инхэд хүүхэн нь тэр арсянуусыг өөмөгч үхэц. Инхэд дүү санамсаргүйгаар ирсэн ирчүүл болгоно үхдэг үнэн үчрийг чинь мэдлээ гэсэн. Инхэд хаан эстис харсанд нэг хүн ч байхгүй. Тэгээд Тэнгэр үхэлжийнхэн ба гэж бодоод газар зүгэдэж үнэнэн тоочж өршөөлгүйсэн юм. Инхэд дүүн нь чи энэ хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийхгүй гэвэл би өршөөндөө багтаа гэсэн. Инхэд хаан дүүгийнх нь хэлсэн ёсоор хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийсэнгүй.

0: Нас хойш ар газрын нэрчүүл дахиж хаанай хаанай хүүхэн тай урах хэлхэ барилдсангүй амар сайхан аз төрөх болсон юм.
1: Жилгаад бид 10 танаа гэжийн хинэ яшсан болдоггүй боролдоо өгөн гэсэн үлгэрийг сонсъё.

болдоггүй боролтой өвгөн. Эрт урт чагт болж отын бор толгой гэдэг газар овоохай бариад суудаг болдоггүй боролтой өвгөн гэж нэг өвгөн байж гинэ. Энэ өвгөн долоон бор хонтой, нисдэг нисдэггүй хоёр бор морьтой юм гинэ. Өвгөн өдөр бүр болж отын бор толгойд долоон бор хонон хариулаад, нисдэг бор морон гэрийнхэн баруун талд, нисдэггүй бор морон зүүн талдан аргамждаг байжээ. Боролтой өвгөн бор хорг гараасаа богд тэнгэрэн дахи, хун хорг гараасаа хурмас тэнгэрэн дахих юм сан гэж бодож явдаг байжээ. Тэгж байтал хун хорг гарсанд хурмас тэнгэрэн дахина гэж баярлаад, хурганы уутандаа хийж хээр тавиад хоноо буцаагаад ирсэн чинь хурмастын хун хэрэ нисч ирээд хурганых нь нүдийг ухчихсан байж гинэ. Өвгөн ууралж нисдэг бор морон унж хун хэрэнэ эвэр хоншоорын аваад модон хошуу хийгээд тавьчихч гинэ. Хурмаст тэнгэр хун хэрэнэх нь эвэр хошуу нь модон хошуугаар солигдсныг үзээд маш уурлаад хоёр чоноороо нисдэг бор морийн идүүлэхээр явуулж гинэ. Ооник болдоггүй боролтой өвгөн мэдээд нисдэг бор морон гэрийн зүүн талдаа нисдэггүй бор морон баруун талдаа солиод аргамжиж гинэ. Хоёр чон хурч ирээд гэрийн баруунд аргамжиж байсан морийг үзээд хаг баярлаж түүнийг лав нисдэг бор морь гэж бодоод барьж идчихэд явжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн нисдэг бор морон унжи хөөж очоод хоёр чоных нь арсыг өвчөөд хоншоорд нь унжуулаад тавьчихч гинэ. Тэгэхлээр хан хурмаст нэн уурлж болдоггүй боролтой өвгөнийг даруулхаар мечид болон марал толгойтой хоёр жүтгэрэн явуулж гинэ. Болдоггүй боролтой өвгөн хоёр жүтгэрийг ирэхэд тогоо дүүрэн адууны сэвс ботлоход байжээ. Хоёр жүтгэр ирээд ханы нүдээр шагаахт нь өвгөн халуун сэвсэн эсэргээсэн сатсанд хоёр жүтгэрийн нүур ам нь халагдаж шалвараад халхай халхай гэж ойрлоод дутаажээ. Хоёр жүтгэрч харсалтай дутааж ирснийг үзээд хан хурмаст чээжэн дэлгүрт уурлж болдоггүй боролтой өвгөнийг хоёр луугаараа үнэс болтол нэргүүлэхээр явуулжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн үүнийг мэдээд болж отын бор толгойд хонон хариулж явснаа. Бор хурган дахаараа мануул босгож тавиад өөрөө хол зайлаад явжээ. Хоёр луу хурч очоод болж отын бор толгойг бор нүүрс болтол нэргээд явчихжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн хөх инээд нь хурч нисдэг бор мороороо хөөж очоод хоёр луугийн сүүлийг тас чавчаад явуулчихжээ. Хан хурмаст уурлахын тойлд толж болдоггүй боролтой өвгөнийг чаажар аваач ингэж элчээрийн дуудуулсанд өвгөн удалгүй хан хурмастын дэргэд очижээ. Хан хурмаст чи яагаад хэрэний минь эвэр хошууг модон хошуугаар сольсон бэ ингэж асуусан гин. Өвгөн бор хонноос минь хун чагаан хурга гарахаар нь хурмас тэнгэрэн дахна гэж баярлж байтал эгдүүтээ хун хэрэ нисч ирээд хоёр нүдийн ухаад явчлаа. Тэгэхлээр нь би уурлж хэрэний хошуг авсан юм гэж ажигчгүй хэлжээ. Харин яах гэж хоёр чоны минь нарсыг хоншоорд нь унжуулж тавбаа гэж хурмаст асуужээ. Та нисдэг бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Нисдэггүй бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Ингэж боролтой өвгөн хариу асуу. Хурмаст нисдэг бор морийг ийд гэж явуулсан юм гэсэнд өвгөн. Тэгвэл тэр хоёр чон чинь нисдэггүй бор морийг минь идчихээр нь би уурлаад арсын хоншоорд нь шургуулаад тавьсан юм аа гэж. Хан хурмаст энэ өвгөн яасан айхавтар өвгөн бай гэж бодоод яагаад хоёр чоны минь нүрийг шалж мэлж төлөв гэж жандран асуусанд та болдоггүй боролтой өвгөнийг хорлоод ир гэсэн үү? Бор овоохыг нь чоолоод ир гэсэн үү? Гэж өвгөн сүрдэлгүй хариу асуув.

хан хурмаст болдгүй боролдой өвгөнийг хорлоод эргэсэн юм гэсэнд өвгөн. Тэр хоёр ч болдгүй боролдой өвгөнийг хорлохын орондо бор овоохийг минь чоолж ураад амар зяа үжүүлэхгүй тул би нүрийн төлсөн юм а гэж. Хан хурмаст бас тэгээд өвгөн чи миний хоёр лууны сүлийг яагаад тас чавцсан билээ гэж толгон асуусанд болдгүй боролдой өвгөнийг хорлоод эргэснэ үү? Болж отын бор толгойг нь нэргээд эргэснэ үү? Ингээд өвгөн чи айх маяггүй асуу. Болдгүй боролдой өвгөнийг нэргээд эргэсэн юм гэж хан хурмаст хэлбэл өвгөн. Тэгвэл тэр хоёр ч болдгүй боролдой өвгөнийг нэрхэн оронд болж отын бор толгойг бор нүрс болтол нэрхэхээр нь би хоёр луугийн чин сүлийн тас чавцсан юм гэж эрээс хариул. Эцсэд хан хурмаст хэлэх үггүй болтлоо гартаагдаж аргагүй болготон. Тэгвэл бүр боролдой өвгөн чиний зөвөө гэж мэдэржээ. Ингээд болдгүй боролдой өвгөн долоон бор хонтойгон нисдэг бор мортойгон амар сайхан жаргаж гинэ.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Сөв Бөхчлөөгийн бичсэн Бараан жори гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бараан жори с бөхчилу. Бараан жори жүүн ханаас жүсэрж ирснээр жори. Жонай сайхан чичгэсэ жүмэлжүүлж дэлгэрүүснээр жори. Бараан жори баралдай аавын тарайги бэлхартар усалтнаар жори. Бөхөт тусханаа хөнөөсэй баясч чинхэлснээр жори. Бараан жори ширгэсэн нуурий халгалуулж шивэрж орсноор жори. Шуугж хөхөрсөн дэрсэнд нь шивүүд саадснаар жори. Бараан жори батлаан нортол жори. Барлаг адуунай талд болог чоорснаар жори. Босхоо уулнай гавчлаас хүрхрээ бууснаар жори.

Манай энэ чагийн цогтой зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханигч Алма Жаяху, ерөнхий ханигч Боожинхва.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Урдаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
3: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнгжэнбан манай оронд бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаасан.
1: Өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган дэлхийн саалын үйлсийн их хурлд ирсэн гадаадын зочидтой уулзсан.
3: Дэлхийн саалын үйлсийн их хурл хөх хотод эхэлсэн.
1: Бүх орны ил итгэхэд их нь өртөн жасаг хорны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хурлын зориг санаагаар ажиг хүйг шинэ шилдэг төлшөө сайжруулах эрч зорогоо хөвчилсэн.
3: Бүх орны ил газар баялаг агуулгатай ажиллагаар манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэрэгээс халах тасад жич цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлсэн.
1: Манай орны чалан мөнгө өртгий шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж хөлсөн ажилчдын чалан мөнгийг хуулаар хамгаалж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнгжэнбан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн дагуулан манай оронд ирж бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. 7-р

0: нарын 28-ны өдөр хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан ярилцах хурал гэж байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа Жанжамба хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн өмнөөс манай орны саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг гүйцэд нотоллоо. Тэрээр намын 18-р хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин зэмдэгчүүд болон нас тайчүүд зэрэг хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг чангатгах саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай аль олон чухал заавар өгч бидний хамаатай ажлыг сайтархихад үндсэн дүрмэлэл хангажээ. Тус одооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт бол дараа шинэ хөгжилтийн шатанд ардын төлөөлөгчдийн хурлын үүрэг чадвархай тушаал хариуцлагад суурилж, хууль засгалын хүчнээр саадгүй орчин тойрны байгууллалтын чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал зааврын зоригтнаа болон намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө юм а. Саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдлыг гүйцэд таньж, саадгүй төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мэдээ зангийн солилцоо, нийгмийн үйлчлэлэг, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хяналт хамааралт болон баталгааны талаар оршиж байгаа товойм асуудлыг шийдвэрлэж, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлын дараа хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан Хөх хот, Баянур хот, Уухай хотод гүнзгэрч саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Сүн Шүйэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Лю Вэй, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн гишүүн Жан Чэнфу, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Лювэнбин Гуанжижэ хамт байцаав. Зам харилцаа тээврийн ямны намын дугаалангийн гишүүн Дэд Сайд Лиян бараа болж байцаав. Уртан засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч Жан Хун Фан, уртан засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин ажиллагад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Өртөн засаг орны намын хорооны дэд шүүжи өртөн засаг орны ардын засгийн ордын тэргүүлэгч Боган 7-р сарын 31-ний өдөр Алан улсын Эдэний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн холбоогийн гүйцэтгэгч тэргүүлэгч Пэни Чанучтэй Алан улсын холбоот байгуулгын амбада хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтын туслагч ерөнхий ажилагч бөгөөд малжих үйлдвэрлэл болон амьтны эрүүл хамгааллын жуулганы дарга ахлагч малын эмч Танамати Таян шин Алан улсын чагаан эдэний холбооны ерөнхий ажиллагч Лор Ванци Варвин нартай уулзлаа. Боган өр тон жасаг хоорны намын хороо ардын засгийн ордууны өмнөөс эрхэм жочдыг баярлаа ухтжээ. Тэрээр манай оронд өргөн удам тал нутаг гүйчэд нарны тусалт чивэр агаараа тунгалаг ус тохиромжтой уур амьсгалтай болохоор дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн сүүл сайлын шижир алтан бүс болон чанар сайтай малжих оронтой билээ. Одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж өр тон жасаг хоорны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар сайлын үйлсийн одохчлсон аж үйлсийн шисцэмдэх чухал байран тавьж сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хилхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа юм. Бид Алан улсын зохион байгуулалт дэлхийн нэрт саалын аж ахуй байлалтай саалын эрэлтийн суурны бүтээн байгуулах, нарилгыг идэвхжүүлэх, судлал нээх, чагаан эдний баримжааг харилцан мэдрэх, жагтэлгүүрийн нэн өргөтгөх зэрэг хүрээнд нэн өндөр төвшинтэй, нэн өндөр давхаргийн Алан улсын хамжилчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид Өвөр Монголын саалын үйлсийн хөгжилтийн өрний байдал болон сарвал ирээдүйг гүнжгэ ойлгож, дуртая Өвөр Монголтай хамтаараа бүх хилхэнэ шинийг үүдэх орчин нөхцөл хамтаараа бүтээн байгуулан үр бүтээлийг олруулсан өртгийг хамтаараа эдэлж бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэж хэллээ. Үйхүйвэн Чи Бат бараа болж уулцсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн хурал Хөх хотын цэлгэр талд эхэллээ. Их хурлын ийли бүлэглэл, мөнгөний бүлэглэл хамтран голлон орхилж, шинжил ухаан мэрэгжлээр хөтлөн дагуулах, хамтран ажиллаж хамтаараа ашиг хүртэх, бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн үргэлжлүүлэгч амь ахуйн тойргийн хамтаар байгуулах зэдвэр явагдаж байна. Олон улсын ажил төрлийн нийгмилгийн хариуцлагатан Актамач бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хэлтгэн дагуулах аж ахуйн хариуцлагатан зэрэг хүндэтж очиж хуралд оролцжээ. Хурал дээр олон улсын эдэний шинжил ухаан мэрэгжлийн холбооноос Хөх хотод дэлхийн сүүл саалын хот гэсэн илэрхийлэл олголоо. Иймхүү Ийли, Мөнгөнөө дэлхийн дэсний хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйтай Хөх хот 20 гаруй жилийн чармайлгаар Домдод улсын сүүл саалын хотоос дэлхийн сүүл саалын хот боллоо. Өвөр Хөх хот бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хүрээндх эрэх сүрт зөвшөөрлийг олж саалын үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээл болон голлох байр суурь нь олон улсын ажил төрлийн эрэх сүртэй болсон байна. Хурлаас улсын дотоод гадаадын эрхэм

0: Чачтыг зохион байгуулж, Эли бүлэглэл мөнгөний бүлэглэлийн баримжаатсан оюунч малжилын талбай, улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шиний өдөгтөв, оюунч үйлдвэрийн суурин, шин чанарын үйлдвэрийн хүчний хүрээлэн тойрог зэрэг саалын үйлсийг хөгжүүлэх төслийн үр бүтээлийг тойрон үзүүлж, өвс бордоогоос бүтээгтэн болтлох бүх явцын бохирдолгүй хөгжилтийн шийдмийг гүйцэд харуулна. Хурлаас бас олон талбай дээр тэтгэсэн зэрэгцээ хурал хийж, бүх хүмүүсийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйн мэрэгжлийн хариуцлагатны урьж, хошуугч мэрэгдлийн судлан ярилцаа, ажил төрлийн баримжааны солилцоо, үйлдвэрлэл сургалт судалгааны золгуулах ажиллагаа орнуулж, салын үйлсийн хөгжилтийг ахиулах бүтэмжтэй арга замыг сөвгчлэх болно.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн хуралдуулсан өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 2-р бүгд хуралд жилийн эхнээс нааш бүх орны ээлжийн ажил үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтэмжийг дүгнж дараачийн голдлоготын ажиллагаа байрлуулсан билээ. Хуралд оролцогсод ялалтын эрчин дээр эрэмхийлэн урагшилж өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж ахуйн шин шилдэг төшөө сайжрахыг ахиулж ээлжийн ажил үйлсд ноён их шин үр бүтэмж олно гэж илэрхийлчихсэн байна. Бүгд хурлын мэдүүлэлтэд дээд хагас жилд бүх орны хөвчөө жилээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 186.6, тоног үйлдвэрийн үйлс 122.7 нэмэгдэж, сугаал ардын орлогын нэмэгдлийн хурлач бүх улс төрүүлжээ гэлээ. Энэхүү амжилтыг өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэгүүдэх, нээлт хийж хамтралчих зэрэг 7 талаараа боомтой шавталж олсон юм. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмийн намын дугуйлангийн шүүжийн тэнхмийн дараагаар Жамман Тао энэ удааны хурал бол хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж урамшуулан жаргажулсан их хурал болно. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм их хурлын жаргасанаа гүнжгээ суралч найдваржуулж, зохион байгуулалттай шинжилгээ судалгааны чангатгаж, өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хангалгын чадварыг дэвшлүүлнэ гэжээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, бас ч өртөн жасах орны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Иймээс дор хагас жилийн ажлын сайдвар хийх нь чухал аж ахуйлалттай юм. Олноороо давуулга бадруулан тотуудлаа нөхөрлөн өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг лавдан ахиулж, тагтууны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримталж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхоны бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар хойшлуулан аж ахуйн үргэлжилэн шин шилдэг төшөө хөгжихийг ахиулна гэж хэжээ. Донод улсын Ардын банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарааг Люви дараачийн ажилда энэ удааны хурлын жоригсанааг нарийн ханамгаас суралчин туушлуулж, өртөн жасах орны мөнгөн гүйлгэнээр бодож хогчийн аж ахуй дэмжих 10 аргын сайтар найдваржуулан чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаа хүчлэн дэмжинэ гэжээ. Манжуур Баомтын намын хорооны шүүжи Баомтын дарааг Чүйган нэг чогччуулан баомтор өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг үүдэж, эдшүүлэн боловсруулах, хил алсаасан жуулчлал, хил алсаасан мөнгөн гүйлдэг, баомтын үйлчлэг зэрэг дөрвөн талаар бүх улсын шинийг үүдсэн тэрүүний туршилгийг Манжуур Баомтод найдваржуулна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярын өдрийн ташаармар бүх орны аль газара баялаг агуулгатай ажиллагаа орнуулж, манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэргээс халагдахсаж, цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр Зэвсэг цагдаагийн Өвөр Монгол дахь ерөнхий ангийн нэгэн цэргийн хуарн нээлтийн өдрийн ажиллагаа орнуулжээ. Суугаа газрын нам засгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн ажилтад сургуулийн багс сурагчид цэргийн хуаранд орж, эл төрлийн зэвсэгт хоноглол онц төрлийн машиныг дэрэгдээс нь харж, хүчрэхэг цэрэг ангийн цогж авахыг мэдэрсэн байна. Хотын Бэйвэн багс сургуулийн Шинья хуваар сургууль нь багцуудын хошууч ангийн сүлжээний хичээл тохиролж, сурагчдыг Аршааны Ирвэс уулын хилийн хамгаалтын харуулын газрын дарга байлдагчтай алсаас сарилцуулав. Хүүхдүүд хилийн дарга байлдагчдын тойрон цагдах, хил хязгаараа хамгаалах өдөр тутмын ажил амьдралынх нь тухай сонирхон ярилцжээ. Тунглийн хотын олон газар хоёрыг хүрээлэх уран сайхны тоглолтоор ардын хүүхэд нүүнэр цэрэгдээ хүндэтгэл дэвшүүллээ. Тоглолт нь хувьсгалын он жилүүдийг эрэгцүүлж, цэрэг ард сэтгэл нэгдэн сахин бариалж харилцан хавсралцсан бат бариалдлыг харуулсан байна. Алчин аймгийн эзэн хошуу улсын батлан хамгаалтын халамжлах, улсын батлан хамгаалтын мэдлэгийн уралдаан явуулж, 24 төлөөлөгчдийн ангийг уралдаанд оролцуулсан байна. Уралдаан нь эх оронч сэтгэлэг болон улсын батлан хамгаалтын ухамсарыг чангатгаж, улсын батлан хамгаалтын халамжлах, хил хязгаарыг бүтээн байгуулах, гэр орноо сахин хамгаалах хүчирхэгийг хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж, эх улсын умардын амар тогтууны хаалхавчийг хамтаар байгуулахыг зорьжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараны мэдээ өртөн жасах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл өртөн жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс голлоо эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулаг төлөвлөгийг судлан ярилцаж солилцох болон шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажлаг Ард Хингэ аймгийн Аршин хотод явагджээ. Ажлагд жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулаг төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийг ухуулах болон танилцуулах тавчингийн байгуулж, арын жилийн туршихаа өртөн жасах орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулаг төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туушилгийг үзүүллээ. Хөх хотын соёл жуулчлал радио телевизийн товчоо Хингэ аймгийн үндэсний эхрэг эрхлэх зөвлөл Өвөр Монголын музей жиргэний төлөөлөгч саналаа солилцжээ. Ажлагд хуралд оролцогсод Аршааны чонхо Аршааны улсын Аашуугийн чичирлэгийн хурч хулаан чичигт нуурын үжимжийн орноор хүрч Аршаан хотын үндэстнүүдийн олон төмний амнасан хамгаалан шилдэг соёлоо уламжилж шугай торны хэлбэрийн ховруулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахвай талбайд нь айлгжээ. Арын жилд өртөн жасах хорон соёл ба жуулчлалын уусалчлалыг гүнжгэ ахиулж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан уусалчлалын зам Шүргээ хаалгаар гарсан жирийг дундуудын үндэстний хамтын чохчоо ухамсарыг баттахах гол сэдвтэй жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний чангаруулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ бүх улсын ангатагч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олгож эрх ашигын батлаг орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болох Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олохыг батлах дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш. Манай орны цалин мөнгө өртгийг шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлж байснаас эх үүслээс нь урдчлан сэргээлэх болон хувирч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг хуулаар хамгаалах болсон байна. Дөрмийн 2025 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны намын хороо ардын засгийн ордон ажил төрлийн хамаархад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, бэл мөнгөний хамаархад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, төслийн хамаархад эрхвч цалин өртгийг хамаарах гэсэн 3 эрхвч хамаарах хариуцлагын шийтгэмийг байгуулж Хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа муучир хийгээд ажил төрлийн голон хамаарах салаа муучир хамтран ахвай талбай болоод дансын материалд хоёр талаараа байцаан хянаж хамаарсан байна. Эл газар нь барилга байгуулалт дахь цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаан шийдвэрлэх эртмэн чангаруулж, хөдөлмөрийн хөлс олгомж өгөхөд тавьчиж ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргөн шилжүүлэн хүргэж, төргөн байцаач төргөн заалдаж, төргөн таслан шийдвэрлэж, зориуд цалин өртсөн ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөх хэрэгцээ, олон салаа муучны хамжилцааны шитмий байгуулна, цалин өртсөн аж ахуйлал боيو хуулийн төлөөлөгч цум итгэл алдсанаар дансалж, засгийн ордны худалдан авах даатгалт зарлах ба даатгалт хүлээх, бэл хурамдуулах боيو зээлдэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хязгаар Аж ахуйлын үнэн гитгэмжтэйгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгсан байна. Ухаан хотоор жишээлэхэд тус хот нь Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлсөн ажилчны цалин мөнгөний олохыг батлах дурмыг чанга найдваржуулж, аж ахуйлын бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх баталгааны тогтолцоо хэрэгжүүлэн, засгийн ордон төсөл хэрэгжүүлэх тал ажилчин хэрэглэх нэгч 3 талаар цалин өрдөх төгшүүрийг даачлах аргыг хэрэгжүүлжээ. Одоохон болтол 230 цалин өртсөн хэргийн шийдвэрлэн 2293 хөдөлмөрчөнд өрдөж байгаа нийт 5598 төмтөргийн цалин мөнгөийг нэхэмжлэн авцарсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Ард өртөн жасах орны намын хорооны сүлжээнэ мэдээ жангжилэлтийн алуун гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны сүлжээгээр умарт хилдийн идэх хүчний хурамдуулыг гэсэн сүлжээний боловсны чангатгах удирдлын ажлаг Хөх хотод эхэлжээ. Ажлагд тоочлсон мэрэгжлийн төвлөрүүлэн аюун чи чадварыг дэвшлүүлээ. Сүлжээг аривтхаж сүлжээний орчныг чевэршүүлээ, сэтгэлээ нэгтгэж хамтаараа бүтээн байгуулъя гэсэн 3 том агуулгыг багтааж, бүх ардын тоочлолтын хөв боловсрал болон ур чадварыг дэвшлүүлж, бүх орны сүлжээний боловсны байгуулалтыг ахиулан, боловснаар сүлжээ эрхлэх, боловснаар сүлжээ хэрэглэх, боловснаар сүлжээнд гарах шинэ хөв суртлыг бий болгоход ашигтай тавчин хангажээ. Ажлагын ахвай талбайд Өвөр Монголын өртөн жасах орны сүлжээний хөгжилтийн мэдүүлэлтийн нийтлж бүх орны сүлжээний хөгжилтийн байдал болон тоочлсон мэрэгжлэр үндсэн шатны засалтыг сайжруулах үйлдэлгийн чиглэлийг тайлбарласан байна. Ордос хотын намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангжилэлтийн зөвлөлийн алуун гэрээс аюун чи нийгмийн засалтын туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын тухай туршилгаа хаваалцсан бөгөөд Илли бүлэглэл, Богтын хөнгөн чагааны Вилсийн бүлэглэл, Богтын болот төмрийн бүлэглэл зэрэг гурван том аж ахуйлаас тоочлсон мэрэгжилэр аж үйлсийн хөгжилтийг тулгуурлуулах, бохирдлгүй хөгжилтийн айлгт хооныг үйлдвэрлэлийн бүх явцдаар найдваржуулах арга замаа танилцууллаа. Ажлагдаа 2025 оны өрт хүн жасах орны сүлжээний боловсны байгууллалтын 10 шилдэг жишээг нийтэлж, Илгажрийн сүлжээний боловсны байгууллалтыг гүнжээрүүлэхэд дуурайл болох дэлгэрүүлж дийлдэг үйлдэлгийн туршлага ангажээ.
0: Товч мэдээ сонсхий, төрөөхөн анхуй мужид явагдсан 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд манай орны 5 төсөл шагнал хүртэж, тос уралдааны 1-р төсөл шагналын олоогүй байсан түүхийг эсэслүүлжээ. Өөнд том хэсэгтээ алмаз чулуугийн судлан үйлдвэрлэх хийгээд хэрэглэх төсөл 1-р төсөл шагналыг хүртэж, зэгсний голоор хийсэн альгайдгүй хавцсны төсөл, авханы нармийн бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлс цогцлох төсөл 2-р төсөл шагнал хүртэж, морин хурийн урлагийг одоо үед уламжлан залгамжилж, мал жигүүртний ясыг өндөр өрсөлттэй ашиглахаар хөдөлгөөр болгосон чадамжийн чанартай Пепет Калсын бүтээгтүуний судлан хөгжүүлэх төсөл нь ажил олголтын дайчилга илэрхэ үр бүтэмжээрээ шилдэг шагнал хүртсэн байна.
1: Ард өрт хон жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхийг зэрэгэр чухалж хэлж бүх явдал үйлчлэгч агуураар Бээжин хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх чанарлаг их баялагтай ончтой жолгуулан хэмэл оюун цорлсон аюунчи ханин хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хогчаанай туршилтын тавчингийг хоринггөрт нутгшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжил чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинэ үүдэх суурийг бэхжүүлжээ.
0: Шилэнгул аймаг хот болгосны дулаалах хангах ажлыг эмэг замраатай ахиулж, одоохон болтол 66 машин цогцолбор 942 км хоолой 577 элч солих өртөө 6248 нээлхийн хутгыг байцаан зассан байна. Гурван том 6000 гараа ялцыг угаан цэвэрлэж, ус татах хөөрөг, ус нөхөрлөх хөөрөг зэрэг 780 гараа төхөөрөмжийг байцаан засч, бүхий л байцаан зассан норм нь 175 төрсэн байна.
1: Төмөрийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурь нь ур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Одоохонд энэхүү суурь нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсруулалтын тасгийн байгуулан 1764 хүн удаад ил төрлийн ур чадварын боловсрал үйлс чагчлаг боловсруулалтыг 24 хугацаа эрхэлжээ.
0: Ортон засах орны кинон товчогоос голлон архилж, Өвөр Монголын кинон бүлэглэлээс дан архилсан 2026 оны Умард Хэлийн Гэрэл Сүдрийн Аялал кинон үзүүлгийн ажиллагаа 7-р сарын 31-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь 9-р сарын эх болтол үргэлжилнэ.
1: 2026 оны Умард Хэлийн намын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдах болно.
0: 7-р сарын 31-ний өдөр 2026 оны Хатан голын Ботсын бос соёлын үеийн амтад идэний нар Ордос хотын Далдах хуршууны бүрээн манхан эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь 8-р сарын 14-ний өдөр болтол явагдана. Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Соёл Батар Зандан Бал, жижиг найруулагч Үрцэг Хянахч Үтсгөлөн, ерөнхий хянахч Бөргөт та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Ордосын 1 2 3 4 5 халамжил утас хотын жасалтын ажлын идэвхтэй ахиулж байгаа.
2: Сүлжээнд дэрхэд хамрын чуглаан бэй чирэгжүүлэх шинэ арга маяг болж байгаа.
3: Зонгор хошуу ажил олголтын ахиулж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулханд анхаарлаахан толно.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Ордос хот 1 2 3 4 5 халамжил утасаар олон түмнээ хүсэл шаардлагын шийдвэрлэх ханамжийн нурмын 195-аас дээш байлгахаар хүчтэн чармайлсан байна. Энэх тоо нормын ард идэвхгүйгээр хүлэн авч байснаас нь санаачлагаас нь жасалт хийх тээшээ гүнзгий хөрүүлсэн хүч хөдөлмөр нуугдаж, ард түмнэр гол болгосон хөгжилтийн үжил санаа хотын жасалтын явцад үнэнхүү баттайгаар найдваржлагдсан байна. Ард үшин хошуунаа галуут болгосны нэг суугаад ард тухайн газрын хөхөгчин хэлбэрийн элгэн өрөөсдийн вэкснээ тарлах хийх чигчөн сурагчид тарлахын бүх явцаа нь догдсон цагдаа хийд илгүй байх үсэрдэл тулгарч байхыг 1 2 3 4 5 халамшил утсаар тусгасан байна. Хүсэл шаардлагын утсыг тусмагч хошуунаа эрүүлэх малын зөвлөл байдлыг хинэн харгуулж хамаа бүхий тарлахын чиг данслуулах чонхот жиргээ чинь нэмж уурчлан болжох зохчимжийн шилдэгжүүлэх зэрэг арга авчлаар дамжин сурагчдын вэкснээ тарлах хийх ард дөгөн мөжүүлэх замын үнэнхүү саадгүйгээр нэвтрүүлсэн байна. Гэрээ Ахмад хөөзөлийн хэдэгтэн одоо данслуулах чонхвчийн шинээр нэмснээр баргүй бас тарлах хийх чигээч нэмэгдүүлчихсэн тул манай Гэрийн Ахмад авч хэлбэл үнээр ч улмаас улам дөгөн болсон байна гэлээ. Үүшин хошуу хүсэл шаардлагын хүлээмэгч дарэдэн гүйцэтгэхээр үйлдэлтгэний дэс тавшилтаа анхүүлж байхад хотхийн өмнөд хошуу халамшил утасны тусгай анги байгуулан төвтмөн малчин трацийн хөлсөн ажилчдын төвтэй асуудлыг анхааралтай авсан байна. 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын үйлчлэгэнэ ард дөгөн үзүүлэх халамшил утасны ажлын өртөөдөө дүшиглэн хотхийн өмнөд хошуу чалын өртхийн үндэснээс нь засах тусгай анхи зохион байгуулж төргийн хөдлөлч нь бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх ажлын хэлхээсийн бий болох нь хөлсөн ажилчдын ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалсан байна. Энэ жилээс нааш тус ажлын өртөө нь хамаа бүхий чалан өртсөн 155 учир явдыг хүлээн авч шийдвэрлэн 600 гарын малчин трацийн хөлсөн ажилчны хамжин 1000 гарын төмөн төрөг бүхий хөдөлмөрийн хөлс олгомжийн нэхэн эхүүлэн авчиржээ. Догдсон хугацаанд гүйцэтгэсэн нуран ба олон түмнээ ханамжийн хэмжээг чөм өндөр төвшөнд хүргэсэн байна. Хөлсөн ажилчин Лишочин хэлэхдээ өртсөн чалангийнхаа төлөө тун санаа зовж байжээ. Туршиж үжих бодлоор 1, 2, 3, 4, 5 утсын утас таж байрлан тусгасан юм. Ажилтан цаг тухайд нь олон талаар харилцан зохицуулж өгөөд миний учрыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлээд өгчихсөн байна гэлээ. Өвчин хижгийн вэкснээ тардахаас чалан хөлсийн буцаан авчрах хүртэл хүсэл шаардлагаан дурдсан утас болгоны тогтой шийдвэрлэх бол бүр үндсэн шатны зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулахын чухал гогцоо маань. Ойрын жилээс нааш Ордос хотын засгийн явдлын үйлчлэгэнэ 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утсыг өргүүлжлэн бүтэмжтэй шийдвэрлэх тогтчийг өргүүлжлэн түүлдэржүүлж, давчгийн ажиллагаа шилдэгжүүлэн, шаардан байцааж шалган хянахан цангатх нь ардын санааг тусгах арга замын бүх талаар саадгүйгээр нэвтрүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш олон төмөн ба аж ахуйдлын 52 чиг 16 төмөн хоо хүсэл шаардлагын бүх арга замаар хүлээн авч шийдвэрдэн шийдвэрлсэн нурам 198 чиг тэг 5 ханамжийн нурам 198 чиг 16-д хүрсэн байна.
2: Манай хроны мэдээ ордын Ордос хотын анх дахур хугацааны Дунд баг сургуулийн сурагчдын сүлжээн дэрх бүгийн тамрын уралдаан хөр хөгжөнтэй эхэллээ. Энэх шинэрхүү хэлбэрийн сүлжээн дэрх өрсөлдөөн нь сурагчдын амралтын хугацаанд анч гисэн бүгийн тамрын хөдөлгөөнөө хийхийг жоригжуулснаар үл баран. Манай хотын эрүүл мэндийн чухалчлах сургаан хүмүүжлийн ойлгохтгоноо найдваржуулахд бас нэгэн удаанаа идэвхтэй сөвгчлэлт болсон байна. Сүлжээн дэрх бүй тамрын чуглаан нь бол газар талуурын хижгаралгүй байж, жочдын танхим унтах өрөө суугаал торгийн асар дор бүр явагдаж болно. Дүншин торгийн маншид амт сургуулийн Жангүй Рамбол дарий тус удааны сүлжээн дэрх бүгийн тамрын чуглаанд идэвхтэй оролцож болно. Сурвалжлагчийн ойлгосноор тэр амралтын хугацаандаа өдөр бүр гэртэн хөдөлгөөн хийж удаан даамгай боловсралтын дундаа бүх махмдаа чирэгжүүлэхийг баримталсаар ирсэн юм. Дүншин торгийн маншид амт сургуулийн сурагч Жангүй Ран хэлэхдээ миний бодохоор ийм уралдааныг уламжлалт бүгийн тамрын уралдаантай харьцуулбал ямар ч бүгийн тамрын хөдөлгөөнөө суур байхгүй шинэ хүндэж уралдаанд оролцож болох аж тохиолыг олгосон байна. Тус төрлийн бүгийн тамрын хөдөлгөөн нь бас чаг оранжиа болоод чаг үрийн хязгаарлалтыг хүлээхгүй байж гэр суугаал торогтон гэсэн ч бүр эргчлөөтэйгээр уралдаанд оролцож болдог сайн талтай гэсэн байна. Сурагчийн Гэрийн Ахмад Жангзин хэлэхдээ миний үзэхээр энэхэ тамрын хөдөлгөөн бол тун сайн байж чагийн талар чөлөөтэй, газар талуурынч харимхайч нартай юм. Хүүхдээ дагуулад гадагш гарчиж угаачих явжтаанч уралдаанд орлцоод болчихдаг. Жохон нэг газар талуур олдог юм бол бүр болчихно. Гэх мөртөн ингэж үргэлжинч нартай баримтлах юм бол бас хүүхдийнхэн жорох сүсийгч боловсруулаад чадчихна гэлээ. Сүлжийн төрх буян тамрын чуглаан нь боттойгоор үсрэх, нуруу хөвөл, дээд мөчийн хөдөлгөөн зэрэг 5 их төрлийн 10 төрөл зүйлийг тохируулж, сурчлах нэвтрүүлгийн апп болоод, сургуулийн хүрээний төр сүлжээнд төрх буян боловсруулалтын жижиг программаар дамжин, сурагчд нь уралдааны дүрм тогтоолын ёсоор буян тамрын хөдөлгөөнөө төрөл зүйлэн сонгох ба бэлтгэж, програм нь үр дүнгийн аватар дамжуулчихдаг юм. Уралдаан нь бас сургууль, хошуу тойрог, хот гурван дэсийн нэрсийн жагсаалтын үнэлтийн системийг байгуулж, хүүхдийн хоорондоо буян тамрын ур чадварыг ажилтгаан өрсөлдөх нь үнэнхүү зоригжуулсан байна. Ойлгосноор энэ удаанаас сүлжээнд төрх буян тамрын уралдаанд оролцсон сурагчид 4-3 төм гарыг байж, оролцсон тоон зөв 35-ыг 6 төм удааг давсан байна. Дүншин тойргийн 1-р бага сургуулийн төмөр жамын баруун таг сургуулийн тойргийн сурагчид Ланхи Түн хэлэхдээ би 8 өдөр дараалан карт ширвэн оролцож, урт хугацаагаар баримтлал бол ямар гэдгийг нэлээд ойлгосон юм. Урдтаа би дээс өсрөн буян боловсруулж байхдаа зөвхөн 30 гарын өсөрч байсан бол одоо бол харин 80 гарын өсөрдөг болжээ. Миний баримтлал лавтай хариу олж дийлэн гэдгийг би үнэнхүү итгэж байна гэв. Ойрын жилээс нааши манай хот сургуулийн хүрээнээс амралтын хугацаа сүлжээний гаднаас сүлжээний дээр хүртэл эрүүл мэнд бол 1-р гэх сургаан хүмүүжлийн ойлгох хүнийг ямагт үйлдэлгжүүлэн эрүүл мэндийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэн хайхуулсаар иржээ. Энэ жил манай хот 1-3-3-1-5 сурагчдын бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн ахиулах

0: Усгай төрлийн ажиллагааг явагдуулад мэдэгдэн үр бүтэмжийг олж, бүх хотын сурагчдын бие махбодын чанар чингсаа эрүүл чирэг буюу эсвэл шилдэхийн норм нь өртөмжсөх ордын тэргуүнд орсон байна. Тус удаанаас сүлжээн дээрх бие тамирын уралдаанаас ч хүн бүхэн оролцож болох хэзээч гэсэн хөдөлгөөн хийж болох амралтын хугацааны бие тамирын хөдөлгөөнөө шинэ хөв загварыг үүдэж, Домнод баг сургуулийн сурагчдын биеийн тамирын боловсролтын жоршилт хөгжилтөнд хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох орцгийн төслийг хангаж өгсөн байна.
1: Манай хорооноо мэдээ. Ойрын жилээс нас зөнгөр хошуу ажил олж адал үйлс цогцолох зам мөрийг өргөтгөж, ажил олголтын үйлчлэхэн шилдэгжүүлэн олон түмний ажил олголтыг хүчтэй ахиулж байна. Зөнгөр хошууны ажил олголтын үйлчлэгний төвд нарийн бичээчийн ажлын нийтийн асрамжийн боловсрол хөгжөнтэй явагдана. Боловсролын нарийн бичээчийн ажил хийх санаачлагтай хүмүүст тусгаж оруулж, олноор боловсролын дохиолын эзэмд нь хамаатай мэрэгчдийн гүнзгий сурчиж эзэмшлээ. Хичээл дээр багшаас нарийн бичээчийн ажлын баттай жишээтэй уялдуулан алан бичиг бичих, бичиг материал эмхэлэх, хурдын явдлыг тохируулах зэрэг баттай хэрэгдэнэ уулахыг нэмбэ тайлбарлажээ. Олноор нэмбэ тэмдэглэл хийж, нарийн бичээчийн ажил мэрэгжлийг сурчиж эзэмшин, хамаатай ажил гардан хийгдэн баттай суурь тавилаа. Зөнгөр хошуунаас суугаад ард чөндөлөө хэлэгтэн. Энэ боловсрол нь нарийн бичээчийн ажил хийхээр байгаа бидэнд тун их тусдам болсон гэлээ. Зөнгөр хошууны электрон худалдааны үйлчлэгний төвд зөнгөр хошууны залуу чадвартын электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэхийн боловсрол явагдаж, 30-аад хүн нэг танхим цуглаж, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэхийн тусгай мэдлэгийг шилчэмтэй суралцж, электрон худалдаагаар атлын үйлс зохицуулах шинэ мэрэгжлийг эзэмшжээ. Боловсролын уулах нь зөнгөр хошууны тухайн газрын материалын онц гаралтын сүлжээгээр худалдан бордуулах тойронд явагдаж, суралцахын дагуу хэрэглэх электрон худалдаагаар материалын бүтэгдэхүүнээ бордуулахыг ахиулахад үйлчилжээ. Зөнгөр хошуунаас суугаад ард дингрүнрүн хэлэхтэн. Би сургуулаа төгсөөд ажил хүлээж байна. Энэ боловсролоор электрон худалдааны хамаатай мэдлэгийг суралцж, электрон худалдаагаар атлын үйлс зохицуулахдаа суур тавьсан гэлээ. Зөнгөр хошууны эвхам залуучуудын эвлэлийн хорооны ажилт нь Ванги Тун хэлэгтэн. Электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэхийн боловсруулаар дамжин залуучууд сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах онцгойлон хөдөө нутгийнхаа онц гаралтай худалдан бордуулах аргыг заалаа. Олноор сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах аргыг сайтар суруулж, ажил олж үйлс босох зам мөрөө өргөтгөж, онцгойлон хөдөө нутгийнхаа материалын бүтэцүүдэнэ бордуулахыг ахиулна, хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхийг хүсэж байгаа гэлээ. Зөнгөр хошуу адлуус хүмүүсийн ажил ирж адлуу үйлс зохицуулах хүсэл шаардлагад анхаардан төвлөрүүлж, ажил мэрэгжлийн урд чадварын боловсролын уулах хэлбэрээр баялагжуулж байна. Зөнгөр хошууны ажил олголтын үйлчлэгнээ шилдэг арга хэмжээ нь олон түмний ажил ирж адлуу үйлс зохицуулах хүсэл зүйдийг тэргшүүлэн, ардын амьдралд нэг их батлаг олгоно, ард түмний аз жаргалын жалтог дээшлүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааши зөнгөр аж ахуйн нөөлтийн тойрог чичрэлхийг дэс дэвшин өөрчлөх, хуучин сугаалт тойргийн орчин тойрны ерөнхийлөмж засах зэрэг аль олон ардын амьдралын инженеринг лабдуунаар ахиулж, хотын төрс байдлыг шинчилэн, олон түмнээ амьдралын чанар чингсаа болон жол жиргалын төрөлтлийг дэвшлүүлж байна. Ойрын жилээс зөнгөр аж ахуйн нөөлтийн тойрог ардын амьдралын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын шинжилэлтээр суугаал ардын жол жиргалын жаалтог дэвшлүүлнэ. Одоохондоо зөнгөр аж ахуйн нөөлтийн тойрогт байрлаа Мэйзи ардын жан жангшлын жичрэлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажил эрчимтэй явагдана. Мэйзи ардын жан жангшлын жичрэлгийг 2008 онд байгуулж, суугаал ардын жугаачсан сэрүүчих, бэ чирэгжүүлэх олон нийтийн талбар болно. Олон жилийн ашиглалтаар дамжин чичрэлгийн зам шугам, тоног төхөрөмж нь өвдөрч хуучран, чичрэлгийн бүхэл жогчийн төрс байдлыг нөлөөснөр барахгүй, бас амар төвчнө далд гэмийг авчиржээ. Ийм байдлын доороо зөнгөр аж ахуйн нөөлтийн тойргоос Мэйзи ардын жанг жангшлын чичрэлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт байгуулах ажлыг эхлүүлэн, нэгдүгээр хугацааны барилгыг 2025 оны 8-р сард дуусгаж, одоохондоо 2-р хугацааны барилгыг шилбэн байгуулж байна. Барилгын хариуцлагат нь Янзи эхлэгтэй. Бүхэл жогчийн өөрчлөлт байгуулах ажлыг дуусгасны сүүлээр ээлж жилийн тоног төхөрөмжийг бүхнийг шинжилэн төгөлдржүүлж, чоо шин төрс байдалтай болно гэжээ. Одоохондоо шагдар багцснаа богон сравч тойрог эмх дэлэмтэй чивэр чимжгэр болж, шин чоо төрс байдлаар олонны хараанд тодорлоо. Өнгөрснөө шавар шалчигтай шрон жамыг чөмө тэгшлэн хатуужуулж, гэр байшингийн хэрэм ханыг чи сэлвэн жасаж гойжуулан, бохир уснаа тор хоолой жиргийг бүх талаар төгөлдржүүлсэн байна. Нийтийн жорлон гэрэлтүүлгийн дэнжирэг, ардад дөнгөн үзүүлэх тохиромжийг бүрэн тохируулж, бүх талын системтэй өрсөлтөөр дамжин, шагдар болгосноо, богино сарамчит тойргийн оршин

сүх орчин нөхцөл бүтэмжтэй сайжирсан байна. Шагдар болгосноос суугаалаарт янши улаан хөлөгтэй. Одоо жам жилийн хатуужуулан нийтийн жордон байгуулж, дэн гэрэлтүүлхий шилдэгжүүлснээр бидний оршин суурших орчин тойрон улам гоёжиж, бид их харамжтай байна гэж. Ардын амьдралыг өөрчлөн сайжруулах инженеринг нь хот тойргийн өнгө төрсийн шилдэгжүүлсэн мөртөн ард олноос сэтгэлийг дулаачууллаа. Жунгар Ази авахын нээлтийн тойрог ардын амьдралыг сайжруулах бүтэмжтэй арга барилаар оршин суухад тааламжтай, ээж огчлтай, сайн сайхан хот хөдөөгийн хөгжлийн шин жураг төсвийг жургалж байна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна Уянга, жижүүр найруулагч Чилгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Хуар, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг олохыг гэвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үрийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд баг бороон буюу аянгад бороон орж зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн цаг үрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрог баг боронтай 20-28 градус. Дүншин тойрог баг боронтай 20-25 градус. Шагжман балгас баг боронтай 19-24 градус. Шин балгас баг боронтай 17-22 градус. Улаан балгас баг боронтай 16-22 градус. Олжч балгас баг боронтай 16-22 градус. Галуут балгас баг боронтай 18-22 градус. Алтан ширээт балгас баг боронтай 18-24 градус. Шөд яван балгас баг боронтай 19-25 градус. Чаг үрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

Аз жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Аравхан боловсон жан аран шин, сурлаг сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин, арилж гамн жабл улс гэр дэгжирэн.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрэх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жахаа энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахааг чээжилж явъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Их цагийн нөгөө талд жасны

0: Догийн энэ хоо хүнчэр баг хотны янзуур зөөж буян гурав мушигсан сүудрийг үлгэжээ. Төвнийг сүудрээс нь үжвэл ахтахтан 28-9-ийн барагтай хөгдөндийн бийтэй гоцхор шиг шарайтай горчиш шалэг инээд урул дээр нь илэрж байлаа. Гэр доторх ширээ сандал бараа тавар болон бүх хөдлөл хэрэгслүүд нь чөм бойзингийн эд. Хамаг эрхийг мэдгч бойда мэрний танилцуулахаар бол ганцхан хасын нүртэй сумун модн ширээ нь 50 сайн морины үнэтэй гинэ. Бусад үнэ бүнтэй ховор эдлэл хэрэгслүүдийг нэн хэлэх юу байх вэ? Одоо тэнхмийн тэг дунд тавьж байгаа дөрвөлжин ширээн дээр 4, 5, 8 аяга болон архны мөнгөн ховын хасын хундаг зааны 9 савхаж зэргийг тавьчээ. Маусар фуурсан 4, 5 гочоо яралдан орж гарна. Эдэр тагоо хоёрыг их тэнхэм дороход жассан бус жохсоод маш дотнсохоор тэд хоёрын гараас барьж өөрийнхөө зүүн баруун талд суулгаагаад зя та нар хошуу нутгаан хамгаалахын төлөөх өдөртэн хөдөө гадаа явж үдэрлээ. Өнөөдөр захаан арих дараа сууя. Тэгэд бид ууж байгаад хэлэлцчихэй гэж ихэл эрэтэй янзаар хэлнэ. Энэ үед жасны бичээч ян боён хэдийн хараад ирчихжээ. Төвний гонжгоруурт нүртэй нэмсгэлийн дүр илэрж хар хүрээтийн шидийн чанах нарийн нүд нь хөндлөн гарсан цав шиг л зүдөхөн завсартай үжигдэнэ. Тэр авар давар хэдэн усан байн байн араншан илж бариад ширээн сууж ядан ихэл ёсорхог зогсож байв. Ян бичээч хурдан суугач та. Гэж ихэлсэн жасны баг хатан ян буйныг сандал руу түлхэнэ. Суулда, хоолид. Гэд жалсан бас ян буйны ханчаагаас ухчирсан дэ тэрсэ рэтэх нар суу. Ян буйн урдаар жалсан жасны багатан эдэр болон тогод арихмнэж бариад дулдагнан инээж нагшаавийн царайжүүс төрөө хэдэн өдрийнхээс бахан сайжирчихжээ. Нагшаавийн бүй лагшин тавтай байх юм байна. Үнэхэр буйнтай да. Гэж харчин монгол аялгаар хэлнэ. Би өөрөө бас бүй их зүгээр байна гэж бодож байна.
1: Юмнийх нь сайн, жилээсээ жил өтлж эхлээ. Чи түүний тэр үсийн үжин ба.
0: Гэж санаа алсан жасны баг гатан хатсан зихтэй дуунаар.
1: Эний гуйрахчийн газар буян байгаад буянан эдэлж чадахгүй муу сайн үхэр хэнэ мах өрм шар тос суу чаганаас өөр юу ч үгүй. Заргыг бол хаашид маны мөгдөн шүү.
0: Гэж ярьж суун. Залсан баг хатнан ая муутайхан галиж харсан боловч амангаж чадсангүй. Зөвхөн эддэр тагаа болон ян буйны хондгонд арих сэргэж хөнгөмсхийн туйлд хүрлээ. Олны нилээд халсны гүжээд залсан сай хадгалж байсан үхэн дэлгэж орчмоос өвх амтнам комиссар томилж ирүүлнэ гэнэ. Сонсголоор бас улс төрийн боловсрал моловсрал хийх л сурагтай гэлээ. Тийм ээ, манай хоронд томилсон комиссар ирээд хэд онж байна гэж өгүүлгэж авсан тогоо бухан гжүгэн эргүүлж танад ирүүл үгүй юу гэж эдрээс асуув. Үгүй гэсэн эдэр гэвч би хэдин тэгж сонсоод бас гэлээ. Гэтэл марсалжин инээсэн залсан эдрийн үгийг тасалж дөөгөн сургаж байгаа ахмадын уврор эдэр энэ чимээг сонсоод 8 замын ширгийн комиссарыг авахгүй гэв. Тэгэхээр нь би ав асханаар цингэж болохгүй гэж сайхан хэлж сургасан юм аа. Бид хүнтэй хамжилчин гэсэн юм чин хаашил хайн нөхөр мэт хаашил бол таарна шүү дээ. Юунд ажиллахад гойлон болон комиссар томилж ирүүлэхийг эсэргүүч нь байдаа. Тэд ирээгүй бол ирүүлчих.

Тэгэдэм бас сэрэг ангаан жоглуулж халуунаар ухтах хэрэгтэй. Гэвч ирснийхэн сүүлээр бид тэдний санаагаар явж болохгүй. Сэргийн эрхэн 8 замын сэргийн комиссарт огт өгч болохгүй шүү. Гэлээ. Хошуу дарга, би одоо харин комиссар ирэхийг хүсэж байна шүү. Гэж хундган өргсөн эддэр гэвч би заавал өнөөх Монгол хүн Мордчиргийн Баатар Хаддан Батыг авна гэж нөхчил дурдсан. Өөр хүн ирүүлвэл харин авахгүй мөртөө хөөж явуулна гэж их хүчтэй бахирна. Соёл боловсралтын тагоо эдрийн ялхсаг үгийг сонсоод дотроо инээд алдаж байлаа. Дээр хундган тавьж эдрийг заагаад самай гүжээд байхлаар 8 замын чирэг чиний жолоодлогоор байх шивдээ гэж инээгээд эдрийн мөрөг дотносгоор тавшиж хүүнээс хожим бид ямар ч ажил хийсэн ч шөмиг хошуу даргаыг хийх сонсвол таарчхнаа. Дэвид хоёрыг ээжийнхэн гэдсэнд байхад энэ хүн Монгол үндэстний хаан төлөө тэмчиж байсан юм шүү гэж маш шударга үнэн үгэн сонсгох маягтай хэлнэ. Тийм ээ тий гэд ян буян ёсорхогоор толгой дохоод ундган дээр үргэж манай эрхэм хүндэт цаа хошуу даргаын лагшин дунглагын төлөө хундган үргэе гэлээ. Хундга үргэе. Идэр тага хоёр бас хундган дээр үргэнэ. Тэгвэ гэсэн залсан даруу жангаж толгой сажаад манай үндэсний хан сэргэл мандал эрх чөлөөний төлөө хундга үргэв үйтэй гэж халамсгаар хундган үргэнэ. Хундган ховхонтер чигсэн идрийн өвчвийн халуун цус бочлох мэт оргилж үрчиж хөөжинд нь үндэсний үжил байлахлаа. Чи бүү Монгол хүн л бол бүр Монголын төлөө жармайна гэж санаа гэж нүүрэн час улайлгсан залсан өв хамт намын томилсан комиссар Монгол хүн байлаач гэсэн төвнөө цогчвийн Монгол боловч чухам санаа нь өөр юм аа гэж ихэл сэтгэл хөдлсөн байдлаар идэрт хэлв. Яг таарна гэд ширээ алгассан тогоо манай хороонд ирүүлсэн тари золиг бас Монгол хүн гэвч өдөртөл анги манг ирхас биш үндэстэн гэж ярьдаггүй юм аа гэлээ. Өөрийгөө Монгол үндэстний удирдах хүнэр үргэмжилсэн залсан онлын ёсыг дэми сайн мэддэггүй тэр болон тогоод Монгол хүн чөм Японы жирхэг дүрмхэйтэн Умард хятадын ширгийн эрэхтэн их хятадчлах үжилтний дарлал дурмжиллыг хамтал амссаар ирлээ. Иймээс Монгол үндэстэн бол ангигүй юм аа. Өв хамт намаа сангийн тэмчлийг ухуулж байхын зорилго нь бол манай үндэстний дотоод юм бүлхэмдлийг өвдөх гэсэн туйлын хар хортой ов явуулга мөн. Үүнийг олон орон дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй юм да. Гэхдээ зэргээр гүн гүнзгээр тавлаа. Идэр чимээ энергийнхэн сонсож уттал өгдөгөрсөнгүй. Ангигч нь юу? Ангийн тэмчилгэгч нь юувэ гэдгийг идэр мэдэхгүй мөртөн Монгол үндэсний дотор анги байна уугүй юу гэдгийг нэгч мэдэхгүй байв. Идэр өнгөрсөн төжөвхөн 8 замын чирэг Монгол хүнд сайн хүнийг харааж одохгүй. Малчдын юм хумыг авахгүй. Монгол хүний мал сүргийг булааж дээрэмтэхгүй, харин тэднийг хавсдарч дээрэм хулгайг устхан өхөж сөнөхийн даван дээрээс түүний бий болон хайны нүхтийн аварж гаргасныг бодож үргэлж талархаж байсан билээ. Гэтэл тэд инээдэн дотроо эртэмс нууж Монгол хүний бүлхэмдлийг өвдөж Монгол хүнийг хорлох хор бодож байсныг хаанаас мэдэх вэ та? Олон жилийн туршлага нь түүнийг өв хамт нам 8 замын чирэгт сэрэмжгүй байхын аргагүй болгожээ. Эдгээр нүүр царайгаан барилгаж комиссар гэдэг нь чухам юу хийдэг юм? Гэж жаснаас гинт асуу. Залсан хундгаан үргэж гүм бодлох ширээд

0: Тэ. А мангы хэтл янг буян комиссар болдари хоорумг манжин уин Японы саншигуан нойнтэ баргэдла. Гэж хариуллаа. Ээжүүтэй дуудлага нь Астанаас биш. Тэр чин буяр яг мо. Гэж тагаа үлгэж хэлнэ. А үнэхээр саншигуан нойн юм бол хэн ирсэн ч би авахгүй. Гэж идэр уур хөрсөндөө дээр дуунар өгүүлв. Эд одоо хүнтэй хоршиж байна шүү мэдвүү. Хүнтэй хоршиж байна. Гэд жалсан нүүр чихэн бүр улайч ахсан идрээс. Чи ямар шалтгаар хүнийг ирүүлэх вэ да? Гэж асуув. Тагаа тэр доор нь комиссарыг ирүүлнэ. Бид түүн сайн гэж үү? Юу ч хэсэн ингэж хорших маань удаж чадахгүй да. Гэж нөхөрлөв. Чүтээ. Гэдэ ян буян толгой дахиж ялсныг дулдайлан хараад энэ бол төр чагийн өнгөн төдий хоршил тэм гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж идрийн цэгэнд шивнэн. Идэр өдөр цэргвэн сандал дээр займуулж бас нэг хондгоогаад найман замын ширг бидэнд сайн бол бид тэдэнтэй үн сэтгэлээр хоршиж үрд хамтран ажиллахын зүйтэй. Бидэнд харин муувал даруй тэдэнтэй хоршиж хамтрахан байчихъя. Юуны төр зуурын энгэн хожим чингэн ил яан дал тэгн гэхийн би чиний үнэгч яг таахгүй. Гэж ян буйныг харж ууртай хэлв. Эн чин дарый танай залуу сингэн нэлхсэг жан. Басч мунхаг инчин илэрл. Гэж хэлсэн жалсан арихай ууж олир солир болсон нүдэн бүлтийн шилэн хүжүүгэн хамтраад мөнгөн хундаг барьсан гараараан ширээн дээр хүчтэй нударч ширээ дүрэн хундагтай арихыг сайлиглуулан асгачхав.
1: Гүчээ ууж яаж солирчих юм одоо?
0: Гэсэн бахатн нь жалсныг нэг муухай харж аваад шүдэн хавирна. Тэгтэл нэгэн гоцоо ирж ширээг нь арчлаа.
2: Эй, газар булганд өри хөрөгөн алдаж өмнө төвчөнтэй байхыг үжидэл хэн жоохгүй байд.
0: Гэж ян буян сүр салдаж илгэж өрхөнийхд химширсэн юм шиг овлоод
2: бид хошуу дарахын сэтгэлийг ойлгож болно. Нагшав шар өдр бор хоногийг бүр Монгол үндэснийхэн төлөө жовсоор өнгөрөөж байгаа юм шүү. Үндэсний аюул төгшөөрт энэ үед санаа амар нойрсож чадна уу да? Хоёроос хошуу дарга өнгөрснийг бодвол нилээд турчихчээ гэнэ.
0: Ян бичээчийн долдогнуур жан шулдогнуур оврыг яг үжиж чаддаггүй итэр эргэж харангуутан туслахч ноёны чарай ихэл сайн байна гэж чи сайхан гэсэн биш үлүү? Энэхэн хооронд бас яагаад муу болчихов гэж ян буйнаас ам асуухад
2: хошуу дарга өнгөрснийхээс ичиж турчихчээ гэж хэлсэн үг
0: гэлээ.
2: Ичиж туржсан болохоор өвлөг сайхан болчих шивдэ. Тийм биз.
0: Гэж нэлээд их хөлчүүрсэн эдэр амгай жолоогүй аашилж эхэллээ. Залсан нэг сөрхий төв хэмсэг байдал гаргаж нүүр царайгаан барайлган би өнөөдөр та нартай их уцрыг гэж өвдөе гэсэн юм. Одоо өвх хамт нам болон Коминдан бүх улсын нутаг дэвсгэрийг болаалдаж байна. Манай Монгол орон бол мөн тэдний усын ижилхээр гордож байгаа нэг хэсэг гэж өндөр дуунар хэлнэ. Эдэр тэс чадан толгойгоо өргөж нэг юм хэлэх хэтэл тогоо гараан сажиж төвнийг хориглов. Тэгээд тэр эдрөөд нүд ирмэж эрүүгэрэн залсан уруу жаагаад сэтгэл тавьж сонсвол таарна гэсэн шиг дахавч байлаа. Идэр засны ярихыг сонсоод дотор нь айдас хөрв. Хэнийг төшнөв? Манай Монгол үндэстэн өөр хүнийг төшөхгүй бол амьдрч чадахгүй гэж юу? Гэж бодсон ас шулан ам түргэн идэр арих баггүй ууснас болж хавтхай тэжнийхэн үгэн хашиж чадсангүй гар.
2: Заавал хүний төшөхгүй бол болохгүй гэж юу? Одоо өвхөмт намыг итгэж болохгүй бол дарыг гоминдан жанжи шиг төсхөлхөл болно шүү
0: гэж тэсгэдэггүй асуучлаа. Гоминдангийн төсхөлнө гэж хэн хэлсэн яа?

0: нүүргүй амт гэж жижигнэн хараад авцгалан орилно. Саягийн овлож уурлсан залсан одоо харин үнэхээр уурлаа. Тэр нүрээн барайлгаж шүдэн хавраад баг хатнаан голийн харна. Хүнжил дотроо баг хатнаан жалсны гэж хэмхэн хумслах цохож нүдэх харааж зөхөх бүхэл сүнжин жалхааж сүгтгэхэд тэр ер дугуурдаггүй байж билээ. Энэ удаа харин баг хатнаан өөр хүний өмнө өнгөрүүч нүрийн бараалаа. Сууж байгаа гурван зочин болон жохсож байгаа хоёр гочоо чүм дотроон инээд нь хүрсэн боловч айгаад инээ чадсангүй янжтай. «Чи чи чухам нүүргүй аа!» гэж жалсан бахан дүлий дүлээд дүнгэж нэг өгөллээ. «Пи!» гэж жалсны улчхар тарган нүүрээд нулмсан бах хатнаа нь хацар түүшин авахар харайж очтал ян буян гүйн хүрчи жүдүү гэж хашиж авлаа.
1: «Шанглын яаж байх юм?»
0: гэж ян буян сандран бачимдахтан бусдын өмнө бултыйлгадаггүй нууцан илрүүлчихв. Тэр уулдаан жалсны нүүр дээр бахатныг нагач мөөмгөж дууддаг байв. Гэтэл сандран самгардаж бачимдан балдахтан санаандгүйгээр шанглинтэй хоёулхан байхтан саймсархан дууддаг аран орилчихжээ. Өвхөлгөгч үрчиж хэж нэ дуу юм? Ямар жарга байх вэ та? Аль ч ирсэн хүнд ам алддаг цаг байдаг шүү дээ. Баг хатны уурлахтан барьж байсан жааны ясан савхан ширээн дээр шидэж бүгсэн мушхилдуулсаар дотор гертэн орлоо. Ян буян араас нь яаран очиж аргадан гойж алавдан татсан боловч ер гарч ирсэнгүй. Баг хатнаа дуурайж барьсан савхан айсан залсан хөвс төвсөн ханжины ирмэг дээр очоод «Зэ!» гэж ууртайгаар хашхирна.

Эдэр хэдийгээр дэми юм идүүдээ боловч яаж ганцаран суугаад идээд байх вэ та? Тэр майжгнэн алх сар хоолн ширээнээс салж баруун хөрмийн тэндэх улаан суман сандал дээр суугаад сайгийн засны байдлыг бодохтон үндэстэндэн үнэнчгүй гэж яаж түүнийг сэжжилж болох вэ? Засны үндэстэн хайр элдэг нь худал биш. Гэж өөрийнх нь дэндүү сэжигчийг буруутгаж суулаа. Гэвч идэр зассан цохом юунд дуудаж авчирсан зорилтыг одоволтол олж мэдээгүй болохоор надаар ер нь юу хийх гэсэн юм бол та гэж санаа салбарлаж бодол бохиндж байлаа. Их дэнхэм дотор илэмжилэн боллоо. Том цагийн тэг таг гэж сажлан хөдлөхөд уул сонсдож байв. Гоцог алавтнаар сэмэ имэгүй ширээ сандал арилгаж арчинь. Заримдаан дотор гэрээс багатны харааж зүхэх дүн гарна. Ошуу дарга, өнөөр хэт аривн уучглаа да. Гэж ян боён үгсэдэв. Зүгээр ээ, зүгээр. Эснэн гассан би жаахан сэтгэл үлжигч. Гэлээ. Халаг алдаад хатсан болж байгаа юм шиг хавцхан овлсон ян боён эдэн нагшаавын зааврыг сонсё гэж их хүсч байна. Гэжи гойж гон шүү. Наймэн само гоминдан чөм хэдэн арван төм хэдэн зуун төмөн жих зэрэгтэй. Гэдэж ассан бас тэгэхэд бид ямар хихэн хэвэл байх хүүхэд эрэлэгт очсон өгснө хамаж шим заруулаад хэдий байх юм. Бид хүнтэй халдаж болно уу? Болохгүй бай. Яасан ч болохгүй шүү. Энд чин үндгээр хадыг цогсон хэрэг шүү. Гэж эргүүлж тойруулсаар л байв. Эдэр эрүүлэн үгийг согтууд гэхчээр хоол идэх үед хошуу даргын хэлж байсныг би бүрэн зөвшөөрнө. Хэн хэрвээ бууж өгнө гэсэн үгийг хэлвэл бид доорн түүнийг болж ялна. Япон биднийг бүхэл 14 жил даралж мүлжлээ. Гоминдангийн дээрм хулгай өдөр болгон мал сүргийн минь булаан дээрмдэж цаг үргэлж биднийг устгахаар гордж байна. Бид энэ бүхнийг мартаж болно гэж үү? Гэж хэлсэн эдэр босчж өгсөд урагшааг алхаж бид яасан ч төөхөн дээрх аюултай хэргийг мартаж болох вэ? 9 сарын 18-ны хэрэг өвсний дараа Жангжиши Жүн хойд орныг Япон тайж өгөөд дутаалаа. Тэр үед

Най зөв Монгол болон баруун Монголын ван найд эрхэм язгууртны төрөөчүүд Япон хүний өдөөс ганцхан фу тавьсангүйгээр буугаад өчгсөн шүү дээ. Тэр үед юу ч мэдэхгүй байсан хүүхэд бид ухааны олсангүйгээр хүний бол болчихав. Яасан ч тэгж болохгүй гэж сэтгэл догдлон ярилаа. Эдэр ингэж хэлэхдээ сэтгэл хөдлсөнс болж дуун ховорчсон байлаа. Гэтэл үндэснэн халуунаар хайрлдаг гэж алссан харин сэтгэл хөдлсөн шинжгүй. Өнгөрсөнд тэр аймах шунд хурлсан хурл дээр оргилсан сэтгэлгтээ иймэрхүү яраг олон сонсч байсан юм. Тэр үед хаяа толгой тарих нь халуу оргиод өвх хамт нам найман замын чиргийг амх хайргүй дагаж Монгол үндэснийхэн зүлэлтийн төлөө өвнөнхүү тэмчхээр санджиж байжээ. Тэр хуурамг манжин үед 10 хэдэн жил зөв зүгээр сууж орлог цошуу даргын нэртэй огт хавцсан ч үгүй. Одоо харин сайн чармай бол хошуу дарга болчихоор барахгүй аймгийн даргач болж ич мэднэ. Алтан дэлхийд амьд хүн гэж явах нь эд ихтэй баян, эрх ихтэй ноён суухын л төлөө шүү дээ. Нэг насаараа ноён сууж эрх баривал хаана ч гэсэн адил хаан гэж бодож байв. Гэвч тэр онгийн ордондоо харж ирээд баг хатан болон бойдо морин зэрэг хүний ажилхан гэрэснээс хойных байдлын тухай зовлон тоочсныг бодоод арга завхран авж хөдлөж өв хамт намын ажилах анги вангийн ордонтой халдахаар оролцсон боол гойрогчдыг булаар модноос нэг нэгээр нь хүлэж хаяад нүдийн ухаж хөлийн нохтлон амьдаар нь арсын шаалж өндийж босхор оролдно гэж хамрын жааж байгаад амийн навь гэж турлна. Нэтнүн өвөл түүний хуучин сайн нөхөр хуурмаг манжийн чагдаан дараг хөөфүүгүй нуучар гэрт нь иржээ. Гоминдангийг төшхлээ гэж ятгажээ. Одоохонд өв хамт намын хүчин бас дэми ихгүй байх цагийг ашиглаж гадар дотроос нь хавчин цохоод өв хамт намын ажиллах ангийг хөн явуулж гоминдангийн шанай намын захаргааг байгуулъя гэж гуйчилсан юм. Хөөфүүгүй бас хэрвээ та зөвшөөрөөд өгвөл шанай намын захарганы шүүжигийн эрдний ширээ даруй чиних болно гэсэнд залсан байн дахин бодож тунгаагаад зөвшөөрсөнгүй ма. Тэр гоминдангийн чирэг хэдийгээр хүчрхэг их бөгөөд Америкийн арвин тусламжийг олж байгаа боловч одоо дээрийн эндээс дэндүү жайртай мөртөн алс холын их хотод сууж байна. Үүний дээр бас хошуу нутгийн эргэн тойронд 8 замын чирэг дүүрэн байна. Заал жуул тарих толгойтой хүн бол түүний чирэг морин хүчит их үсэлт дор тэгж гинэн ажил хийнэ гэж үү? Энэ бол амаараа наад жоога хэрэг юм. Яасан ч үгэнд нь орж болохгүй. Дахиад хэлвэл түүний сайн нөхөр нь их ятчихдаг хүчлийг баримталж энэ хошуу бол Монгол их хүний нутаг ор мөнгөгчийг бүр зөвшөөрсөнгүйгээр шанай намын захраа гэж дуудсан байна.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманиг нэвтрүүллээ. Тус Румани үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байна уу их мөндөс сонсогчдоор тусгийн хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ нийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэ нийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ жилийн нэг төрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчо болон гээд тохирулж чиргэрийн явха нутаг жирсэн үйлс гэсэн сурвалжлагын голгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Хүслэнт отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач янаа хүн 2016 онд чиргээс халагдаж нутагтан бочсны дараа олон ажил төрөлд оролцож байснаа 2022 онд өдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг үүсгэн байгуулж алж нэвтлэх, эдшүүлж боловсруулах баримжаатсан үйлдвэрийн тасгийг ийж бүрдүүлэн нутгийн өхөр ямаа махна сүлжээн дээр борлуулах чамрыг нэвтрүүлж малчин өрөх хоршоожил жах дэлгүрийн хангалгын хэлхээсийг байгуулан орон нутгийн малын махны аж үйлсийн баримжаатсан нэр тэмтгэжсэн хөгжилтийг дайчилж нутаг бүтсэн жалуучуудын атгал үйлс чогчлох хошууч дагуулагч болсон юм байна. За тэгвэл одоо бид отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач чанаа хүслэнттэй уцар холбогдож нарийн байдлыг суруулжилъя. Юун төрөнд нэвтрүүлгийн чочноо нэвтрүүлгэ даврын сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Тэгэхэд өнөөдрийн сайхан мэндий дэвшүүлээ. Сайн байж яваа. Сайн сайн. Тэгэхэд та бол одоо чиргээс халагдаж нутагтан бочиж үйлс босгож яваа чалуу хүн байгаа. Юу нэврээд одоо тантай чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. За юу нэврээд та чиргийн хооронд байсан одоо өнгөрлөлтөн бидэнтэй хуваалч нь уу?
1: За би бол 2014 онд тэрэгд явж 2016 онд хажилтсан байна. Тэгээд тэр үеэс хойд ядраатай, баяртай чаг байсан. За би бол энэ хоёр жил дээр бол ариун ариун энэ күчри дийл одоо мо нэг сайхан энэ хоёр жил өнгөргөсөн байна. Энэ хоёр жилийн хооронд хариу нариун шагнал авж энэ хоёр жил сайхан өнгөргөсөн байна.
0: Яг одоо аль чиргийн хооронд байсан бол тухайн үед хаана очиж одоо чиргийн алуу хаажсан бол?
1: За энэ Шанхин мөнгийн 50 хотод байсан.
0: Тийм байна. Одоо 2 жилийн чиргийн алуу хаасан байна тийм ба. За энэ жил одоо чиргээс халагдаж нутаг таан ботсон одоо 10 жилийн ой гэж хэлж болон учир нь одоо 10 жил болж байна тийм ба. Сая хэлж нутаг таан ирсний дараа одоо ажил олж үйлс босгох талаар ямар төсөв төлөвлөгөө байсан бол юу юу хийж өнгөрөв? Өнгөрөлтэй болсон бас ярина уу?
1: Ай. За би бол хараад ирсэн дараа оо тгийгэд насаа баг байсан одоо мо ямар төсөв төрлөлт юу яа байсангүй. За одоо тэр үес байхад хоолон гэрте ажилласан одоо энэ койдын энэ ажил дээр ажиллажсан. За тгий тэр үесээр бол сөрхи одоо мо төржсэн одоо юу хийх нь ойлгохгүй. За тэгээд манай аав юм уу энэ ажил юм уу нэг насаараа хийцэн хүн тэгээ манай аав манхор нэг гэлчээ үү. За ийм нэг юм хийн үү гэ. За ийм нэг юм хийсэн байна. Манай бас 2022 онд за энэ ажил эхэлж хийсэн ма. Ингээ эхэлсэн дараа манай бас одоо нэг ийм нэг жихуатай болсон.
0: Төлөвлөгөөтэй юм ба.
1: За
0: уулын нь бол одоо хоолон гэрийн ажил хийжсэн, за төргөн говьлогын ажил хийжсэн. За сүүсүүлдэн бол таны аав малчин хүн тийм ба? Одоо тараалан мал аж ахуйтай ойрцсон юм хүн байна тийм ба? Тэгээд бол одоо сүүлээр нь хоршоожил байгууллаа гэсэн тийм ба? За өдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг байгуулсан тийм ба?
1: Ай мо.
0: Яагаад одоо энэ хоршоожлыг байгуулах болсон бол?
1: За мэ бол энэ багаас юм уу хөдөөд өссөн хүүхэд тэгээд даагаас юм мэдэнэ энэ манай энэ хөдөөний энэ одоо мо тараа хаажах уу одоо мо энэ малын энэ тухайгаар бол каташан борлуулд ийлхгүй өөр газрын хүн хөнгөнөөр ирээ аваа аваа явуучнаа тэгээд би нэг инүүний нэг бодоож ирсэн үүрээн ингээ хийвэл ямар шиг байх болов уу? Тэгээ 2022 онд манай улс энэ өөдрөхсөн тараалан аз ахуй нь юу гээ байгуулсан байна.
0: 2022 он тийм ба.
1: Ай.
0: За тэгвэл одоо хоршоо жилийнхэн суур бүтээн байгуулалт за эжиг нэлтийн хүрээ хвчээ зэрэг талаас бас танилцуулна уу? Одоо хэдий их талбайтай одоо үйлдвэрийн дасг юм уу? Эсвэл одоо их хүрээ хвчээтэй эжиг нэлттэй энэ талаас нь ярьж өгнө.
1: За манайс энэ суур нь бол би өссөн гадраа одоо сайхан тал гацаанай хөшөл багд байланд байна. За энэ хөдөөд юм бол 3000 гişэд ирүүлжин талбай одоо босго барилга нь бол 8 руу гари одоо гişэд ирүүлжин талбай.
0: За ингээс одоо нийт бол одоо 3000 гари гişэд ирүүлжин метрийн талбайтай энэ дотор нь бол одоо барилга бүтээн байгуулалт нь бол 8 жуй илүү гişэд ирүүлжин метрийн талбайтай байх юм байна тийм ба.
1: Мод.
0: За эжиг нэлтийн хүрээ хвчээгээс амч хэлвэл хаашаан борлуулдаг.
1: Манус бол голдуу бол энэ Көх хотоо энэ Ордос хотоо энэ Боту борлуулж байна. Ордиа энэ Бэжин хотоо Манусиа одоо ихлээд тэндэн нэг Диан Кайсан том Жудиан
0: тусгай дэлгүүр гаргасан байна тийм.
1: Оо махан дэлгүүр гаргасан.
0: За тэгвэл одоо жилд бараг хэдий мал борлуулчихна. Орлого нь ус ямар шуухан байна?
1: За би жилийн бодож үзвэл манус бараг 90,000 гари мал гаргасан байна. Энэ үн давж гэлүү одоо манус одоо мо хүн махи борлуулж одоо мо юм боожон хийсэн. Манус үрэнэ малаян гаргасан. За энэ бараг бараг 20 том 30 том ийм орлого орсон байна.
0: За өөр хүнээ одоо малын махыг одоо боодох юм уу? За алад нийт болох юм уу? Эдгээр үйлчлэгийг бас хийсэн байна. За жилдээ бол одоо 20-30 төмөн төгрөгийн орлого олд юм байна тийм ба?
1: Мөн.
0: За ингээд малчтаан дайчлаад одоо энэ нэг хоршоожлыг байгуулад бас энэ нэг ашиг орлого олоход хэр ихтэй тавиа тухайн үед?
1: Хай тухайн үед ихтэй байсангүй. Манай дөнгөө эхлэхэд одоо мөн манай энэ нагай хүн хотод ороод малын маха бодолддог юм нэг дэлгүүр байсан. Тэгээ энэ хүн бол манайд ханга гадаашаан борлуулаа одоо мөн одоо өгтөрөөд манайс юм ийм юм одоо мөн нийлэх зүйл гэнэ.
0: Хоршиж байна тийм ба. Нагач бол одоо танд бол ийм жоргий өгсөн юм байна. Сүүлээрээ бас одоо энэ борлуулгын зам мөрийг бас олгож шулуутгаж өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол хоршоод бас борлуулгын зам мөрийг бол нилээ шулуун болгосон тийм ба.
1: Най тийм ээ тийм.
0: За 19-ийн малын мах бол бүх улсад одоо алдаршсан орон нутгийн нэр тэмдэг. Одоохонд мэдээж уучлуур хөгжиж тур сүлжээ түгээмэлцсэн чаг үед таныхан мал тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулган ямар хөө нэг өөрмөч хэв жагураар ижигнэж байна. Одоо өөрөнгө гэсэн нэг онцлог байна уу?
1: Манусын онцлог бол одоо яг сахан манус энэ малчдуудын манус энэ хөдөөд тавьжсэн юм а. Одоо ийм цөлөө мөлөө читээсэнгүй одоо яг хөдөөдөр явжсэн мал борлуулдама. Манусын мал бол яг сахан 2-3 жил юм уурэнэ хөдөөд нь тавьжсэн ийм малдууд борлуулна. Тэгвэл одоо 2-3 сар чидээгээд одоо мөө гаргасан малдууд яваа. Одоо мөө чим малдуудын манус өмсөн оруулжгүй. Яг хөдөөнө малчдуудаас авч яана.
0: Жий. Яг бол одоо бэлчээрлүүлсэн ийм малын махыг бол одоо бодолж борлуулахар гол болгод юм байна. За бордуур юм уу? Одоо бордоо юм уу? Ил жилийн таргалуулах аргаар таргалуулсан малын махыг бол хэргэлдэггүй юм байна. Ерөөсөн бол таны хэм бол одоо орго нэг за яг байгалийн имэрх малын махыг бол одоо борлуулахар гол болгод юм байна. Тэгэхэр бол одоо малын махнаа энэ чанар юу бол баталсаар ирсэн тийм ба. Энэ нь бол одоо таны яг ончлог байх юм байна. За энэ нь тухайн газрын орны энэ малчин тараачдад яа гэж үнэн бодоо та ашиг тус хүртэж байна уу?
1: Тэгээ манайс бол энэ малчдууд одоо миний энэ дээр мал байна аа, манай усд нэг хуталтаа өгнөө, тэгээ манай ус илүүхэн одоо мөө зоос мөнгөний илүүхэн шиг өгөөд ийм дэмжлэг хүртэж байна.
0: За малчдууд бол одоо чахим маймач юм уу, эсвэл одоо айл өрхөр гүнж гэрдэг маймачинд явуул юм маймачинд бол өгдөг юм байна. За энэний бодвол таны оршоожилд энэ махыг одоо хангахад бол одоо чах дэлгүүрийн үнээс арай жахан дээгүүр үнэтэй байдаг байх тийм ба.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр энэ бол одоо малчдууд нэг бол гэрийн хаан үүдэн дээр найдвартай одоо хурааж авдаг хөндөг нь, хоёр бол одоо нэгч одоо жахан чах дэлгүүрийн үнээс бол арай жахан үнэтэй бодолдаад малчид бол ашиг хүртдэг юм байна тийм ба.
1: Тийм ээ, тийм.
0: Та чиргийн боловсролыг хүртэж өнгөрсөн хүн нутагтаа бочиж үйлээс босгон малын махын нэр тэмдгийг ухуулах таавар чалхаг явуучд бас маш олон амжилт тулоод ялагдлын өнгөрлөлтөй байх нь лавтай. Тэгвэл одоо чиргийн хооронд хатуу бэрх энэ боловсрол болоод үйлээс босгох чам тулгарсан хүчээр бэрхийн талд та ямар олол төрөгдөл байна? За эдгээр 2 жилийн өнгөрлөлтийн явуучд танай шандас жоргийг сорж байсан суугдалтай өнгөрлөлт байна уу? Бид энэ бас одоо энэ суугдалтай мартагдашгүй өнгөрлөлтүүдэн хаалчна уу?
1: За би одоо мөө гүчиртэй тал бол хойшонд ухрахгүй одоо мөө өмшөө явуулсан мөө юм бодолтой. Тэгээд сайн ажиллагаа нь бол ядрааж өдрөө тийм бол одоо мөө ийм юм уу энэ үнэн хийгээ барсан дараа одоо мөө шиг хүн харагдав. Энэ одоо юу гэж хэлнэ?
0: Хүчээр бэрхийг одоо ялан давдаг, туулдаг тийм ба?
1: Аа тийм ээ тийм.
0: За тэгэхээр юм бол одоо энийх нэг жоргийг баримталж хүчрийг сөрөн урагшилдаг энэ нэг чирэг хүнээ жоргиснаар тийм ба. Чирэг хүн гэдэг бол одоо бас хүчрийг ялагдлыг одоо хайхардаггүй. За хүчрийг сөрөн урагшилдаг. А тэгэхээр юм бол одоо чиргийн боловсралч гэсэн болно. За аж үйлс эрхлэхэд ч болно. Тийм ба. За аж үйлс эрхлэхэд одоо бас маш олон хүчрэлтэй тулгарна. За чиргийн боловсралч адилхан маш олон одоо хүчтэй таваануудыг давж байгаад нэг хэр тэнцсэн чирхэн болдог. Үүнтэй адилхан маш олон одоо ялагдлыг давж байгаад нэг үйлсийг бүтээдэг. Тэгэхэр юм бол одоо чирэг дээр ч гэсэн адил мөн ч одоо энэ үйлс босгох зон ч адил энэ нэг чирэг хүнэ жоригснагаар хүчрийг сөрөн урагшилсаар бол өнөөд хөрсөн. За ингээд өнөөдөрхөд бол одоо бас нэлээ амжилттай. За нэгд бол малчит таа шиг хүртээдсэн тийм ба. Хоёрд бол өөрийн гэсэн эрхэлсэн үйлстэй. Тэгээд бол чаашаа одоо энэ нэ чанаас маш олон амжилт байна шүү. За чиргээс халагдах стийн нөхөр харгалзлын талд тухайн газар орны дэмжлэгийг хэр олсон бэ?
1: За манай энэ чиргийн юунаас бол намайг бол ийм нэг одоо ийм нэг дэлгүүр нийлгсэн гадарын яа өгд одоо манууд консул төгсөн.
0: За нэгд бол одоо гажир олгож өгсөн. За тэгвэл энэ дэлгүүрийн бас нээж өгсөн. За нэх нэгтэн одоо бас дотор одоо жасах чимэглэх ажлын бас хариуцж сайхан танд бол бэлэн болгож өгсөн тийм ба.
1: Тийм ээ тийм.
0: За энэ бол дэмжлэг мөртөн одоо танд нэг юмсан тань чөргчүүлэл байх хэвээр тийм ба.
1: Тийм ээ тийм.
0: Та одоо 90-ийн оны сүүлч төрсэн байх тийм ба.
1: Аа 95 онд төрсөн.
0: Жиа. Нутаг ботчиж үйлс босгож байгаа энэ 90-ийн оноос сүүлээр их жалуучуудын бас нэг дуурал. Жалуу хүмүүс одоо нутагтаа бочиж одоогчлсан тараалан малаа жихэн үйлс эрхлэх талд өөрийн гэсэн нэг үжилт бодол байна уу? Жалуучууд одоо гэрхэн одоо нутаг орондоо бочиж үйлс босгох хэрэгтэй вэ?
1: Жалуучууд одоо сурхан амар одоо манаас одоо энэ холуун дор аюу борлуулж байна. Тэгээ одоо манай энэ чиргийн энэ талбайгаас манаас тэмээ энэ гэрээ өгөхөд юу манаас тэгээ одоо мо холгоон молгоон дараад одоо мо чөбөө хийх үү. Тэгээ
0: борлуулгын жамаа өгөх нь.
1: Манаас яа сайн сурж байна. Манаас илүүхэн манай энэ 10-ын энэ цагаан ямагийн гадаашаан борлуулаад ийлээд.
0: За жалуу хүмүүс бол нэгд бол одоо чоригтойгоор нутаг дамжчих хэрэгтэй. Миний үжилтээр та бас одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ лөө? За жалуучууд нэгд бол одоо тань шиг юм чирэх хүнэ жоригоор хүчрээ сөрж нутагтан одоо жоригтай бочно. Хоёрд бол та сая ярьсан одоо нийгэм чагийн хөгжилтийн алхаатай жогчулж байгаад энэ сүлжээ холбоогоор өөрийн байгаа за сайн шилдэг бүтээгдэхүүн юм бол нэн олон хүн мэдүүлнэ тийм ба. Ийм байхдаар хөрвөл одоо жалуучууд нэг бол нутаг дан бочиж үйлс босгоод ийлэн, хоёр бол өөрийн сайхан за шилдэг жийлсэн бол одоо нэн олон хүн таниул дийлэн. За мөн ч одоо нэн олон хүнийг дайжилж байгаад нэн олон малчин тараачид бол ашиг хүртэй чадна тийм ба.
1: Тийм.
0: Одоо ярангүй үйлс босгох зам мөр тийм хялбар биш байдаг. Үйд бас босгосон 10 жилийн турш та маш олон хүчээр бэрх даралт шахалтыг даван туулж ирсэн нь лавтай байх уу? Мөн ч одоо дараачхан алхамд бас адил ус хэлбэрийн энэ нэг олон ариун саад бэрхийг гэрхэн даван туулж мөн ч одоо ийм саад бэрхэ боллоо таны өмнө тавигдчих та. Тэгэхээр энэ асуудал та яа гэж хандаж үг санаагаа баримталж ангиж улам энэ нэг үйлсээ дээдэлж олон малчин тарааж таан дайчилж ашиг орлого олохоор юм нэг ихтгэл зэрэг байна уу?
1: Хей, ийм ихтгэл зэрэг яг байна. Одоо манусиа залуучууд ийм зэрэгтэй ийм энэ ажлыг хийсэн маа. Тэ манусиа улам сайн чанамай нутаг устдан малчиддуудаан сайн үйл ажиллагаа хийгээ бодоод энэ ажлыг хийсэн. Уламас зэрэг тавих уу?
0: За улам зэрэгтэйгээр за тавс өөрийн дараалан алаад явахын тусгайд сонгоршоод жил дан бол одоо өөдрөх гэсэн нэр хайрлсан тийм ба. За яг энэ нэр шигэн үргэлжтэн одоо өөдөөн давшиж за өөдрөхөөр юм болгонд асуулт болгонд шалгалт болгонд хүчээр болгонд бол өөдрөхөөр хандаж хүчээр болгоныг бол даван туулж байгаад нэг олон хүнд одоо ашиг хүртэй өөрөө бас энэ нэг үйлсээ дээдэлж өөрийн хон чам бүрэн бол нэг шулуун болгон гэсэн ийм жориг тавих юм байна тийм ба?
1: Тийм ээ.
0: Жангэд танд дахинтаа одоо энэ чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг одоо төвшүүлж байна.
1: За талархлаа. За би энэ дээрээс манай энэ чиргээ салагдсан найз нар бүхэн найз нартаа баярын өдрийн баяр хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр өөрийн одоо ажлын 10-аар жайчилж байгаад манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай.
1: Хаяа баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Жинхэд сая тавханд одоо хүслэнтийг сурвалж илсэн мөн ч одоо хүслэнтийн үйлс сусгасан жам бүрийн тухай сурвалжлагыг хүргэлээ. Жалгаад манай нэвтрүүлэг чаг төрийн чухал мэдээ болондан шилжиж байна. Жинхэ тавханд хоёр хуаши үйлдрийн бох тус бүр 48 төмөн төгрөгөөр арилжаа бүтсэн тухай мэдэнэс дамжуулъя. 7-р сарын 29-ны өдөр Улгай хамаарлын оронд явагдсан 7-р хөгжааны бүх улсын үйлдрийн бохийн танилцуулгаж ичи хуаши үхрийн үр бүтээлийг гэдэлгэн үжүүлэх ажлын үнэ хаилчаанд хоёр шилдэг үйлдрийн хуаши бох тус тус 48 төмөн төгрөгийн өндөр үнээр арилжаа бүтэж бүх улсын үйлдрийн бохийн үнэ хаилчаах чуглааныг эрхлэн явагдуулсан 7 жилийн туршид анхудаа хоёр үйлдрийн бох адил үнээр манглалсан шин тэмдэглэлийг бичиглэв. Үнэ хаилчааны тухайн талбайд хөрхөгчнөр бэлгэж өрсөлдөн маш хурц ширүүн байлаа. Хэнань Шандун, Өвөр Монгол, Гэрийн Жирэг, Можорно үйлдвэр баяжуулах аж ахуйлал болоод тусгай хоршоогоос сонгон хөргсөн 58 шилдэг үйлдвэрийн бохийг үнэ хаилчин удалдаж, үүнд 56 үйлдвэрийн бох амжилттайгаар арилжаа бүтэж нийт 1724 төмөн төгрөгийн үнэд хүрсэн байна. Үнэ дотор манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдвэр болох хуаши үхэр олны нүдийг эрэхгүй татаж нийт 49 толгойн арилжаа бүтсэн байна. Хуаши үхэр бол манай улсын биеийн даасан өмчлөлийн эрхтэй шилдэг махны үйлдвэрийн үхэр мөн. Тэр нь өсөлтөн төрөг нь таргаа ахуйтан сайн махны гаралтай нь их жиргэ давуулагдсан.

та байдаг. Энэ удаа бид үн хайл чанай Монголд тодорсон сайн үйлдрийн бохийг худалдан авснаар манай ажил хөдлийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад маш ашигтай гэж бодож байна гэж Цоо Шүүгон сэтгэл тогтлон хэлсэн байна. Хуаши үхрийг үржүүлэн байжуулсан газар болоод бүх улсын үйлдэр байжуулах гол болохоор болсны хувьд улгай хамралтын орны махны үхрийн үйлдэр байжуулах ажил 40 гаруй жил хатгуулжилттай урд чамдлыг туулсан юм а. Хамралтын орн нь 1978 оноос эхлэн махны үхрийг эрэлсжүүлж үйлдэр сайжруулах ажлыг эхлүүлж 2021 онд Хуаши үхэр улсын шинэ үйлдэрийн хинан тогтоолтыг өргөжтэй өнгөрүүлж манай улсын биеэн дааж байжуулсан шилдэг үйлдэрийн махны үхрийн гаралтын ор болсон байна. За одоохондоо улгай хамралтын оронд 3 дугаар үеийн Хуаши үхэр 3-8 төмөн толгой байж үүнд гол болох үйлдэр байжуулах талбайд 1-6 төмөн толгой бий. Одоо улсын дэсийн гололох үйлдэр байжуулах талбай 2, өөртөө жасах орны дэсийн гололох үйлдэр байжуулах талбай 1 байж, Хуаши үхрийн тоо толгой бүх улсын гололох сөрөгийн зүүнээ 52-оос дээшхийг хэжилж бий. Бүх улсын анхдагчи Хуаши үхрийн үрийг чуглуулах өртөөд төвшиллэн тухайн газрынх нь ойр тойрны газар оронд жил бүр 240 төмөн ширхэг шилдэг ичээл үргий хангаж гологдол үхий бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй Лаос улсад гарч тундад улсын махны үхрийн ичээл үрийн гадагш гарах шин шавталтыг биелүүлжээ. 2018 оноос одоо болтол улгай хамралтын орн нь 7 хуг чанай бүх улсын үйлдвэрийн бохийн үн хайлч чуглааныг урагштай эрхэлж 360 бохийг амжилттай арилж ялан арилж авцсан Жосын ерөнхий өртгөн 8000 бөгөөд 31.5 төмөн төгрөгт хүрч үүнд ганц толгой үхрийн хамгийн өндөр үнэ нь 66 төмөн төгрөг хүрсэн удаач бий. Сайн үйлдвэрийн махны үхрийн аж үйлсийн хүрээнд бусдыг мөрдөн дагаж байснаас энэ жирэгчэн урагшлах болж голдуу гадаадаас оруулахад төшиглэж байснаас биеэн дааж сайн үлдэр байжуулах болтол энэ хідэн хөг чанаа эрхэлсэн үлдэрийн бохийн үн хайлчихаа чуглаана нэгэнт улсын дотоодын махны үхрийн үрийн үйлсийн хүрээнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх чухал тавчин болсон байна. Ойрдоо өртөөн жасах орно жам харилцаа тэврийн тэнхмийнх нь худалдааны явдлын тэнхэм шуудны хамралтын төвчөө хөхөт бомбтой хамтран Өвөр Монголын өртөөн жасах орно агарын айлын барааны гүйлгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж чөлөө тарилчааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиуллах 3 жилийн ажиллагын төслийг одоо дарамблан тарааж Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад бүх хүч нэрэн үйлчлэхээр тогтжээ. Төсөлд 2018 оны сүүлч болоход Хөх хот Орон бүсийн агарын айлын бараа тээврийн хөс чадамжийг бүх талаар дэмжлүүлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудлын хил алсалсан бараа тээврийн чадварыг илэд чангаруулж бүх орны агарын айлын барааны шуутнаар оруулж гаргах чадвхийг 12 төмөн тооныг давуулахар чармайж бүх оронд тоног төхөрөмж бүрэн тор сүлжээ нэвтэрсэн аж үйлээс төвлөрсөн үр бүтэмж өндөр оюунчилсан агарын айлын барааны гүйлгийн системийг анхаалхан бүрэлдүүлэн гэж тодорхой дурджээ. Тогтсон харалтаар гол болгож төсөлд 5 талаар бодтой байрлуулалт хийв. Нисгэлийн буудлын байр тогтоолтын талаар Хөх хотын шингэн олон улсын нисгэлийн буудлыг умар шиг нээлт хийх гол агарын тээврийн жангалаг болгохыг тодорхойлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудалд тус тус дундад Орос, Монголын аж ахуйн арилжааны хамтралчаагийн агарын барааны гүйлгийн давчин дундад Монгол Оросын аж ахуйн хөнгөлийн чухал нэвтрэх замыг байгуулж Ил аймаг хотын салуур шуг мийн нисгэлийн буудлын бараа тээврийн чадамжийг эмх журамтай өргөдгөнө. Сүүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын талаар Хөх хотын шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудалд олон хэлбэрийн холбоосон тээврийн системийг байгуулж тогтсон хинан хамаарх талбар байгуулах аюултай бодсын тээврийг өргөдгөхийг говьчлан мэдүүлж нэг машинаар бомбтын хинан байчаалт болоод амар төвшнээ хинан байчаалтыг жиргээр гүйцэтгэх

холболсон байчаалтын жохурыг хэрэгжүүлнэ. Манжуур эрийн хотын нэсгэлийн буудал нь гарын гарамын хилийн хөмөргөө шууд байчаалтын талбарын бүтээн байгуулалтыг тус тус ахиулна. Гарын аялын нэвтрэх замын чадварыг дэвшлүүлэх талаар гол шугам болоод салуур шугам холбоолон ончлогт бүтээгдэхүүнийг гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуудгахыг чангатган улсын дотоодын аялын шугамын төрийг төгөлдөржүүлж 2 октрохийн бараа тээвэрлэх аялын шугамыг сөвгчилнэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж, хилийн бомтын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх аялын зам өргөдөхийг дэмжинэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж, хилийн бомтын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх аялын зам өргөдөхийг дэмжинэ. Гарын айлын бараа тэвэрлэх чадамжийг чангадах талаар Өвөр Монголын чөлөө тарилжаа найруулалтын орны ил хэсэг орны жирээчлсэн байршуулалтын аж үйлсийг бойжуулж хангалах хэлхээгийн хамжилж тав чанги байгуулахыг дэмжин дагуулагч барааны гүйлгийн аж ах хөлийг оруулж авчран дагуулагч бүлэглэлийг бойжуулна. 2 октрохийн агарын аялын барааны гүйлгийн өрийн өртгийг буруулах талаар нэсгэлийн буудлын барааны өртөөжөч талуур гажрын сүйтгэлэн буруулахыг зөргжүүлж барааны гүйлгийн аж ахуй хөлөл хийгээд агарын аялын компанитай хамжилчин үн ханши тохируулахыг ахиулж ардын агарын тээврийн тусгай бэлмөнгийг сайтар хэрэгдэн бараа тээвэрлэх тухайлсан ажлыг дэмжиж төргийн хөргөлтийн аж ахуй хөлийг хөтлөн жолоодож байхад гол болон салбар нэсгэлийн буудлын бараг хурааж тараах чадварыг дэвшлүүлнэ. Хүндээ сонсогчдоо, энэ чигийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: Чотэжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чотэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.

0: Урдаар бид Хангийн Гүшүүний 2-р баг сургуулийн Ханасын ярсан Хааны Алтан Уруу гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Хааны Алтан Уруу Эрт үрдийн чагт ар газрын нэрчүүл айхвтарчүү тайваас юм. Тэд бүр халин нисгэж үрдний толгой дээгүүрээ нөнгөрүүлдэггүй мэрэгэн хравач. Тэ халдан нэрэх дайсныг нутаг та нойртуулдаггүй баатар ирээс байсан юм. Энэ чимээгийн өмнөө торноо ноён сонсоод өөрийн хаан төрийн минь төвийнхэн хар аюул ирхэн байна гэж сэтгэлж мэрэгэн түч мэдэн төглүүлж араг бодсон юм. Хөдөнөөдрийн дараа хаанаа хоёр ээлч ар газрын ноёнд манай эзэн хаан ар газрын нэрчүүлийг бисэрч

0: ороод ар газар та ураг хэлхэ барилч ингэж манаар хадаг тавуулахаар ирүүлсэн юм гэсэн. Энхэд өнгөнд шүн ха мөнгөнд ховдөг төр ноён сирэн дээр гаргаж тавьсан алтан мөнгийг олж үзээ дотроо хаан тай ураг хэлхэ барих гэж учиргүй сайн хувж юу гэж хараа чарадд хүртэх хүлээ гэж бодоод доорн зөвшөөрж мянган хүнээ ухааныг бүрэлдүүлж түмэн эрийн хүчийг шингээсэн эрийн манглагийн сүнгэж хааны хөргөн болгохоор явуулъя гэж амласан юм. Хөрөмлөх өдөр ортоход нь тэр ноён өөрийн ихэх үдэн мөрнөө төрөх хулсан шаран мөрөө нь унуулж хитээч барьж өнгөрсөнгөө номс мансаад засал болгож яв. Исүү исүү 81 хүнээр бараа болгож өмнөш явуулсан юм. Хааны ордонд хөрөм найр эхэлж хүүхэн хүргэнийг зэрэгчүүлэн жогсоож тэнгэр газар дөмөргүүлж ааруу зандан сирэн дээр химнэн тавьсан арчаан уусыг амсуулж ичи хаан их хатан дөмөргүүлэн гэхэд хүргэнэн гачир савн унав. Ингэхэд хүүхэнэн тосон ноочж үйлэхэд хаанай түшмэл эзнээ жарлагаар ураг хэлхэ тасрах ёсгүй авал хүргэн нас варвач хүүхэнэн ёсоор нь ар газар дөмөрдүүлэн гэсэн. 49 өдрийн бэлэсрэл дууснаа дараа голон тасарвач гөрөн тасардаггүй тэр ноён 20 дугаар хугаан явуулсан бас ахтайгаа надад өхөц 3 дугаар хугаан явуулсан бас өхөс юм. Инхэд 49 өдрийн бэлэсрэл дуусмагч мөнгөнд ховдөг байжул хоор хорондоо нөрсөлдөж өөр өөрийн хугаан явуулж яасан. Очсон хүргэн болгон нь борч харьж ирсэнгүй. Инхэд байжуулын хамарт утаа орц хараа чаардыг барьж явуулдаг болсон юм. Инхэд хүүхэн 99 удаа бэлэсэрч хаан дахин жарлаг буулгаж хаана жарлаг харилтгүй болохоор би хамгийн сүүлийн нэг удаа хүргэн авна. Энэ хүргэн хэрэг бас өөхөвл миний хүүхний 99 удаа бэлэсэрсэн ял дээр нь би ар газрын бүгд эрчүүлийг ордон доон боолуулган гэсэн юм. Инхэд хамгийн сүүлийн нэг удаа баригдсан хараа чаарад өөрийн дууган дагуулад жамдаан гарсан юм. Тэд хоёул парта ихтэй үүлийн 3 жамын үүлжээр дээр хүрэхэд хоёр хувхай царайтай хөгшин нэг таян нэг малгай блаалж яасан. Та хоёул юу гэж энэ юм блаалж яахин гэж хоёр хүү асуухад нэг хөгшин нь энэ миний хүнэнүүдийн халахалдаг малгай ба ямар ч чид сэлмигч халгаадаггүй таягийг блаах гэж байна гэсэн. Ингэхэд нөгөө хөгшин нь чи худал хэл энэ малгай ба таяг бол минийх гэсэн. Инхэ хоёр хөгшин ночлдохд хоёр хүү энэ хоёр хөгшин болох нь биш шямна гэдгийг үжиж гараад та хоёул малгай таяга нь мань хоёрт өгөөд нүднээ үзүрийн хан гадраас гүйж уралдаа дээр хинэн уурдаар ирвэл миний эрдэнийн гүхүр дор миний энэ эрдэнийн гүхүр үнэн худалыг ялгаруулж дийлэн гэсэн. Инхэ хоёр хөгшин ахин хэлсэн ёсоор малгай таяга нь хоёр хүүд өгөөд нүднээ үзүрийн хан гадраас гүйж уралдаж хүмсэн цэнэ болж ар араасан хөөчлөлдөн эрдэнийн гүхүрд орсон юм. Тэгээд ах тагнагийг так хитэл таглаж зүүн алтын нүхэнд хийж зүүн хэсэг өхөрч лөө гардаар тавьсан. Хаана ордон хүрэхэд дүүн нь эрдэний малгайгаа жүжгэхэд хүнээ нүдэн дүүжигдхэн болж тайгаан борж ордонд эргэж яасан юм. Инха хөрөм хааны ордонд хамгийн сүүлийн нэг удаа хөрөм найр эхэлж хүүхэн хөргөний зэрэгчүүлэн жогсоож ааруу зандан ширээн дээр хэмнэн тавьсан арсиан усыг амсуулан гэхэд хаанай түшмэлэн арсиан усан дотор нэг юм хийсэн үжигдсэ. Дүүнгүй жачиж хоёр хунд гээхсэлсэн. Инхэд хүүхэн нь тэр арсиан усыг өөмөгч үхэц. Инхэд дүү санамсаргүйгаар ирсэн ирчүүл болгоно үхдэг үнэн үчрийг чинь мэдлээ гэсэн. Инхэд хаан эстис харсанд нэг хүн ч байхгүй. Тэгээд Тэнгэр үхэлжийнхэн ба гэж бодоод газар зүгэдэж үнэнэн тоочж өршөөлгүйсэн юм. Инхэд дүүн нь чи энэ хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийхгүй гэвэл би өршөөндөө багтаа гэсэн. Инхэд хаан дүүгийнх нь хэлсэн ёсоор хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийсэнгүй. Түүнээс хойш ар газрын өрчүүл дахиж хаанай хүүхэн тай урах хэлхэ барилдсангүй амар сайхан аж төрөх болсон юм.
1: Жилгаад бид 10 танаа гэжийн хинэ ярьсан болдоггүй боролдоо өгөн гэсэн үлгэрийг сонсъё.

болдоггүй боролтой өвгөн. Эрт урт чагт болж отын бор толгой гэдэг газар овоохай бариад суудаг болдоггүй боролтой өвгөн гэж нэг өвгөн байж гинэ. Энэ өвгөн долоон бор хонтой, нисдэг нисдэггүй хоёр бор морьтой юм гинэ. Өвгөн өдөр бүр болж отын бор толгойд долоон бор хонон хариулаад, нисдэг бор морон гэрийнхэн баруун талд нисдэггүй бор морон

зүүн талдан аргамждаг байжээ. Боролдо өвгөн бор хор гараасай, богдо тэнгэрээн дахи, хун хор гараасай, хурмас тэнгэрээн дахих юмсан гэж бодож явдаг байжээ. Тэгж байтал хун хорг гарсанд хурмас тэнгэрээн дахина гэж баярлаад, хурганы уутандаа хийж хээр тавиад, хоноо буцаагаад ирсэн чинь хурмастын хун хэрэг нисч ирээд хурганыхын нүдийг ухчихсан байж гинэ. Өвгөн ууралж нисдэг бор морон унж хун хэрэгнээ эвэр хоншоорын аваад модон хошуу хийгээд тавьчихч гинэ. Хурмаст тэнгэр хун хэрэгнээх нь эвэр хошуу нь модон хошуугаар солигдсныг үзээд маш уурлаад хоёр чоноороо нисдэг бор морийг идүүлэхээр явуулж гинэ. Өөнийг болдоггүй боролдо өвгөн мэдээд нисдэг бор морон гэрийн зүүн талдаа нисдэггүй бор морон баруун талдаа солиод аргамжиж гинэ. Хоёр чон хурч ирээд гэрийн баруунд аргамжиж байсан морийг үзээд хаг баярлаж түүнийг лав нисдэг бор морь гэж бодоод барьж идчихэд явжээ. Болдоггүй боролдо өвгөн нисдэг бор морон унж хөөж очоод хоёр чоныхын арсыг өвчөөд хоншоорд нь унжуулаад тавьчихч гинэ. Тэгэхлээр хан хурмаст нэн уурлж болдоггүй боролдо өвгнийг даруулхаар мечит болон марл толгойтой хоёр жүтгэрэн явуулж гинэ. Болдоггүй боролдо өвгөн хоёр жүтгэрийг ирэхэд тогоо дүүрэн адууны сэвс бутлахж байжээ. Хоёр жүтгэр ирээд ханы нүдээр шагаахад нь өвгөн халуун сэвсэн эсэргээсэн сатсанд хоёр жүтгэрийн нүур ам нь халагдаж шалвараад халхай халхай гэж орилоо дутаажээ. Хоёр жүтгэрч харсалтай дутааж ирснийг үзээд хан хурмаст чээжэн дэлгүртэл уурлж болдоггүй боролдо өвгнийг хоёр луугаран үнэс болтол нэргүүлэхээр явуулжээ. Болдоггүй боролдо өвгөн үүнийг мэдээд болж отын бор толгойд хонон хариулж явснаа. Бор хурган дахаараа мануул босгож тавиад өөрөө хол зайлаад явжээ. Хоёр луу хурч очоод болж отын бор толгойг бор нүүрс болтол нэргээд явчихжээ. Болдоггүй боролдо өвгөн хөх инээд нь хурч нисдэг бор мороороо хөөж очоод хоёр луугийн сүүлийг тас чавчаад явуулчихжээ. Хан хурмаст уурлахын тойлд толж болдоггүй боролдо өвгнийг чаажар аваач ингэж элчээрийн дуудуулсанд өвгөн удалгүй хан хурмастын дэргэд очжээ. Хан хурмаст чи яагаад хэрэний минь эвэр хошууг модон хошуугаар сольсон бэ ингэж асуусан гин. Өвгөн бор хонноос минь хун чагаан хурга гарахаар нь хурмас тэнгэрэн дахна гэж баярлж байтал эгдүүтээ хун хэрэ нисж ирээд хоёр нүдийн ухаад явчлаа. Тэгэхлээр нь би уурлж хэрэний хошуг авсан юм гэж ажигчгүй хэлжээ. Харин яах гэж хоёр чоны минь арсыг хоншоорд нь унжуулж тавбаа гэж хурмаст асуужээ. Та нисдэг бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Нисдэггүй бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Ингэж боролдо өвгөн хариу асуув. Хурмаст нисдэг бор морийг ийд гэж явуулсан юм гэсэнд өвгөн тэгвэл тэр хоёр чон чинь нисдэггүй бор морийг минь идчихээр нь би уурлаад арсын хоншоорд нь шургуулаад тавьсан юм аа гэж. Хан хурмаст энэ өвгөн яасан айхавтар өвгөн бай гэж бодоод яагаад хоёр чоны минь нүрийг шалж мэлж төлөв гэж зандран асуусан. Та болдоггүй боролдо өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Бор овоохыг нь чоолоод иргэсэн үү? Ингэж өвгөн сүрдэлгүй хариу асуув. Хан хурмаст болдоггүй боролдо өвгнийг хорлоод иргэсэн юм гэсэнд өвгөн тэр хоёр ч болдоггүй боролдо өвгнийг хорлохын оронд бор овоохыг минь чоолж ураад амар зяа үжүүлэхгүй тул би нүрийн төлсөн юм а гэж. Хан хурмаст бас тэгэд өвгөн чи миний хоёр лууны сүлийг яагаад тас чавцсан билээ гэж толгон асуусанд болдоггүй боролдо өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Болж отын бор толгойг нь нэргээд иргэсэн үү? Ингэж өвгөн чи айх маяггүй асуув. Болдоггүй боролдо өвгнийг нэргээд иргэсэн юм гэж хан хурмаст хэлбэл өвгөн тэгвэл тэр хоёр ч болдоггүй боролдо өвгнийг нэрхэн оронд болж отын бор толгойг бор нүрс болтол нэрхэхээр нь би хоёр луугийн чин сүлийн тас чавцсан юм гэж эрээс хариулв. Эцэд хан хурмаст хэлэх үггүй болтлоо гартаагдаж аргагүй болготон. Тэгвэл бүр боролдо өвгөн чиний зөвөө
гэж мэдэржээ. Ингээд болдоггүй боролтой өвгөн долоон бор хонтойгон, нисдэг бор морьтойгон амар сайхан жаргаж гинэ.

0: Гүнээрэ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зал хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Сөв Бөхчлөөгийн бичсэн Бараан жори гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бороон жори с бөхчлөө. Бороон жори жүүн ханаас жүсэрж ирснээр жори. Жонаа сайхан чичгэсээ жумалжуулж дэлгэрүүснээр жори. Бороон жори баралдай аавын тараагийн бэлхартар усалтнаар жори. Бөхөт тусганаа хөнөөсөй баясч чинхэлснээр жори. Бороон жори ширгэсэн нуурын халгалуулж шивэрж орсноор жори. Шуугж хөхөрсөн дэрсэнд нь шивүүд саадснаар жори. Бороон жори батлан нортол жори. Барлаг адуунаа талд болог чоорснаар жори. Босгоо уулнаа гавчлаас хөрхрээ бууснаар жори.

Манай энэ цагийн цогтой зал хөөхд багачудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Ордосын 1 2 3 4 5 халамжил утас хотын жасалтын ажлын идэвхтэй ахиулж байгаа.
2: Сүлжээнд дэрхэд хамрын чуглаан бэй чирэгжүүлэх шинэ арга маяг болж байгаа.
3: Зонгор хошуу ажил олголтын ахиулж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулханд анхаарлаахан толно.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Ордос хот 1 2 3 4 5 халамжил утасаар олон түмнээ хүсэл шаардлагын шийдвэрлэх ханамжийн нормын 195-аас дээш байлгахаар хүчтэн чармайлсан байна. Энэх тоо нормын ард идэвхгүйгээр хүлэн авч байснаас нь санаачлагаас нь жасалт хийх тээшээ гүнзгий хөрүүлсэн хүч хөдөлмөр нуугдаж, ард түмнэр гол болгосон хөвжөлтийн үжил санаа хотын жасалтын явцад үнэнхүү баттайгаар найдваржлагдсан байна. Ард үшин хошуунаа галуут болгосны нэг суугаад ард тухайн газрын хөхөгчин хэлбэрийн элгэн өрөөсдийн вэкснээ тарлах хийх чигчөн сурагчид тарлахын бүх явцаа нь догдсон цагдаа хийд дэлгүй байх үсэрдэл тулгарч байхыг 1 2 3 4 5 халамшил утсаар тусгасан байна. Хүсэл шаардлагын утсыг тусмагч хошуунаа эрүүлэх малын зөвлөл байдлыг хинэн харгуулж хамаа бүхий тарлахын чиг данслуулах чонхот зэргийг ч нэмж уурчлан болжох зохчимжийг шилдэгжүүлэх зэрэг арга авчлаар дамжин сурагчдын вэкснээ тарлах хийх ард дөгөн мөжүүлэх замын үнэнхүү саадгүйгээр нэвтрүүлсэн байна. Гэрээ Ахмад хөөзөлийн хэдэгтэн одоо данслуулах чонхвчи шинээр нэмснээр баркгүй бас тарлах хийх чигээч нэмэгдүүлчихсэн тул манай гэрийн ахмад авч хэлбэл үнээр ч улмаас улам дөгөн болсон байна гэлээ. Үүшин хошуу хүсэл шаардлагын хүлээмэгч дарэдэн гүйцэтгэхээр үйлдэлтгэний дэс тавшилтаа анхүүлж байхад хотхийн өмнөд хошуу халамшил утасны тусгай анги байгуулан төвтмөн малчин трачин хөлсөн ажилчдын төвтэй асуудлыг анхааралтай авсан байна. 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын үйлчлэгэнэ ард дөгөн үзүүлэх халамшил утасны ажлын өртөөдөө дүшиглэн хотхийн өмнөд хошуу чалын өртхийн үндэснээс нь засах тусгай анхи зохион байгуулж төргийн хөдлөлч нь бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх ажлын хэлхээсийн бий болох нь хөлсөн ажилчдын ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалсан байна. Энэ жилээс нааш тус ажлын өртөө нь хамаа бүхий чалан өртсөн 155 учир явдыг хүлээн авч шийдвэрлэн 600 гарын малчин трацийн хөлсөн ажилчны хамжин 1000 гарын төмөн төрөг бүхий хөдөлмөрийн хөлс олгомжийн нэхэн эхүүлэн авчиржээ. Догдсон хугацаанд гүйцэтгэсэн нуран ба олон түмнээ ханамжийн хэмжээг чөм өндөр төвшөнд хүргэсэн байна. Хөлсөн ажилчин Лишочин хэлэхдээ өртсөн чалангийнхаа төлөө тун санаа зовж байжээ. Туршиж үжих бодлоор 1, 2, 3, 4, 5 утсыг утас таж байрлан тусгасан юм. Ажилтан цаг тухайд нь олон талаар харилцан зохицуулж өгөөд миний учрыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлээд өгчихсөн байна гэлээ. Өвчин хижгийн вэкснээ тардахаас чалан хөлсийн буцаан авчрах хүртэл хүсэл шаардлагаан дурдсан утас болгоны тогтой шийдвэрлэх бол бүр үндсэн шатны зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулахын чухал гогцоо маань. Ойрын жилээс нааш Ордос хотын засгийн явдлын үйлчлэгэнэ 1 2 3 4 5 халамшил утсыг өргүүлжлэн бүтэмжтэй шийдвэрлэх тогтчийг өргүүлжлэн түүлдэржүүлж давцгийн ажиллагаа шилдэгжүүлэн шаардан байж

0: Ажи шалган хянахан цангатхан ардын санааг тусгах арга замын бүх талаар саадгүйгээр нэвтрүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш олон тэмн ба аж ахуйдлын 52.16 тэмн хоо хүсэл шаардлагын бүх арга замаар хүлэн авч шийдвэрдэн шийдвэрлсэн нурам 198.5 ханамжийн нурам 198.16-д хүрсэн байна.
1: Манай хроны мэдээ ортой ордсхотын анх дахур хугацааны дунд баг сургуулийн сурагчдын сүлжээнд дэрэх буян тамрын уралдаан хөрх хөгжөнтэй эхэллээ. Энэх шинэрхүү хэлбэрийн сүлжээнд дэрэх өрсөлдөөн нь сурагчдын амралтын хугацаанд анч гисэн буян тамрын хөдөлгөөнөө хийхийг жоригжуулснаар үл баран. Манай хотын эрүүл мэндийн чухалчлах сургаан хүмүүжлийн ойлгогдохнаа найдваржуулахэд бас нэгэн удаанаа идэвхтэй сөвгчлэлт болсон байна. Сүлжээнд дэрэх буян тамрын чуглаан нь бол газар талуурын хязгаарлалтгүй байж, жочтын танхим унтах хөрөө суугаал торгийн асар дор бүр явагдаж болно. Дүншин торгийн маншид амт сургуулийн Жангви Рамбол дарын тус удааны сүлжээнд дэрэх буян тамрын чуглаанд идэвхтэй оролцож гэж болно. Сурвалжлагчийн ойлгосноор тэр амралтын хугацаандаа өдөр бүр гэртэн хөдөлгөөн хийж, удаан даамгай боловсралтын дундаа буян махмдаа чирэгжүүлэхийг баримталсаар ирсэн юм. Дүншин торгийн маншид амт сургуулийн сурагчи Жангви Ранхлэгтэн. Миний бодохоор ийм уралдааныг уламжлалт буян тамрын уралдаантай харьцуулбал ямар ч буян тамрын хөдөлгөөнөө суур байхгүй шинэ хүндэж уралдаанд оролцож болох аж тохиолыг олгосон байна. Тус төрлийн буян тамрын хөдөлгөөн нь бас чаг оронжиа болоод чаг үрийн хязгаарлалтыг хүлээхгүй байж гэр суугаал торогтон гэсэн ч бүр эргчлөөтэйгээр уралдаанд оролцож болдог сайн талтай гэсэн байна. Сурагчийн гэрийн ахмад Жангзин хэлэхдээ миний үзэхээр энэх тамрын хөдөлгөөн бол тун сайн байж чагийн талаар чөлөөтэй газар талууранч харимхаж нартай юм. Хүүхдээ дагуулад гадагш гарчж угаачих явцтаанч уралдаанд оролцоод болчихдаг. Жохон нэг газар талуур олдог юм бол бүр болчихно. Гэх мөртөө ингэж үргэлжинч нартай баримтлах юм бол бас хүүхдийнхэн жорох сүсийг ч боловсруулаад чадчих нь гэлээ. Сүлжээнд дэрх буян тамрын чуглаан нь боттойгоор үсрэх, нуруу хөвөл, дээд мөчийн хөдөлгөөн зэрэг 5 их төрлийн 10 төрөлжүүлийг тохируулж, сурвалжлах нэвтрүүлгийн апп болоод, сургуулийн хүрээний тор сүлжээнд дэрх буян боловсралтын жижиг программаар дамжин, сурагчд нь уралдааны дүрм тогтоолын ёсоор буян тамрын хөдөлгөөнөө төрөлжүүлэн сонгох ба бэлтгэж, програм нь үр дүнгийн аватар дамжуулчихдаг юм. Уралдаан нь бас сургууль, хошуу тойрог, хот 3 дэсийн нэрсийн жагсаалтын үнэлтийн системийг байгуулж, хүүхдийн хоорондоо буян тамрын ур чадварын ажилтгаан өрсөлдөх нь үнэнхүү зөрөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор энэ удаанаас сүлжээнд дэрх буян тамрын уралдаанд оролцсон сурагчи 4-3 төм гарий байж, оролцсон тоон 35-6 төм удааг давсан байна. Дүншин торгийн 1-р баг сургуулийн Төмөр жамын баруун таг сургуулийн торгийн сурагчи Ланхи Түн хэлэхтэн. Би 8 өдөр дараалан карт ширвэн оролцож, урт хугацаагаар баримтлал бол ямар гэдгийг нэлээд ойлгосон юм. Урддан би дээс өсрөн буян боловсруулж байхдаа зөвхөн 30 гари өсөрч байсан бол одоо бол харин 180 гари өсөрдөг болжээ. Миний баримтлал лавтай хариу олж дийлэн гэдгийг би үнэнхүү итгэж байна гэв. Ойрын жилээс нааши манай хот сургуулийн хүрээнээс амралтын хугацаа сүлжээний гаднаас сүлжээнд дэрх хүртэл эрүүл мэнд бол 1-р гих сургаан хүмүүжлийн ойлгогдох хүнийг ямагт үйлдэлгжүүлэн эрүүл мэндийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэн ахиулсаар иржээ. Энэ жил манай хот 13315 сурагчдын бэсэтгэгчийн эрүүл мэндийн ахиулах тусгай төрлийн ажиллагааг явагдуулад мэдэгдэн үр бүтэмжийг олж бүх хотын сурагчдын бие махбодын чанар чингсаа эрүүл чирэг буюу эсвэл шилдэгин норм нь өртөмжсөх ортын тэргуүнд орсон байна. Тус удаанаас сүлжээнд дэрх бие тамрын уралдаан нь чи хүн бүхэн оролцож болох хэзээч гэсэн хөдөлгөөн хийж болох амралтын хугацааны бие тамрын хөдөлгөөнөө шинэ хөв жавхрыг үүдэж, Домнод баг сургуулийн сурагчдын буян тамрын боловсралтын жоршилт хөгжилтөнд хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох орцсийн төслийг хангаж өгсөн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нас зөнгөр хошуу ажил олж адлын үйдэс цогцолох зам мөрийн өргөтгөж, ажил олголтын үйлчлэгэн шилдэгжүүлэн олон түмний ажил олголтыг хүчтэй ахиулж байна. Зөнгөр хошууны ажил олголтын үйлчлэгэний төвд нарийн бичээчийн ажлын нийтийн асрамжийн боловсрол хөгжөнтэй явагдана. Боловсролын нарийн бичээчийн ажил хийх санаачлагтай хүмүүст тусгаж оруулж, олноор боловсролын дохиолын эзэмд нь хамаатай мэрэгждэй гүнзгий сурчж эзэмшлээ. Хичээл дээр багшаас нарийн бичээчийн ажлын баттай жишээтэй уйлдуулан алан бичиг бичих, бичиг материал эмхэлэх, хурдын явдлыг тохируулах зэрэг баттай хэрэглэнэ уулахыг нэмбэ тайлбарлажээ. Олноор нэмбэ тэмтгэлд хийж нарийн бичээчийн ажил мэрэгжлийг суралцж эзэмшин хамаатай ажил гардан хийгдэн баттай суурь тавилаа. Зөнгөр хошуунаас суугаал ард чандөөдөө хэлэгтэн. Энэ боловсрол нь нарийн бичээчийн ажил хийхээр байгаа бидэнд тун их тусдэн болсон гэлээ. Зөнгөр хошуунаа электрон худалдаа

0: Хулгайнаа үйлчлэгний төвд зөнгөр хошууны залуу чадвартын электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэхийн боловсрол явагдаж, 30-аад хүн нэг танхим цуглаж, электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэхийн тусгай мэдлэгийг шилчэмтэй суралцж, электрон худалдаахаар атлын үйлс зохицуулах шинэ мэрэгжлийг эзэмшжээ. Боловсролын уулх нь зөнгөр хошууны тухайн газрын малтралны онц гаралтын сүлжээгээр худалдан бордуулах тойронд явагдаж, суралцахын дагуу хэрэглэх электрон худалдаахаар малтралгийн бүтэгдэхүүнээ бордуулахыг ахиулахад үйлчилжээ. Зөнгөр хошуунаас суугаад ард дингрүмрүн хилэгтэй. Би сургуулаан төгсөөд ажил хүлээж байна. Энэ боловсролоор электрон худалдаанаа хамаатай мэдлэгийг суралцж, электрон худалдаагаар атлын үйлс зохицуулахдаа суур тавьсан гэлээ. Зөнгөр хошууны эвхам залуучуудын эвлэлийн хорооны ажилтан Ванги Түн хилэгтэй. Электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэхийн боловсролоор дамжин залуучууд сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах онцгойлон хөдөө нутгийнхаа онц гаралтай худалдан бордуулах аргыг жаалаа. Однороо сүлжээ шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах аргыг сайтар суралчин ажил олж үйлс босох зам мөрөөр өргөтгөж, онцгойлон хөдөө нутгийнхаа малтралгийн бүтэцүүнээ бордуулахыг ахиулан хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхийг хүсэж байгаа гэлээ. Зөнгөр хошуу адлуус хүмүүсийн ажил ирж адлуу үйлс зохицуулах хүсэл шаардлагад анхаардан төвлөрүүлж, ажил мэрэгжлийн урд чадварын боловсруулалтын уулаг хэлбэрээ баялагжуулж байна. Зөнгөр хошууны ажил олголтын үйлчлэгнээ шилдэг арга хэмжээнд олон төмний ажил ирж адлуу үйлс зохицуулах хүсэл зүйдийг тэргшүүлэн ардын амьдралд нэг их батлаг олгоно. Ард төмний ад зэрэглийн жалтог дээшлүүлсэн байна.
1: Манай хроны мэдээ ойрын жилэс наси зөнгөр Ази Ахуйн нөөлтийн тойрог чичрлэгийг дэс дэвшин өөрчлөх хуучин сугаалт төрхийн орчин тойрны гэрэнхүлэн засах зэрэг аль олон ардын амьдралын инженеринг лабдунаар ахиулж хотын төрс байдлыг шинчилэн олон төмнөө амьдралын чанар чангасаа болон жол жиргалын төрөлтлийг дээшлүүлж байна. Ойрын жилэс зөнгөр Ази Ахуйн нөөлтийн тойрог ардын амьдралын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж хотын шинжилэлтээр сугаал ардын жол жиргалын жаалтог дээшлүүлнэ. Одоохондоо зөнгөр Ази Ахуйн нөөлтийн тойрогт байрлаа Мэйзи ардын жанг жангшлын жичрэлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажил эрчим та явагдана. Мэйзи ардын жанг жангшлын жичрэлгийг 2008 онд байгуулж сугаал ардын жугаачсан сэрүүцих бэ чирэгжүүлэх олон нийтийн талбар болно. Олон жилийн ашиглалтаар дамжин чичрэлгийн зам шугам тоног төхөрөмж нь өвдөрч хуучран чичрэлгийн бүхэл жогчийн төрс байдлыг нөлөөснөр барахгүй бас амар төвчнө далд гэмийг авчиржээ. Ийм байдлын доороо зөнгөр Ази Ахуйн нөөлтийн тойрогоос Мэйзи ардын жанг жангшлын чичрэлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт байгуулах ажлыг эхлүүлэн 1-р хугацааны барилгыг 2025 оны 8-р сард дуусгаж одоохондоо 2-р хугацааны барилгыг шилбэн байгуулж байна. Барилгын хариуцлагат нь Янзи эхлэгтэй. Бүхэл жогчийн өөрчлөлт байгуулах ажлыг дуусгасны сүүлээр ээлж жилийн тоног төхөрөмжийг бүхнийг шинжлэн төгөлдөржүүлж чоо шин төрс байдалтай болно гэжээ. Одоохондоо шагдар багцсна богон сарвч тойрог эмх дэлэмтэй чивэр чимжгэр болж шин чоо төрс байдлаар олонны харанд тодорлоо. Өнгөрснөө шавар шалчигтай шурон жамыг чөмөт хэчлэн хатуужуулж гэр байшингийн хэрэм ханигч сэлгүн жасаж гойжуулан бохир усна тор хоолж иргийг бүх талаар төгөлдөржүүлсэн байна. Нийтийн жорлон гэрэлтүүлгийн дэнжирэг ардад дөнгөн үжилэх төхөрөмжийг бүрэн тохируулж бүх талын системтэй өөрчлөлтөөр дамжин шагдар болгосна богон сарамч тойргийн орчин сух орчин нөхчил бүтэмжтэй сайжирсан байна. Шагдар болгосна сугаал ард янши улаан хэлэгтэй. Одоо зам жилийн хатуужуулан нийтийн жорлон байгуулж дэн гэрэлтүүлгийг шилдэгжүүлснээр бидний орчин сурших орчин тойрон улам гоёжиж бид их харамжтай байна гэжээ. Ардын амьдралыг өөрчлөн сайжруулах инженеринг нь хот тойргийн өнгө төрсийг шилдэгжүүлсэн мөртөн ард улснаас сэтгэлийг дулаачууллаа. Зөнгөр Ази Ахуйн нөөлтийн тойрог ардын амьдралыг сайжруулах бүтэмжтэй арга барилаар оршин суухад тааламжтай, ээж огчлтай, сайн сайхан хот хөдөөгийн хөгжлийн шин жураг төсвийг жургалж байна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна Уянг, жижүүр найруулагч Чилгэр, Сингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Хуар, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг гэвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үрийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд баг бороон буюу аянгад бороон орж, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхи

хувцас эхлэн. Жалгаад хошуу төргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна уу. Хиа багш тойрог баг буруунтай 20-28 градус. Дүншин тойрог баг буруунтай 20-25 градус. Шагжмын балгас баг буруунтай 19-24 градус. Шин балгас баг буруунтай 17-22 градус. Улаан балгас баг буруунтай 16-22 градус. Олжч балгас баг буруунтай 16-22 градус. Галуут балгас баг буруунтай 18-22 градус. Алтан ширээт балгас баг буруунтай 18-24 градус. Шөд яван балгас баг буруунтай 19-25 градус. Чагурын мөдөө нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байж хану. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээ ч чухалгаагүй гинэн дурлалдаан. Одны дор би чин ган сарж уярлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндийн ч хилээгүй нуучих нүгэн нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунастай ганчаараа нь хэндийн ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамлаж ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлээд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимиг би дурлад минь шумбаж яваарэ.

намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяг махсаржвч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолаа.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхны хүсэж өгнөд энэлжи нэвтрүүлгөө эхлүүлж байна. Би бол энэлжи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт. Энэлжи нэвтрүүлгээр Жуны амралтад хүүхдийн өчгөд хордох хөдөн киногаас танилцуулж ярихаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулнаа. За тэгвэл жуны амралт болж хүүхдүүд маань амралтаа хэрхэн утга уулагтай өнгөрүүлэх энэ талаар бас маш олон гэр ахмад өлж жилийн хөдөлгөөн ажиллагаа, аялал жуулчлал юм уу, дасгал даалгавар, ном унших зэрэг маш олон зүйлийг сунгадаг. За тэгвэл энэ дотор бас ярангуу нөлөө тоны гэр ахмад маань хүүхдөөн дагуулж нэг хоёр сайхан кино үзэх хүсэлтэй хүмүүс бас байх магад. За тэгвэл орчмхон бас жүшингчр авгагийн өмгтэй хүл бөмбөгч нэ эрдэм гэх имэрхүү нэгэн шин кино Жагтлгүрд гарч маш олон кино ордонд тавигдж байгаа шин сурагч мөө явж байсан. За тэгвэл жүшингчр авгай гэжлэхээр олон кино дуртай хүмүүс бүр мэдэн. За түүний маш олон кино бол манай 80-аад оны хүмүүсийн нэгэн сайхан дуртгал байдаг. Үүнд одоо баруун шижирсэн үлгэрээр гол сэдв болгосон. За тэгвэл одоо нудрагн эрдэмээр гол сэдв болгосон, хүл бөмбөгөр гол сэдв болгосон иймэрхүү маш олон сонгодог кино бол хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд тамгалагдсан байдаг. За тэгвэл түүний киногийн хөв нам бол одоо инөөдөм шохтой, хуумгайч, үцхэд өрийн хурагуу шиг имэрхүү төрөгдөл байгаа боловч үнэндээ чанам маш олон ёс учрыг ярьж байгаа. За тэгэд дэлгчээр дамжуулж

киногийн үзэгдлээр маш олон амьдралын гүн ухаан, ёс суцрыг өгүүлж байгаа энэ тухай бол нийт олноороо мэдэрч байдаг. За тэгвэл одоо орчин үеийн шинэ гарсан Өмгтэй хүл бөмбөгчийн эрдэм гэх энэхүү кино бол бас маш олон хүмүүс хүлээгээ дутсан. За тэгвэл орчмын одоо 10-р жилд Жүшинг Чи Авгагийн кино ерөөс харагдаагүй. Тэгэд Жүшинг Чигийн киногийн дур багтад мань бас түүний киногийн хүлээгээд утсан. За тэгвэл энэ удааны хүл бөмбөгтэй хамаатай энэхүү киног бол орчим хүн олны өмнө дэлгэгцэн. Тэгэхээр зуны амралт хөөгтөн дагуулад энэхүү киногийг бас сонирхож болно. За энэ киногийг би өөрөө бас үзээгүй учраас ямар үлгэр уучрал ярьсан бол энэ талаар бас их сонирхож байна. За тэгэхэд хөөгтөн дагуулад энэ амралтад бас энэ киногийг үзье гэж бодож байна. За тэгэхэд олноороо бас иймэрхүү сурагц юм од сонирхлоо хандуулад энэхүү киноны уулгыг бас сүлжээ холбооноос өрөөд хөөгтэйгээ хамт сонирхож болно. За тэгвэл өнгийн чагд хүмүүс маань бас хүүхдүүд үчгэд жохордох ямар ямар кино байдаг бол гэж бас олон хүмүүс сургалж асууж байсан. За тэгвэл Ирангу хүүхдэд дохордох маш олон кино байдаг. Гэхдээ хүүхдийн сонирхлыг татах, за эсвэл хүүхдэд зүв оновчтой амьдралын үжилтийг бай болгох иймэрхүү кино бол бас маш олон киног нас сунгаж үжиг ёстой. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хоёр хүүхдүүд үчгэд их жохромтой тэгэд зүв үжил ухамсарыг дамжуул дийлдэг бас хүүхдийн сонирхлыг татдаг хүүхдийн сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг иймэрхүү киногаас та бүхэндээ танилцуулъя.

хүүхдүүд бас морил талвиж бүр сул сэлүү өнгөрж байна. Тэгэхээр энэхүү чөлөөтэй цагдаа нь бас нэгэн сайн кино үзэх бол бас маш утга уулгатай байдаг. Тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ нэгэн сайн киног танилцуулгаар байна. Энэ кино бол Дарви Диважине хүүхэд гэдэг Ираны кино болно. Энэ кино бол 1988 онд Дарви олны хараанд дэлгэгдсэн байна. Тэгээд энэхүү кино бол одоо маш нэртэй Оскарын шагналд одоо нэр дурдалтын шагнал их хүрсэн байна. Тэгээд энэ киногийн удирдаач жүжигийн найруулагч бол Маджидигх нэрт удирдаач болно. Энэ бол Ираны одоо бараг тэргуунд явж байгаа ийм жүжигийн удирдаач болно. Тэгэхээр кино бол одоо бас Холливуудын киногаас ялгаатай. Холливуудын кино бол олон хэдэн бүр маш том үжиглэр, маш одоо хүн донсолгоо юм үлгэрийг сунгаж олны хараана дэлгөх бол одоо Ираны энэ кино бол маш өнгийн хүнийн өнгийн амьдралыг тусгаж хүнийн одоо нэг сэтгэлийн хөдөлгөөдөх имэрхүү төв загвараар явагддаг юм байна. Тэгэд энэ киногийг бол би их сургуульд суралцж байгаа хугацаанда нь үзсэн юм аа. Тэгэд энэ киногийн үзснээс аваад бас ерөөс мартагдаггүй байндахын санагддаг. Тэгэд бас байндахын үздэг. Одоо нийт бас нэлээд хэд удаа үзэж байна. Тэгэд босоо түн бас одоо надаас ямар сайхан кино байна. Одоо хүүхдэд жохордог, томчуул жохордог, одоо хамтаар үзчихдэг ямар сайхан кино байна гэж хэлэхээр одоо би хамаг урдаар нь Диважине хүүхдүүдэд киногийн танилцуулдаг байна. Тэгвэл энэ киногийн одоо хятад нэр нь бол Шао Шиэз гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ сүлжээгээр одоо хятадаар одоо өрөөл одоо Шао Шиэз гэх боيو Шиэз гэсээр баг өрөөд олчихно. Англиар бол Children of Heaven гэсэн ийм гарчгатай байдаг. Монголоор орчуулбал Диважине хүүхд гэж орчуулж байдаг. Тэгэхээр энэ кино бол одоо сүлжээн дээр бүр байна. Ирэхэд бас тун дөгөмхөн. Тэгэхээр бас манай хүүхдүүд томчуул одоо хамтаар кино үзэх боломжтой бол энэ киногийг бас сунгаж болно. Одоо энэ кино хөдөөр 88 онд сүйдэрлэгдэж дэлгэгдсэн боловч одоо үчгэд жаахан цагаас хочирсан тэмэрхүү төрөгдөл өгдөггүй. Мөн ч одоогийн амьдралтай маш нэгт холбоотой бодогдөг. Тэгэхээр энэ бол Дарви жинхэнэ урлагийн ритшид байхаа гэж бодож байна. Одоо жинхэнэ урлаг бол цагаас хочирдаггүй шүү дээ. Энэ бол бас 30 жилийн

За тэгвэл одоо киногийн үйл учирлыг дөгөмх нь танилцуулъя. Тэгвэл энэ киногийн гол дүр бол Али гэх нэг 9 настай хүүхэд байдаг. Тэгвэл бас Шала гэж нэ хүүхэн дүүн байдаг. Одоо энэ хоёр хүүхдийн хооронд үүссэн үлгэр үйл явдлаар бүхөө одоо энэ киногаа холбосон байдаг. Энэ киногийн үйл явдал бол нэгэн жүрэ хүүхдийн шахагийн тойронд явагддаг. Одоо кино ихэлмэгч нэг шахаа засагч нэг ягаа нунтай хүүхдийн шахагийн одоо хуучирсан юм шахагийн ойж сүлвэж байгаа имэрхүү үйлдэлээр ихэлдэг. Тэгээд энэ бол одоо Ярангой киногийн одоо баатар Шала гэх бичгийн хүүхнээ шахаа байгаа юм аа. Тэгээд одоо үүний ах одоо Али энэ хүүхэндүүдөө шахагийн засуулаад гэрийнхэн одоо хэрэгсдэг маш олон өд бараагийн авсан юм байна. Жишээлбэл одоо идэг төмөс юм уу бас боб борсог юм уу эдгээр зүйлийг аваад харин гараад ирэхэд одоо энэ Шалагийн засиж ойсон нэг шахагийн бол хог төгч одоо нэг хог гэж өндөрөөд аваад явцсан байна. Одоо Али дарын хүүхэн дүүрхийн чорын ганц шахагийг гөөцсөн байна. Тэгэд одоо Али одоо маш жовж одоо хүүхэн дүүгийнхэн чорын ганц шахагийг гөөцхөд одоо гэртөө яаж очин бай хүүхэн дүүдөө яаж одоо хэлэн бай иймэрхүү жовнангүй байдлаар гэртөө орсон. Гэртөө орохтой зэрэг дарын түүний эхийн хараад юроосон дөө одоо хүүхэн дүүн бас ажил хийж байна. Тэгвэл одоо бас нэг жаахан хүүхдтэй байдаг. Одоо энэ хоёр гурав хүүхдтэй. Тэгвэл бас нэг жаахан үлгийтэй хүүхэд байна. Тэр нь хэн Уэлсэн дөө ингээд илэрдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо яг ядуучуудын гудамжид гарч байгаа үлгэр юм байна. Алигийн гэр бүлөөрөө одоо 5 хүн амтай аав ээж. Тэгвэл одоо Али, Шала тэгвэл бас жаахан нэг нэрэ бичгэн дүүтэй одоо тавулаа нэг жаахан бүрээнд одоо шахалтаад амьдарч байгаа имэрхүү үжигдэл илэрдэг. Тэгэхэд Алигийн одоо аав нь бол гагц энэ айлаан тэжээж байгаа хүчнээ хүн. Тэгэхэд Алигийн ээж нь бас өвчнтэй. Тэгэхэд одоо имэрхүү нэг ядуу айл одоо олнэ хараанд тусгагддаг. Тэгэхээр энэхүү ядуу айлын хүү болох Али бас хүүхэн дүүний хаан чорын ганц шахагийг гөөсөн байдаг. Тэгэхээр одоо үжигчэд чухам ямархуу учир явдал гарсан бай гэх сонирхол төрдөг. Тэгээд одоо ядуу айлын хүүхэд бол маш одоо эрт томоо ордог. Тэгэхээр Али хэдийгээр 9 настай болвоч энэ бүх гэрийнхэн одоо амьдралын байдал эдгэрийг бүр маш сайн ойлгодог. Тэгэхээр энэ хүүхэн дүүний хаан шахагийг гөөсөн явдал бол энэ хүү нэг гэрт авч хэлбэл бас маш том учир болж байгаа юм аа. Тэгэхээр тэр бас аав ээжтэй нь харахтгаас ягаад одоо хүүхэн дүүдөө сэмэрхэлсэн одоо бид чиний шахагийг гөөцөн одоо яадаг вэ та ордоор одоо ээж аавд битгий хэлж байгаарэ би чамд бол лавтай ирж оллоо гэсэн ийм амлалт өгж одоо хоёр хүүхэд хоорондоо одоо иймэрхүү нэг нууцтай болж кино одоо өргүүлжсэн мөн нэгэлх нь өрөөнд шахалж сууж байгаа учраас хоёр хүүхдийн яраа бол маш нууцгай явагдаг. Дарын одоо дасгал дээр бичдэг нэг нэгдэн бичээс үлдээж хоорондоо ингэж одоо ярилцдаг байна. Тэгээд одоо Али хүүхэн дүүгөө нь хуурж урдаар би чамд нэг сайхан харандаа өгж бай. Чи одоо нэг өдөр хүлээж байд би чиний шахагийн ирж аваад ирэй гэж хүүхэн дүүгөө нь хуурсан юм байна. Тэгээд маргааш нь одоо нэг өдрийн өрөлтөөр энэ шахаа ер нь олдсонгүй учир нь энэ бол хаягдмал боцоор одоо хаягдсан учраас одоо Али хүүхэн дүүгийнхэн шахагийн ирж олсонгүй байдгаа. Тэгээд бас одоо уран муутай харьж ирж хүүхэн дүүтэйгээ зөвлөсөн. Тэгээд хүүхэн дүү нь бол маш уурт хөрсөн. Би одоо шахаа байхгүй сургуультай явах арга байхгүй. Тэгсэн одоо Али хэлж одоо хоёул шахаагаа нь ойлжлоод өмсөё гэж ах ихэн нэг л зүрэ хуучин юм нэг тамирын шахаа байдаг. Тэгэхээр одоо манай хоёрын шахаагаа нь ойлжлж өмсөд сургуультай нь явъя гэж одоо бас хүүхэн дүүтэйгээ тохиролцсон байдаг. Тэгэд Ярангуй хүүхэн дүүдийн ах ихийн шахаан бол маш томддаг тамирын шахаа.

ам бас бүр харалд боролж одоо хуучирсан байдаг. Тэгэхээр нь одоо шаала бас ахихаа нэн тамирын шахагийн өмсг дург байд. Гэхдээ бас арга байхгүй бас өөж аваа зовоохос эн тэгээд одоо арга ахтагаа нь имэрхүү нэг нь хуучин шахагийн ойлжилж одоо хөчөөл ордог юм байна. Тэгвэл одоо Ираны эн ядуучуудын гудамж гэж бас эн хотын төвөргөөс бас хол байдаг. Тэгэхээр нь Ахトゥ хоёлын хичээл гэдэгээр шаалагийн хичээлэн бол үди өмнө ахихийн аалигийн хичээл бол үдэ хэм байдаг. Тэгэхээр н одоо хэдивэр хичээлийн цаг нь солилцож байдаг боловч тийм хол гажраас гүйж ирж энэ ахтаан шахагийн нөгж одоо ахын дахад хичээл орох энэ бол нэг өдөрт бол одоо маш хол гажрыг гүйдэг юм байна энэ ахトゥ хоёул. Тэгэхээр кинод бол яг Али болон Шалагийн хөчөөл бууж шахаа солилцохоор гүйж байгаа ийм хөрхүү хөлийн хэсгийг сүйдэрлсэн ийм үжигдэл маш олон гардаг. Тэгэхээр энэ үжигчдэд бас маш бачимдуу төрөгдөл өгдөг. Энэ хоёр жаан хөөхт одоо ингэж гүйсэн байдал бол хүнийн сэтгэлийг бол бас маш хөндөдөг байна. Тэгэхэд одоо энэ хоёул одоо ингэ шахаагаа ингээд солилцож гүйж байгаад энэ Али бас хичээлөөсөө нөхд удаа хожигдож сургуулийн захиралдаа бас маш шүүмжилэгдсэн байна. Ингээд хичээл хочирхан бол одоо сургуульд ирэх хэрэггүй гэх зэргийн одоо шүүмжилээ хүлээсэн байна. Тэгэд нэгэн өдөр одоо шаала тамирын хичээл орох гэж байхад одоо ахихаан томдсон шахагийн өмсд одоо хүн бүхнөөс шахаагаа нууж одоо ингээд зогсож байгаад олон хүүхдүүдийн шахагийн бас маш сонирхолтойгоор хардаг. Учир нь өөр хүүхдүүд маш сайхан улаан, ягаан, одоо өнгөл гэрсэн сайхан шахаа амсч байдаг. Гэхдээ шаалаа бол маш одоо хуучирсан юм нэгэн тамирын шахаа амсч байдаг. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн эдгээр шахаагийн маш шохорхолтой ингээд харж байгаад харин өөрийнхөө тэр гөөсн тэр ягаан хундан шахаагаа нь олоо үтсэн юм байна. Тэгэхэд одоо энэ тамирын хичээл бууж энэ шаала өөрийн шахаагаа нэгж ирж байгаад одоо энэ шахаагийн гол түүнөөс доороо нэг жаахан хүүхэн өмсч байхи олж утсан. Тэгэд одоо ахтаан хэлж би өөрийн шахаагаа нь олоо үжитсэн одоо хоёул ирж авъя гэж. Тэгэд энэ жаахан хүүхний дагаж түүнээ гэрж өг одоо мөрдөж очисон. Тэгэд одоо энэ шаалагийн шахагийн өмсж байгаа жанхан хүүхэн гэрийнхөө нүдэнд хүрэхээр гэрөөс нь одоо нэг сохор хүн гараа ирсэн. Тэгэхээр энэ бол энэ жанхан хүүхний аав нь тэгэд аава нь хөтлөөд хоёул бас тамиг худалдаагаар явж байгаа эмхүү нэг үжигдлийг олж утсан. Яраангүй одоо Али болоо шаала бүр одоо олж үжсэн энэ жанхан хүүхд бол бас өөрөөс нь ч ядуу байгаа ийм нэгэн хүүхдийн үжид бас энэ шахагаа нь одоо нэхэж төвдөсгүй ингэж хоёулаа нь гэрээс аярлсан байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ хоёр хүүх бичгэн хүүхдийн сэтгэл гэж бас хичнээн цагаавар хичнээн одоо чайлгаан бахи бас үжиж гарч болно. Тэгэд одоо бас арга байхгүй хоёул бас хөдөн өдр шахаагаа нь бас сольж өмсөж тэгэд Али бас хичээлээсөө очирж шаала нэг удаа бас энэ шахаагаа нь өмсөж явж байгаад шахаа нь томцсон учраас усан сувагд унгасан байна. Тэгээд одоо усан сувгаас шахаагаа нь хөөж гүйж бас маш олон хүчрээ өнгөргөсөн байна. Тэгээд одоо гэртэ хайрж ирээд энэ шаала ахтаан ууралсан. Али бас хүүхэндүүдэн миний хөчөөл хочиргоочлоо гэж бас ууралж одоо хоёр хүүхдийн зөрчил бас маш одоо шүрүүссэн байна. Үүний дараа одоо Алигийн аав нь бас нэгэн чичирлэгчийн ажилыг одоо олсон байна. Тэгэд баян хүнүүсийн гэрд очиж чичирлэгчийн ажил хийх имэрхүү нэгэн ажил олж Алигийн одоо дагуул явсан байна. Тэгэд энхүү үжигдлээс бас нэгэн зүйлийг ойлгож болно. Алигийн аав нь бол нэг гэрийнхөө одоо тулгуур эзэн байдаг. Тэгэд яг энэ баячуудын энхүү тойрогд орсны сүлээр одоо Алигийн аавч одоо маш айж өмьёж олон үг хэл чадгүй имэрхүү нэгэн байдалд орсон байна. Тэгтээ н одоо Али бол энэ үед Али бол одоо маш сэчин сэргүлэн хөөгдөжтэй. Энэ үед бас аавынхаа өмнө дүрж гарч баячуутай одоо ажил хилчиж аавдаа нь бас нэгэн хувь ажил олсон байна. Тэгээд одоо аав нь ч бас хүүгөө нь анхудаа одоо бишэрсэн харцаар харж миний хүү бас өнөр хүнээ жирэгт хүрчээ гэсэн имэрхүү нэгэн бодлоо нь бас чухалгасан байна. Тэгээд аавтайгаа хоёул нэгэн айлд очиж

Али бол тэр Айлийн хүүхдэд бараа болж наадаж одоо Алигийн аав нь Айлийн одоо том цэцэрлэгийг одоо өвсөн засаж бас хөрөлжөөтэй одоо мөнгө олсон байна. Тэгэхэд аав хүү хоёул одоо баярлж одоо дуугийн тэргээрэн гэртэн явж байсан байна. Тэгэхэд аав нь бас хэлж одоо гэртэн дутагж байгаа олон жилийн аав дийлэн тэгэхэд Али бас хэлж хүүхэндүүд одоо шинэ нэгэн шахаа авч өгөх болов гэж өрөмжлөөн илтгэсэн байна. Тэгэд хоёул одоо баярлаад явж байтал харин санаанаас гадуур Алигийн аав нь дугуйгаа нь сайхан өжимдөд дийлхугаас болж хоёул бас замаас өнгөрж гарч тэгэд Алигийн аав бас шаргацсан байна. Тэгэд бас ажил олж хийхгүй иймэрхүү байдалд орсон байна. Тэгэд одоо Алигийн хүсэл өрөмжил бас замхарсан байна. Одоо хүүхэндүүдэд нэгэн шахаа авч өгөх иймэрхүү нэгэн хүсэл өрөмжил энэ үед бас замхарсан байна. Тэгэхэд яг энэ үед бол сургуульд одоо иймэрхүү нэгэн мэдгэл гарсан байна. Одоо марасны уралдаан явуулж 3 дугаар нэрд орсон хүнөөс тамирын шахаа шагнана гэсэн иймэрхүү нэгэн мэдгэл гарсан байна. Тэгэхэд энэхүү мэдгэлийг одоо Али олж үзээд маш сэтгэл хөдлөж би одоо лавтаа энэ марасны уралдаанд орж шагналыг авч одоо нэг шин шахаа олохыг хүссэн байна. Тэгэд уралдаан нэр мэдүүлээд олон нэг сургуулийн сурагчид бүр марасн уралдаанд гүйсэн байна. Тэгэхээр Али бол би одоо 1 дугаарыг ч ахгүй 2 дугаарыг ч ахгүй одоо лавтаа 3 дугаарыг л авал болчихно. Тэгвэл одоо нэг шахаа болоод авчих юм байна гэж одоо маш чармайж гүйсэн байна. Тэгэд одоо хүүхдүүдийн уралдаан гэж бас маш шүрүүн өрсөлдөөн чанга явагдсан байна. Тэгэд нуурын хөвөөгийг нэг тойроод гүйгээд ирэхэд одоо хүүхдүүд бүр ядарч зарим нь нэг бүлгэн хочир хүчин тэнгисэн хөдөлөөн бол одоо яг өмнөнг гүйж байгаа юм байна. Алич одоо яг 3 дугаар энэ хүү байраан баталж одоо чармайж гүйж байсан. Тэгэд яг одоо уралдааны эчүүс шувтлалтын цаг болж ирэхээр хүүхдүүд бүр чармайж гүйсэн байна. Одоо Алич бас энэ 3 дугаар байраа нь алтхаас ээж одоо маш одоо эм тэмчиж гүйсэн юм байна. Тэгэд хамаг эчүүсийн нэг мөчөд маш нэгэн гайхалтай бас нэгэн үжигдэл гарсан. 3 нь хүүг жирэгчээд ирж хинэн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар нь ялгархгүй иймэрхүү байдалд орж тэгэд Али лавтаан 3 дугаар байраа нь алтхуугийн төлөө чармайсан чинь дари манглайлсан байна. Харин 3 дугаард биш хамаг төрөнд гүйсэн байна. Тэгээд одоо сургуулийн захирал багш наар одоо маш баярлж одоо Алигийн энэ удааны уралдаанд та манглайлсан байна шүү гэж Али итгэлсэн. Али харин баярлсан биш чарайнд нь маш гор тасарсан одоо нолимс човсон ийм байдал гарсан байна. Тэгэхээр багш наар одоо ойлгосгүй яагаад манглайлсан байхад иймэрхүү илэрэл гарсны ойлгосонгүй. Тэгэхээр Али бол зөвхөн 3 дугаард орж одоо хүүхэндүүдэд нэгэн шахаа олохыг ботсон байна. Тэгэхэд энэхүү хүсэлм 2 дахь удаа замхарсан байна. Тэгэхээр энэ кинод бас маш сонирхолтой хүүхдийн иймэрхүү нэгэн хүсэл өрөмжил ингэж ирэхээр дахиад бас энэ гөр тасрангүй байдалд ингэж оруулж өндөө нь бас ядуучуудын гудамжийн хүнүүсийн амьдрал бас яахын ч арга иймэрхүү байдалд байна гэдгийг бас илрүүлсэн байна. Тэгэд Али бол маш уйтгартай болж хүүхэн дүүний хань шахагийг гөөснөөс болж өднө амьдрал бас иймэрхүү нэгэн байдалд орсон байна. Тэгэд Алигийн аав нь бас санаанаас гадуур киногийн өчөөс болоход хөлс олгомж нөлөөд олсон бололтой. Тэгэд дугуй тэргийнхээ одоо ард бас нэг олон өд бодос төсөн. Тэгвэл үүний дунд бас Алид нэгэн цагаан тамирын шахаа шаалаад бас нэг сахан улаан шин шахаа ингэж үжигдэж энэхүү кино төгссөн байдгаа. Тэгэд одоо энэхүү үжигдэл төгсгөр бас одоо манай үжигчдийн сэтгэлд бас маш нэгэн тайтгарал болдог. Юу ч болсон ч шаалаа харин нэгэн шин шахаа олж өмсөх болжээ гэж. Тэгэд кино бол одоо өндөө нь одоо маш дүгүмхөө нэмэрхүү нэг хүүхдийн хооронд болсон нэг шахаа гөөсн учирлаар ингэж шижмэлж үлгэрэн холовсон байна. Тэгэд энэ үлгэрийн үлгэр үйл явдлын дунд одоо хоёр хүүхдийн тэрхүү маш чивэр тунгалаг харч тэгвэл одоо асфар цайлгаан санаа бол одоо хүмүүсийн сэтгэлийг бол маш хөдөлгөдөг. Тэгэхэд

Би бас өөрөө хэд удаа үжиж бас хэд удаа нолимс унгасан. Тэгэхээр энэ Ираны энэ кино бол өнөр тийм байна. Одоо тийм том том баатарчуудын үлгэрийн ярхаас одоо яг хүүхдийн ертөнцийг анхаарч одоо хүүхдийн энэ хүү оюун санаа, санаа бодолд үжигдлөө нэгж чиглүүлэх нь маш олон байдгаа. Тэгэхээр энэхүү киногаас бол манас бас үжиж гардаг. Удартаач бол энэ ядуу хүнээ амьдрал дарын ядуучуудын хүүхдүүдийн энэхүү амьдрал оюун санаагаар дамжуулж бас нийгэмд бас нэг жилийг сануулсан байна. Дарын баян ядуугийн жүрөө, одоо том чуул болон хүүхдүүдийн ертөнцийн хоорондох жүрөө, одоо эдгэрийг бол бас олон түн үжигчдээ бас тусгасан байна. Тэгэхээр одоо удартаач Мажиди бол бас тийм хурц шүрүүнээр одоо үжигдэл дэлгэцээр чиглүүлсэн биш, харин иймэрхүү зүвлэх юм нэг авраар баян ядуугийн ялгаагийг одоо яаж шийдвэрлэх энэ тухай бас өөрийнхөө нэг санал бодлоо дурдсан байна. Тэгэд Ираны кино бол олон хэдэн бүр хүүхдийн ертөнц баяу ядуучуудын амьдрал өнгийн хүнүүсийн амьдралыг тусгахаар бол маш нэртэй байдаг. Тэгэхээр энэхүү онцлогоороо бас дэлхийн энэ киногийн давчинд бас өөрийн гэсэн байр сууриа хадгалж байдаг. Тэгэхээр энэхүү кино бол өнөр хүүхдүүдэд бас маш олон сургаамжийг өгдөг. Дарын иймэрхүү ядуу амьдралын дунд Али болон Шала бол бас ч иймэрхүү чайлгаан цэвэр эдгээр одоо санаагаа нь бүр сайхан хадгалж байдаг. Тэгэхээр энэхүү кино бол хүүхдүүд өвчгэд маш тохиромтой, бас энэхүү ядуучууд амьдралыг яаж аргачаах, тэгвэл энэ дундаа бас хүүхдүүд яаж томоочдөг гэсэн эдгээр зүйлийг бол бүр манай үжигчэд сайхан ойлгож болно. Энэ кино бол манай томчуулч хамаагүй, хүүхдүүч хамаагүй үзвэл жохос имэрхүү нэг кино байна. Тэгэхээр бас одноороо энэхүү киногийг үзээгүй бол одоо сүлжээнээс хайж бас үзэж болно шүү. Тэгэхээр залгаагаад бид та бүхэндээ Японы анимашн их дарахын Миязакигийн нэрд бүтээл Чикиро өгөх киногийн тухай тайлбар хийхэр боллоо. Та бүхэн кинод сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл анимашн гэж хэлэхээр одоо хэдтар бол дүн ухаа гэж хэлдэг ч та одоо киноны нэг төрөл. Энэхүү төрөл жил бол одоо киногийн давчин дор маш их орон байрыг эзэлж байгаа юм хөрхөн нэгэн хэлбэр байдаг. Одоо Японы анимашн их дарахын бол Миязаки гэж хятадар бол Гун Чижүн гэсэн одоо имэрхүү нэртэй киногийн удартаач. Энэ бол орой манай хүнөөс бүр мэддэх киногийн их дарахын байгаа юм аа. Тэгээд Миязакигийн кино бол дэлхийд маш алдартай. Тэгэхэд Оскарын сангалыг бол маш ариун хүртсэн. Японы нэг соёл ямар хөө байдалтай байдаг тухай бас энэ киногаар дамжиж бас та бүхэндээ сонирхтуулъя. Тэгвэл одоо Японы соёл гэж ярихаар кинод бас маш олон зүйлээр илэрдэг байна. Японы алдарт удартаач Миязакигийн одоо бүтээлд бол бүр одоо Японы уур соёл, Япон үндэстнэ уламжлалт энэ соёлыг бол маш одоо илэрхэ илтгэж гаргасан иймэрхүү зүйл олон байдаг. Тэгвэл одоо Чикиро гэсэн кино бол олны хараанд ороод бас маш олон жил болж байна. Гэхдээ энэ киногийн бол хичнээн удаа үзвэч одоо хаширгүй. Одоо удаа болгоно үзвэл нэг жил төрөгдөг. Тэгэхээр энэ киногийн амнаас бол удаа нь мөнхийн чанартай гэж хэлж болно. Тэгэхээр одоо анимашн гэж хэлэхээр бол одоо хамаг голлон бол хүмүүсийн төрөгдөлд бол хүүхдүүдийн үздэг киногийн хэлбэр гэж хүмүүс ойлгодог. Гэхдээ одоо Миязакигийн энэ анимашн бол үндэн зөвхөн хүүхдэдэд зориулсан биш, харин томчуулын гуа сайхны хараанд бүр маш нэгэн гайхамшиг гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид урдаар энэ Чикиро гэсэн киногийн тойм уулгатай танилцъя.

Чикэрүү гэж одоо хятадаар Чэн Ю Чэн Шүнгсэн юм нэртэй энэ кино бол тэгвэл Чикэрүү бол 10 настай нэгэн жаахан хүүхэн. Тэгэд Чикэрүү бол аавуудтайгаа өөр нэг одоо хотонд нүүж ирсэн. Тэгвэл Чикэрүү бол одоо уулдаа нь одоо аавуужих нь ганч хүүхэн өнкөрэ өссөн иймэрхүү эрэх тангх бас хөврэг болворой ийм аимтгай шиг ийм хүүхэн байсан. Тэгэд одоо яг нүүж ирэх энхүү замд бол хар аюул Чикэрүүгийг одоо дайрсан. Тэд бол одоо яг замдаа нь явж байхад нэг нь одоо харангүй иймэрхүү нэг нь нөхөр өнгөрхөн байна. Тэгэд яг энхүү нөхөр одоо төрж орж ирээд харин зүтгэр сахиуснаа энхүү хотонд орчсон. Энхүү зөөлд орсон хүн байхгүй. Зөөлөр бол маш олон иддэг зүйлийг овоолоод хүн нь үжигдэхгүй байсан иймэрхүү нэг нь үжигдэл гарна. Гэхдээ одоо өө заав нь хүнээ бараа байхгүй болохоор энэ олон идэгэний үжид хөө хүн болоод нэг жилийн одоо ховдог им шуналтай болсон учраас эдгээр идэний бол одоо хүн үгүй тул энэ хоёр хүн одоо идэж суусан. Гэхдээ Чикэрүүд бол эдгээр идэн бол одоо эзэнэн байхгүй учраас идэж болохгүй гэсэн одоо хүүхдийн талын имэрхүү нэгэн чивэр чайлгын төрөгдөлтэй болохоор одоо энэ идэнийг одоо идэсгүй харин зөөлөр одоо гадуур дотор юу байх тухай ингээ үжиад явж байсан. Тэгээд тойроод явж батал одоо утгүй нар унж харангүй болсон. Тэгэхээр Чикэрүү бол харангүй болохоор энэ голын цаан нэг нь сахиусны хот байсныг олж харсан. Энэ хүү хотонд бол маш бүрэнхүү сүудэр шиг имэрхүү нэгэн дүрсүүд одоо бүр энэ хот руу ордгийг энэ одоо олж үтсэн. Тэгэхээр Чикэрүү бол маш айж одоо ээж аваа нь хайхаар ирсэн. Гэхдээ ээж аав нь нэгэнтэй эдгээр идгэний идэд гахай болж хувирсныг олж харсан байна.

Тэгэд одоо энхүү бичгэн хүүхэн ээж аав нь гахай болж хувирсныг үзэл маш ихэр айж яахан олохгүй энхүү зөөлөр гүйж хүн ирж байтал нэг нь бай авахаа гэсэн одоо нэртэй нэг жаал хүү түүнийг олж үзэд түүнийг тусалж энэ ертөнцийн байдлыг одоо түүнд хэлж өгсөн. Тэгэд энхүү газар болоод даруй жүтгэр сахиулснаа амарч жаргадаг угаалгын асар байсан. Тэгэд одоо чикэрүү бол аав ихэнх тухай маш айж яавал жохох тухай одоо бая авгаагаас асуусан. Бая авгаа бол энэ газар ирд аман хамгалыг бол заавал ажиллах хэрэгтэй. Энэ газрын дүрмийг зөрчиж болохгүй. Ажиллах байх хэрэгтэй. Тэгэд бас нэгэн бол энэ газар ирсээр энэ газрын эзэн нэг нь оюу ээж гэдэг нэг нь өмгөн байдаг. Тэр өмгөнтэй бол одоо гэрөөд огтно. Гэрөөд огтхтаа бол шин нэр өгж хуучин нэрийг бол хутаснаас балалж хайдаг юм байна. Дараа нь одоо энэ хүнээ өөрийн бие гэсэн имийг одоо мартуулах иймэрхүү нэг гэрөө хийдэг юм байна. Тэгэд бай авгагийн одоо жолоодлогоор чикрүү бол энд үлдээж одоо ээж аваа нь аврах иймэрхүү жоргиг шийдсэн байна. Хөрөө одоо тэр өөрөө дутаа завбал ээж аавны даруй энэ газар гахай болж хүнд идэгдэн. Тэгэхээр чикрүү бол хөдөөр одоо 10 настай жаахан хүүхэн болгоч имэрхүү нэг нь аюул сүрдүүлийн дунд бас маш жориг гаргаж аав ээжтэйгээ хамт энхүү одоо жүтгэр сахиулснаа угаалгын асард бол ажил хийхээр үлдсэн байна. Тэгээд одоо бая авгагийн танилцуулгаар чикрүү бол нэгэн жуухчин өвгөн болоод лин хүүхнээ хавсарлагдоор ажил хийхэр болсон. Жуухчин өвгөн гэж хэлэхээр маш олон гартай иймэрхүү нэгэн өвгөн байдаг. Тэр бол маш олон гар нь бол нэг гаранч амаркгүй иймэрхүү ажил хийж байдаг. Ус халуулдаг, угаалгын газрын усыг халуулдаг, одоо гал төлдөг иймэрхүү нэгэн өвгөн байна. Тэгвэл одоо лин хүүхэн гэж бас хүн төрөлхтнээ жүс царайтай нэгэн хүүхэн байдаг. Бас энд ажил хийдэг. Тэгэхээр энэ одоо чикрүү бол энэ хоёр хүний хавсарлагаар угаалгын газар эхэлж ажилласан байдгаа. Тэгэд бай авгай бол оюу өмгөнтэй чикэр үгийн одоо гэрээгийн тогтогдсон бол уулын нэрийн картыг бол хулгайлж хадгалсан байна. Тэгэд хэрвээ энэ уулын нэрээ нь одоо хадгалж өөрийн нэрээ марцсангүй байвал энэ ертөнцөөс явж өөрийн хүн төрөлхтнэ энэ ертөнцийнтэй хайр дийлэн хэрвээ өөрийн нэрээ марцсан бол хөчөөч одоо энэ газраас явд илхгүй. Тэгэхээр бай авгай бол энэ хүүхэд бас маш тус хийсэн. Тэгэд

Кирүү бол энхүү угаалгын насард бол эхэлж ажилласан. Тэгээд эхлэхдээ нь одоо олон зүтгэрийн чарайтай хүмүүсийг хараад бүр маш айж байсан. Тэгээд дээр одоо айж байгаа боловч өөрийн энхүү аймтхай одоо дэвчиж маш зоригтойгаар одоо ажилласан байна. Одоо нэг удаа бол голын сахуусыг хавсарч одоо биеийг угааж өгсөн байна. Энэхүү голын сахуулсан бол хүн төрөлхтнээ маш олон хэр бортогтой жилиг жалгаснаас болж буин бүр ялжирч өмхийрсэн байдаг. Тэгээд энэ хүн орж ирэхээр бол энэ угаалгын насрын хүнэнцгээд одоо энэ өмхий үнэрээс айж энэ хүнд биеийг угааж өгдөггүй. Гэхдээ энэ чикэрүү болоод маш цайлган сэтгэлээр энэ хүнийг жовлонгоос хөлтрүүлэхин төлөө хамраа нь одоо бөгөлж иймэрхүү нэг нь бодзор ийм хүнд одоо биеийг угааж өгсөн байна. Тэгээд биеийг угаасны дараа голын сахиулсан хүн төрлөлтнөөс жалгаж ирсэн маш олон хид бортог эдгээр хог новшийг бол бөөлжиж гаргаж уулын хөбөн сэргэж голын сахиулсан болж чикэрүүд тэгээд баярл талархтаа нэхэд энэ эрдэний нүрэл өгсөн байна. Тэгээд одоо чикэрүү бол эрдэний нүрэлийг хураад ээж аваа нь аврахаар шидэж байсан. Гэхдээ одоо энэ үед бас маш олон учир таардаг. Бас нэг удаа бол нэг нь тэнүүл сүнэс байдаг. Энэ дээр бол одоо яг япон хүнээ тэр зүтгэрийн тэр соёлын уулга олон байдаг. Яг нэг нь хүнээ чарай, бэй байква иймэрхүү нэг нь хүнээ чарай бол чикэрүүгийн хазугаар ингээд одоо ингээд хийсэд явдаг. Тэгэхээр чикэрүү бол энэ хүнийг үзээд бас маш хөөрхилсэн. Энэ хүн бол одоо ямар ч найз байква, ямар ч ахтуу садан байхгүй нэг нь үнчин хүн, тэгээд одоо нэг нь хань нөхөр ирж байгаа имэрхүү нэг нь тэнүүл сүнэс гэж хэлж байна. Тэгэхээр чикрүү энхүү тэнүүл сүнсийг бас маш өрөвдөд одоо энэ угаалгын асарт орхуулсан байна. Гэхдээ одоо санамсаргүй энэ хөөрхийн чарайгүй эрэхтэй бол энэ угаалгын асарт орж ирээд хүнүүсийн нэг нь шунхай сэтгэлд нөлөөлөгдөд тгээр олон идээд бардаггүй олон жилиг идсэн байна. Тэгээд энэ дотор бас мөлхий байна, бас нэг хэдэн одоо амтн байсан эдгэрийг бүр жалгаад оролцсон байна. Одоо дарын тэдгээр шунхай жилд бол нөлөөлөгдсөн байна. Тэгээд чикрүү бол энэ байдлыг үзээд энэ хүнийг бол энэ асраас салгах одоо ухааны хийсэн. Хэрвээ энэ асарт байвал үнчин тэнүүл сүнэс бол эдгээр асрын ховдох шунхай жилд нөлөөлөгдөд хижээч өөрийгөө авар дийлхгүй имэрхүү байдлыг одоо бодож олоод өөрийн нэг нь эрдэнэн үрлээ нөхөө энэ чарайгүй зүтгэрд идүүлээд энхүү асраас одоо хөөж явуулсан байна. Дарын энэ хүнийг одоо аварсан байна. Тэгэхээр одоо чикэрүүгийн эдгээр олон үйл ажиллагаа бол хүүхэд хүнээ цэвэр чайлган гэсэн маш одоо илэрхийгээр илтгэж гаргаж олон жилийн сайн ажлыг хийсэн. Тэгээд энэ үед бас бай авгагийн хавсралгаар чикэрүүгийн эдгээр зүтгэр сахиулснаа энэ угаалгын насард байгаа амьдрал бас нилээд гаагүй болсон. Өөрөө бас айхан байсан. Тэгээд орчин тойрны хүмүүстэйгээ бас дасалчиж энхүү ертөнцид чадамгаагаар уусад дийлсэн байна. Тэгээд чикэрүү олон хүмүүст бүр өөрийн энхүү чивэр цайлгаан хавсралэг дэмжлэгөө нь одоо үжүүлж байсан. Тэгвэл энхүү угаалгын газрын өмгөн оюу ээжийн бас нэг нь жүрээ бас нэг нь өгч байдаг. Энэ хүн бол Канай гэсэн нэртэй. Тэгээд энэ хоёр хэдийгээр жүрээ болсон болгооч оюу болоод Канайгийн хоёр хүнээ жан ааш хүсэл хөөцөлдөл бол өрс ондоо. Оюун болоод иймэрхүү угаалгын асар гаргаж өөрийн энэ ховдох шунхай сэтгэлээ илтгэдэг жишээлбэл жоос хонцохоор гол болгож олон хүмүүсийн боолт энэ асартаа авсуухаар имэрхүү ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ түүнээ жүрэ гэж Канай бол харин чивэр барга зүүн амьдэрдэг нэг тарацын хүн. Тэгээд өөрийн хүчээр амьдрахыг бол маш эрхэмлдэг. Тэгээд нэг удаа бол чагаан луу бол чикэрүү бол энэ оюу ээжийн эгэж Канайгийн одоо өрхөөр оцсон. Тэгээд одоо Канай ээжийн хавсарлаг доор чагаан луу чикэрүү бол нэг нь амин сайхан олсон. Тэгээд энэ хүү одоо аянд бас чарайгүй өрхтэй бас чихэр үгээ дагаж Канай ээжинд үлдэж өөрийн хүчээр амьдрахаар болсон. Тэгээд ирэх замдаа Канай ээжийн хавсарлаг доор чагаан луу бас өөрийн үнэн нэрээ нь бодож олсон. Үндэ нь тэр бол нэг нь голын сахус байсан. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө харин чихэрүү одоо тэрхүү голд унж өнгөрсөн. Тэгээд чихэр үгээ аварсан нэмэрхүү нэг нь голын сахус байсан юм байна. Тэгээд

ботсон байна. Тэгээд энэхүү кино бол төгсөн. Одоо Чикиро бол аав ээжтэйгээ дахиад тэргэн сууж энэхүү нөхөн жамаар гарч явах иймэрхүү үжигдлээр төгсөн. Тэгэхэд аав ээжэн бол юу ч мэдгүй, харин нэг нь унтаас ирсэн шиг одоо тиймэрхүү нэгэн байдлаар тэргэн жолоодад явна. Гэхдээ Чикиро болоод холыг харж маш их томоотсон. Одоо иймэрхүү байдлаар энэ кино төгсдөг байна. Тэгэд энэхүү киногийг бол хүүхэд үчгэд бас маш тохиромтой, том хүн үчгэд бас маш тохиромтой. Тэгэд одоо эдгээр киногийн үжиж барснаа дараа одоо маш олон жийл бодогдөг. Нэгэн бол яг Японы тэр уламжилт соёл, дарын угаалгын асраар ар үжигдэл болгосон иймэрхүү нэгэн уламжилт соёлын жийл бол маш илэрхэ харагддаг. Тэгэд одоо Япон хүн бол маш ажилч, энэ бол хүн бүхэн бүр мэддэг. Тэгэхээр энэ ажил хийж өөрийн хүчээрээ дэгжир ин гэсэн энэхүү жил эдгээр үжил ухамсар бол энэхүү кинод бол маш илэрхэ илэрдэг. Тэгэхээр энэ одоо ховдөг шунхай байж болохгүй, ажилч аривч байх, бас нэгэн бол цайлган сэтгэлтэй байх. Юу бүхэнд одоо маш цайлган, чивэр цайлган байвал альваа жилийг бүр одоо ялан давтээлэх энэхүү жил бас хүнөөсд маш сургамж болдог. Бас нэгэн бол одоо өөрийн нэрөө чөжлөх хэрэгтэй. Дарын өөрийн гэсэн жан чанар юм уу, өөрийн үжил ухамсар юм уу, эдгээрээ мартаж болохгүй. Заавал одоо өөрийнхөө байх гэсэн иймэрхүү нэгэн зүйл бол энэхүү кинод маш илэрхэ байдаг. Тэгвэл бас нэгэн хүмүүсийн хоорондох хайр, энэ бол бас чухал. Учир нь Чикиро одоо маш олон хүмүүсийн дэмжлэг, тэгвэл бас Чикирогийн маш олон хайр дэмжлэгээр олон хүмүүс болоод бүр өөрийн гэсэн замдаа орж харсан. Тэгэ надаа хөрвөө хүн хүний хоорондох ийм хайр, итгэл байхгүй бол эдгээр хүмүүсийн хоорондох байдал бас ондон болно. Тэгэхээр хүн хүний хоорондох хайр гэсэн зүйл бол маш эрхэм нандин зүйл гэснийг бас энэ киногаас үзэж гарч бодноо.

Тэгэхээр энэ кино бол хөжөөч үжөөд цагаас хочрохгүй ямар хүн үжүүлж бүр дохордог имерхүү нэг сайхан кино байх юм аа. Кино бол одоо Миязакигийн маш төлөөлөг чанартай нэгэн бүтээл. Тэгэд одоо үүний хамт одоо Миязакигийн кино бас маш олон байна. Бүр одоо Аминишнэ кино байна. Тэгэд энэ дотор бол Манусын мэддэг салхин хүрд, одоо Сансрийн хот, Овдост охно шуудан, тэгвэл бас Хаалын хөдөлдөг чайж, Мономоке гүнжүү зэрэг маш олон имерхүү сонгодог кино байдаг. Тэгэд энэ Чикиро гэсэн энэ кино бол дэлхийн маш олон шагналыг хүртсэн байна. Тэгэд энэ кино бол Берлин кино наадмын одон баавгай шагналыг хүртсэн, бас Оскарын кино үүдэлтийн хамгийн шил анимашн урт киногийн шагныг одоо хүртсэн байна. Тэгэд одоо Миязакигийн энэ Аминишнэ кино бол одоо өөр Холливуудын Аминишнтэй бас адил байдаг бай. Холливуудын Аминишн болоод голдуу хүүхдэд зориулж хүүхдийн энэ сэтгэгээр гол болгож үжигчтэйгээ зологдог. Гэхдээ Миязакигийн Аминишнэ кино бол том хүнэ ертөнцид одоо дүрж орсон. Тэгэд үжигдэл бол маш гоё. Эдгээр Аминишнэ киногийн үжигдэл бүрийг бол харин маш наар журсан биш. Холливуд юм бол орлонгийн бүр маш наар зургаан журдаг. Гэхдээ Миязаки бол чул гар зургийг баримтлал нь одоо болтол одоо Миязакигийн киногийн нэг бүлхэн байдаг. Одоо болтол бүр үжигдэл бүрийг бүр өөрийн гараараа журдаг байна. Тэгэхээр одоо машин зургаас машины үнээр ангилдаг бол одоо хүнээ гараас бол хүнэ имэрхүү мөс хүнэ чанар илэрнэ. Тэгэхээр өөрийн гараараа журж гаргасан кино болохоор үнэхээр адил байхгүй одоо үжигдлийн талаар хүнд өөх одоо төрөгдлийн талаар бол одоо маш адилгүй байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол Миязакигийн киногийг маш таашаадаг нэг талан бас энэхүү жил байхаа гэж хавандан боддог байна.

0: бүрэн хүндэт сонсогчдоо. Энд хүрээд одоо та бүхэнд алдарт кино удирдаач Миязакигийн Чикиру гэсэн киногаас одоо дүгүмхэн танилцууллаа. Тэгээд манай хүүхдүүд, дүү нарууд одоо бүр жуны амралтаа бас өнгөргөөж байна. Тэгэхээр жуны амралтаа заримдаа гар утас юм уу тоглоомд үүртэж суухараа нэрт удирдаач нь одоо сунгадаг. Иймэрхүү кино бүтээлээс бас сонирхолтой ямар зэрэг вэ гэж ховийн одоо хүү сануулгаан бас дамжуулж байна. Тэгээд Миязакигийн киногийн бол хүүхдүүд маш үжиг дуртай учир нь тэгэр зураг, дүрс одоо үжигдэл бол хүүхдийг бол маш татдаг. Тэгэхээр нь одоо манай томчуул хүүхдүүд бас иймэрхүү сунгадаг кино үзүүлж одоо киногаас бас маш олон зүйлийг хүмүүжүүлж болно. Жишээлбэл Чикирүүгээр авчилвал одоо эдгээр олон хүүхдийн сайхан цайлган, дуужилтай тэмцэх тэгвэл одоо ажилч арвч байх одоо хүн хүний хоорондох имэрхүү хайр итгэл эдгээр маш олон одоо сайхан зүйлийг бас хүүхдүүд мэдэрдэлэн. Тэгэхээр бас манай Гэри Ахмадууд Миязакигийн эдгээр одоо кинод анхаарлаа хандуулах болов гэж одоо энэ хүн нэвтрүүлгээр тавхантай найдаж байна. Тэгээ хүндэт сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад бид одоо хүмүүсийн хооллох зан үйлтэй холбогдсон нэгэн өвлөмжөөс сонсхий.
1: Хоол чай аягалж барих ёсгүй юм. Хоол чай аягалж барих бол монголчуудын уламжлалт ёс жамшлын дундах гол болох ёс жамшлын нэгэн болох билээ. Хүмүүс тоготой шүл хоол буюу дэвэр танх тэжээг аяг шаажанда аягалж бусуудад барихыг хоол чай аягалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нөгөө нэг хүндээ хоол бодаа чай шүл аягалж аяг шаажин дамжуулж байгаа ялангуй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг сонгох. Хоол чай аяглах аяг шаажин нь эрхивш чөвөр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөвөрлсэнгүй буюу угааж арчсан эсвэл эмтэрхээ чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоол чай аягалж өхийг хүмүүс мураалгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхгүй бэлэг дэмдрэлгүй гэж үздэг. Нэнч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэми сайн угааж чөвөрлсэнгүйгээр баг сага жайлж арчичгаад бусуудад хоол чай аягалж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэми эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үздэг. Хоол чай аяглах. Хинд ч болсон чай шүл хоол бодаа аяглахдаа хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу дундуур аяглаж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй аяглах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу дундуур аяглах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим, химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур аяглах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгаа гэх юм уу? Хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоол чай аяглах аяганда аяган барихад аяган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоол чайнд орохгүй бол болчихно. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай аяглахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох, олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл аяглахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх аяглахыг хийж байна. Эдгээр бол хоол чай аяглахад эрхивш анхаарах, мэдвэс, жохох зүйлс билээ. Хоол чай нэмэх. Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоол чай нэмж дахин аяглах бүр аягын досон аваад хоол чайгаа нэмснээхэн дараа дахин гардуулж өгөн. Шууд жочиноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоол чай нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аягладаг. Суугаагаар

аяглах, эсвэл аягын хүсэр буюу ширээн дээр тавьчихад аяглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоолч аяглаж барихад өг дүүгээр аяглаж барьдаг. Гээчинж очин аяглаж өгсөн хоолчгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй, бусуудыг аягаан тавихасан өмн амжин нэмж аяглаж өгдөг. Аяг барих, тосх, гардуулах, баруун гар бол жүв гар, жүүн гар бол солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олон хэдэн жүв гараараа урдчлан барьж тосдог. Хоолч аяглаж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосхдон ч гэсэн чүм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Жүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй, солгой гараараа барих юм уу, солгой гараараа юм тосхыг чүм моралгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтгүй гэж ч үздэг. Хоолч бодаашгүй аяглахад жүүн гартаа аягаан барьж баруун гараараа шанаг дэврэм барин хоолчаа хийж аягладаг. Харин баруун гартаа аягаан барьж жүүн гараараа шанаг дэврэ барьж аягладаг учир гэж байхгүй. Аягандаа хоолч бодаашгүй хийж аяглаж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аягалж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авч жүүн гартаа барих юм уу, тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчинж очинд гардуулах юм уу, өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сая морал ёстой юм мэддэг, бусдыг хүндэтгэсэнд тоочгдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн бодаа эдснийхэн дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир, ямар бодаа хоол эдсэн ч бодаа хоолон идэж баруул аягаан гэлэтэл сайхан долоож чивэрлэж тавьдаг. Аягаан долоох бол Монгол үндэстний уламжлалт сайхан жаншил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох мөртөн мартаж болошгүй ариун нандин жаншил дадгал болох билээ. Аяга долоохдоо бас жохох ур дэм ордог. Ямар хоол идсэн бол ямар янчтай долоох юм уу, ямар янчтай аяг байвал яаж долоох гэж байдаг. Ялуугар том амсартай аяг бол долоохд хэлур, шомбгор эвчүү амсар юм уу, ерөөлтэй аяг бол долоохд их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсараас эхлэн долоож, дотшоон аягын хан дагалан долоож, хамгийн сүүлд нь ерөөлийн хэсгийн долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда бодаа тараа наалдулчвал бас шог болтгоо. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайна өсөлт бойжилт төлөвжилтч гэсэн ашигтэй гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоох нь багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргийлэхэд тусдэг гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоох нь хилийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнэ хөдөлгөөнийг шалмгай болгож амны хөндийн өсөлт авчилтыг дадамгай тохируулан. Хүүхэд аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай, шүснээ шололчоод сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх, оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурга санаа нэхэн, тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жодоллог сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чивэрийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аягаан сайхан долоочвол аяг чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг, жөөхий, жөчхий, шүлтэй бодаа, өрөмтэй хоол зэрэг аяганд хялуурхан наалддаг эдэн умдааныч гэсэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чөвөрлөгд ч гэсэн амар дүгм байдаг. Аяг долоохд бас анхаарах зүйлс гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш, өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодаггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоо

0: бол өөрөө бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу? Өөрийн бэйжич өөрөө бусдыг эв үгээрүүлэх арга барагдуулах учирч гисэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүний аягыг долоодоггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн жүйлэч гисэн бас байдаг. Аяг долоох нь хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жаншил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолоо жаавал хилээрээ чөвөрлөх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй, асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далах мян бохор жүлгэж иддэг. Өөрөөр хэлвэл далахар долоодог. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, аржайлгаж, аксайлгаж хаяхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандин суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа хинээдч гэсэн болог бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрдэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гээд хамаарахгүй анхаарахгүй байя. Аяг саваа арчиж чивэрдэхгүй аржилгаж, агсайлгаж хаях бол муу жан муухай суртал шүү дээ.
1: За тэгэд манай энэлжийн нэвтрүүлгийн бүх уулах ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр нь дахин жолгий. Баяртай.
0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
2: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг, ой модыг тарвал уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
2: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмит ундрах ажи.
3: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
4: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхээр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шаналт болсод 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинт тал нутаг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулгаж араас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суу.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэттэй сансгчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Дээрэмч маань ингэж хэлээд тэгнээ тэргэсэн шиг нүдэн ирмэд, энийг л хэлэх гэсэн юм аа. Үдэр уулчий. Үүнээс бусдын тэгэхтэн л хэлий гэлээ. Нялх ногоо таягаран ширвэсхийн нарийн харгуй дагаад алхлаа. Сэтгэл минь хөдлөөч сүйд болсонгүй, сүртэй дурсамж санаанд буусангүй. Хавийн өвслээ хан хийтэл сэнгэнэд, халамчуухан манан толгойд суунаглаад, чиргийн ар гэр гоо бүсгүйтэй, сэнгэнтэл нэг дурлалчаад үжигсэн.

Крошид ирлээ. 3 жилийн өмнөөс танил дотн дээврүүдийн таамаг тэдийч дурсаагүй ач. Голт барын агаар нь голт бороор нь санхийн хамгаалах хөрөнгөгүй юм шиг хав нохоч үл хучин. Өмхийрсэн хідэн модон байшин. Өмхийрсэн байшинд нь дүлээл пишин харим пероне довжон дээр халма хідэн ирчүүлж өсчхоод хөх тараа мал махны үн хуучин шин хуулнуудын тухай чинг чингар шүүн хэлэлчиж чадлын хан хэрээр хараал тавина. Сайн уу залуусаа? Сайн. Манай гөрөөч нь үү? Алив суугаач амглан ирмэн. Аз төрлийн маань тухай сонсооч. Арчаагүй тараачдын амин жоогийг яруулаач. Чанчин Петерт юу болж байна да? Сайд нар тавиудахад сайн л танил виждээ. Гуин дундах ганчаараан эхийгэн шамарчин. Гурвын дундаан мөнч тавиулж л явсан да. Гэхдээ чи бол манай талын хүн. Гэмгүй муусан харчуулын л нэг. Алдар нэрээр чи базаалтай гавихгүй. Ардаг жүрхэн чи худалдчихан гэхгүй. Бидний төлөөл амиан тавьж явдаг. Биднээс нуух ч юмгүй л байсан хүнтэй. Тэгэхээр нөхөр минь хэлээд айл. Тэдгээр ноёдын таран гажрыг тараачдад ер нь өхөн үү үгүй нү. Татвар төлөөс нэхэх үү үгүй юу? Одоохондоо гажраар битгий оролдог гэж олон талаас

хашигчаад байх юм аа. Чаг нь хархан болоогүй гэж чаа наанаас донгодоод байх юм. Чаг нь болоогүй бол яах юм гэж бид чинь чусан урсгалчиж явсан байна. Хүм бүр дөнгөсгөрх нь инев хийлч, хоёр нүдрөө нүүр рүү маань ширтэн. Хариутан юу гэж хэлхэнч үл мэдэн, донго толгой минь дөнгнэд байлаа, довжооны гишгүр дэнжигнэд байлаа. Ленин гэж хин юм бэ гэдгийг нэгт нэггүй хэлээд ал гихтэн л тэр бол таанар гэж л тэр чаанаас дуурсан боллоо. Эсэн бусын явган яра элдвжүүлийг шүүн хэлэлчин тэр бүгд нь надад ч гэсэн дээрэмчин хөгшнөөс дуулдаж л байлаа. Шуунаавас нэг удаа ирээд шуутханлаа би бойтон руу унлаа. Намгийн чийхт нэвт чохуулаад наадах чаадах бүрлчээд байлаа. Хамаг бай минь дагжин чечирч хатхаа хүрээд халуурж эхэллээ. Тэгснээн бүр ухаан алдаад дөрвөн хоног дэмэрж байжээ. Дээрэмчин маань тэвдэн сандраад тэр торонл хаашаан ч юм дахвж, хэнийг ч юм аваад ирснийг хижээ хойн нь мэдсэн билээ. Чагаан ташинжил үжигдээд байсан. Шаанан хамарл харагдаад байсан. Сүүлдээ нь овоо халуу намдаж, чечирэх дагжих мэн бүрэн дарагдахад. Тавдах хоногтоон л арай хийж, хөл дээрэн би бослоо. Хоёр хөлөө шаланд хүрэнгүүдэл, хөгжилтэй дуу тэндээс гарлаа. Хөөй сайн уу, хонгор найж минь. Хичнээн чудаан уулзсангүй дээ. Хүүхэд нас аранд үлдээд, хоёулаа л бид чинь том болж доо. Би ч эрхэмсэг хатагтай болж, таа ч эхэмсэг найрагч болж. Яа суучхи, халуун чин бүү, жалуун минь чи өөр хүн болжээ. Гарт чинь төрүүнд хүрэхтэй би, гайх маршу жүрэх минь догдолчхлоо гэгч. Чаа тийм байж. Ус мөрн их талайдан чутгах шиг. Уларын одосныг эргүүлэх биш дээ. Хашааны хаалган дээр нэгэн чахтай. Хоёулхан лаанла суухад сайхан байж та. Алдар хүндийг мөрөөдөөд л. Аргагүй таач хүссэндээ хүрч. Эрхэхэн миний танхилхан мөрөөдлий л эдэрхэн офисор мартуулж орхичээ. Сая хүүгийн сонсоод би сайхан царайгийн ажин суулаа. Энийг болъё, өөр юм ярьчихъя гэж эгэл би хэлчгээгүй байлтай. Харин түүнийхэн оронд би хачин ихээр ичин гүрэн төгтөчэд тийм ээ тийм тэгэлгүй яахав. Тэр бүхнийг нь саналгүй яахав. Би ч бүр хөөрч орхлоо. Биеэн барилгүй наашаан суугаач. Хоржонд нэвчсэн орсын хон тухай хитгэн шүлэг өнгөшөж өгье. Янжтай сайхан шүлгүүд шүү. Яг л цагаан гоныг нэвчсэн байгаа. Сэрхий минь дээ, сонин хүндээ таа чинь. Халамчуу сохтуу пиангууд чинь. Хамаг оростоон чуутай болсныг санах бүрэл өрөвдөх юм, санаа алдан гутрах юм аа. Яаж хаад ингээд байдгийгаа нь яг үннээр хэлээч дээ. Тэрийг би яаж мэдэх вдэ? Тэгээд хэн мэдэх юм? Намрын хүйтэн сүн намайг ээж минь гаргасан байлгүй. Алиал адал үнэ үнэ. Анна таач гисэн өөрөө. Хэн нэгэнд хайртай л бийж дэ. Хэнийг нь ч гэж хайрлах билээ дэ. Тэгэх тусам өдийгөөсөн тэнэг жамыг сонгодог чинь юу вэ? Уучим сайхан жам өрд чинь жуурайж байхад. Бүртэн харангуй нөмрөн бууж, ярилжих бараа, бүдгэрж байхад. Дуртан алчуур, нимгэн бэлийн, яах гэж би оролдсон болоо. Алман сарн алиалагч чиг хөөрч, алхахын жүрх минь хоосорж байлаа. Али тэртэх хар багын хишгэн, 16-атай болсон байлаа. Бидэн хоёр, өөрөөрлөд нэг холдохдоо, би түүх

хөн харчаан салгаж ядан байсан. Жуны цаг нэг л сайхан төгс юм дэ. Зунтайгаан хамт бидэж бас нэг л сайхан болох юм дөө. Дээрэмч маань, дээрэмч минь дээ. Урдан ажилгүй хүн шиг намайг ухаан мэдрэл алдуулгүй чив. Шуугаан дуулаан тарихан холгүй. Шуудан жөөгч шиг гүйх боллоо. Өнөөдөр бас л дурлалын журвас шиг өөдөсгөн чаас авчирж өглөө. Хүрээд ирнэ үү? Хамгийн дотныг нь таал байна. Хөндөлдөг шүү. Перн овловлин гарла кэрүүш хүрлээ. Нөгөө овловлин чин харин нохой гурав харахаар сохтв. Хаалган дээрэн гарч жогсчхоод хоосон ядуу тараачдан хавсэдэж байна. Хөөш, тануса. Хорхо жуумна удмууда. Санагинагийн хөрө бүгдээрэн сарветл марш. Өдлөн гажраан төлөвөр төлөөсгүй өгөөтх гэж шаардаад марш. Тэгснэ намай олж хараад тэнгэрт хандах дууга намсаад танахтай хүн шиг гэмшиг хадал тараачид мөнч түүхий байна да гэлээ. Яах гэж дуудав Перуша, ямар хэрэг гарчхав гэтэл. Өвс хадалж тараа тарилчаагээгүй нь лав. Одоохон нэг мор олоод авъя. Одоохон тэгээд санагинагийн уруу очиж шаардахаар явчихай. Нэг муу тэрэг олоод ирлээ. Нэг муу мор хөллөөд орхив. Тийм адасхтай байснаас тэрж өхөхн дээргээд сул шиху өгчхмөр. Суллагдуул адуу юмсан да. За тэгээд гэлдэрж гарлаа. Зам гэдэг там байлаа. Өгсүр газар харин өөрсдөө тэргийн чирч явлаа. Дажгүй хурчглээ. Давхарлагтай байшингийнхэн дам нуруу ханарчихжээ. Мөчрийн сүлжээ хашаанал малик чичгээр хангалчихжээ. Тэргнээсэн буула. Тоосон говлээ. Төв хаалга руу нь дөхлөө. Гал жуухнаасан гэтэл хашуухан үгэс чууралж байлаа. Уйлсан ч уйлаагүй чадлах нь усан нулмас чинь аврах биш. Хүйтэн хөөр болсон хүнийг хөл дээрэн босгохгүй. Өөдөн чан чин балваад байна. Энгэсэг будгаан төрхэд босоо. Очиж би харахаас онгойлгож өгөөд ирэхээс. Гашуудсан чарайтай махлах хатагтай гадна хаалгаан тайлж өглөө. Манай паринч улаан нүүр өрөө нь маяг жаяггүй дайрж гарлаа. Газраан бидэнд бушуу үг. Гар хүлээгч нь үнсэх болох нь. Хэлгүй ам чихгүй толгой шиг хэлсний ердөн хайхарсан чгүй. Харин над руу харчаан шилжүүлж хариулах мэтэр ингэж хэллээ. Та бодоход охин руу минь ирсэн бич. Тавтай морлогтун одоохон хэлчихий. Тэр өдрүүдийн хар тавлангийг эдгэвч би санаж байна. Тэр бүсгийн гонигт чарыг өгчлэн харахад хүнд байсан. Хөөрхий тэр минь жовлон дунсныг хэлээгүй чи би мэдсэн. Дуугүй суужил жовлонгийн хуваалчхан дан ганчхан тус гэж бодсон. Алчхажээ. Бүр яг минь алчхажээ. Аливд намай орхоод өгөөч. Ас хол руу зайлаад өгөөч. Үгүй тэр минь үхчихсэн байхад өчүүхэн мүү амх амтан та өнөөдөр наашаа нэрдэг чинь юу вэ? Ийм үг сонсон гэдэг энгийн хнээч жүрх хөрөхгүй. Яртай хачар уруу нь алгадах мэт ямар гих чин шийтгэл энэ вэ? Тэгээд би пронт хэллээ. Эднүүс өнөөдөр нэг л бишээ. Эртхэн гарч уух юм хайда гэлээ.

бүхэл жунжнаан гөрөө хийлээ. Бүсгүй түүнэ жүсих бүхэл нэрийн мартлаа. Голоон тасартал гомдос наймын төлөө. Голын намхт чуучил чурхирлаа. Эх нутаг минь энкри атлан ядуу. Өнгөж үсэн хувхай мод шигэ. Жунай уурал богонхон гэдгэн жигтийхэн 6 сарын хэнл дулаахан сүнс шиг. Өөрн хүртэл дэндүү улаан бас хүйтэн. Уул манан дэндүү доогор нүгэдэл хөхөрч гүйдсэн чарсан ой дотор нь хөх чичгийн жиргэнээс өөр дуулдах юм алгаа. Яга ч юм бэ, манай дээрэмчин л ямар нэг баясал дунбан сэрхий минь одоо ч хоёулаан саарал туулайнуудыг намнаж өгөндөө. Гунигаан хөөж нойрон сэргээх өөр жог алдахгүй юм чинь гөрөө хийж туулаан нахас өөрөөр яаж чагий барах. Өнөөрэ өнөх парн өндгөн сар шиг өнхөр нь орж ирлээ. Айд найж минь аж жаргал ирсэн шүү. Удаан хүлээсэн чаг айлчилж улаан нар мандсан шүү. Шин жасхийн баярыг хүргэе. Ширвээд өнгөрнө алхаад марш. Ай модынч таран талвайгинч охтын төлөвөргүй суудал хураан. Орост ото жиблүүд тогтсон орелогч комиссар нь лэнэн болсон. Айд найж минь авч өгөндөө. Санаачилга гэдэг чинь ёстой л энтэй. Санаачлаад байна да бүгдээрээ нийлээд. Баярласандаа би бахтарх шахсан баатар ах манчи өмдөө норгосон. Эмэгтэй хэлхэнч мартаж орхоод эрх хүн шиг хөгжилтэй бай. Таг таах эмин хамтралх мод байгуулад өгнө. Манай пэрэнд леботтон гэж ах байх. Манайхаар бол хоосон толгой хоовон хувин. Аюулын харанга дэлдэлэ гэхэд ам бардам жорих шалтан хаа хамаагүй сайрхаж явдаг ханхай удамд төрсөн хүн. Японы дайнаас хоёр чагаан төмөр яндан хэнхдэг тэн санчгнуулж ирчгээд сохтуу сөнгө хоолойгоор нь содорж явдаг хөөрөө амтан. Гайтал ёянгийг авсан тулаанд гавья байгуулсан баатар таан 25 грамыг харамлаад яхав таанар гэдгийм аа. Өгснийн ууж хэлэн хаджчаад өмхий шүлсэн гоожуулж байгаад алдаж орхисон порт альтрогоон дурсан андаан түшээд уйлагнаж суудаг юм аа.

хүндэтгэл сонсогч та. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юугаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Аян жамд чинь хөтөч болый.
1: Аж амдрал чинь жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас сэрхлэн явагдулж байгаа. Айны өдрөө шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхан мөндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэвтрүүлгэн хэлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Stop the kindness out you take we all guess Гэхдээ гүнэ дээр бүхнээ хуваалц ёхом энэ би ч амтай If karma is a bitch Obviously baddest one is my karma Drill then you're so hot I'm with my old black balaclava But I got super power Манара зүгийн нийл нэвтрүүлэг дундад толгоны 945 кГц явагдан отог хүчнээ улаан болгосон дэх 853-гийн дамжуулагт дүнсэн төргийн талын хоолой дэх 835-ын дамжуулагт 945-ын дундад толгоны байраар дамжуулна. Тэгвэл ил хүч төрөгдөөс очихдаас илгээд автомчийн байран болохоор Хявах төрөг дүнсэн төрөг FM 93.5 эдийн хорох хүчнээ алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 үүшин хүчнээ гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлдэс Суманд FM 103.4 Одхийн өмнөд хошуунаа олжоч болгосон FM 93 Санхайн Сүм болгосон FM 97.8 Отог хошуунаа улаан болгосон Мөнши болгос Чипанчин болгосонд FM 95.6 Хангийн хошуунаа шинэ болгос Жиргалангт болгос Дугайтал болгос Бадгуун болгосонд FM 103.8 Зүүн гар хошуунаа Шөжаван болгосонд FM 88.2 Далд хошуунаа Сагжман болгос Бүрээ Манх Инхбед FM 106.4 болгосоо чогдож байна. You be the captain of the team. You be the commander of the team. You be the commander of the team.

Тэгвэл манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь шин тэргшин мэдлэг, хуучин тэргэн зөвлөмж, зам хорилцооны байдал зэрэг гурван болонтой байж, шин тэргшин мэдлэг тусгай болон дан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүр төр шинээр гарч ирсэн тэргэж, тэргэний тухай мэдлэг мэдээ зэрэг уулзсан та бүхэнтэйгээ хаалчна. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай болон дан бол тань байгаа хуучин тэргэний үнийн барагчаалж, танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргэний тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Тэгвэл зам хорилцооны байдал зохио болонгдан бол цас буруу их салих менежерг онцгой цагаартай өдөржиж баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг чагдхуудан сонсог та бүхэнд анхаалж хөрвөлтгсөн байна. За ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуун уу.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухайн мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдо одоо та бүхнээс нортгурч байгаа бол Ордос хотын хамт зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Энэ өдрөө шуу нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хэрэглэв.

Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд зах төлгөр дээр ямар шухан шин машин гарах гэж байгаагийн тухай та бүхэнд танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээд та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

Тэгвэл ойрын хугацаанд бол арим нарийн машин бол зах дэлгүүрээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл эдгээр машины талаас бол та бүхэнд дүгнэлт танилцуулах хийхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл 7-р сарын 28-ны өдөр зах дэлгүүрээр гарч ирсэн Jinko нэртмтгийн дорх S-X гэсэн машинахан 5 суудалтай хөлөр бол зах дэлгүүрээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ дотор нь бол Max, Ultra, Hyper болон явахыг гэсэн 4 хэлбэрийн машинаа бол зах дэлгүүрээр гаргасан байна. Тэгвэл машинахан худалдах үнэн бол 46 төм 5900-аас 59 төм 9900-ийн хооронд болж байгаа. Тэгвэл гадна төрх байдлын талаас авч хэдвэл 5 суудалтай хэлбэрэн болоо 6 суудалтай хэлбэртэйгэн адилхан. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинахан уртан бол 5239, өргөнөн бол 2.29, өндөрөн бол 1.81, тэнхлэгийн зам бол 3.169 метр болсон байна. Тэгвэл энэхүү 5 суудалтай хэлбэрэн бол 3-р мөрийн суудлыг бол авч хайсан. Инхлэрэн бол 20-р мөрийн одоо хөлийнхэн зам бол метр 4 болсон байгаа. Тэгвэл 26 суудалтай хэлбэр байсан бол 12 см өргөн болсон байгаа. Имэргүй одоо ард талын суудалтаар бол имэргүй хавралт гарсан байна. Тэгвэл ард талын бэлтгэл хайрчигдар бол 1000 литрийг бол давсан байна. Хэрвээ одоо хойнох мөрийн хөвтүүлчийг бол 2100 литрээс илүү юм бол савлд илэх иймэрхүү их багтаамжтай байгаа. Тэгвэл машинахан дотор бол софт напа гэсэн энэхүү жинхэнэ арсыг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл Евровигийн жинхэнэ модар бол хийсэн дотоод одоо модн хэрэгслийг бол иймэрхүү модар хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машинахан дотор бол хос 16 инзин 3 чих 5 кгийн тодчтой ORED гэсэн энэхүү дэлгэц бол тохируулсан. Тэгвэл дотор нь бол Zeekr GQ AIOS 7 гэсэн энэхүү одоо машинахан систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл бүхий л хэлбэрдээ бол Goton шуудланг энэ хос 8295-ын систем бол тохируулсан. Тэгвэл ай тохируулагч нь бол 32 ай тохируулагчтай. Тэгвэл 2-р мөрдөн бол 9 литрийн халуун хөйтний тохируулах оюунч хөргөөгөөр л тохируулсан байгаа. Мөн ч 6.3 инзин ОВД дэлгэчийг бол 2-р мөрдөн бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өөр талаас хамч хэдвэл бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол лесрадрыг л тохируулсан байгаа. Бүх хэлбэрийн машиндаа бол 43 энэхүү одоо мэдрэмжийн өх систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ дотор нь бол нэгх нь 520 шугамтай лазер радар болон дөрөв нь одоо маш наривч жайгийг бол тоо дийлдэг лазер радарыг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл оюунч туслан жилодох талаас бол Ченли Хохан гэсэн энэхүү оюунч туслан жилодох аргыг үл хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл аль гурван төсөний оюунч туслан жилодох мэргэжилтэй бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлбэл 900 ваттын холимог хөтөлгөөр байгаа. 2 чиг тэгтэйгийн тусан хөтөлгөөрийн болон хос цахилгаан хөтөлгөөр болон 3 цахилгаан хөтөлгөөрийг бол тохируулсан юм өргөхтөн хэлбэр байгаа. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөрийнх нь чадамж нь бол 660 кВт. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 3 чиг 9 секунд хэрэглэн. Тэгвэл Hyper гэсэн энэ хэлбэрийн машиндаа бол 3 цахилгаан хөтөлгөөрийг тохируулж чадамж нь бол 1030 кВт бол дийлдэг. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 3 чиг 1 секунд хэрэглэн. Тэгвэл CRTC чол цахилгаанаар аялах зам бол 300-аас 380 км. Тэгвэл 6 сегийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгжил бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл ойрын хугацаанд шинээр гарч ирсэн машин дотор нь бол олонх нь бол 5 сегийн одоо маш хурднаар чинэглэх мэрэгжлийг тохируулсан байвал энэхүү машиндаа бол 6 сегийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгжлийг тохируулсан байгаа. Тэгвэл 120 цахилгаанаас 180 цахилгаан хүртэл чинэглэх тул 9 минут хэрэглэн. Тэгвэл тус дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдлаар бол 1250 км аялд илдэг байна. Тэгвэл хэрэглэх туснайхан хэмжээ нь бол 100 км бүрдэн бол тэг чиг 5-4 литр тусаа хэрэглэн 100 км бол одоо 1 литр тусч бол хэрэглэхгүй хагас литр тусаа бол хэрэглэнсэн юмргүй байдалтай. Инхлэр бол энэ нь бол дараа нь Чоушин хэлрийн 5 суудалтай GQ-S-X гэсэн машин байгаа. 7-р сарын 28-ны өдөр бол нэгтэй зах дэлгүүрээр гарч ирсэн байна. Худалдах үнэ нь 46 төм 5900-аас 59 төм 9900-ийн хооронд байгаа.

Янгасавл та бүхэндээ жигхэн нэртэмдгийн дорх Исекс гэсэн машинахан таван судалтай хэлрэй болдог юм танилцуулах хийлээ. Тэгвэл энэ машин бол 7 сарын 28-нд өдрөөр болж инхнэр цагт дэлгүүрээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ машинд бахархалтай хүмүүс байвал тухайн цаг дэлгүүр дээр машины бол турчин жил одож хүжиж болно. Ингээд ялгаа та бүхэндээ ярих машин бол 7 сарын 29-нд өдөр цагт дэлгүүрээр гарч ирсэн Оди нэртэмдгийн дорх Q9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол Audi нэртэмдгийн дорх SUV машины доторх хамгийн том хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинахан худалдах үнэн бол 93 том орчим байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан уртан бол 5.35 метр, өргөнөн бол 1.98 метр, өндөрөн бол 1.739 метр, тэнгилийн зам бол 3.175 метр болсон байна. Тэгвэл машиндаа бол 7 суудалтай, 6 суудалтай 2 жилийн хөдөлгөөн бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл 3 дугаар мөрийн хөлийнх зам бол 85 см,

Тэгвэл 6 суудалтай хэлүрдэн бол 2 дугаар мөрийн суудлыг бол оюунчлсан суудлыг бол тохирулсан, 3 дугаар мөрийн суудлыг бол цахилгаанаар хураад дийлэх юмрхүү чадамжтай байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 11 чиг 9 энзин дэлгэчүүл жидочны өмнөх дэлгэчүүл

шалтгааны үүдийг бол тохирулсан байна. Тэгвэл одоо арим нарийн оюунчилсан мэрэгчлэн болон машин тохирулсан. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл 3-тийг V6 болон 4-тийг V8 гэсэн иймэрхүү хоёр сонголттой байгаа. Тэгвэл бүхий л хэлбэрдэн бол 8 төсөний хурдч тохирулагчийг бол тохирулагч, бүхэл машиндаа бол квача дөрвөн хурдтанд хөвчлөх хэлбэрэн бол тохирулсан байгаа. 4-тийг V8-ийн хэлбэрийн чадамж нь бол 450 морин хүч, тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хүрэхэд бол 4-тийг 6 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл хожим хойштон бол чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр гаргаж магадгүй. Цол цахилгаанаар аялах зам болж 13 км байгаа. 3-тийг V6-аар 48 ватын хөнгөн холимог хөдөлгөөн өртэй хэлбэрийнх нь тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрдээ бор 10 литр тус ивэл хэрэглэх юм байна. Тэгвэл суурийн бол одоо өндөр богны болчим тохирулж болдох юмргүй чи томчтой.

За ингээд залга та бүхэндээ ярих машин бол амзын нэртмтгийн дорх 7 гэсэн машин байгаа. Минжер нэртмтгийн дорх энэ машин бол 7-р сарын 29-ны өдөр болж байгаа. Тэлгүүр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл худалдах үнэн бол 15 төмөөс 20 төмөн төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.886 м, өргөн бол 1.9 м, өндөр нь бол 1.485 м, тэнхлэгийн зам бол 2.825 м. Хой талын бэлтгэл харчгийн бол 697 литрийн уул багтам дийлэн. За тэгвэл бэлтгэл харчгийн доор талд нь хавхаас нь автны дараатан бол 109 литр зайтай байгаа. Тэгвэл өмнө талын бэлтгэл харчгийн бол 68 литрийн зовлт дийлдэг. Тэгвэл машин дотор нь бол 8.88 инзин жолооч шин өмнөх дэлгэч болон 15.6 инзин 2.5K-ийн тодчтой гол дэлгэч уул тохируулж, машин дотор нь бол Godun шолонгийн 8295P гэсэн энэ хүү систем бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол одоо хүрээгүүдийг бол тохируулсан байна. Тэгвэл туслан жолоодох жолоочийн суудлын бол одоо оюмчлсан суудл байгаа. Тэгвэл маш өндөр чадамжтай бол одоо MCDC гэсэн энэ хүү суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл туслан жолоодох талаас бол бүхэл хэлбэрдээ бол Лесер адрийг бол тохируулсан Момента R7 гэсэн энэ хүү мэрэгжлүүл тохируулсан байгаа. Тэгвэл эндээсэн гадна бол AI MCDC гэсэн энэ хүү мэрэгжлийг бол мөн ч одоо машиндаа тохируулсан байна. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр болон чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр гэж хоёр хөдөлгөөр байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр дээр бол 400 ватт болон 800 ваттын хоёр хөдөлгөөр байгаа. Тэгвэл 400 ваттанд бол 176 кВт-ийн цахилгаан хөдөлгөөр болон 67 кВт-ийн энэ хүү дэнчвэл хэрэглэж, чол цахилгаанаар аялах зам бол 610 км болон 650 км. Тэгвэл 800 ваттын машиндаа бол 235 кВт-ийн нэг дэшэ дана сайн лидийн чиглэл тохируулсан байгаа. Тэгвэл чол цахилгаанаар аялах зам бол 840 км, 5 сегийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгжлийг тохируулсан байна. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрийн хэлбэр дан бод 1.5 байлуугийн тосон хөдөлгөөр болом 52 кВт-ийн цахилгаан хөдөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Чол цахилгаанаар болж 85 км аялдилэн, тос дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдлаар бол 1600 км бол аялдилх юм байгаа. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрийн энэ хүү хэлбэрийн машиндаа бол цахилгаан үгүй байдлаар чол тосаар бол 100 км бүрдэн бол 5.2 литр тос хэрэглэх юм байна.

Жиэрхэм сонсогчд та бүхнээс норд гүрч байгаа бол Ордос хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Айны дөрөв шоу нэвтрүүлэг болохын би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд жагтлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн машины талаас бол дөгм танилцуулга хийж байгаа. Инхлэр бол сайвал та бүхэнд JK нэртмдгийн дорх SX гэсэн машинахын 5 суудалтай хэлбэрийг болоод дөгм танилцуулга хийлээ. Ингээд бол Audi нэртмдгийн дорх Q5 гэсэн машины бол дөгм танилцуулга хийсэн байна. Энэ дараа тэгвэл Minch нэртмдгийн дорх Minch 7 гэсэн машины бол дөгм танилцуулга хийлээ. Ингээд жалгаа та бүхэнд танилцуулах машин бол Xiaomi нэртмдгийн дорх Pengcheng N90 Max болон N70 Max гэсэн энэ хоёр машины бол дөгм танилцуулга хийлээ.

Тэгвэл Xiaomi Pengcheng гэсэн энэ хүү машинах нь N10 болон N70 Max гэсэн энэ хоёр SUV машины болдог юм танилцуулъя. Энэ хоёр машин бол ч юм холимог хөдөлгөөртэй машин байгаа. Тэгвэл N10 Max нь байр тогтоолтон бол 7 суудалтай ухшууч болж байгаа. SUV машин машинах нь уртан бол 5.285 м, өргөнөн бол 1.998 м, өндөрөн бол 1.825 м, тэнгилгийн зам бол 3.8 м. Тэгвэл машиндаа бол 5 суудал болон 2.1, 2.3 гэсэн 7 суудалтай хөөрхөлөөр тохируулсан байгаа. Тэгвэл энгийн байдалд бол 3 дугаар мөрийн суудлан бол одоо босгосны дараа тэгвэл хойд талын машиндаа бол 7 нь одоо аялдын харьцан бол савлд илдэг. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн суудлал бол 180 градус хэрэгвэл ангаад илдэг. Тэгвэл 7 суудлалтай машин хэлбэрийн машиндаа бол бас оройгийн босгодог хэлбэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол доо яг Wilder-ээс гарахд бол иймэргүй хэлбэрийн машинаа бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл WRTC энэ хүү чол цахилгаанаар аялах зам бол 383-аас 370 км аялд илдэх. Тэгвэл одоохондоо бол энэ хүү машинаах нь худалдах үнийн баргалсан бол 30 төмөн төгрөг орчин байж магадгүй гэж байгаа. Тэгвэл N70X машинаах нь одоо байр тогтоолтон бол 5 суудалтай 4 хүртэн хүчлэх SUV машин байгаа. Машинаахан уртан бол 4.96 м, өргөнөн бол 1.98 м, өндөрөн бол 1.765 м, тэнхлэгийн зам бол 2.95 м. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машиндаа бол зөвхөн 5 суудалтай хэлбэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаахан одоо хэрэглэж байгаа өгтлгөөрөн бол энэ 90 Max-тайхан бол адилхан 1.5T-ийн тосон хөтөлгөөр болон өмнө хонхоос цахилгаан хөтөлгөөр тохируулсан байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа нь бол Зунгсан шин хонгийн сайн лидийн чиг бол хэрэгжсэн байгаа. Чол цахилгаанаар аялах зам бол 380 км, WRTC-ийн аялах зам бол 505 км байгаа. Тэгвэл цахилгаангүй байдлаар бол чол тусаар аялах төхөрөл 100 км бүрдэн бол 5.7 литр тосыг бол хэрэглэх юм байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машиндаа бол лесерадрыг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаах нь худалдах үнийн талаас баргалсан бол 22 төмөөс 27 төмөн төгрөг орчин байж магадгүй гэж байгаа. Тэгэхээр залгаа та бүхэндээ ярих машин бол луху нэртэмтгийн дорх Freelander Shenxing 8 гэсэн машин байгаа. Тэгэ энэ нь бол Chery болон Jebo луху хамтран зохион бүтээгдсэн Freelander Shenxing 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь одоо уртан бол 5.118 м, өргөнөн бол 2.5 м, өндөрөн бол 1.898 м, тэнхлэгийн зам бол 3.4 м байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 2.1, 2.2 гэсэн иймэргүй 6 суудалтай тохируулалттай байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн суудлыг бол оюунчилсан суудлыг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл одоо арим жиг чиглэлтэй бол тохируулж болом. Тэгвэл халуун хөдөлтийн халаах солих нэвтрэх иймэргүй одоо чадамжтай байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 46.3 инчийн маш их мини LED гэсэн хөдөлгөгчийг бол тохируулж, тэгвэл 15.6 инзын мини LED-ийн гол дэлгэцийг бол тохируулж, хой талдаа бол 17.3 инзын хой талын одоо оройдон хураад дэлдэг юмргууд дэлгэцийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хой талын бүрд бол одоо бариулын хажууд бол 5.98 инзын дэлгэцийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Goton Shodong-ийн 8397 гэсэн энэ хүү систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ машиндаа бол бас арим нарийн оюунчилсан мэрэгжлийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн оюунчилсан суудлаас гадна бол оюунчилсан халуун хөдөлгөөний тохируулах хэрэгөөр байгаа. Тэгвэл туслан жилодох талаас авч хэлвэл бүхэл хэлбэрдээ бол 896 шугамтай лесерадрыг бол тохируулж, Huawei-гийн Chengkun ADS 5 гэсэн нөхө оюунч туслан жилодох системийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлбэл 1.5T-ийн холимог хөтөлгөөртэй байгаа. Өмнө хоон бол хос цахилгаан хөтөлгөөртэй 4 хүртэл хүчлэх хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бол 1.2T-ийн энэ хүү дэнчиг хэрэгэлсэн байгаа.

Жиэрхэм сонсогч доо ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол уулын нэр төмтгийн дорх Янгон Пүрүү гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол одоо нийт бол 5 хэлбэрийн машина болж ахтлэгүүд дээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Худалдах хүн нь бол 9,986-аас 14,986-аар бол худалдаа бол тохирулж байгаа. Тэгвэл машинаахан урт нь бол 5.495 м, өргөн нь бол 1.99 м, өндөр нь бол 2.17 м, тэнглэгийн зам бол 3.45 м. Тэгвэл энэхүү машин бол одоо ачаанд хэрэгдэхээр бол тохирулсан машин учраас бол одоо дотоод харьцгийн талаас авч хэлвэл 3.15 м, өргөн нь бол 1.85 м, өндөр нь бол 1.52 м имэргүй одоо багтаамжтай харьцаг байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн одоо суудлын чонхон бол одоо хаалттай байгаа. Тэгвэл нийт бол 6 суудл болон 9 суудл гэж одоо ачаанд хэрэглэх юм уу? Бараа татгад бол ч юм хэрэглэж болдог имэргүй машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машинд бол бахархалтай хүмүүс байгуулагдлгүй, энэ машины бол тухайн дэлгүүрт нь очиж бол үжиж болох юм байна. Тэгвэл энэ бол одоо сайвал та бүхэндээ ярьсан хөдөн машин байгаа. GK нэртэмтгийн дорх ES-а гэсэн машинахан 5 суудалтай хөлөр. Тэгвэл Audi нэртэмтгийн дорх Q9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Minjie нэртэмтгийн дорх MG7. Тэгвэл Xiaomi нэртэмтгийн дорх Pengcheng R Max болон N 70 Max гэсэн энэ хоёр машин байгаа. Тэгвэл Луху нэртэмтгийн дорхо Freelander Shenzhen 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл сая бүлдээ ярьсан Wuling нэртэмтгийн дорхо Yangwon Pro гэсэн машин байгаа. Тэгвэл залгаа та бүхэнд ярих гэж байгаа жил бол 8 дугаар сард бол ямар шугам шинэ машин бол загтлагуудаар гарахаар бэлтгсэн байгаагийн тухай төвлөрдөг юм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу. Тэгвэл 8 дугаар сард бол хөдөн жилийн шинэ машин бол загтлагуудаар гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ дотор нь бол Биадийн нэртэмтгийн дорхо Хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Зүнжийн нэртэмтгийн дорхо V8 жу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энээс гадна бол Авита нэртэмтгийн дорхо 7 айлуу гэсэн энэ хөдөн машин. Тэгвэл эдгээр машины бол одоо анхааралтай авах санаатай хүмүүс ойлоо өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу. Тэгвэл эдгээр машины талаас уул та бүхэнд дөгм танилцуулах хий.

За төлөө юу нэмэн та бүхэндээ танилцуулах машин болоо. Би яд энэ эрдэмтдийн доорх хайшин 8 гэсэн машин байгаа. За төлөө хайшин 8 гэсэн машин болоо да энэ ширсийн машин дотор нь болох шууч болж байгаа SUV машин байгаа. Тэгвэл 8 дугаар сард бол захтал үүдээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан уртан бол 5.115 м, өндөр нь бол 1 чиг, өргөн нь бол 1.999 м, өндөр нь бол 1.8 м, тэнгидгийн зам бод 3.3 м болсон байгаа. Тэгвэл машин доо бол 5 суудал буюу 6 суудлын өлчм тохируулсан байгаа. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чинэглэж бодох хонимог хөдөлгөөр болон чол чагдаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэрийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл чинэглэж бодох хонимог хөдөлгөөрдөө бол 1.5-ийн тусан хөдөлгөөр гэдэг хэрэглэж, тэгвэл ганц чагдаан хөдөлгөөр болон хос чагдаан хөдөлгөөр гэж чөм тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамжийн бол тоотуустаа 200 кВт болон 400 кВт, тэгвэл чол чагдаанаар аялах зам бол 400 км, тэгвэл

цол цахилгаан хөтөлбөртэй хэлбэрээр бол мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтөлбөрийн болон ганц цахилгаан хөтөлбөрөөр болгосон 2 жил байдаг 320 кВт болон 370 кВт гэсэн ийм үргүй 2 чадамжтай. Тэгвэл хоол цахилгаан хөтөлбөрийн хамгийн өндөр чадамж нь бол 585 кВт. Чол цахилгаанаар бол 710 км, 800 км, 900 км гэж иймэргүй 3 хэлбэр байгаа. Тэгвэл хашин 8 дан бол 2 дугаар үеийн допинг данч бүлэг хэрэглэж, тэгвэл маш хурднаар чинэглэх, мэрэгжил, хой талын булан хөтлөх, тэгвэл суурын өндөр багны тохируулах, теншн зүйн 5 гэсэн өндөр төсөний оюунч туслан жил одох систем бүл чөм тохируулсан байгаа. Энэ бол дарын шинэ хэлбэрийн хашин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинд бахралтай хүмүүс бол 8 дугаар сард бол энэ машин болж ах төлөвдөр гарч ирнэ. Ингээд бол энэ машины бол тухайн төлөвдөрд нь очиж энэ машинаа тал асуулдаг юм ойлгож болно. Ингээд жалгаа та бүхэндээ ярих машин бол зөнжээ нэр тэмдгийн дорх V800 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл V800 гэсэн машин нь бол MPV машин байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо зөнжээ нэр тэмдгийн дорх 2 дугаар хэлбэрийн хөшүүлж болж байгаа MPV машин. Тэгвэл машинах нь одоо уртан бол 5.32 м маш урт байгаа. Өргөнө бол 2 м, өндөр нь бол 1.85 м. Тэнхлэгийн зам бол 3.29 м болсон байгаа. Утасны дугаар чинь хитвэ. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл шинэ хөдөлгөөрийн машиндаа бол 1.5T-г энэ холимог хөдөлгөөрийг бол хэрэглсэн байгаа. Тэгвэл 1.5T-ийн тосон хөдөлгөөр болон өмнө хон хос цахилгаан хөдөлгөөртэй имэргүй хөтөлгөөрийн систем бүлэ тохируулж өмнө талын цахилгаан хөтөлгөөрийн хамгийн өндөр чадамж нь бол 60 кВт, хой талын цахилгаан хөтөлгөөрийн хамгийн өндөр чадамж нь бол 230 кВт. Тэгвэл мөн ч одоо нэг дөшөд агийн 3 сайн лидийн чиг бүл тохируулсан байгаа. Чол цахилгаанаар бол 265 км болон 275 км айлтилм. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машинаахын худалдах үнэн бол 65 төмөс 90 төмөн төгрөгийн хооронд гэж баглаж байгаа. 8 дугаар сарын эхнэр бол зах төлөвлөөр гарахаар бол бэлтгэж байна. Энэ бол дарын шинэ хэлбэрийн зөнжээ V800 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл ойрын хугацаанд бол иймэргүй оюунчилсан талар бол маш өндөр төвшинтэй мөн ч одоо иймэргүй хэнчэр хэлбэрийн үн хангшин бол одоо 60 төм илүү 70-80 төм төгрөгийн хооронд MPV машин авахсан натай хүмүүс өвд зөнжээ V800 гэсэн машины улсын илүүхэн очиж ойлгож үжиж болох юм байна.

0: YOLO Эндог эндог сасом бол Ямар гүргүр ахын бэ? Сасарээр
1: Жэнгэ жалгаа та бүхэндээ ярах машин бол Авитан эртмтгийн дорхо 7 айлуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Авита нэртмтгийн дорхо 7 айлуу гэсэн гадна турх байдлын талаас авч хэлвэл Авита 7-ийнхэн бол их төсөөтэй жохон бот өгдсөн. Тэглээрэн бол одоо машинахан одоо их багийн талаас бол жаахан ховролттой байгаа. Машинахан уртан бол 4.91 м, өргөнөн бол 1.98 м, өндрөн бол 1.67 м, тэнхлэгийн зам бол 2.99 м. Тэгвэл одоо урттагасны дараа тэгвэл энэ машинахан гадна турх байдлаас нь өнгөж өвснэн одоо харцанд бол орох сайн болсон байгаа. Төл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл холимог хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Холимог хөдөлгөөр дан бол 1.5-ийн тосон хөдөлгөөр болон ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамгийн өндөр чад дамжин бол 231 кВт. Энээс гадна бол 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл 3 цахилгаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чад 3 цахилгаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чад дамжин туутус 131 кВт, 200 кВт болон 220 кВт байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол туутустаа 197, 240, 270 км. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрдэн бол ган цахилгаан хөдөлгөөрийн хамгийн өндөр чад дамжин бол 305 кВт. 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамгийн өндөр чад дамжин 210, 251 251 кВт байгаа. Чол цахилгаанаар аялах зам бол 650 км болон 725 км гэж байгаа. Жангтран бол та бүхэн бас иймэргүү олноос нь онцгой тэгвэл бас арим гадна турх байдлын талаас авч хэлүүлсэн нэлээд гоёхон цохон бүтээгдсэн иймэргүү одоо машин авахснаатай хүмүүс бол Авита гэсэн машины үлс ойлгож үжиж болно. Тэгвэл Авита 7 айлуу гэсэн машин бол 8 дугаар сард болж байхдаа дэлгүүр дээр гарахаар бол бэлтгэсэн байна. Ингээд бол энэ машинд бахархалтай хүмүүс байвал очиж ойлгож үжиж болно. Жангэ дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Линпо нэртмтгийн дорх A5 болон A5S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь одоо гадна турх байдлын талаас авч хэлвэл өмнөх зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн A10 гэсэн машинтай бол нэлээд ойролцоо зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 4.2 м, өргөнөн бол 1.8 м, өндөр нь бол 1.56 м болж байгаа юм уу. Одоо баг хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэнгилгийн зам бол 2.65 м болсон. Төвлөлт хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл A5 дан бол 70 кВт болон 90 кВт-ийн хоёр цахилгаан хөдөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл аялах зам бол 405 км болон 510 км гэсэн байгаа. Тэгвэл A5S дан бол энэс нь одоо өндөртсөн чадамжийг бол тохируулахаар бэлтгэсэн байна. Гэхдээ бол одоохондоо бол энэ хүү машинахан хөдөлгөөрийн бол алууны талаас бол нийтлээгүй байгаа. Англиран бол эмэргүй баг хэдрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал Линпо A5 болон A5S гэсэн машиныг бол ойлгож үжиж болно. Линпо нэртмтгийн дорх одоо A10 гэсэн машин бол ойрын 2 сарын бордуулгын хэмжээг уурал их сайн байгаа. Англиран бол энэ машины ус илүүх нь очиж ойлгож үжиж болж бодон. Тэгвэл тухайн дэлгүүрт энэ машины болон туршин жолоодж үжиж байгаад бол энэ машинах нь чадамж юм уу, ойл талаар бол ямар шуухан байдалтай гээл өхн ойлгож үжиж болох юм байна.
0: А гэхдээ миний амин би юу гэсэн ч миний сүнс, миний дуу хоолой, миний үгс, миний философ, миний бүх юм чиний хүүхдийн хүүхдийн хоолойгоор дуусаар л байх уу. Yeah, that's why I know me, I will live forever and ever ever. Бенчо Корп мэр нэг цунав.

Тэгвэл ойрын хугацаанд бол сүлжээ нэтэр бол арим нарим машинах нь үнэн хан шул ихэр хямдарж байгаагийн тухай тэгвэл сураг занг явж байгаа. Тэгвэл энэ талаас бол би ус хөдөн талаас бол одоо энэ хүү сураг зангийн үнэн боттой чанарч ч одоо энэ хүү машин чухам ямар ч чухам байдалтай байгаагийн тухай тэгвэлдэг юм ойлголоо. Англиар бол одоо ойрын хугацаанд бол иймэргүй сураг явж байгаа. Бенц нэртмтгийн дорх E260 юм уу? E300 гэсэн машин бол маш ихээр бол үн хангийн талаас бол хямдарж байгаа. Тэгэхээр бол энэ талаас бол би өс дөгм ойлголоо. Тэгвэл манай Ордос хотын хобд авч ихэд үн хангийн талаас бол тийм их ховролт үгүй байгаа. Тэгвэл энэ машин иймэргүй үн хангаар чухам хаана ямар газар бол ихээр хямдарж байгаагийн тухай тэгвэл дөгм ойлголоо. Энэ бол Шанхай хотод бол энэ машин бол ихээр хямдарсан байна. Тэгвэл энэ машинад үн хангийн талаас бол та бүхэнд дөгм ярий. 2026 оны 2 чиг тэгдгийн хөтөлбөртэй 204 морин хүчтэй E260 айлуугийн жингийн хэлрүүн болон 37 төм 9900 байснаас нь одоо хямдраад улсын нөхөр төм 3000-ыг бол оруулаад бодсны дараа тэгвэл хамгийн хямддаа энэ машины бол 20 төм 9700-аар бол дэлэх юм байгаа. Тэгвэл E260 айлуу гэсэн хэлрүүн бол 22 төм 8700. Тэгвэл E260 айлуу дөрвөн хөрдөнд хүчлэх хэлрүүн бол 25 төм 1700 байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэг тэгийн хөтөлгөөртэй 258 морин хүчтэй E300 айлуу гэсэн най хэлрэн хин шишон хэлрүүн болон шишон юн дүн хэлрүүн болох 27 том 7000 болсон байна. Тэгвэл энэ хүү машинах нь одоо худалдах хүнэн бол 43

3 том 9000 амжуу байсан. Англиар бол одоо хямдраад бол 27 том 700 болсон байна. Дарын бол Сүлжээнэтер бол энэ машинахан сураг зангийн бол арим нь явуулж байсан. Тэгвэл E300 айлуу гэсэн машин бол хамаг хэмдэн бол 27 том 700 болсон байна. Англиар бол Шанхайд бол энэ хүү он хангшаар бол ойрчин бол одоо авч магадгүй. Англиар бол та бүхэн бас ойрын хугацаанд бол E300 айлуу гэсэн машин мó E260 айлуу гэсэн машин солих санаатай хүмүүс бол энэхүү сураг зангийн ус илүүх нь ойлгож үжиж болно. Тэгвэл E300 айлуу гэсэн нэх нь хоохоо хэлрэн бол 46 том 6800 байснаас нь одоо бол 29 том 7700-аар бол хамаг хэмдэн бол энэхүү үнээр бол авд хэлэх юм байна. Энэ нь бол дарын улсын нөхөр том 3000-ийн оруулсны дараах үн байгаа. Тэгвэл хамгийн өндөр тасан E300 айлуу зөнгөө ихэд хүрэн бол 50 том 9800 байснаас нь улсын нөхөрх том 3000-ийн оруулсны дараа хамгийн хэмдэн бол 34 том 700-аар бол энэ машины бол авд хэлэх болсон байна. Инхлэрэн бол энэ хүү одоо Сүлжээнэтер явж байгаа E300 айл хүмүү E260 айл гэсэн машинахын үн ханш ихэр хямдарч байгаа нь бол одоохондоо бол миний мэдсээр бол Шанхай хот нь бол энэ хүү үн ханш бол иймэргүй одоо ихэр хямдарч байна. Инхлэрэн бол та бүхэн бас нэг хямдаа үнээр машин сольж авах санаатай хүмүүс байвал Шанхай хот нь очиж энэ машины үсэл өхөн очиж ойлгож үжиж бодно. Энэ хотод бол үн ханш бол иймэргүй байдалтай байна.

Жиэрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг манай энэ хүрээд өндөрлөлтэй. Та бүгэн хүлэн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дэргэл хянагч дуугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрэлтэй Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, цаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн цохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: хүний амьдралын өртөө болгонд бүрх өөр өөрийн хин үжимж байдаг. Насан жухын амьдралын дунд хорн дуулсан тоотд хэл. Залуу байх эсхий шалгадаг баримжаа биш. Чармайлттай, тэмүүлэлтэй байж л байвал тэр дарыг залуу нас, мөн ч амьдралын хүчин.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилт

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжий тэн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал альва бүх найдан сайн сайхны хүсэд нам эх усаа магтан дуулсан сэдэвтэй дуу урамтлуудаас сунгун сонирхтохоор бэлтгэж ирсэн байгаа.
3: Ачит намын нэгэл хайр ардын сэтгэлд мөнхрөн,
0: агуу намын мэрэгэн бодлого малчтын хүслийг тэргэшүүлнэ.
3: Магтаал дуугаан намдаа нүргүй,
0: магтаал дуугаан намдаа нүргүй.
2: Өнөөдөр бол 8-р сарын 1-ний өдөр. Дунд улсын ардын чилгэрх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярын өдөр болно. Тэгвэл юу нэмэн та бүхэндээ Бадрангуйгийн үгтэй, Тулгуурын аялгатай, Алтан дөрөө хамтлагийн дуусан, Малчин төмөн өв хамт намаа магтан дуулна гэх дууг сонирхуулъя.

Залгаад та бүхэнтэй Алшаа аймгийн Ижнээ хөшүүнд нутагтай нэр дуучин Баян намар болон Хөлөмбөр нутагтай залуу дуучин Бадам хандын хостон дуусан Ачит намаан дулна гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг хандаа аяыг баясгалан чөөсөн байна.

Одоо та бүхэнтэй Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор Дуучин Чогтхийн дуусан Магтаал дуу гэх дууг сонирхуулъя.

0: Жалгаад та бүхэндээ Насан жогтын үгтэй, Тунгфугийн айтай, Тулгатан хамтлагийн дуусан Шанхай хичтэй бандотыг их дуг сонирхолё.
1: Эйзингийн чагаар 12 цаг.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам зүүчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр бол 8-р сарын 1-ний өдөр Дунд улсын Ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярын өдөр байгаа. Та бүхэндээ баярын өдрийн мэнчлийг дахин та дэвшүүлж байна. Одоо та бүхэндээ Лэ Тавг Доржи нүгтэй, Ч Батчлуунай Айтай, Б Нэмэ Жагдаа болон Б Хандамагийн хослон дуусан чирэг эрийн гэргийн дуу гэх дуг сонирхолё.

залгаад та бүхэнтэй хуохагийн үгтэй алдарт тайлгаж хоогч алтан нуулын айтай тал нутгийн зөрөвлөл найрал дуучнай бүлхмийн дуучдын дуусан үжисгэлэн сайхан миний нутг их найрал дуг сонирхолё.

залгаад та бүхэнтэй шилийн болрын үгтэй урд хөвжлтийн айтай алдар дуучин дэдмаа залам хар хамтгийн хамтран дуулсан ээж их орон гих дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэнтэй Ордос хотын отог хушуунд нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын үндэстнээ урлаг жижигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин хөгжилтийн дуулсан талын мачид таныгаан дуулна гэх дуг хүргэж байна. Тус дуунай Угийг Ренчин Бат, Аяг Дарма чөхөөсөн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ жалуу уран бүтээлчин баясгалангийн үг аятай дуу чинь Бадам ханд алтан ша, алтан од, алтан жижиг нарын хамтран дуусан бид ялан гих дууг сонсоход нэвтрүүлгээн жиргааж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хянсан Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Баяр тань.

Намын түүх бол хамгийн амьдлаг, хамгийн итгүүлэх хүчинтэй хичээлийн бичиг юм. Өнгөрсөн тэмчлийн жамналаан эргэжүүлж, ирээдүйн урагшлах жамналаан бараалахад эрхөвшийн намын түүхийг сайн сурч, сайн дүнэн, намын эрхэм нандин дуршилгыг сайн уламжилж, сайн бадруулан, тэмчлийн түүхэн жамналыг бат чэжилж, өөр хариуцлагаан сайн гүйцэтгэж, намын тэмчлийн түүхнээс урагшлалтын эрч хүчнийг шингээх хэрэгтэй.

хөндөт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хөшөнд FM 93.5, Үүшин хөшөнд FM 88.4, Үүшин хөшөнд Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, Отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далад хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 2-ын өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын 20 гарагийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорой хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооны монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулгаан сонсгох төслөө.
1: Монгол хараазуу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэлийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

мартич хэргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чангнэ, чангалт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Мартич хэргийн дуулал, Монгол мөрний унган үрсэ, мартич хэргийн зүрхэн дуулал. Тон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Залсны ботхоор тус хошууний төрөлх дархан эжин нь уан наян болон залсан өөрөл байх ёстой юм байна. Гэтэл хуучин сайн нөхөр нь газар нутгийн нэжилж авах тан адгэдхэд хошуу гэсэн үсгийн нортол үлдээсэнгүй нь өнгөрөө хэтэрхэ болжээ. Япон хүн хүртэл хошууны нэрийг хусаж хаяхаасан хэдэрж байсан байтал Гоминдангийн ахтун даанч илэн далангүй болчихч. Хүн тэднийг их ятчлах үжилтэн гэдэг нь буруу биш юм. Гэвч холжин жүсэр жалсан хойт мөргүй ажил ерх хийдэггүй хүн тул хуучин сайхан ахтуудын сайн найж минь. Би хэдийгээр доорон чиний үгээр явхад их төвөгтэй байгаа боловч мөхс ахчин таны хүслийг тал дээр хаяхгүй хожим чагийн өнгийг хүчиж байгаад болье гэж хэлээд буцааж. Тэр ингэж хойшон урагшан холхонтой үг олж хэлсэндэн өөрөн их ханамжтай байлаа. Сүүлээр нь улсын дотоодын дайн улам шөрөөсч Гоминдангийн цэрэг нилээд олон болгосыг гжилсэн ба орчмос ус өвөр Монгол орон руу иддэг эдгээр шахаж ирв. Салхины аяар сэлүрдэхтэн сайн байдаг жалсан сагийн байдлын хувралтыг үзээд санаа сэтгэл нь савчиж идэрвэд болж өгөхгүй тул хөөфүгүйтэй уулжуулахаар ян буйныг сэмэрхэн явуулж Гоминдангтэй нууцаар халуу авчээ.

Одоо жассан идрийн үгийг үлгэж аваад овмөхөн жарлаа. Тэр хасар дахид алгаа. Чэний хэлэхэд өнжөв. Манай үндэстэн бустын боолвол хамтыг амтал чанаагүй.

Нинч маныг ижирхэж маныг дарамжилхахыг зөвшөөрөхгүй. Хоёрт бэдэ энэ хоёулд бас муу чарай үжилж болохгүй. Тануус энэ явдлыг бодвгүй юу аа? Гэж жассан дарвгар аман их ангилгаж эдэр тогоо болон ян буйны хариу үгүй хүлээнэ. Ян буйн гэнэт сэхэрсэн мөртөн осол хөдөж байх маягаар нүдэн шидийнхэн хөөг нэг тэмтрээд би энэ ушрыг бодож олох байтугай зүүдсэн ч үгүй гэнэ. Унэн дэн жалсан энэ арга ухааныг ян буйн болон хөөфүүгүйтэй зөвдөж байхад гаргасан билээ. Гэвч идрийн толгойг эргүүлэхийн төлөө өөрөө ингэж аашилж байгаа чи. Залсныгүйг сонсоод тогоо тасралгүй толгойд өхнө. Дээр жалсны холуур тогшиж байгаа нь голтуу идрийг татаж авахын төлөө гэдгийг их төлөв баргалж байлаа. Идэр үнэхээр энэ явдлыг зөвдлөчгүй үлээ. Тэр одоо зөвхөн өөрийнх нь тарих толгой дэндүү байдугаас болсон юм. Эсвэл жалсны тарих толгой хэттерхи бодлоонтайгаас болсон юм бүүмэд. Юу ч болсон энэ асуудлыг дурдж гаргасан нь гэнэтхэн мөртөн шинэхэн гэж бүр төр мэдж авчээ. Агшин зур тэр бүрмсэн тойрж ухаан төхөөг нь олхон байлаа. Тануус ийм их уцрыг бодох байсангүй юу бодоод байж байгаас яа? Гэж жалсан хачир томотны өвөр гаргаж баахан удасхаад энэ л тануусын даанч жалуу дэндүү нялхаран байхыг гэрчилж байна. Би бодох нь бодсон боловч боломжтой сайн аргаж амлаагүй. Гэтэл одоо өөр газрын хүн нэгэнт ашгүй сайхан арга гаргаж бидний өмнө гарлаа шүү. Манай Монгол хүний дотор бас тарих толгойтой хүн байх л да. Гэлээ. Нагшаа ямар арга байна? Гэсэн ян буян олж сонсё гэж онцгой их сандарж байх юм шигээр турунхын өндөр биен урагш явна. Хэвэн сахинаа. Өөрөөр хэлвэл тусхар тогтнох ухаантай. Мэдвүгүй юу? Гэсэн зүсэр хулцсан гайхал энэ үгийг хэлэхин төлөө хичнэн холуур тойруулав да. Гээд тагаа сачсан баярсан ов гаргаж богдгор бүдүн эрхи хурган гожилхан энэ арга үнэхээр сайн. Үнэхээр хавтай. Гэж хэлэхин дагуу идрийн царайж үснэ байдлыг шинжв. Идэр чухам хавтай юм уу, хавгүй юм уу гэдгийг мэдсэнгүй. Үнийг хэлвэл үгийн төхөөрөж утхыг нь мэдсэнгүй. Чухам яаж их хэвэн сахах болоо гэдгийг сэжигдэн бодсонс биш, юр дугарч чадсангүй. Жалсан өөрийнх нь хавтай арга гэдгэн улам тод тайлбарлахтан хэвэн сахна гэдэг бол эд их хэнийгч түшхэлэхгүй гэсэн үг юм шүү дээ. Гэхээр нүүтэй айжүүтэй гэд ян буян толгой дахиж дохоод эдтер болон тогоод энэ арга үнэн сод мэргээ хэдий сайхан алсын харалттай байна да гэж дотн бүгэд намухан дуунаар хэлнэ. Эдтер азгчхүй түнсийн суугаад юу ч дуурсангүй. Тэр энэ бол их уцар үндэснээ минь ирээдүйтэй холбогдох том уцраа гэж бодоод үндэснийхэн хувьжийг үргэлж анхаардаг ахмад томоотныхан тайлбарлахыг дахиад сонсохоор шийдлээ. Идрийн азгүй суугаагүйсэн залсан улам чихэс сэтгэл хөдлсөн янжаар босч жогсоод оосхон шалан дээгүр нааш цааш хорихон эргэлдсэнэн өнгөрсөн давх амт нам гоминдан хоёр нилээд удаан жил дайн тулдан хийлээ. Хожим тэд ихэр цогтлноогүй юу хэний мэтхэв? Ихэр тулдж ч мэднэ. Хэрвээ үнэхээр тулалдаад бид тэдний хооронд хавчигдвал яг дээр минь чулуунд хавчигдсан бэлжуухан үндэг шиг үлдэх юм байна гэж юу гэлээ. Тийм юм шүү, харин зөвхөн үнсэн талах болно. Гэсэн тагоо тун бишрэн бахархсан янзаар хэвэн сахинаа. Заавал эрсээр хэвэн сахманжин сай үндэснийхэн оршин тогтнох болон амар тайвангийг баталж чадна гэж нөхөрлөн. Миний үчхээр өвхөмт нам гоминдан хоёрыг авидлахнаар хэлж болохгүй хаа гэсэн идэр асвар шулуун хүн болохорон бардам ам шалдан гоёг тоодоггүй юм а. Тэгээд өвхөмт нам наймын замын чиргүүл ховсгалч уусууд гоминдан гол тэрсэлгүй бүлэг
Хөвөн сахих

Зохом аль тал нь болчихв? Гэж бодсон шууд хэлчихв. Гүй чи үжилдэ. Гэж жалсан жалтыг ихсэр инээгээд би чамайг нэл харан байна гэсэн биш үү? Тэг яг улаан нэл хараал байна. Өв хамт нам болох хувс хэлч өмнө дангал тэрслэхүү гэж чи хэллээ бич. Тэгвэл би чамаас асууя. Чөлөөлөгтхөс өмн чи юунд юм уу гэсэнгүү? Эхэрн итэрэ тэр үед би мэдхгүй юм чинь. Охэ. Энд чинь жоохон жигтэй үг. Гэсэн ч алсан чи одоо өв хамт нам бол хувсхалж гэж хэлж байгаа нь дараа өв хамт намын ухуулгыг сонссноос болсон юм. Чи дахиад гоминдангийн ухуулгыг сонсолдоо. Тэр өөрийг нь өв хамт намаас илүү хувсхалж гинэ. Тэд хоёр талаараа буян яаж өргөссөн ч хамаагүй. Тэгэхдээ чи өөрөө дотор нь тоотой байх хэрэгтэй. Гэхээр нь тийм шүү. Монгол хүнээс өөр хэн монгол хүнийг шин сэтгэлээрэн санах вэ? Гээд тагоо идэр гэж хараад чи хэлвэл тийм үгүй юу? Гэж асуув. Сайн санаатай чин үнэн чи идэр. Тийм нь ч тийм. Гээд толгой дахив. Гэвч тэр адил бус санлаан дурдж. Гэтэл өв хамт намын манай монгол үндэстэнд авч байгаа төрийн бодлого гоминдангийнхтэй огт адилгүй. Гоминданг бол их хэтжил хужилтэн. Хөөфүгийн мөтийн гоминдангууд манай хошууны жахижгаар дээр ирээд энд монгол хүн байна гэдгийг зөвшөөрсөнгүйгээр шинэ намын хорооны жахиргаагаан байгуулсан биш үү? Найман жамын чирэг тэдэнтэй эсэргээр биднийг хавсарч дээрм хулгайг дарж өгсөн бөгөөд манай үндэснийг зөвшөөрснөөр барахгүй монгол ардын шашин сурт хоон чанг дадгалыг бас хүндэтгэж байх юм. Төр удаа бид бас найман жамын чиргийн тусламжийг олов. Хүн бидний амийг аварснаар үл баран хулгай дээрмийн гараас булааж авсан пуу сум морь унаа мал сүргийг ч бидэнд өгсөн шүү дээ. Найман жамын чирэгтээ уулжиж өнгөрсөн малчд ч юм найман жам сайн гэж хэж байна. Тэд монгол гэрт ороод бөхс оротхосон өмнө ардыг хавсран ус төөх, аргал төөх, төдөө үрэх зэрэг ажлыг хийж зарим нь малчтын өвчнийг жоос мөнгөгүйгээр үжиж өгнө. Өнөө хавар найман жамын чирэг манай хошуугаар өнгөрж гарахтаа тиймийнх час орсон сүн бүгдээр нь гадаа хонжээ. Үүнд манай хотын малчид тун сэтгэл хөдлөж тэд нарыг бурхан цэргэж хэлж гэж байлаа. Гэлээ. Тэр үү. Тэр бол сахилэг бат сайн нэ тэдий л штэ. Гээд өв хамт намаа найман жамын чиргийг магтсан өг бүхнийг сонсох дөргүй байдаг жалсан. Идрин үгий тасалж сэрэг ангийн сахилэг батад сайн муугийн ялгаа гэж байдаг юм. Гэлээ. Энэ үед ян буян хийж байгаа өв мөхөдөн өгөн шилжүүлж. Хөвөн сахихна бас хувсхал үү? Бид хэд төлж байгаа хөө? Гэжж зориудж ялсан сасууна. Ярангүй хувсхал мөн. Гэтэл энэ бол манай үндэсний хувьд яти холбоотой хийх хэвдэл болохоор өөр хошуу аймгийн хүмүүстэй зөвдөлчж байгаад аль бүхнийг ашигтай сайхан болгочихсны хойно та нар миний үгийг заавал сонсох хэрэгтэй. Цаг нь тулж цайн бужилхоос өмнө нуучийг онцгой хамгаалах хэрэгтэй. Гэж хэлсэн жалсан их ядарсан мэт өвшөөлгөв. Энэ нь түүний хард амхийн шуналдын илрэл ажээ. Түүний санаа гэж өвтгсэн идэрэ хэлсэн ёсоор нь хийхэн толгой дахин илэрхийлв. Гэтэл жалсан бас идэр тогоо хоёрын ханчаагаас чангааж бидний хөвөн сагна гэсэн учрыг өөр хөндөж хэлж болохгүй. Бүх талын бэлтгэлийг хийж төгсгөхөөс өмнө чуу гаргавал манай үндэсэнд ашиггүй мөртөн найман замын чирэг буруугаар ойлгочихж мэднэ. Энэ тухай би та нарыг л ав итгэнэ. Гэж захаад та нар намайг нөхөн тийхгүй биш дээ гэсэн үгэн хэлж гаргахаас өмнө итгэр үгэн жалгаж та санаа мөрвэ. Гэлээ. Тогоо ян буян хоёроо жалсантай цог хар тамх татхаар явлаа. Идэр жочлох тэнхмээс гарч одны туянд гэрэлсэн бүдүүн улаан тулгуурыг төшиж зогсоод урт гихчээр амсхав.

сөнө их орой болжээ. Вонгийн ордны их өрөн доторх гэр байшин мод чулуу бараалан сүдэрлэж житв жатв бүртэлжин. Алс хол их гүн чинхэр уул нуруу гангагуу моролж мушхирсаар төмөн одон дүгэн анивэлжсэн агаар тэнгэртэж жадгалдаж үдэш сүнийг уламж намслүхэн болгочээ. Итэр зуны ихний сүнийн сөрүн агаарыг амсгалж жохсоход зочлох тэнхэм доторх вонгийн ордны боолж арч нарын доор дуунаар ярилцах аяг пялхурааж арчих дуун бүр түр сонсдоно. Тэр эндрээр бууж барунгэр тарлоо. Гадар таслагын ханжин дээр хамар татах дуун гарна. Төвний хоёр хамгаалагч нь хэдийнэ хамар татаж унтж орхичээ. Тэр дотор гэрт орж миюу тосон дэнгийг өлөөж унтраамгч хүнжилдэн сургасан боловч яг нойр хүрсэнгүй. Эдэр хүм болж төрөөд анх удаа сай ухаан улын олохгүй гүн бодлого болж байна. Хош үний жившигт өчн сайн дураараан бий болсон тэр үед манай монгол хүн өөрөө пуу жившигтэй бол бусад дарлагдахгүй юм. Адаг ядах тан хош үнийн хам малчтын мал сүргээ хулгай дээрэмд булагдуулахгүй хамгаалж чадах биш үү гэж л бодож явчээ. Сүүлээр найман замын чирэг ирж нөхөрсөг гараан сунгаасанд эдэр зөвхөн чөлөөлөх чиргийг дагаж Монгол хятад ард түмний дайсан Америкийн өжирхи төрөмхөдний жарч нохой гомин дангийг эрсээр эсэргүүчгэл болчихно гэж үчиж байснаас биш. Ийм арбин будлянтай учрыг юр бодоагүйсэн. Өвх амт намаа гомин дан хоёр үнэхээр айдл юм гэж юу? Хятад хүн л болоч хүм Монгол үндэсний дайсан уу? Хөвөн сахиул Монгол үндэсн доороо чөлөөлөгдөж чадна уу? Монгол үндэсний төлөө нас хараан тэмчсэн хүн гэж буян өргөдөг залсны үжил санаан дотор хүн дүжүүлж болохгүй муухан хотхолдож байхгүй гэж юу? Гэх зэргийн нэг олон том асуулт толгой тарихынд нь эргэлдэж эхэллээ. Итэр яг хөдөн манан өвхрөн суунгалсан эрм талд төрсөн шиг бухимдан бачимдаж багтрам битүүрээд юр унтж чадахгүй урган хөрвсөр байлаа. Сүнэ их борон орсон боловч нар гармахч өргөн тал өвч сэргэж газар бүхэнд нүд гэлсэн өнгө гэлва сацрна. Үлжимөрөн голын хоёр хөвөний өөдөн ногоон өргөн тал өнгийн чечэг өрнөн дэлгэрсэн нэлгэр талай болчихлоо. Ас чаган цан чичиг цэнхэр өнгөтэй улгай хаар бүрэн хэлбэрт шар хаар зөөлөн булуурай цагилдгийн хаар чигч шодрог сарнаа чичиг улан толгойтой 74 моргожун ханхахар баг бахай чичиг болон нэрийн мэдэхгүй зөөл бүрэн чичгийн чамурлгууд үгэмэр хэшигт нарны туяа хорын шимэр бадран дэлгэрч өргөн дэлхий өхийхэн өвөр дотроос өөрсдийнхэн бахархан тоодог сайхан үгийг сонгон авч гойлон чимчхэжээ. Энийх энгүй өргөн чижгийн хүрээлэн элдв зүйлийн рен эрвэхэ болон зэгүртэн шуудын баясан дэвдрэх заргалын орон болчихлоо. Өнгөврийн өрвөхий өөдөн цомрлогдож хийн дундуур өгсөн уруудж чингэлдэн дэрвэнэ. Өдөн жигүүртэй тоолшгүй олон шууд өндөр тэнгэрийн тангайд уянгалан жиргэж уралдан нисэлчинэ. Их байгалийн гой сайхныг идрээ зам турши бахархан харсаар явна. Сэтгэлдэн юуч бодохгүйгээр их байгалийг бахархаж ил явах нь оюун санааны ондооныг сайхан чингэл гэж тэр бодож байлаа.

Жалсны тэр удааны ярьсан олон үг эдрийн оюун санаанд том гэгцийн зангираа болцохов. Эдрийг ширгэнгдэн буцах замдан оронгуут өнөөх зангираа нь үсшилдэж байгаа юм шиг зовоо зэрхлөө. Комендан Жангжиш бол их хятадчлах үжилт мөн гэдгийг тэр тодорхой мэдэж байна. Гэвч өвх хамт нам тэгжэл үнэн сэтгэл сайн санаагаар

0: Монгол үндэсний хавсарна гэж юу? Хялбарх нар итгэж болошгүй гэж сэжиглэж байлаа. Залсны хөвөн сахих үжил түүний санаанд их тохирчээ. Монгол хүн биел итгэх хэрэгтэй. Өөр хүнийгч итгэж болохгүй гэж тэр угаасан сандаг билээ. Бас нарийн бодож үжвэл хөвөн сахих нь зөвхөн буян тайтаруулах явдал шиг санагдана. Нэг үндэстэн зөвхөн хөвөн сахиад хүчрхэгжин хөгжиж чадна гэж юу? Манай Монгол үндэстэн үүрд одоогийн энмэтэр 5 хошуу малан харж модон тэргээр давс хужир тээж амьдрах юм бол хожмын өдөр жаавал хүчрхэх их өөр үндэстэнд ноёрхогдон дарлагдах болно доо. Ингэж бодох тэ зэрэг хөвөн сахах хүчил нь бас сүүдэр төдий сүдэлж байна. Өнөөдөр тэр заримдаан энэ бүхнийг зориуд ботхоон болж их байгалийн гой сайхныг нэг л хүгээр бахархаж явхад дотор нь харин ч сарвшин онгох шиг боллоо. Орой нарныг баруун шугуудахад итэр чиргэнгийнхан суудаг их сумын ойролцоо гөрөв. Тэр нэгэн хөдөл даваад гарах үстэй замын хажууд пөөрсөн хоёр монгол байлдах ч нэг бүдүн хармар хөдөлсөн малтан жалуутай мэтгэлчж байлаа. Эдэр тэдний дэргэд хүрээсээ таньлаа. Тагдгар бит байлдах ч боошан хүү өнөөх ташуурдад явдаггүй бүдүн гэдэст хөгшингөгийн хөдлөөд Монгол ахトゥ би таашил солихъя гэж молчин жалуугаас гойжж огсон. Гүй солихгүй солихгүй гэсэн тэр жалуу мориныхан жалуураас өхөлөд жуураад тавьчихгүй байлаа. Боошан хүү өөрийнхөө хөгшингөг жаагаад Монгол ахトゥ чи миний энэ гүгий эчинхэ гэж буугалаа гэдсэндээ хэлтэ юм шүү. Хоёроор нёгийг сольж болохгүй гэж үү да? Гэж шалж шаргаж байлаа. Залуу молчин толгойс өксөрч болохгүй. Энэ бол манай чорын ган цагт овооны нарт орлуулахаар сойж байна. Эдэр тэр молчны хөдөлж яваа хурд тархтай хурдан хармэрэг үзээд үнэхээр хорхойн хөдөлж морин жолоогоо татсхиж гэлдрүүлв. Бошан хүү дэрэгтүр нөмрөх хүний анхаарсан цгүйгээр нүдэн төгөргөлж үгүй яагаад болохгүй гэж. Бид амь насан чүлж хошуу нутгийн хамгаасангүй бол чиний энэ морийг дөөрөн хөдөний аваад явчихсан гэж орилоод тэр малчны цолгуурыг нүүр нүдгүй болоож авлаа. Хаяа энэ бүдүү хармаар үнэхэр сайхмар да гэж идрийн хамгаалагч бахархаж хилээд идрийг харах нь яг л түүнийг мороороо солиод авчихаа гэж хүсэж байх шиг байлаа. Гэвч идэр дуугарсангүй. Хэрвээ өөрийнхөө саард мороор солигвэл энэх олдошгүй сан ахтыг солиод аваачч мэднэ. Гэтэл ингүүл зохион байгуулалт сахилэг Батар хааны малчтын зэрэг анги дотор нь ямар байдлаар гарах вэ гэж тэр дотроо бодлоо. Идэр боошан хүү хавсарч морь солих эвдийг бүтөөсөн чгүй бас ёсовсар ашиглаж хараалвар хүний морийг сольж авахар оролдож байхыг хашсан чгүй. Тэр харин юу ч олж үзсэнгүй шиг дэрэгтүр нөнгөрөөд харчихлаа. Дэми утсангүй боошан хүү залуу малчны бүдүн хар морийг унаад нисэх мэт давхин айсый. Тэр өмнө нь яваа хүн даруй итэр гихчийг мэдсэн чгүйгээр ташуурын хурилдуулан
1: хичээ битгий миний тархин үрэх тарихчаа
0: гэсээр баярлан хашгирч байв.
1: Боошан хүү чи үнэхээр солиод авчихсан юм уу?
0: Гэж идэрийн хамгаалагч бүдүн харамрын туурагаар суврын боссон тоосыг бахархан харж араас нь бахирна. Боошан хүү энэ хэрд сая идрийг таньж морин жолоогон хуран хуй татам эргэлдэж авснаа нүүр дүрэн инэмсгэлж
1: дарга миний энэ мөр ямар байна? Би поинтэ юм шүү
0: гэж идрээс асуув. Идэр дувдугынхнаар тэр их хурдан ахтыг нарин шинжвэл нарин урт нуруу навчин хоёр чих өндөр сайхан чээж өөдөн хар үстэй үжсэн бүхэнд гайхагдам үнэхээр сайхан ахт байлаа. Боошан хүү идрийн дугуй байгааг үзээд доорон үгэн ирчлэн
1: идрэха та мэднэ манай салбар анги томилж ирүүлнэ гэсэн улс төрийн ноёдууд одоогоор ирлээ шүү гэхэр нь а ха хавахи тэр шүү
0: гэж боошан хүү эргэж хараад хойд довийн чанаас гарч ирэх морин тэргийг жаагаад

0: Тэрэг дөрөн хүн гэлээ. Идэр эргэж харвал үнэхээр маш олон тэргийн хувцастай хүн суулсан гурвалсан морин тэрэг баруун ихэж амар айсгүй. Тэрэг засны байн дахин дахсан үгийг санаж морин даврангуутан их сумыг чагдан нисэх мэтэд авхин отлоо. Идэрэс салбар анги дээрэн хөрмөгч хурдан чирэг цуглах бүрээ дугуйгаа гэж хамгаалагчтай жарилэг болгов. Тэмий утсангүй дун авч гарсан нэгэн жалуу байлагч гүрэн судлан гүрвийлгэн чинээгэрэн үлэж эхэллээ. Өнгөнгийн уранхай саранхай ховчстай малчин байлагчдын зарим нь буугаа мөрөвчилж, зарим нь фууган үрээд дөрвөн зүг намын жохсоос их сүмийн жасын их өрөөний өмнөх талбайд чугдран ирж гээв. Идэр захсаалын өмнө нуруу үрчид төв ихэмсгээр зогсоод Шэрэг ангийн чугдрын захсхийг ажглаж байв. Бадай гис нэртэй саммуу чангнуур нарин дуунар аман дохио ашгирахад нүдн явхан зэргийн малгайн сарвчиндоор хүн амар эргэлдэж байлаа. Заахан хойшн зогсоо гэж идэр царилэг болгов. Хойшон эрэг гэж бадай ашгирв. Захсаал нь бүр самурчхлаа. Зэргийн боловсрол дадамгай нэг бүлэг хүмүүс аман дохионы ёсоор эргэчихсэн боловч боловсрол хүлээгүүдээ олон хэмэлчэд зүгчиггүй зүүн ши баруун ширгэж зарим нь орондоо мэлрэн зогссон хэвтэн байна. Аргалдэрсэн бадай гүйж очоод нэг нэгээр нэргүүлж өгнө. Яг энэ үед тариудэр ам будааны тэрэгтээ чуг ирсэн өнөөх монгол баалуу булагтээ мөржирэгчэн хүрч ирлээ. Идэр өөрийн цэрэг ангины гаднах хүний өмнө нүүр гэлээ гэж бодоод зогсоо гэж хаширмагчан бадагийн дэргэд хурдан алхаж хүрээд явхан цэргийн малгайг нь молт татан авч хол гэх шидэд миний жарлаг ийм малгайг өмс сулах бай гэж ууртай хэлв. Бадтай толгойгаа маажиж аваад
1: надад өөр өмсөх малгайгүй та нэг харилжалаа
0: гэж тэсгэлгүй гоёв. Энэ үед эдрийн хажууд хөрж ирсэн Адан Баттай салбар ангийн нарга нөхрөө сайхан арж ирв гэж гаран сунгалаа. Тийм ээ гээд эдэр толгойгоо дохисхэн Адан Батын гараг атгаж нөхрөө комиссар гэдэг чинь жохом юу хэдэг юм гэж асуулаа.
2: Аа бодвол дан сар бичдэг байлгүй
0: гэж өгөн дуртай өвгөн санж эвлгэж хэлнэ. Эдэр түүнийг голиж аваад Чэрэг дээр бичмээр дансар гэж юу байх юм бэ? Гэн. Хадан бат тэр доороо юу гэж хариулахан олж ядаад баахан удас хийж комиссарын ажил бол том чухал аа. Маш өргөн юм. Том томоос нь хэлвэл Чэрэг ангийн дотор Можившигийн чэрэг байгуулах шугамыг туушлуулан хэрэгжүүлж цас суурган дундах замч хүн шигээр Чэрэг ангийн хандлагыг алдахгүй зөв замаар явуулдаг. Багаас нь хэлвэл нэг байлдахч ардын жүү утсыг жийлээд буцааж өгчөөгүй юу? Ийм багсах хэргийг хүртэл комиссар бүр ойлгон шийдвэрлэх хариуцлагатай юм аа гэж инээсэр хэлв. Идэр хөнгөнтөл инээж итгэж ядсан маягаар толгой сэгсрэн таны 8 замын чиргийн ус бүрл хэл аманд амрх юм байна гэхээр нь булаг аха сэрэг шуглуулад яах гэсэн гэж асуув. Аа, сайгийн миний асуусан комиссар гэдэг нь хурж ирлээ шүү. Эсэр итэр айсгүй байгаа морин тэргийг жаагаад
1: тэд ирлээв шүү. Ухтаж гаяа.
0: Хэлээ.
1: Гэхдээ юу гэнэ? Бас нэг комиссар ирэх юм уу?
0: Гэсэн булаг хадан батыг харж эгмэг гэж төгдөрж байлаа. Итэр ухтхан цайхурлгүйгээр морин тэргийг тос сөрөв.
3: Үндэтэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдаач мангууд өлжий. Найруулан шингээснэ мангууд өлжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугуурж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан үлгэн юм шүү.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Урдаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
3: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд хорон дорог Жэнгжианбан манай оронд бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаасан.
2: Өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган дэлхийн саалын үйлсийн их хурлд ирсэн гадаадын зочидтой уулзсан.
3: Дэлхийн саалын үйлсийн их хурл хөх хотод эхэлсэн.
2: Бүх орны ил итгэхэд их нь өртөн жасаг хорны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хурлын зориг санаагаар ажихыг шинэ шилдэг төлшөө сайжруулах эрч зорогоо хөвчилсэн.
3: Бүх орны ил газар баялаг агуулгатай ажиллагаар манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэрэгээс халах тасад жич цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлсэн.
2: Манай орны чалан мөнгө өртхий шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж хөлсөн ажилчдын чалан мөнгийг хуулаар хамгаалж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хорон дарга Жэнгжианбан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны хуул хэрэгжүүлэлтийг байцаах тухай ингээд дагуулан манай оронд ирж бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. 7-р сарын 28-ны өдөр хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах тухайлан ярилцах хурал хийж байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа Жэнгжианбан хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах тухайлангийн өмнөөс манай орны саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг гүйцэд нотоллоо. Тэрээр намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин зэмдэгчүүд болон настайчүүд зэрэг хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг чангатгах саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай аль олон чухал заавар өгч бидний хамаатай ажлыг сайтархихад үндсэн дүрмэлэл хангажээ. Тус удааны хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт бол дараа шинэ хөгжилтийн шатанд ардын төлөөлөгчдийн хурлын үүрэг чадвархай тушаал хариуцлагад суурилж, хууль засгалын хүчнээр саадгүй орчин тойрны байгууллалтын чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал зааврын зоригтнаа болон намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө юм а. Саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдлыг гүйцэд таньж, саадгүй төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мэдээ зангийн солилцоо, нийгмийн үйлчлэлэг, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хяналт хамааралт болон баталгааны талаар оршиж байгаа товойм асуудлыг шийдвэрлэж, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлын дараа хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах тухайлан Хөх хот, Баянур хот, Уухай хотод гүнзгэрч саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг

0: оролцов. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Сүн Шүйэн. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Лю Вэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн гишүүн Жан Чэнфу. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Лю Унбин, Гуанжижэ хамт байцав. Зам харилцаа тээврийн яамны намын дугаалангийн гишүүн Дэд Сайд Лиян бараа болж байцав. Уртан засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч Жан Хун Фан. Уртан засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин ажиллагаа оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг орны намын хорооны дэд шүүжи өртөн засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган 7-р сарын 31-ний өдөр Алан улсын Эдэний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн холбоогийн гүйцэтгэгч тэргүүлэгч Пэни Чанучтэй Алан улсын холбоот байгууллагын Амбудаа хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтын туслагч ерөнхий ажилагч бөгөөд малжих үйлдвэрлэл болон амьтны эрүүл хамгааллын зургааны дарга ахлагч малын эмч Танамати Таян шин Алан улсын цагаан эдэний холбооны ерөнхий ажиллагч Лор Ванци Варвин нартай уулзлаа. Боган өртөн засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс эрхэм зочдыг баярлалаа өгтчээ. Тэрээр манай оронд өргөн уудам тал нутаг гүйчэд нарны тусалт чивэр агаар тунгалаг ус тохиромжтой уур амьсгалтай болохоор дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн сүл сайлын шижир алтан бүс болон чанар сайтай малжих оронтой билээ. Одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширис чухал яриа чухал жаврын жоригсанаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж өртөн засаг орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар сайлын үйлсийг одохчилсан аж үйлсийн системдэх чухал байран тавьж сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа юм. Бид Алан улсын зохион байгуулалт дэлхийн нэрт сайлын аж ахуй хөлөлтэй сайлын эрэлтийн суурны бүтээн байгуулах, нарилгыг идэвхжүүлэх, судлал нээх, цагаан эдний баримжааг харилцан мэдрэх, загтэлгүүрийн нэн өргөтгөгч ирэх хүрээнд нэн өндөр төвшинтэй, нэн өндөр давхаргийн Алан улсын хамжилчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид Өвөр Монголын сайлын үйлсийн хөгжилтийн өрний байдал болон сарвал ирээдүйн гүнжгийг ойлгож, дуртайя Өвөр Монголтай хамтаараа бүх хэлхэнэ шинийг үүдэх орчин нөхцөл хамтаараа бүтээн байгуулан үр бүтээлийг олруулсан өртгийг хамтаараа эдэлж бүх бөмбөрчгийн сайлын үйлсийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж хэллээ. Үйхүйвэн Чи Бат бараа болж уулцсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны дэлхийн сайлын үйлсийн хурлын хөх хотын цэлгэр талд эхэллээ. Их хурлын ийли бүлэглэл мөнгний бүлэглэл хамтран голлон орхилж шинжил ухаан мэрэгжлэр хөтлөн дагуулах хамтран ажиллаж хамтаараа ашиг өртөх бүх бүмбэрцгийн саалын үйлсийн үргэлжлүүлэгч амь ахуйн тойргийн хамтаар байгуулах зэдвэр явагдаж байна. Олон улсын ажил төрлийн нийгмилгийн хариуцлагатан ахтамэч бүх бүмбэрцгийн саалын үйлсийн хэлтгэн дагуулах аж ахуйн хариуцлагатан зэрэг хүндэтж очод хуралд оролцжээ. Хурал дээр олон улсын эдэний шинжил ухаан мэрэгжлийн холбооноос хөх хотод дэлхийн сүүл саалын хот гэсэн илэрхийлэл олголоо. Иймхүү Ийли Мөнгнөө дэлхийн дэсийн хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйтай хөх хот 20 гаруй жилийн чармайлгаар томдод улсын сүүл саалын хотоос дэлхийн сүүл саалын хот боллоо. Өвөр хөх хот бүх бүмбэрцгийн саалын үйлсийн хүрээндх эрэх сүрт зөвшөөрлийг олж саалын үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээл болон голлох байр суурь нь олон улсын ажил төрлийн эрэх сүртэй болсон байна. Хурлаас улсын дотоод гадаадын эрхэм зочдыг зохион байгуулж ийли бүлэглэл мөнгөний бүлэглэлийн баримжаалтсан оюунч малжлийн талбай улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэгтөв оюунч үйлдвэрлэлийн суурин шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүрээлэн тойрог зэрэг саалын үйлсийг хөгжүүлэх төслийн үр бүтээлийг тойрон үзүүлж өвс бордоогоос бүтээгтэн болтлох бүх явцын бохирдолгүй хөгжилтийн шийдмийг гүйцэд харуулна. Хурлаас бас олон талбай дээр дэсэн зэрэгцээ хурал хийж бүх хүмүүрцгийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйн мэрэгжлийн хариуцлагатны урьж хошуугч мэрэгжлийн судлан ярилцаа ажил төрлийн баримжааны солилцоо үйлдвэрлэл сургалт судалгааны золгуулах ажиллагаа орнуулж саалын үйлсийн хөгжилтийг ахуулах бүтэмжтэй арга замыг сөвгчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөхөн хуралдуулсан өртөн засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 2-р бүгд хуралд жилийн эхнээс нааш бүх орны ээлжийн аж үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтэмжийг дүгнж дараачийн голдлоготын ажиллагаа байрлуулсан билээ. Хуралд оролцогсод ялалтын эрчим дээр эрэмхийлэн урагшилж өртөн засаг орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж ахуйн шин шилдэг төшөө сайжрахыг ахиулж ээлжийн аж үйлсэд нэн их шин үр бүтэмж олно гэж илэрхийлж хэсэн байна. Бүгд хорлын мэдүүлэлтэд дээд хагас жилд бүх орны хөвчөж жилээс дээшх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 106.6, тоног үйлдвэрийн үйлс 122.7 нэмэгдэж, сугаал ардын орлогын нэмэгдлийн хурдач бүх улс төрүүлжээ гэлээ.

0: Энэхүү амжилтыг Урт Хөнж Асах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын хэлбэрийн ховруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэгүүдэх, нээлт хийж хамтралчиг зэрэг 7 талаараа боом тош шавталж олсон юм. Урт Хөнж Асах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмийн намын дугуйлангийн шүүжий тэнхмийн дарааг Жамнтао энэ удааны хурал бол хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж урамшуулан жаргажулсан их хурал болно. Урт Хөнж Асах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм их хурлын жаргасанаа гүнжгээ суралч найдваржуулж, жахаан байгууллалтай шинжилгээ судалгааны чангатгаж, өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хангалгын чадварыг дээшлүүлнэ гэжээ. Энэ жил бол 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, бас ч Урт Хөнж Асах орны 11-дугаар хоогчааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Иймээс дор хагас жилийн ажлыг сайтар хийх нь чухал ач холбогдолтой юм. Олноороо давуулга бадруулан тутуудлаа нөхөрлөн Урт Хөнж Асах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдан ахиулж, тогтооны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхоны бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар тоочлуулж ажихуйн үргэлжилэн шин шилдэг төшөө хөгчгийг ахиулна гэж хэжээ. Дунад улсын Ардын банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банкын намын хорооны шүүжий банкын дарааг Люви дараачийн ажилдаа энэ удааны хурлын жоригсанааг нарийн ханамгаа суралчин туушлуулж, Урт Хөнж Асах орны мөнгөн гүйлгээнээр бодож хогчийн ажихуй дэмжих 10 аргын сайтар найдваржуулан чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаа хүчлэн дэмжинэ гэжээ. Манжуур Бомтын намын хорооны шүүжи Бомтын дарааг Чүйган нэг чогччуулан бомтор өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг үүдэж, эдшүүлэн боловсруулах, хил алсаасан жуулчлал, хил алсаасан мөнгөн гүйлдэг, бомтын үйлчлэг зэрэг дөрвөн талаар бүх улсын шинийг үүдсэн тэрүүний туршилгийг Манжуур Бомтод найдваржуулна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярын өдрийн ташаармар бүх орны аль газар баялаг агуулгатай ажиллагаа орнуулж, манай орон суга цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэрэгээс халагдахсаж цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр Зэвсэг цагдаагийн Өвөр Монгол дахь ерөнхий ангийн нэгэн цэргийн хоор нээлтийн өдрийн ажиллагаа орнуулж, суга газрын нам засгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн ажилтнад сургуулийн багс сурагчид цэргийн хооронд орж эл төрлийн зэвсэгт хоноглол онц төрлийн машиныг дэрэгдээс нь харж хүчрэхэг цэрэг ангийн цогж авахыг мэдэрсэн байна. Хөх хотын Бэйвэн багс сургуулийн Шинья хуваар сургуулийн багцуудын хошууч ангийн сүлжээний хичээл тохиргуулж сурагчдыг Аршааны Ирвэс уулын хилийн хамгаалтын харуулын газрын дарга байлдагчтай алсаас сарилцуулав. Хүүхдүүд хилийн дарга байлдагчдын тойрон цагдах хил хязгаараа хамгаалах өдөр тутмын ажил амьдралынхан тухай сонирхон ярилцжээ. Тунглийн хотын олон газар хоёрын хүрээлэх уран сайхны тоглолтоор ардын хүүхэд нүүнэр цэрэгдээ хүндэтгэл дэвшүүллээ. Тоглолт нь хувьсгалын он жилүүдийг эрэгцүүлж цэрэг ард сэтгэл нэгдэн сахин бариалж харилцсан хавсралцсан бат барилдлыг харуулсан байна. Алсын аймгийн эзэн хошуу улсын батлан хамгаалтын халамжлах улсын батлан хамгаалтын мэдлэгийн уралдаан явуулж 24 төлөөлөгчдийн ангийг уралдаанд оролцуулсан байна. Уралдаан нь эх оронч сэтгэлэг болон улсын батлан хамгаалтын ухамсарыг чангатгаж улсын батлан хамгаалтын халамжлах хил хязгаарыг бүтээн байгуулах гэр орноо сахин хамгаалах хүчирхэгийг хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж эх улсын умардын амар тогтууны халхавчийг хамтаар байгуулахыг зоржээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Урт Хөнж Асах орны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл Урт Хөнж Асах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс голлоо эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийг судлын ярилцаж солилцох болон шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажлаг Ард Хингэ аймгийн Аршин хотод явагджээ. Ажлагд жуулчлалаараа явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийг ухуулах болон танилцуулах тавчингийн байгуулж, арын жилийн туршиг Урт Хөнж Асах орны жуулчлалаараа үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туршилгыг үзүүллээ. Хөх хотын соёл жуулчлал радио телевизийн товчоо Хингэ аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл Өвөр Монголын музей зэргийн төлөөлөгч саналан солилцжээ. Ажлагд хуралд оролцогсод Аршааны чонхо Аршааны улсын Аашуугийн чичрэлгийн хурч хулаан чичигт нуурын үжимжийн орноор хүрч Аршаан хотын үндэстнүүдийн олон төмний амнасан хамгаалан шилдэг соёлоо уламжилж шугай торны хэлбэрийн ховруулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахвай тал байдна айлгжээ. Арын жилд Урт Хөнж Асах орон соёл ба жуулчлалын уусалчлалыг гүнжгэ ахиулж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан уусалчлалын зам шүүргээ хаалгаар гарсан жирийг дундуудын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гол сэдвтэй жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний чангаруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ бүх улсын ангатагч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олгож эрх ашигын батлаг орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Өвөр Монголын Урт Хөнж Асах орны хөлсөн ажил

0: Чиний цалин мөнгөний олохыг батлах дурмын хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш манай орны цалин мөнгө өртгөх шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлж байснаас эх үслээс нь урдчлан сэргээлэх болон хувирч хулсан ажилчны цалин мөнгөний хуулаар хамгаалах болсон байна. Дурмын 2025 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны намын хороо ардын засгийн ордон ажил төрлийн хамаарахад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, бэл мөнгөний хамаарахад эрхвч цалин өртгийг хамаарах, төслийн хамаарахад эрхвч цалин өртгийг хамаарах гэсэн 3 эрхвч хамаарах хариуцлагын шийтмийг байгуулж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа муучир хийгээд ажил төрлийн голлон хамаарах салаа муучир хамтран ахуй талбай болоод дансын материалд хоёр талаараа байцаан хянаж хамаарсан байна. Эл газар нь барилга байгуулалт дахь цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж хөдөлмөрийн хөлс олгомж өгөхөй тавьчиж ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргөн шилжүүлэн хөргөж төргөн байцааж төргөн заалдаж төргөн таслан шийдвэрлэж зориуд цалин өрцөн ажиллагаа туул ёсоор цохилт өгөх зэрэгцээ олон салаа муучны хамжилцааны шитмий байгуулна. Цалин өрцөн аж ахуйлал боيو хуулийн төлөөлөгч ицм итгэл алдсанаар дансалж засгийн ордны худалдан авах даатгалт зарлалт ба даатгалт хүлээх бэл хурамдуулах боيو зээлдэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хязгаарлан Ажи ухаалын үнэн гитгэмжтэйгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгсан байна. Ухай хотоор жишээлэхэд тус хот нь Өвөр Монголын Уртан засах орны хулсан ажилчны цалин мөнгө олохыг батлах дурмыг чанга найдваржуулж, ажи ухаалын бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх баталгааны тогтолцоо хэрэгжүүлэн, засгийн ордон төсөл хэрэгжүүлэх тал ажилчин хэрэглэх нэгч 3 талаар цалин өрдөх төвшүүрийг даачлах аргыг хэрэгжүүлжээ. Одоохон болтол 230 цалин өрцөн хэргийн шийдвэрлэн 2293 хөдөлмөрчөнд өрдөж байгаа нийт 5598 төмтөргийн цалин мөнгийг дахимжилэн авсарсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ард өртөн жасах орны намын хорооны сүлжээний мэдээж ангжилэлтийн алуун гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны сүлжээгээр умарт хилдийн идэх хүчний хуримдуулыг гэсэн сүлжээний боловсны чангадах удирдлын ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Ажиллагад тоочлсон мэрэгжлийн төвлөрүүлэн аюунч чадварыг дэвшлүүлээ. Сүлжээг аруутгаж сүлжээний орчныг чевэршүүлээ, сэтгэлээ нэгтгэж хамтараа бүтээн байгуулъя гэсэн 3 том агуулгыг багтааж бүх ардын тоочлолтын хөв боловсрал болон ур чадварыг дэвшлүүлж бүх орны сүлжээний боловсны байгуулалтыг ахиулам боловснаар сүлжээ эрхлэх, боловснаар сүлжээ хэрэглэх, боловснаар сүлжээнд гарах шинэ хөв суртлыг бий болгоход ашигтай тавчин хангажээ. Ажиллагааны ахуй талбайд Өвөр Монголын өртөн жасах орны сүлжээний хөгжилтийн мэдүүлэлтийн нийтлж бүх орны сүлжээний хөгжилтийн байдал болон тоочлсон мэрэгжлэр үндсэн шатны засалтыг сайжруулах үйлдэлгийн чиглэлийг тайлбарласан байна. Ордос хотын намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангжилэлтийн зөвлөлийн алуун гэрээс аюунчин нийгмийн засалтын туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын тухай туршилгаа хаваалцсан бөгөөд ийли бүлэглэл, богтын хөнгөн чагааны вилсийн бүлэглэл, богтын болот төмрийн бүлэглэл зэрэг 3 том аж ахуйлаас тоочлсон мэрэгжлэр ажилсын хөгжилтийг тулгуурлуулах, бохирдлгүй хөгжилтийн айлгт хооныг үйлдвэрлэлийн бүх явцдаар найдваржуулах арга замаа танилцууллаа. Ажиллагад 2025 оны өртөн жасах орны сүлжээний боловсны байгуулалтын 10 шилдэг жишэг нийтэлж, ил газрын сүлжээний боловсны байгуулалтыг гүнжээрүүлэхэд дуурайл болох дэлгэрүүлж үйлдэлгийн туршлага ангажээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Төрөвхөн анхуй мужид явагдсан 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд манай орны 5 төсөл шагнал хүртэж, тос уралдааны 1-р төсөлийн шагналыг олоогүй байсан түүхийг эсэслүүлжээ. Үүнд том хэсэгтээ алмаз чулуугийн судлан үйлдвэрлэх хийгээд хэрэглэх төсөл 1-р төсөлийн шагналыг хүртэж, зэгсний голоор хийсэн алгайдгүй хавцсны төсөл, авханы нармийн бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлс цогцлох төсөл 2-р төсөлийн шагнал хүртэж, морин хурийн урлагийг одоо үед уламжлан залгамжилж, мал жигүүртний ясыг өндөр өрхтөд ашиглахаар хөдөлгөр болгосон чадамжийн чанартай Тапет Калсын бүтээгтүуний судлан хөгжүүлэх төсөл нь ажил олголтын дайчилга илэрхэ үр бүтэмжээрээ шилдэг шагналыг хүртсэн байна.
1: Ард өртөн жасах орны шинжилгээ хаан мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхийг жиргэр чохолж хилж бүх явдал үйлчлэгч агуураар Бээжин хотын шинжилгээ хаан мэрэгжлийн шиний үүдэх чанарлаг их баялагтай ончтой жолгуулан хэмэл оюун цорлсон аюунч ханин хэмжилтийн төхөрөмжийн дунд хох чанаа туршилтын тавчингийг 20-р нутгшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шиний үүдэх суурийг бэхжүүлжээ.
0: Шилэнгул аймаг хот болгосны дулаалах хангах ажлыг эмх замраатай ахиулж, одоохон болтол 66 машин цогцолбор 942 км хоолой 577 илч солих өртөө 6248 нээлхийн хутгыг байцаан зассан байна. 3 том 6000 гараа ялцыг угаан цэвэрлэж, ус татах хөөрөг, ус нөхөрлөх хөөрөг зэрэг 780 гараа төхөөрөмжийг байцаан засч, бүхэл байцаан зассан норм нь 175 турсан байна.
1: Түнгэлийн хотын олон нийтийн

0: Батлаг боловсруулын суурин нь ур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Одоохонд энэхүү суурин нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсруулын тасгийн байгуулан 1764 хүн удаад ил төрлийн ур чадварын боловсрал үйлс чагчлаг боловсруулыг 24 хугацаа эрхэлжээ.
1: Ортон засах орны кинон товчогоос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын кинон бүлэглэлээс дан эрхэлсэн 2026 оны Умард хэлийн гэрэл сүдрийн аялал кинон үзүүлгийн ажиллагаа 7-р сарын 31-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь 9-р сарын эх болтол үргэлжилнэ.
0: 2026 оны Умард хэлийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдах болно.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Соёлбатар Зандан бал, жижиг найруулагч Үрцэг, хянахч Үцгөлөн, ерөнхий хянахч Бөргөд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
4: Ордсын 1-2-3-4-5 халамжил утас хотын жасалтын ажлын идэвхтэй ахиулж байгаа.
1: Сүлжээнд дэрхэд хамрын чуглаан бэйч хэрэгжүүлэх шинэ арга маяг болж байгаа.
4: Зонгор хошуу ажил олголтын ахиулж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
1: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулханд анхаарлаахан толно.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Ордос хот 1-2-3-4-5 халамжил утасаар олон түмнээ хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх ханамжийн нормын 195-аас дээш байлгахаар хүчтэн чармайлсан байна. Энэх тоо нормын ард идэвхийгүйгээр хүлэн авч байснаас нь санаачлагаас нь жасалт хийх тээшээ гүнзгий хөрүүлсэн хүч хөдөлмөр нуугдаж, ард түмнэр гол болгосон хөгжилтийн үжил санаа хотын жасалтын явцад үнэнхүү баттайгаар найдваржлагдсан байна. Ард үшин хошуунаа галуут болгосны нэг суугаад ард тухайн газрын хөхөгчин хэлбэрийн элгэн өрөөсдийн вэкснээ тарлах хийх чигчөн сурагчид тарлахын бүх явцаа нь догдсон цагдаан хийд илгүй байх үзэрдэл тулгарч байхыг 1-2-3-4-5 халамшил утсаар тусгасан байна. Хүсэл шаардлагын утсыг тусмагч хошуунаа эрүүлэх малын зөвлөл байдлыг хинэн харгуулж, хамаа бүхий тарлахын чиг данслуулах чонхот зэргийг чинь нэмж, уурчлан болжох зогчмжийг шилдэгжүүлэх зэрэг арга авчлаар дамжин сурагчдын вэкснээ тарлах хийх ард дөгөн мүжүүлэх замын үнэнхүү саадгүйгээр нэвтрүүлсэн байна. Гэрээ Ахмад хөөзлийн хэдэгтэн одоо данслуулах чонхвчи шинээр нэмснээр баркгүй бас тарлах хийх чигээч нэмэгдүүлчихсэн тул манай гэрийн ахмад авч хэлбэл үнээрч улмаас улам дөгөн болсон байна гэлээ. Үүшин хошуу хүсэл шаардлагын хүлээмэгч дарэдэн гүйцэтгэхээр үйлдэлтгэний дэс тавшилтаа анхүүлж байхад хотхийн өмнөд хошуу халамшил утасны тусгай анги байгуулт нь төвтмөн малчин трачин хөлсөн ажилчдын төвтэй асуудлыг анхааралтай авсан байна. 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгэнэ ард дөгөн мүжүүлэх халамшил утасны ажлын өртөөдөнд үшиглэн хотхийн өмнөд хошуу чалын өртхийн үндэснээс нь засах тусгай анхийн зохион байгуулж, төргийн хөдлөлч нь бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх ажлын хэлхээсийн бий болох нь хөлсөн ажилчдын ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалсан байна. Энэ жилээс нааш тус ажлын өртөө нь хамаа бүхий чалан өртсөн 155 учир явдыг хүлээн авч шийдвэрлэн 600 гарын малчин трацийн хөлсөн ажилчны хамжин 1000 гарын төмөн төрөг бүхий хөдөлмөрийн хөлс олгомжийн нэхэн эхүүлэн авчиржээ. Догдсон хугацаанд гүйцэтгэсэн нором ба олон түмнээ ханамжийн хэмжээг чөм өндөр төвшөнд хүргэсэн байна. Хөлсөн ажилчин Лишочин хэлэхдээ өртсөн чалангийнхаа төлөө тун санаа зовж байжээ. Туршиж үжих бодлоор 1-2-3-4-5 утсын утас таж байрлан тусгасан юм. Ажилтан цаг тухайд нь олон талаар харилцан зохицуулж өгөөд миний учрыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлээд өгчихсөн байна гэлээ. Өвчин хижгийн вэкснээ тардахаас чалан хөлсийн буцаан авчрах хүртэл хүсэл шаардлагаан дурдсан утас болгоны тогтой шийдвэрлэх бол бүр үндсэн шатны зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулахын чухал гогцоо маань. Ойрын жилээс нааш Ордос хотын засгийн явдлын үйлчлэгэнэ 1-2-3-4-5 халамшил утсыг өргүүлжлэн бүтэмжтэй шийдвэрлэх тогтчийг өргүүлжлэн түлдэржүүлж, давцгийн ажиллагаа шилдэгжүүлэн шаардан байцааж шалган хянахан цангатх нь ардын санааг тусгах арга замын бүх талаар саадгүйгээр нэвтрүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш олон төмөн ба аж ахуйдлын 52-16 төмөн хоо хүсэл шаардлагын бүх арга замаар хүлээн авч шийдвэрдэн, шийдвэрлсэн нурам 198-5 ханамжийн нурам 198-16 хүрсэн байна.
1: Манай хрооны мэдээ, ордын Ордос хотын анхдугаар хугацааны Дамт баг сургуулийн сурагчдын сүлжээн дэрх бүгийн тамрын уралдаан хөрх хөгжөнтэй эхэлж, энэх шинэрхүү хэлбэрийн сүлжээн дэрх өрсөлдөөн нь сурагчдын амралтын хугацаанд анч гисэн бүгийн тамрын хөдөлгөөнөө хийхийг жоригжуулснаар үл баран, манай хотын эрүүл мэндийн чухалчлах сургаан хүмүүжлийн ойлгогдох хунаа найдваржуулахад бас нэгэн удаанаа идэвхтэй сөвгчлэлт болсон байна.

0: Сүлжээнд ирэх бүй тамрын чуглаан нь бол газар талуурын хижгалалгүй байж, жочтын тэнхэм, унтах хөрөө, суугаал торгийн асар дор бүр явагдаж болно. Дүншин торгийн маншид амцсаргуулын Жангүй Рамбул дарий тус удааны сүлжээнд ирэх бүйгийн тамрын чуглаанд идэвхтэй оролцож гэж болно. Сурвалжлагчийн ойлгосноор тэр амралтын хугацаандаа өдөр бүр гэртэн хөдөлгөөн хийж, удаан даамгай боловсралтын дундаа бүйн махмдаа чирэгжүүлэхийг баримталсаар ирсэн юм. Дүншин торгийн маншид амцсаргуулын сурагч Жангүй Рамхлэгтэн. Миний бодохоор ийм уралдааныг уламжлалт бүйн тамрын уралдаантай харьцуулбал ямар ч бүй тамрын хөдөлгөөнөөс суур байхгүй шинэ хүндэж уралдаанд оролцож болох аж тохиолыг олгосон байна. Тус төрлийн бүйн тамрын хөдөлгөөн нь бас чаг оранжиа болоод чаг үрийн хязгаарлалтыг хүлээхгүй байж гэр суугаал торогтон гэсэн ч бүр эргчлөөтэйгээр уралдаанд оролцож болдог сайн талтай гэсэн байна. Сурагчийн гэрийн ахмад Жангзин хэлэхдээ миний үзэхээр энэх тамрын хөдөлгөөн бол тун сайн байж чагийн талаар чөлөөтэй газар талууранч харимхайч нартай юм. Хүүхдээ дагуулад гадагш гарчиж угаачих явжтаанч уралдаанд оролцоод болчихдаг. Жохон нэг газар талуур олдог юм бол бүр болчихно. Гэх мөртөн ингэж үргэлжинч нартай баримтлах юм бол бас хүүхдийнхэн жорог сүсийч боловсруулаад чадчихна гэлээ. Сүлжээнд ирэх бүйн тамрын чуглаан нь боттойгоор үсрэх, нуруу хөвөл, дээд мөчийн хөдөлгөөн зэрэг 5 их төрлийн 10 төрөл зүйлийг тохируулж, сурвалжлах нэвтрүүлгийн апп болоод, сургуулийн хүрээнэ төр сүлжээнд ирэх бүйн боловсралтын жижиг програмаар дамжин, сурагчд нь уралдааны дүрм тогтоолын ёсоор бүйн тамрын хөдөлгөөнө төрөл зүйлэн сонгох ба бэлтгэж, програм нь үр дүнгийн аватар дамжуулчихдаг юм. Уралдаан нь бас сургууль, хошуу тойрог, хот гурван дэсийн нэрсийн жагсаалтын үнэлтийн системийг байгуулж, хүүхдийн хоорондоо бүйн тамрын ур чадвараа ажилтгаан өрсөлдөхийн үнэнхүү зөрөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор энэ удаанаас сүлжээнд ирэх бүйн тамрын уралдаанд оролцсон сурагчи 4-3 төм гарыг байж, оролцсон тоон 35-6 төм удааг давсан байна. Дүншин торгийн 1-р баг сургуулийн Төмөр жамын баруун таг сургуулийн торгийн сурагчи Ланхи Түн хэлэхдээ би 8 өдөр дараалан карт ширвэн оролцож, урт хугацаагаар баримтлавал ямар гэдгийг нэлээд ойлгосон юм. Урдтаа би дээс өсрөн бүйэн боловсруулж байхдаа зөвхөн 30 гарын өсөрч байсан бол одоо бол харин 180 гарын өсөрдөг болжээ. Миний баримтлал лавтай хариу олж дийлэн гэдгийг би үнэнхүү итгэж байна гэв. Ойрын жилээс нааши манай хот сургуулийн хүрээнээс амралтын хугацаа сүлжээний гаднаас сүлжээнд дэр хүртэл эрүүл мэнд бол 1-р гих сургаан хүмүүжлийн ойлгох хүнийг ямагт үйлдэлгжүүлэн эрүүл мэндийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгий хайхуулсаар иржээ. Энэ жил манай хот 13315 сурагчдын бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн ахиулах тусгай төрлийн ажиллагааг явагдуулад мэдэгдэм үр бүтэмжийг олж бүх хотын сурагчдын бие махбодын чанар чингсаа эрүүл чирэг буюу эсэхүүл шилдэхийн норм нь өртөмжсөх ортой тэргуунд орсон байна. Тус удаанаа сүлжээнд ирэх бие тамрын уралдаан нь чи хүн бүхэн оролцож болох хэзээч гэсэн хөдөлгөөн хийж болох амралтын хугацаанаа бие тамрын хөдөлгөөнөө шинэ хөв жавхрыг үүдэж, Домнод баг сургуулийн сурагчдын бүйн тамрын боловсралтын жоршилт хөгжилтөнд хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох орцсийн төслийг хангаж өгсөн байна.
1: Манай хорооноо мэдээ. Ойрын жилээс нас зөнгөр хошуу ажил олж адлуу үдэс цогцолох зам мөрийн өргөтгөж, ажил олголтын үйлчилгээ шилдэгжүүлэн олон түмний ажил олголтыг хүчтэй ахиулж байна. Зөнгөр хошууны ажил олголтын үйлчлэгний төвд нарийн бичээчийн ажлын нийтийн асрамжийн боловсрол хөгжөнтэй явагдана. Боловсролын нарийн бичээчийн ажил хийх санаачлагтай хүмүүст тусгаж оруулж, олноор боловсролын дохиолын эзэмд нь хамаатай мэрэгждэг гүнзгий сурчж эзэмшлээ. Хичээл дээр багшаас нарийн бичээчийн ажлын баттай жишээтэй уйлдуулан алан бичиг бичих, бичиг материал эмхэлэх, хурдын явдлыг тохируулах зэрэг баттай хэрэглэнэ уулахыг нэмбэ тайлбарлажээ. Олноор нэмбэ тэмтгэлд хийж нарийн бичээчийн ажил мэрэгжлийг суралцж эзэмшин хамаатай ажил гардан хийгдэн баттай суурь тавилаа. Зөнгөр хошуунаас суугаал ард чөндөөдөө хэлэгтэн. Энэ боловсрол нь нарийн бичээчийн ажил хийхээр байгаа бидэнд тун их тусдам болсон гэлээ. Зөнгөр хошууны электрон худалдааны үйлчлэгний төвд зөнгөр хошууны залуу чадвартын электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн боловсрол явагдаж, 30-аад хүн нэг танхим цуглаж, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн тусгай мэдлэгийг шилчэмтэй суралцж, электрон худалдаагаар атлын үйлс зохицуулах шинэ мэрэгжлийг эзэмшжээ. Боловсролын уулах нь зөнгөр хошууны тухайн газрын материалын онц гаралтын сүлжээгээр худалдан бордуулах тойронд явагдаж, суралцахын дагуу хэрэглэх электрон худалдаагаар материалын бүтэгдэхүүнээ бордуулахыг ахиулахад үйлчилжээ. Зөнгөр хошуунаас суугаал ард дингрүнрүн хэлэхтэй. Би сургуулаан төгсөөд ажил хүлээж байна. Энэ боловсролоор электрон худалдааны хамаатай мэдлэгийг суралцж, электрон худалдаагаар атлын үйлс зохицуулахдаа суур тавьсан гэлээ. Жонгор хош

0: Төвнөө Эвхам залуучуудын эвлэлийн хорооны ажилт нь Ваньи Тун хэлэгтэн. Электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэхийн боловсруулалтаар дамжин залуучуудтай сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах онцгойлон хөдөө нутгийнхаа онц гаралтай худалдан борлуулах аргыг заалаа. Олноор сүлжээний шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах аргыг сайтар суруулж, ажил олж үйлс босох зам мөрөө өргөтгөж, онцгойлон хөдөө нутгийнхаа малтралгийн бүтээгдэхүүнээ борлуулахыг ахиулан хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхийг хүсэж байгаа гэлээ. Жонгор хошуу адлуус хүмүүсийн ажил ирж адл үйлс зохицуулах хүсэл шаардлагад анхаардан төвлөрүүлж, ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын уулаг хэлбэрээр баялагжуулж байна. Жонгор хошууны ажил олголтын үйлчлэгнээ шилдэг арга хэмжээнд олон төмөний ажил ирж адл үйлс зохицуулах хүсэл зүйдийг тэргшүүлэн ардын амьдралд нэг их батлаг олгоно. Ард төмөний ад зэрэгтийн жалтог дээшлүүлсэн байна.
1: Манай хроны мэдээ ойрын жилэс наси жонгор аж ахуйн нөөлтийн тойрог чичрэлхийг дэс дэвшин өөрчлөх хуучин сугаалт төрхийн орчин тойрны ерөнхийлөн засах зэрэг аль олон ардын амьдралын инженеринг лабдунаар ахиулж хотын төрс байдлыг шинчилэн олон төмнөө амьдралын чанар чинсаа болон жол жиргалын төрөлтлийг дэвшлүүлж байна. Ойрын жилэс жунгар аж ахуйн нөөлтийн тойрог ардын амьдралын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж хотын шинжилэлтээр сугаал ардын жол жиргалын жаалтог дэвшлүүлнэ. Одоохондоо жунгар аж ахуйн нөөлтийн тойрогт байрлаа Мэйзи ардын жан жангшлын жичрэлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажил эрчим та явагдана. Мэйзи ардын жан жангшлын жичрэлгийг 2008 онд байгуулж сугаал ардын жугаачсан сэрүүцих бэ чирэгжүүлэх олон нийтийн талбар болно. Олон жилийн ашиглалтаар дамжин чичрэлгийн зам шугам тоног төхөрөмж нь өвдөрч хуучран чичрэлгийн бүхэл жогчийн төрс байдлыг нөлөөснөр барахгүй бас амар төвчнө далд гэмийг авчиржээ. Ийм байдлын доороо жунгар аж ахуйн нөөлтийн тойрогоос Мэйзи ардын жанг жангшлын чичрэлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөн байгуулах ажлыг эхлүүлэн 1-р хугацааны барилгыг 2025 оны 8-р сард дуусгаж одоохондоо 2-р хугацааны барилгыг шилбтэн байгуулж байна. Барилгын хариуцлагат нь Янзын эхлэгтэн. Бүхэл жогчийн өөрчлөлт байгуулах ажлыг дуусгасны сүүлээр ээлж жилийн тоног төхөрөмжийг бүхнийг шинжлэн төгөлдөржүүлж, чоо шин төрс байдалтай болно гэжээ. Одоохондоо шагдар багасна богон сравч тойрог эмх төлөмтэй чивэр чимжгэр болж, шин чоо төрс байдлаар олонны харанд тодорлоо. Өнгөрснө шавар шалчигтай шурон жамыг чөмөтгөжлэн хатуужуулж, гэр байшингийн хэрэм ханыг чи сэлгүн жасаж гойжуулан, бохир усна тор хоолой жиргийг бүх талаар төгөлдөржүүлсэн байна. Нийтийн жорлон гэрэлтүүлгийн дэнжирэг ардад дөгм үжилэх төхөрөмжийг бүрэн тохируулж бүх талын системтэй өөрчлөлтөөр дамжин шагдар болгосна богон сравчид тойргийн орчин сух орчин нөхчил бүтэмжтэй сайжирсан байна. Шагдар болгосна сугаал ард янши улаан хэлэгтэй. Одоо зам жилийн хатуужуулан нийтийн жорлон байгуулж дэн гэрэлтүүлгийг шилдэгжүүлснээр бидний орчин сурших орчин тойрон улам гоёжиж бид их харамжтай байна гэжээ. Ардын амьдралыг өөрчлөн сайжруулах инженеринг нь хот тойргийн өнгө төрсийг шилдэгжүүлсэн мөртөн ард олноос сэтгэлийг дулаачууллаа. Жунгар аж ахуйн нөөлтийн тойрог ардын амьдралыг сайжруулах бүтэмжтэй арга барилаар оршин суухад тааламжтай, ээж огчлтай, сайн сайхан хот хөдөөгийн хөгжлийн шин жураг төсвийг жургалж байна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна Уянг, жижүүр найруулагч Чилгэр, Сингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Хуар, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг олохыг гэвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын цаг үрийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай өрчлсөн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд бага бороон буюу аянгад бороон орж, зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн цаг үрийн байдалд анхаарлаа хандуулна уу. Хиа багш тойрог бага боронтой 20-28 градус. Дүншин тойрог бага боронтой 20-25 градус. Шагжман балгас бага боронтой 19-24 градус. Шин балгас бага боронтой 17-22 градус. Улаан балгас бага боронтой 16-22 градус. Олжич балгас бага боронтой 16-22 градус. Галуут балгас бага боронтой 18-22 градус. алтан ширээт балахс, баг буруунтай 18-аас 24 градус. Шөдьяван балахс, баг буруунтай 19-аас 25 градус. Чагурын мөдөнд нэвтрүүлээ, баяртай.

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн нараа зов сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч цохойлгоогүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уярлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээн ч хилээгүй нуучхан үгэн нуурын чахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунустай ганчаараа нь хэндээн ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамнач ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхэн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимиг би дурлад минь шумбаж яваарэ.

дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолаа.

0: Шортэйжаар нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Шортэйжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.

0: Урдаар бид хангийн хөшөөний 2-р баг сургуулийн ханасын ярсан хааны алтан уруу гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Хааны алтан уруу эрт үрдийн чагт ар газрын нэрчүүл айхавтар чүү тавайсан юм. Тэд бүр халин нисгэж үрдний толгой дээгүүрээ нөнгөрүүлдэггүй мэрэгэн хравач. Тэд халдан нэрэх дайсныг нутаг та нойртуулдаггүй баатар эрээс байсан юм. Энэ чимээгийн өмнөө торны ноён сонсоод өөрийн хаан төрийн минь төвийнхэн хар аюул ирхэн байна гэж сэтгэлж мэрэгэн түч мэдэн төглүүлж араг бодсон юм. Хөдөнөөдрийн дараа хааны хоёр ээлч ар газрын ноёнд манай эзэн хаан ар газрын нэрчүүлийг бишэрч тоогоод ар газарт ураг хэлхээ барилчин гэж манаар хадаг тавуулахаар ирүүлсэн юм гэсэн. Энхэд өнгөнд шүн хай мөнгөнд ховдөг төр ноён сирэн дээр гаргаж тавьсан алтан мөнгийг олж үзээ дотроо хаан тай ураг хэлхээ барих гэж учиргүй сайн хувж юу гэж хараач харадад хүртэй хүлээ гэж бодоод доорн зөвшөөрж мянган хүнээ ухааныг бүрэлдүүлж түмний эрийн хүчийг шингээсэн эрийн манглагийн сүнгэж хааны хүргэн болгохоор явуулъя гэж амласан юм. Хөрөмлөх өдөр ойртоход нь тэр ноён өөрийн ихэх үдэн мөрнөө төрөх хулсан шараг мөрөөнө унуулж хитээч барьж өнгөрсөнгөө номс мансаатдаг засал болгож яв. Исүү исүү 81 хүнээр бараа болгож өмнөш явуулсан юм. Хааны ордонд хөрөм найрыг эхэлж хүүхэн хүргэнийг зэрэгчүүлэн жогсоож тэнгэр газар дөмөргүүлж ааруу зандан сирэн дээр химнэн тавьсан арчаан уусыг амсуулж ичиг хаан их хатан дөмөргүүлэн гэхэд хүргэнэн гачир савн унав. Ингэхэд хүүхэн нь тосон очиж үйлхэд хаанай түшмэл эзнээ жарлагаар ураг хэлхэ тасрах ёсгүй. Авал хүргэн нас варвач хүүхэн нь ёсоор нь ар газар дөмөрдүүлэн гэсэн. 49 өдрийн бэлэсрэл дууснаа дараа голон тасарвач гөрөн тасардаггүй тэр ноён 2-р хугаан явуулсан бас ахтайгаа надад өгөхөц 3-р хугаан явуулсан бас өгөхс юм. Инхэд 49 өдрийн бэлэсрэл дуусмагч мөнгөнд ховдөг байтуул хоор хоорондоо нөрсөлдөж өөр өөрийн хугаан явуулж яасан. Очсон хөргөн болгоно нь борч харьц ирсэнгүй. Инхэд байтуулын хамарт утаа орц хараач хардыг барьж явуулдаг болсон юм. Инхэд хүүхэн 99 даа бэлэсэрч хаан дахин жарлаг буулгаж хаанаа жарлаг харилтгүй болохоор би хамгийн сүүлийн нэг удаа хүргэн авна. Энэ хүргэн хэрэг бас өөхөвөл миний хүүхний 99 даа бэлэсэрсэн ял дээр нь би ар газрын бүгд эрчүүлийг ордон доон боолуулган гэсэн. Инхэд хамгийн сүүлийн нэг удаа баригдсан хараач хараад өөрийн дуугаан дагуулад жамдаа гарсан. Тэд хоёул партай ихтэй үүлийн 3 жамын үүлжээр дээр хүрэхэд хоёр хувхай царайтай хөгшин нэг таяг нэг малгай блаалдж яасан. Та хоёул юу гэж энэ юм блаалдж яахин гэж хоёр хүү асуухад нэг хөгшин нь энэ миний хүнээнүүдийг халахдаг

0: хаалгаева. Ямар ч чид эсэл мэгч хаалгаадаггүй таягийг блах гэж байна гэсэн. Ингээд нөгөө хөгснө. Чи худал хэл энэ хаалгаева таяг бол минийх гэсэн. Ингээ хоёр хөгшин ночлоод охот хоёр хүү энэ хоёр хөгшин бол хүн биш шямна гэдгийг үжиж гараад та хоёул малгай таяган мань хоёрт өгөөд нүднээ үжүрийн хангажраас гүй журалдаа дээр хинэн уурдаар ирвэл миний эрдэнийн гүхүр дор миний энэ эрдэнийн гүхүр үнэн худалыг ялгаруулж дийлэн гэсэн. Ингээ хоёр хөгшин ахин хэлсэн ёсоор малгай таяган хоёр хүүд өгөөд нүднээ үжүрийн хангажраас гүй журалдаж хүмсэн цэнэ болж ар араасан хөөчлөлдөн эрдэнийн гүхүрд орсон юм. Тэгээд ах таглаагийг так хитэл таглаж зүүн алтын нүхэнд хийж зүүн хэсэг өхөрчлөө гардаар тавьсан. Хаана ордон хөрөхд дүүн нь эрдэний малгайгаан жүжгэд хүнээ нүдэн дүүжигдхэн болж тайгаан барьж ордонд эргэж яасан юм. Инхаа хөрөв хааны ордонд хамгийн сүүлийн нэг удаа хөрөм найр эхэлж хүүхэн хөргөний зэрэгчүүлэн жогсоож 10 зандан ширээн дээр хэмнэн тавьсан арсианусыг амсуулан гэхэд хаанаа төшмөлөн арсианусын дотор нэг юм хийсэн үжигдсэй. Дүүнгүй жочиж хоёр хүн дэгэсэлсэн. Инхэд хүүхэн нь тэр арсианусыг өөмөгч үхэц. Инхэд дүү санамсаргүйгаар ирсэн ирчүүл болгоно үхдэг үнэн үчрийг чинь мэдлээ гэсэн. Инхэд хаан эстис харсанд нэг хүн ч байхгүй. Тэгээд Тэнгэр үхэлжийнхэн ба гэж бодоод газар зүгэдэж үнэнэн тоочж өршөөлгүйсэн. Инхэд дүүн нь чи энэ хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийхгүй гэвэл би өршөөндөө багтаа гэсэн. Инхэд хаан дүүгийнх нь хэлсэн ёсоор хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийсэнгүй. Түүнээс хойш ар газрын нэрчүүл дахиж хаанаа хүүхэн тай ураг хэлхэ барилдсангүй амар сайхан аж төрөх болсон юм.
1: Чилгаад бид 10 танаа эгчийн хинээ ярьсан болдоггүй боролдоо өгөн гэсэн үлгэрийг сонсъё.

болдоггүй боролтой өвгөн. Эрт урт чагт болж отын бор толгой гэдэг газар овоохай бариад суудаг болдоггүй боролтой өвгөн гэж нэг өвгөн байж гинэ. Энэ өвгөн долоон бор хонтой, нисдэг нисдэггүй хоёр бор морьтой юм гинэ. Өвгөн өдөр бүр болж отын бор толгойд долоон бор хоноо хариулаад, нисдэг бор морон гэрийнхэн баран талд нисдэггүй бор морон зүүн талдан аргамждаг байжээ. Боролтой өвгөн бор хор гараасай, богд тэнгэрээ дахъя, хун хор гараасай, хурмас тэнгэрээ дахих юмсан гэж бодож явдаг байжээ. Тэгж байтал хун хураг гарсанд хурмас тэнгэрээн дахина гэж баярлаад, хургны уутандаа хийж хээр тавиад, хоноо буцаагаад ирсэн чинь хурмастын хун хэрэг нисч ирээд хургныхын нүдийг ухчихсан байж гинэ. Өвгөн ууралж нисдэг бор морон унж, хун хэрэгнээ эвэр хоншоорын аваад модон хошуу хийгээ тавьчихч гинэ. Хурмаст тэнгэр хун хэрэгнээх нь эвэр хошуу нь модон хошуугаар солигдсныг үзээд маш уурлаад хоёр чоноороо нисдэг бор морийн идүүлэхээр явуулж гинэ. Үүнийг болдоггүй боролтой өвгөн мэдээд нисдэг бор морон гэрийн зүүн талдаа, нисдэггүй бор морон баруун талдаа солиод аргамжиж гинэ. Хоёр чон хурч ирээд гэрийн баруунд аргамжиж байсан морийг үзээд хаг баярлаж, түүнийг лав нисдэг бор морь гэж бодоод барьж идчихэд явжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн нисдэг бор морон унжи хөөж очоод хоёр чоных нь арсыг өвчөөд хоншоорд нь унжууллаад тавьчихч гинэ. Тэгэхлээр хан хурмаст нэн уурлж болдоггүй боролтой өвгөнийг даруулхаар мечит болон марл толгойтой хоёр жүтгэрэн явуулж гинэ. Болдоггүй боролтой өвгөн хоёр жүтгэрийг ирэхэд тогоо дүүрэн адууны сэвс бутлахж байжээ. Хоёр жүтгэр ирээд ханы нүдээр шагаахт нь өвгөн халуун сэвсэн эсэргээсэн сатсанд хоёр жүтгэрийн нүүр ам нь халагдаж шалвараад халхай халхай гэж орилоо дутаажээ. Хоёр жүтгэрч харсалтай дутааж ирснийг үзээд хан хурмаст чээжэн дэлгүртэл уралж болдоггүй боролтой өвгөнийг хоёр луугаараа үнэс болтол нэргүүлэхээр явуулжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн үүнийг мэдээд болж отын бор толгойд хоноон хариулж явснаа бор хурган дахаараа мануул

босгож тавиад өөрөө хол зайлаад явжээ. Хоёр луу хурч очоод болжотын бор толгойг бор нүүрс болтол нэргээд явчихжээ. Болдоггүй борлдоо өвгөн хөх инээд нь хурч нисдэг бор мороороо хөөж очоод хоёр луугийн сүүлийг тас чавчаад явуулчихжээ. Хан хурмаст уурлахын тойлд толж болдоггүй борлдоо өвгнийг чаажар аваач ингээд элчээрийн дуудуулсанд өвгөн удалгүй хан хурмастын дэргэд очижээ. Хан хурмаст чи ягаад хрээний минь эвэр хошууг модон хошуугаар сольсон бай ингээд асуусан гин. Өвгөн бор хонноос минь хун чагаан хураг гарахаар нь хурмас тэнгэрийн дахна гэж баярлж байтал эгдүүтэй хун хрээ нисж ирээд хоёр нүдийн ухаад явчлаа. Тэгэхлээр нь би уурлж хрээний хошууг авсан юм гэж ажигчгүй хэлжээ. Харин яах гэж хоёр чоны минь арсыг хоншорд нь унжуулж тавба гэж хурмаст асуужээ. Та нисдэг бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Нисдэггүй бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Гэж борлдоо өвгөн хариу асуув. Хурмаст нисдэг бор морийг ийд гэж явуулсан юм гэсэнд өвгөн. Тэгвэл тэр хоёр чон чинь нисдэггүй бор морийг минь идчихээр нь би уурлаад арсыг хоншорд нь шургуулаад тавьсан юм а гэж. Хан хурмаст энэ өвгөн яасан айхавтар өвгөн бай гэж бодоод яагаад хоёр чоны минь нүрийг шалж мэлж төлөв гэж зандран асуусанд та болдоггүй борлдоо өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Бор овоохыг нь чоолоод иргэсэн үү? гэж өвгөн сүрдэлгүй хариу асуув. Хан хурмаст болдоггүй борлдоо өвгнийг хорлоод иргэсэн юм гэсэнд өвгөн тэр хоёр ч болдоггүй борлдоо өвгнийг хорлохын оронд бор овоохыг минь чоолж ураад амар зяа үжүүлэхгүй тул би нүрийн төлсөн юм а гэж. Хан хурмаст бас тэгэд өвгөн чи миний хоёр лууны сүлийг яагаад тас чавцсан бэлээ гэж толгон асуусанд болдоггүй борлдоо өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Болжотын бор толгойг нь нэргээд иргэсэн үү? Ингиж өвгөн чи айх маяггүй асуув. Болдоггүй борлдоо өвгнийг нэргээд иргэсэн юм гэж хан хурмаст хэлбэл өвгөн тэгвэл тэр хоёр ч болдоггүй борлдоо өвгнийг нэрхэн оронд болжотын бор толгойг бор нүрс болтол нэрхэхээр нь би хоёр луугийн чин сүлийг тас чавцсан юм ингэж эрээс хариулв. Эцэд хан хурмаст хэлэх үггүй болтлоо гартаагдаж аргагүй болготон. Тэгвэл бүр борлдоо өвгөн чиний зөвөө ингэж мэдэржээ. Ингээд болдоггүй борлдоо өвгөн долоон бор хонтойгоо нисдэг бор морьтойгоо амар сайхан жаргаж

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Сөв Бөхчлөөгийн бичсэн Бараан жорыг гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

бороон жори с бөхчлө. Бороон жори жүүн ханаас жүсэрж ирснээр жори. Жонай сайхан чичгэсэ жүмэлжүүлж дэлгэрүүснээр жори. Бороон жори баралдай аавын тарааги бэлхартар усалтнаар жори. Бөхөт тусханаа хөнөөсэй баясч чинхэлснээр жори. Бороон жори ширгэсэн нуурын халгалуулж шивэрж орсноор жори. Шуугж хөхөрсөн дэрсэнд нь шивүүд саадснаар жори. Бороон жори батлан нортол жори. Барлаг адуунаа талд болог чоорснаар жори. Босгоо уулнаа гавчлаас хөрхрээ бууснаар жори.

Манай энэ чагийн цогтой зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.